0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет...
1: Женю Радиес.
2: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, žinių radio klausytojai, Jonės Ligaitės su jumis. Keičiantis vyriausybėms, viena daugiausiai diskusijų keliančių temų tapo užsienio reikalai ir užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio veikla. Nors dalis socdemų mano, kad ministras turėtų likti poste, kiti pasisako už pokyčius. Kritikai ragina aktyviau siekti santykių su Kinija atkūrimo, sparčiau megzti ryšius su JAV administracija ir ieškoti kitokios prieigos prie Minsko režimo. Prezidentas panašu, kad ministro keisti visgi nenori, tačiau dalis valdančių šiųjų mano, kad pasikeitus ministrui galėtų keistis ir Lietuvos užsienio politikos kryptis. Ar tikrai? Kokia turėtų būti ta Lietuvos užsienio politika šiandien? Ar dabartinis kursas yra teisingas, o gal Lietuvai reikia daugiau pragmatizmo? Ir kodėl užsienio politika tapo tokia skaldančia tema pastaraisiais metais? Apie visą tai mes šiandien diskutuosim. Kviečiau į laidą ir socialdemokratų atstovus, bet panašu, kad nelabai jie nori jau šią temą pasisakinėti. Tai pabandysim padiskutuoti su kitu koalicijos partneriu, Valstiečių Dainiumi Gaižausku. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Ir konservatorius Žygimantas Pavilionis kartu su mumis. Sveiki.
5: Labai malonu.
3: Kaip visada, trečias šios laidos pašnekovas esate jūs, mėly žinių radio klausytojai. Rašykite į žinių radio programėlę savo pastebėjimus, klausimus, sakykit, kaip jums atrodo gera ta mūsų užsienio politikos kryptis, nelabai gera, ką jūs keistumėt, o gal nieko nekeistumėt, kaip vertinat ministrą Budrį, visą tai būtinai rašykite. Aš antroje laidos dalyje dažniausiai tai ir adresuoju į eterį, užduodu klausimus ir laidos pašnekovams. O mes gal pradėkim nuo to, apsibrėžkim labai aiškiai, ponia Gaižauskai, jūsų vertinimą. Ar Kęstutis Budrys šiandien turi tą teisingą užsienio politikos kursą, ar visgi Lietuvai reikia naujos užsienio politikos krypties? Kaip jūs matytumėt?
4: Matot, iš ties tų nuomonių dabar jau yra įvairių. Nors dėl ministro Budrio ir jo ministravimo buvusi valdančioji dauguma, aš jau sakau buvusi, nors dar nauja nesudaryta, tikrai pastabų reiškia ir, manau, reiškia pakankamai pagristų. Ir dabar netgi mes girdėm iš galimai naujai būsimo premjero tam tikrus galbūt akcentus sudėliotus, kurie adresuoti konkrečiai į Budrio ministravimą. Aš norėčiau galbūt pabrėžti vieną iš tokių galbūt pagrindinių ir man labiausiai krentančių į akį nuo pačios pradžios, o ne kaimėse budristai. Esmė ta, kad toks vaizdas, kad jam koalicinėje sutartyje suderinti klausimai tarp partijų ar ne, arba kryptis užsienio politikos vienu ar kitu klausimu, jam nebuvo prioritetas. Jisai turėjo savo nuomonę. Kalbu pavyzdžiui apie Lietuvos ir Kinijos esama egzistuojančią problematiką ir kada mes buvom netgi sutartį parašę, kad reikia atstatyti diplomatinius bent santykius tokius, kokius turi mūsų Europos Sąjungos valstybės ir tos tokius ir mūsų pagrindinis partneris, kaip pavyzdžiui ir Vokietija, jie turi puikius santykius, nu kaip puikius, normalius diplomatinius santykius su Kinija, turi Prancūzija, turi Ispanija, Italija, praktiškai visos pagrindinės valstybės, Europos Sąjungos valstybės santykius su Kinija nenutraukė. Mes Lietuva paveldėjom dėl iš konservatorių vyriausybės šią problematiką ir tikėjomės, kad naujoji koalicija per užsienio reikalų politiką, per užsienio naujo reikalų ministrą šį klausimą įspręs. Deja, matėm, kad Budrys laikosi savo griežtos pozicijos ir net neketino tų klausimų spręsti ir dėl to dabar susilaukia labai daug pastabų. Kita vertus, vertinant tai, ką dabar ties turime su šiuo naujuoju, su šiuo užsienio reikalų ministru, tai pastabų arba tam tikrų priekaištų, dėl kurių būtų galima jį pakeisti, tikrai turi dabartinį valdančiojo daugumą. Ir nemanau, ar jisai Seime dabartinis ministras turi stiprų palaikymą, nebent iš prezidentūros. Ir matom, kad prezidentas vienai per kitaip jau vieną kitą pastabą išreiškia, bet matom, kad šiandien prezidentūros komanda, užsienio politikos komanda, imasi ginti Kęstučio Budrio būtent pareigybę ir matom, kad dėl jo tikrai bus kova pakankamai, manau, rimta. Nes vis dėlto prezidentas tvirtis kabinetą, jisai turi labai daug svertų, pavyzdžiui, stabdant vieno ar kito ministro pareigybę, tol, kol nebus patvirtintas Budrys ar ne, gali visko būti. Tai kas dėl dabartinės užsienio politikos ir taip, kaip jinai vykdoma, buvo daugiau galbūt susiję į personaliją Kęstučio Budrio. Nes jisai mes puikiai žinom, kad tai yra puikus analitikas, daugiau nei 20 metų skyręs nacionalinio saugumo klausimams savo karjerą, buvo VSD direktorius pavaduotas, netgi čia ne dešimtmetyje, ne vėliau nacionalinio saugumo klausimais patarinėjo prezidentą, bet tai yra analitikas. Ir pasirodė, kad vis dėlto diplomatijos šiam žmogui tikrai trūksta. Ir yra pavyzdžių, dėl kurių galėsime, manau, šioje laidoje padiskutuoti ir pasakyti, kur tam tikras nesutarimas arba tam tikra katė perbėgus būtent su dabartinė valdančiaja dauguma, tarp Kęstučio Budrio ir naujos galimai vyriausybės.
3: Ponas Gaižauskas pradėjo nuo konkretaus įvardyjimo Kinija. Mes turbūt ten paliesim ir kitų momentų, kur turi tos kritikos socialdemokratai, nes čia ir dialogas su Baltarusija yra minimas ir JAF administracija, ir kaip mes čia randam kažkokį kanalą prie Donaldo Trumpo artimiausių žmonių ar nerandam, bet pradėkim nuo Kinijos, ponė Pavilionė. Kaip jūs matot, ar jūs įžvelgiat kažkokios kritikos ministrui Budriui būtent dėl to, kad nepavyko dar normalizuoti tų santykių su Kinija?
5: Ne, Dainius Gaižauskas daro daugybę elementarių klaidų, kurias kai kurias įvardinsiu. Na, bet pradėsiu nuo platesnio konteksto. Iš esmės, Dainius atstovauja populistinę jėgą, kuri kažkada su Karbauskiu prieš akiją įsiveržė į mūsų vidaus ir užsienio politiką, iš esmės prieštaraudami mūsų senai transatlantiniai krypčiai, dievindami Gruzijos svajonės, na ir panašias komunistinės ar kitokias diktatūras. Tai iš esmės Dainius tą liniją tęsia, bet jisai užmiršta vieną, priekaištaudamas Budriui, kad užsienio reikalų ministras nevykdo vien tik tai kažkokių partijų politikos. Jisai vykdo visos Lietuvos, visų institucijų ir pagal seną mūsų tokią tradiciją Lietuvoj, ir pozicijos, ir opozicijos politika. Lietuva to ir garsėja jau 35 metus, na, su tam tikrom išimtimis, kad net nuo 89 metų Gotlando salos, kur komunistai ir antikomunistai susitiko ir sukirto rankomis, kad jeigu mes būsim išrinkti, visi varysim į vakarus ir balsuosime už nepriklausomybę. Dainius Gaižauskas, kadangi tikrai nėra tos tradicijos politikas, tai dabar socdemai turi pasirinkimą, ar išėjus Nemuno aušrai iš koalicijos, jie toliau vykdo tokią antisisteminę, populistinę, antivakarietišką politiką, kurios didžiausias atstovas, aišku, buvo Žemaitaitis, bet Dainius ir panašus jam su visokiais ažolais jam nuolat pritardavo, ar vis dėlto socdemai grįžta į tą normalią, Amerikoje tai vadinasi bipartisan politiką, kai ir kairė, ir dešinė mato grėsmės valstybei ir susikibus rankomis daro tai, kas yra šiuo metu svarbiausia. Dabar atsakant jūsų konkretų klausimą, ar tikrai svarbiausia yra šiuo metu Kinija, tai yra absurdas. Dainius šneka apie tai, kad Vokietija palaiko santykius su Kinija. Įdomu, ar Dainius pastebėjo paskutinį Merco pareiškimą, istorinį pareiškimą praeitą ketvirtadienį, kurisai parėmė von der Leyen, kuri pasakė, kad jinai išleis savo visą politiką, kad tai vadinasi deriskint, taip sakant, atitraukti investicijas iš Kinijos, nes mūsų deficitas su komunistinė Kinija yra 1 milijardas per dieną. Per dieną. Vokietijai, mūsų pagrindiniai strateginiai partneriai, tai kainuoja apie 10 tūkstančių darbo vietų per mėnesį.
3: Bet atstovybė neuždarė, ponia Pavilionė, iš karto turbūt ponas Gaižauskas labiau norėjo pasakyti, kad nėra nei viena Europos Sąjungos šalis tiek susipykusi su Kinija, kad štai yra atstovybių klausimo nebeturėtume ir kad ir turėtų mūsų ten piliečiai važinėti, štai pavyzdžiui, į Rygą, kad vizas gautų.
5: Tiek ponas Gaižauskas, tiek visi Kinijos apologetai nepastebėjo vieno dalyko. Mes jokių atstovybių neuždarėm. Tai yra komunistinis Kinijos baudimas už tai, paskaitykite jos visas komunistinės tiesas per savaitgalį, kai einat apie Lietuvą. Rašė. Už tai, kad mes išdrįsome išvystyti ekonominius santykius su Taivanu ir ko jie prašo pilnai, kad sūnus paklydėlis grįžtų į komunistinį glėbį. Prieš mūsų kadenciją mesgi buvom ir 17+1, nuostabiame antiamerikietiškame formate, faktiškai užpakalinėme kieme prieš Ameriką. Na, mes galbūt pirmieji su Baltijos šalimis atsibūdėme iš to sapno, Europos Sąjunga eina paskui mus, Amerika jau tai daro nuo Obamos ir Trumpo pirmojo laikų, pavyzdžiui, kritikai politinių mineralų pasirašymas, kurį siūlė Budriui pasirašyti, ir žinot, kas jam neleido, kas jam plekštelėjo per rankeles? Ponė Ruginienė. Lenkai tą susitarimą su amerikiečiais pasirašė. Lenkai turi pažadus dėl Amerikos karių. O šiuo metu mes visą savo politinę energiją investuojame į pagrindinius Amerikos ir laisvų vakarų priešus, visiškai nesirūpindami, kas šiuo metu vyksta vakaruose. Ir tas pas prezidentas Nausėda, kuris tiek daug šneka apie Kiniją, aš jo vietoj pasimčiau telefono ragelį, na, šiuo metu nėra, va tokie telefonai, ir paskambinčiau Lenkijos ir Ukrainos prezidentui ir pasakyčiau, vyrai, kas tarp jūsų vyksta. Man atrodo, tai yra pagrindinis dalykas mums. Ne, mes prieš Europos Sąjungos pirmininkavimą, kai Europos Sąjunga skelbia komunikatus, kad mums reikia pasitraukti nuo Kinijos pavojaus, mes 2 mėnesiai prieš, mes pasakome, kad mes savo ministrą paleisime Kinijos tankam, na nežinau, ar ten turi tokių tankų, poratais suvažinėti, atiduodame jį, reiškia, komunistams suvalgyti. Tai yra absurdas, tai yra blogiausia, ką gali parodyti šita populistinė valdžia. Ir tai parodys, ar socdemai lieka populistai, ar jie vis dėlto grįžta prie šaknų ir vykdys vakarietišką politiką, o ne pataikaus komunistiniams drakonams. Nors, aišku, matyti jų tas komunistinis DNR po trupučiuką išlenda, ką jau padarysi.
3: Pone Gaižauskai, įvertinkit, sako, populizmų užsiemat, ponas Pavilionis.
4: Nu jo, reikėtų taip pagrindinių tokių akcentų įdėti iš tvaros į tą būtent purvų kalbą, kurią pasakė Pavilionis, tai galbūt nuo partijos. Tai Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, turbūt Pavilionis tikrai žino, kad yra viena seniausių partijų Lietuvoje. 1905 metais mūsų būtent Lietuvos valstiečių sąjunga kūrėsi ir 1918 metais buvo pagrindiniai, kurie sakė, kad Lietuvos Respublika nepriklausoma ir nacionalinis interesas yra mums pats svarbiausias. Mes šiek tiek labiau panašus į nacionalistus ir naujoji sąjunga, Sinicos ir Lietuvos valstiečių žalių sąjunga, tai turim daugiau bendrų negu va dabar, ką sako Pavilionis. Taip, kad prorusiškumą, komunizmą, tai mums absoliučiai svetima, nes lietuvių kalba, tradicijos ir visa kita mums yra vertybės, dėl to ir balta ir visi kita istorija mums yra šventa. Taip, kad tas nusišnekėjimas labai akivaizdus, kad visiškai nesigaudau, kas politinės partijos, kokios politinės partijos šiandien yra Seime. Kita vertus, dėl būtent tos Kinijos mes tik klausimą paėmėm, ar ne, tai čia negaižausko nuomonė, tai čia yra būtent pasirašyta sutartyje labai aiškiai kryptis jų politinių partijų, kurios šiandien yra daugumoje. Ir jeigu formavo daugumą būtent jos ir susidėliojo savo pozicijas ir vėliau ministrus skyrė, ministrai, manau, privalo klausyti tai, kas yra parašyta būtent susitarime. Akivaizdu, kad būtent Budrys perėmė šiek tiek tas galbūt vadėlės iš konservatorių Gabrieliaus Landsbergio, kas liečia Kinijos klausimą, mus ir sugadino mums visus santykius. Bet tai čia daugiau nesiveliu į tą temą, bet svarbiausia, kad vertinant dabar užsienio reikalų ministrą, reikia ne jo pareiškimus ir poziciją, o kokie atlikti darbai. Ar vis dėlto mes, kaip Lietuva, sustiprėjom kitų valstybių atžvilgių, ar daugiau pritraukėm užsienio investicijų, ar jaučiamės saugesni? Pavyzdžiui, šitų klausimų mes galim vertinti ir jo būtent padarytus darbus, ar tikrai jis tai padarė, ar turim kažkokį apčiuopiamą rezultatą, nes mes maža valstybė, palyginus su kitomis valstybėmis, dėl to sau leisti tam tikrų išsišaukimų, dėl kurių mes turim problemų, arba mus kaip naudoja, kaip pavyzdžiui, Kinija dabar kaip pavyzdį, kad niekada nedarykit tokių diplomatinių klaidų. Manau, čia yra va, pagrindinis ir klausimas. Kita vertus, kad jisai turi analitikų ir to, kaip VSD darbuotojų ar ne charakterį arba tam tikras savybės, kurios netinka užsienio reikalų ministrui, parodyta ir nors ir labai aiški pozicija, pavyzdžiui, Kaliningrado klausimu, ar ne, mes puikiai irgi kritikavo. Šiaip taip jis labai teisingai pasakė, bet tai turėtų pasakyti galbūt krašto apsaugos ministras, kariuomenės vadas ar dar kažkas, bet ne užsienio reikalų ministras, kuris praktiškai naudos jokios nepadarė, bet idėjų ruparams Rusijos propagandai labai rodyti mus kai kažkokius tai iš blogosios pusės ir toliau kalbėtis iki dabar, kad lietuviai vienai par kitaip vos nenorintys karo. Kita vertus, dėl JAV karių.
3: Gerai, mes krypstam po biškutį, ponė, okay. Po truputėlį krypstam į kitą temą, bet ponė Pavilionė, dar užbaikim su Kinija. Na iš ties, tai ką sako ponas Gaižauskas, jeigu tu įsirašai koalicinę sutartį, sudedi parašus ir po to kažkas nevykdo, tai turbūt nusipelno kritikos, nes buvo galima tiesiog nepasirašyti, buvo galima kažkaip sakyti socialdemokratams, kad ne Kinijos neįtraukim, ar jūs nematytumėt, kad čia yra problema?
5: O kodėl jūs galvojat, kad koalicinė sutartis yra šventa? Aš pavyzdžiui, gal nevartosiu riebesnių žodžių, bet norėjau. Toj vadinamoji koalicinė sutartį apie Kiniją aš nesuradau esminių, šventų NATO žodyno žodžių. Apie tai, kad
6: Kinija yra pagrindinė Rusijos karo prieš Ukrainą įgalintoja. Apie tai, kad jinai yra įsitvirtinusi Baltarusijoje ir grėsia mūsų nacionaliniam saugumui. Kodėl šitie šventi valstiečiai nepastebi tokių dalykų? Galite man atsakyti? Ir kodėl tie šventi valstiečiai, kurie balsuoja prieš kapčiamiesčius ir panašius nacionalinius dalykus, kalbėdami apie nacionalinį interesą, primenu, nacionalinė yra tauta, tai nėra tik Gaižauskas. Tai yra ir opozicija, tai yra ir visos institucijos. Kodėl jie siaurai žiūri tik tai į savo interesus, o ir kaltina Budrį, kad jis vykdo konservatorių politiką, kai 35 metus socdemai konservatoriai vykdė Lietuvos politiką. Budrys yra Lietuvos užsienio reikalų ministras, ne jūsų kišeninis kažkoks žmogelis, kuris vykdo viską, ko iš tikrųjų nori komunistinė Kinija. Ir kai jūs autoritetų sakote komunistinė Kinija, bet prie, 2 mėnesiai prieš Europos Sąjungą, kai visa Europos Sąjunga sukasi nuo Kinijos, atsakykite man, kodėl jūs sukatės į Pekiną? Kodėl jūs sukatės nuo Amerikos, kur 2 metus nebuvote, jūsų ne vienas premjeras, kadangi Santo Barbarose susidegina kiekvieną vasarą, ir visą savo dėmesį per tuos 9 mėnesius vos ne gimdymo kamčios yra patekti į komunistinės Kinijos gimdymo namus. Paaiškinkite, kas čia yra.
3: Taip, pone Gaižauskai, čia svarbus momentas paminėtas, nes ir VSD ataskaitos skelbia, kad Kinija kelia šiokią tokią grėsmę Lietuvai, tai ar jūs per šitą mes kažkaip įvertintumėt kitaip tą santykį.
4: Be jokios abejonės. Matom, kad Pavilionį labai smagu dabar tai iš tikrųjų ne tai, kad kritikuoti, bet jį sužlugdyti viešame eteryje, nes nusišneka visiškai žmogus, galbūt dėl to jį netgi pati partija nuėmė, kai jisai buvo užsienio reikalų komiteto pirmininkas, jis jam nesvarbi nei sutartis, nei jam kažkokia tai pozicija jam tik svarbi. Taip, mes iš tikrųjų, kas liečia Kinijos klausimą, labai atidžiai girdėm ir ką sako mūsų specialius tarnybos ir VSD ir antrasis operatyvinis departamentas. Ir esmė ta, kad mes kalbam tik apie diplomatinių santykių atstatymą tokį, kokį turi Europos Sąjungos valstybės. Tai reiškia, mes kalbame tik apie atstovybės, nes neturint šių dalių, netgi VSD pareigūnai labai aiškiai komunikuoja, kad dabar, kai nėra šitų ryšių, mes turim milžiniškus iššūkius ir grėsmių daugiau, negu tas atstovybės turėjo. Kodėl? Vienai par kitaip, dėl tam tikrų niuansų, kada tam tikrus yra santykinai kitaip užmesgami per diplomatinės atstovybės, lengviau pakankamai ir darbuotis, keičiantis informaciją arba renkant visai kitus dalykus, apie kurios nenoriu dabar viešai kalbėti, ir jų labkaida tu įsišauki grėsmes tokias, kurias dabar mes su tokiais veiksmais mes supykdėm Kiniją. Kinija suaktyvino veiksmus prieš Lietuvą tam, kad žlugdytų mus ne tik ekonomiškai, bet ir visais kitais atžvilgiais, kibernetiniai įsilaužimai ir taip toliau. Esmė ta, kad mes tapom taikiniu kaip pavyzdžiu su savo įsišaukimu, tai Gabrieliaus Landsbergio įsišaukimu, kur Kinija supykdė, po Kinija nori visam pasauliui parodyti, kaip jinai gali sunaikinti mažą valstybę, kuri išdrįšo prieš tuos komunistus, prieš jų tą galybę įsišaukti. Esmė ta, kad mes sakom, suprantam grėsmės, mes jas vertinam ir reikia protingai apie jas svarstyti. Ir atsižvelgiant būtent į tas pastabas VSD, mes, kaip ir sakom, vienintelis santykis tai yra diplomatinės atstovybės atkūrimo, tik tai vienas iš to ir tuo pačiu, kad sustabdyti tuos aktyvius veiksmus, kuriuos dabar taiko prieš Lietuvą Kiniją. Štai apie ką aš kalbu, o būtent tik tai Žygimantas to negali suprasti, nes jis aptemęs jam protas, bet jį labai greitai atšaldo, kad dabar, pavyzdžiui, konservatoriai nuėmė nuo pareigų, vėliau atstatė. Jis buvo šiek tiek ramesnis, dabar vėl tą patį daro. Nu, bet tai čia žmogaus asmenybė.
3: Pone Pavilioni, matot logikos tame, kad atkūrus diplomatinius santykius su Kinija mes galim tikėtis mažiau kažkokių agresyvių santykių iš Kinijos?
6: Yra dvi loginės klaidos. Aš bandau šitą protingą Dainio tiesiog namokytą abėcėlės. Jisai prieštaravo kažkokiai pozicijai. Dainius Gaižauskas kažkada vadovavo Nacionalinio saugumo komitetui. Ta kažkokia pozicija yra NATO alijanso pozicija. Jeigu šitam populistui NATO yra kažkokia pozicija, jeigu jis toliau vykdo tik tai komunistų propagandą, kalbėdamas, kad mes neturim diplomatinių santykių, kas yra taip pat melas, mes nenutraukėm jokių diplomatinių santykių. Komunistinė Kinija, pažeisdama Vienos konvenciją, pažeisdama Lietuvos įstatymus, pažiūrėkite jų puslapį, ką jie šiuo metu Lietuvoje turi. Jie neturi ambasados, jie tai vadina patikėtinio biuru. Toks naujadaras neegzistuoja. politikoje, neegzistuoja tarptautiniai teisiai. Bet pažemindami mus už tai, kad mes apsisprendėme turėti ekonominius santykius su Taivanu, jie mus baudžia. Ir šitie pataikūnai, vietoj to, kad klausytų, ką NATO šneka, ką Europos Sąjunga šneka, ką mūsų pagrindiniai saugumo partneriai Vokietija ir Amerika, ką G7 šnekėjo šį savaitgalį, bet kadangi Dainius Gaižauskas neskaito užsienio spaudos, jisai turbūt žiūri tik tai tuos YouTube'us su rusiškais pavadinimais, tai nepykite, jie plaukia prieš srovę. Jūs supraskite, jūs darote gėdą mūsų pirmininkavimui, ypač, kai, na, kad ir kas buvo su šita valdžia, Budrys bent jau atstovavo tą tradicinę Lietuvos užsienio politiką. Įsivaizduokit, ką parašys visi užsienio diplomatai apie Lietuvą, kai prieš pirmininkavimą jinai paklus šitom antisisteminiam partijom, kurios beje net ir nevykdo savo europinių šeimų nurodymų. Aš prieš pokalbį pamatęs Dainiaus veidą, atsiverčiau Europos konservatorių reformistų nuostatas dėl Kinijos. Jie, žinokit, kalba kaip Žygimantas Pavilionis, kuris turi šiaip labai daug draugų. Šiandien Dainiau atsivesiu vieną iš jų lyderių, iš Meloni partijos. Meloni, kuri nekenčia Kinijos, kuri atsuko visą Italijos politiką nuo Kinijos. Tu galėsi pasiklausyti, ką kalba tavo partiniai broliai, bet kadangi jūs klausotės Maskvos kurantų, Dainiau, o ne NATO tekstų skaitote, tai suprantu, kad jums tie dalykai tiesiog nesuprantami iš esmės.
3: Pone Gaižauskai, reaguokit, daug kartų buvo paminėtas.
7: Reaguoju ir labai trumpai, tik šį kartą. Nesusto Žygimantas savo, kaip sakyt, su savim kalba. Esmė ta, kad kartuoju, kadangi mes VSD ir kariniai žvalgybos labai įsiklausėm ir pasakėm, kad būtent su tokiais veiksmais mes nusikreipėm labai agresyvius veiksmus Kinijos prieš mus pačius, reikėjo ieškoti tam tikrų sprendimų, kad bent tų veiksmų sustabdyti bent dabartinį intensyvumą. Vienas iš jų tai yra diplomatinių santykių atstatymas. Daugiau jokių temų, draugysčių, meilių ir taip daugiau nereikia. Toliau mes susitvarkysim pakankamai savo stipriais instrumentais, kuriuos turime mes, NATO ir kitos mūsų partneris, kurios tą patį daro. Kita vertus, dėl dabar Žygimanto Pavilionio. Žygimantai, atsakykit dabar viešai, kai buvo VSD susitikimas NSGK ir užsienio reikalų komitetų, dar jūs tuo pačiu metu buvo. Ir būtent kai priėjom prie šių klausimų ir kai VSD būtent tai akcentavo, jūs neiškentėt, jūs vienintelis, būdamas tuo komiteto pirmininku, atsistojot ir palikot VSD posėdžių salę, kaip kalbėjom šitus klausimus. Gėda, ką jūs dabar šnekat, bet aš atvirai dabar pasakiau, taip kai buvo mūsų nacionalinio saugumo bendros užsienio reikalų komiteto posėdis VSD. Štai dėl ko jūs nusišnekat, nes jūs iki pabaigos net neišgirdot, ką tai sakė ir kokius patarimus davė mums pats tarnybos.
3: Kodėl jūs išėjot, pone Pavilionį?
6: Nu, visų pirma, tiesiog melas. Ir aišku, atskleista informacija iš slaptų posėdžių, mielas Dainiau. Na, bet gal nesikreipsim į tam tikras institucijas. Bet aš noriu priminti, gal pas patį atmintį šlubuoja, mes kalbėjome apie baltarusius. Apie baltarusius tuo metu, o ne apie Kiniją. Pas tave jūsų atmintim blogai, Dainiau. Aš suprantu, kad Lukašenka ir komunistų, Kinijos komunistai vis tiek vienam pusrutulyje pas tave suka, bet buvo visiškai kita tema. Baltarusija tuo metu, ne Kinija.
3: Gerai.
6: O jeigu pačiam, įsivaizduokit dar vieną loginę klaidą šitie vaikinai nuolat daro. Jie dabar tiek pastangų deda atstatyti ambasadoriaus lygio atstovavimą su pagrindinė Rusijos karo įgalintoje. Tai klausimas, Dainiau, o kodėl tada nepaprašyti, kad Maskva pasiųstų ambasadorių? Nes ginai lygiai taip pat mus šiandien gatvėse medžioja, kaip ir Kinija. Jeigu jau su tais agresoriais reikia jiems raudonus kilimėlius nuties ir jiems dar užsienio reikalų ministrus paukoti, tai kodėl tada su visais agresoriais to nedarom? Gali dar Lukašenką pasiūlyti ambasadorių atsiųsti. Juk taip reikia bendrauti, nulaidžiaujant, keliaklupščiaujant. Bet Reiganas, kuris į mane žiūri vat, iš sienos tiesiai prieš mane, dar 66 metais pasakė, nuvažiuok Dainiu į Los Andželą, ten tokia yra siena kovo su komunizmu. Pasakyta, tie, kas nulaidžiauja komunistams, baigė galutinių pralaimėjimų. Dainiu, jeigu tu galvoji, kad nulaidžiaudamas komunistiniam Pekinui, paukodami jūsų ministrą, jūs ką nors laimėsite, jūs giliai klystat. Jūs Gerai. Tiesiog virvę savo ant kaklo užsitraukėt, kurie ir pasikarsit, mylėjai.
3: Turim paklausyti naujausių žinių. Aš tik tai pasakysiu, kad iš karto pratęsim mes apie Baltarusiją pokalbį, galbūt jau uždarysim tą Kinijos klausimą, bet yra ta nuomonė, ką pasakė ponas Pavilionis, kad iš tiesų reikia galbūt ambasadų ir Rusijoje, ir Baltarusijoje, neva taip galim surinkti daugiau medžiagos ir žinoti, kas gi laukia, ką gi ruošiasi daryti šios agresyvios Lietuvai šalis, bet apie visą tai iš karto po naujausių žinių.
2: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą, diskutuojam kartu su Žygimantu Pavilioniu ir Dainiumi Gaižausku, kokiagi turėtų būti Lietuvos užsienio politika šiandien, ar vertas kritikos strėlių yra Kęstutis Budrys, dabartinis užsienio reikalų ministras. Matau, kad ir čia studijoje vyksta labai karšta diskusija ir lygiai taip pat žinių radio programėlėje irgi klausytojai ko neveikia mano pasikvestus pašnekovus, vieni ponui Pavilioniui išsako kritiką, kiti ponui Gaižauskui. Aš prašau dar kartelį klausytojų rašyti klausimus, o ne lyginti su kažkuo pašnekovus, kurie yra pakviesti į laidą, bet keli klausimai yra, į kuriuos galbūt galės atsakyti pašnekovai. Tai vienas klausimas yra ponui Pavilioniui, kur žadėtos Taivano investicijos ir įvardykite bent vieną gerą dalyką, kurį gavome iš santykių su Taivanu.
3: Na ir pavyzdžiui, mūsų lazeriai Taivano geriausiose laboratorijose yra pradėti komercionalizuoti. Tačiau žinoma, kelias į Taivaną buvo tik tai 4 metų. Čekai, Praha, kurie dirba su Taivano 25 metų, šiuo metu turi jau 25 000 darbo vietų sukurtų. Vokiečiai, kurie sumokėjo labai daug pinigų Taivanui, stato TSMC puslaidininkių fabriką, o lenkai, kurie anksčiau nuolaidžiavo komunistiniai Kinijai, taip kaip Dainius Gaižauskas norėtų, kad ir Lietuva darytų, šiandien maždaug kas mėnesį siunčia ministrus į Taivanos, kad tas fabrikas būtų ir pas mus. Mūsiškiai tuo tarpu jau 2 metus kritikuoja Taivaną, ir jeigu aš būčiau taivanietis ir mane ragintų tokie Dainiai Gaižauskai ir panašus investuoti į Lietuvą, ir aš matyčiau, kad jie iš esmės pasiruošė uždaryti mano atstovybę, aš tiesiog nedaryčiau jokių investicijų, nes taivaniečiai tą vadinamą silikoninį skydą, savo puslaidininkų skydą ir kūrė tam, kad apsisaugot nuo priešų, tam, kad su tom technologijom dalintis tik su geriausiais draugais. Dabar ar geriausi draugai yra šitie pasivadinę socialistais komunistai, kurie keičia vyriausybę kiekvieną dieną ir kurių pagrindinis tikslas yra nuolaidžiauti Kinijai, aš nesu tikras. O ką aš daryčiau, atsakant į jūsų klausimą, dirbčiau juodai Amerikoje, kuri, na, švelniai pasakyt, perkelė prioritetus į kitus regionus ir karius gali perkelt. Aš dirbčiau juodai, kad suklijuot vidurį Europą, aš dirbčiau juodai su vokiečiais ir Andrium Kubilium, kad kurti Europos gynybos sąjungą, bet šitiem žmonėm, kadangi jie yra iš to rytų pusrutelio ir tolimų rytų istorijų, tai tiesiog nėra temos, jie net nesupranta, apie ką Pavilionis kalba.
2: Kodėl baltarusiškų trašų tranzitas nebuvo išnaudotas tam, kad prieitume prie JAV administracijos? Toks kito klausytojo klausimas, ponia Gaižauskai, čia mes jau judėsim prie Baltarusijos temos. Gal jūs galite atsakyti, kiek iš tiesų buvo to dialogo, kad šį klausimą reikia kažkaip išnaudoti ir jį įmanoma išnaudoti, prieinant prie JAV administracijos?
4: Iš tikrųjų, diskusijų buvo viduje ir nemažai, bet jos pagrindė tik buvo parlamente. Panašu, kad viskas ir užstrigdavo per užsienio reikalų ministeriją, nes esmė ta, kad vien prie trašų klausimų sustoti ir pažiūrėti, įsivertinti, ar tikrai tos sankcijos paveikios, ar tikrai mes sustabdėm Rusijos karo mašiną, arba jai pakenkėm, ar kaip su Baltarusijai tam tikrus poveikį turėjo, ne, be jokios abejonės ir Lietuvos tam tikrą ekonomikos įvertinimą reikėjo padaryti, kaip pažeidimą ar ne. Tai tos diskusijos parlamente būdavo, bet jos taiga visą laiką pasibaigdavo, kada ateidavo šitas klausimas iki užsienio reikalų ministerijos. Esmė ta, kad argumentų labai daug išsakyta, kad nepaveikė šitą priemonę, reikia jos ieškoti kitos ir panašiai, bet dėja rezultatų nebuvo. Ir aš pakartosiu dar kartą, nes vis dėlto Žygimantas nebesustos, ar ne, tas pats ir Kinija ar Baltarusija, diplomatinių santykių atstatymas, tai yra instrumentai ir priemonės, per kurias gali ginti valstybės interesus, ypač su tom valstybėm, kurios labai agresyviai nusiteikusios prieš tave, prieš tavo valstybę, prieš tavo sąjungininkus ir panašiai. Tai ne mūsų išradimas, tai pasaulis yra išradęs. Ir tik tai čia, nuo čia ir prasideda vienai par kitaip gynyba savo valstybinių interesų. Tai reiškia ir krizių valdymas, ir informacijos rinkimas, ir visi kiti klausimai tik per diplomatinius kanalus. Tai mes tik tai dabar apie juos ir šnekam. Tas pats turėjo būti daroma, aišku, be jokios abejonės, ir aš su baltarusiškom trašom. Dabar dabar mes girdim, kad kalio trąšos Europos Sąjungos uždraustos. Taip, kalio, bet azoto yra visiškai kita dalis ir mes apie tą klausimą iš vis nekalbėjom. Kodėl Europos Sąjunga įsileidžia tam tikras trąšas, ar ne su didesniais muntais ir panašiai, nes žemdirbėjai jau iš tikrųjų kyla, nesako, mes neturėsim ko valgyti, ir nes mums reikalingas šita priemonė ir panašiai. Pas mus yra užsidarimas, toks atrodytų, kad mes užsidarėm į kažkokį bunkerį ir nuo mūsų ir mes esam pasaulio bamba. Iš tikrųjų, lietuviai esam taip patikimi partneriai, tiek NATO, tiek Europos Sąjungos valstybė, bet mes esam per maži, kad turėtume tokią milžinišką įtaką, kad galėtume savo užsienio politiką daryti Kinijai arba ir būtent šituo klausimu, kas liečia Baltarusiją. Šiaip paveikumo nebuvo šitai priemonė, mes padarėm žalos labai daug ekonominės Lietuvai ir tuo pačiu papildėm biudžetą Rusijos, tai yra Putino karo mašinai. Ir dėja, per va tokius paviljonius, nes jie yra užsienio reikalų komitete, jisai pavaduotojas, su savo tom, nežinau, burbule kažkokiam gyvena, negirdi, ką sako mūsų partneriai, Lenkai, Vokiečiai, Jungtinės Amerikos valstijos, o kur buvo viena galbūt iš galimybių, kur tikrai tų santykių šiek tiek pagerinti ir sprendžiant karių buvimą čia. Nes rodė būtent kokį signalą reikalingą, į kokį signalą reikėtų Lietuvai atsiliepti, kad norint kažkokius tai geresnius santykius užmėgti su Jungtinėm Amerikos valstijom, nes būtent per juos nemažai pabėgėlių gražinti, ne pabėgėlių, būtent nuteistų, būtent sulaikytų asmenų buvo paleista iš kalėjimo ir taip toliau, rodė tam tikrus galbūt simbolius ir ženklus, bet Lietuva to nedarė. Paėmėm kažkokiu tai kritinių mineralų klausimą, kad darybos kažkokios būtų verslą kažkokį galėtume vykdyti, bet to buvo per mažai, akivaizdu. Juolab, kad tai nebuvo nesutarimas su vyriausybė, su premjere. Ir vėl parodė, kad mūsų užsienio reikalų ministras turi kažkokią savo atskirą politiką negu vyriausybės kabinetas. Ir va, ir niekur mes negalėjom pasiekti gerų rezultatų, kuris šiaip būtų tikrai atstovautų Lietuvos interesams. Ne kažkokiam tai kitam, nežinoma, juo labiau, kad mes maitintume Rusijos arba Baltarusijos karo mašiną. Čia buvo kur didelės klaidos, diplomatinės klaidos.
2: Tuo duosiu sureaguoti ir ponui Pavilioniui, bet pone Gaižauskai, tai bent jau aš kaip pabendravusi su dalimi socialdemokratų, darau tokią išvadą, kad Kinija iš esmės yra tik priedanga. Kinijos tema nėra čia tokia svarbi. Svarbiausias ir esminis ginčas įvyko dėl Baltarusijos. Ir būtent čia ir yra išsiskirimas, kodėl nebemato Mindaugas Sinkevičius ministro savo vyriausybės kabinete. Ne?
4: Ne, nemanau. Kinija tai tik tai vienas galbūt iš pavyzdžių, kodėl, kaip nesilaikoma būtent sutarties, tai yra parlamente, valdančiosios daugumos pasirašytos sutarties, vienais ir kitais klausimais vyko, kažkodėl tai visi akcentavo tik tai kaip per Kinijos klausimą. Ir daugiau. Mums, pavyzdžiui, svarbiausias klausimas užsienio reikalų ministerijos kaip rezultatas arba darbo brokas. Mes iki šiol nežinom, ar bus Jungtinės Amerikos, kai Jungtinių Amerikų kariai čia ar nebus. Kaip Lenkija jau nežino, kad ne tik, kad bus, bet visai dėl kitų pajėgumų kažkokų ten nesprendžia klausimų. Mes vis dar laukiam.
2: Kasčiūnas sako, kad jau žinom, kad viskas yra.
4: Nu tai Laurynas Kasčiūnas, Pavilionis, jie tikrai žino, kad tą, ką jie žino, bet niekada niekas nepasitvirtina. Tai esmė ta, kad jų iš tikrųjų jie daug kalba, garsiai kalba, jie turi ką pasakyti, jiems taip atrodo ar ne, bet dėja viskas prašaunama pro šalį. Va kur nesutarimas. Ir juolab manau, kad Budrys tuo metu, kai pasakė, kad tais prezidentauti, jisai nusistatė prieš save netgi tuos pačius ir konservatorius, ne tik socialdemokratus. Jis dėl to parlamente, ko gero, neturės nei vieno palaikymo, nes jisai yra stiprus konkurentas. Būtent prezidento artėjantiems rinkimams. Ir kiekvienas dabar ieško tam tikrų silpnų vietų, dėl kurių galėtų vienai par kitai pareikšti pretenziją. Bet kas liečia labai, kaip sakytų, užsienio politiką ir labai pagrįstai arba objektyviai, ne tos klaidos, kurias dabar mes kalbam, tai būtent tai, kad užsienio reikalų ministras vykdo savo užsienio politiką, nes jis nesuderinę su valdančiosios daugumos suderintą sutartim, čia yra, manau, didžiausia spraga, dėl ko jisai sulaukia labai daug kritikos.
2: Gerai, pone Pavilioni, judam ir mes su jumis link Baltarusijos temos, jūs užsiminėt pats apie tos kritinius mineralus ir neva Ruginienė nesutiko šiuo klausimu judėti ponui Budriui su Jungtinių Valstijų administracija siekiant geresnių santykių, bet štai yra tas požiūris, kad geriau reikėjo iš karto su baltarusiškų trąšų tranzitu judėti ir čia kur kas daugiau iš JAF administracijos išsireikalauti, kur yra žinoma kaip sandorių politiką mėgstanti administracija. Tai ar jūs matote čia kažkokios logikos ar ne?
3: Matau tokią pat logiką, su kuria Merkel ir Šrioderis pardavinėjo Europos Sąjungą Putinui, bandydami Putiną pataisyti pinigais. Ir ponas Gaižauskas iš esmės vartoja tą pačią logiką. Įsiklausykite jo žodžius. Atkursime diplomatinės atstovybės ir sustabdysime karo mašinas diplomatais, ambasadoriais. Na, jeigu tai būtų buvę, tai žinokit, Budapešto memorandumas, kurį Ukraina pasirašė 25 metais, būtų tikrai apsaugojęs tą šalį nuo visko. Bet ponas Dainius Gaižauskas, kaip NSDK pirmininkas, turbūt nesupranta, kad laisvė visų pirma nuo agresoriaus gina ne diplomatai, o karas, o karinė jėga, tavo gebėjimas apsiginti nuo agresijos. Bet kažkodėl taikos balandis Dainius to nepasako. Jisai siūlo dar daugiau, jisai siūlo papenėti agresorius, pastebėjot, ką jisai šneka. Ir Kinija yra pagrindinė Rusijos karo įgalinto, kas yra antra? Baltarusija. Ar Dainius Gaižauskas negalėjo pastebėti, kad čia ne tik tai budrys, bet visa Europos Sąjunga įvedė sankcijas Lukašenkai ir trašom dėl to, kad jis buvo pagrindinis sąjungininkas karui prieš Ukrainą. Ar žino ponas Dainius Gaižauskas, dėl ko Bučėje ir Irpinėje žuvo žmonės? Ar žino, per kokią sieną tie tankai veržėsi? Ar žinot, kad Lukašenka viską padarė, kad Rusai per 3 dienas užgesintų Ukrainą? Jisgi tokių terminų nevartoja. Tai aš manau, kad Dainius įrodo tai, ką jis minėjo istoriją. Aš jam dar vieną istoriją priminsiu. Kai tu kalbi Dainiu apie burbulą, kurio vardu aš kalbu, aš tai pavadinau Europos Sąjungą. Aš gėrėjausi dėl mūsų narystė 16 metų, o tavo politinis dievaitis Karbauskis blokavo kelius, kad mes neįstotume Europos Sąjungą. Karbauskis blokavo visus vakarietiškus projektus. Aš galiu paminėti ir atominį elektrinį ir ką tai nori.
2: Mes pradėsim kalbėti apie Lauryną Kasčiūną ir jo požiūrį į Europos Sąjungą. Mes čia labai labai toli nukeliausim tuomet, bet sugrįžkim prie temos. Dėl Baltarusijos.
3: Tai, ar jūs labai paprasta. Iki vasario mėnesio galioja Europos Sąjungos trašos, sankcijos trašoms. Ir tai yra šventa ir teisinga. Jeigu tam nepasirašo valdančiųjų atstovas, kuris toj pat pirmininkaus Europos Sąjungai, tai jūs su taivom kalbom darysite gėdą visą Europos Sąjungai. O Amerika ir Trumpui, kuris nori su Lukašenka daryti verslą, aš pasakysiu vieną, liko tik vienas pareigūnas Amerikos administracijoj, ponas Vitkovas, kuris dar apie tai svarsto. Ne tas rytų direktorius valstybės departamente, kuris čia važinėjo ir tuos dylus darė, jis jau atsistatydino, nes normalūs garbingi Amerikos diplomatai, kurie dirbo kartu su mumis, kad izoliuot Lukašenką, niekaip nesupranta to. O kai demokratai įsitvirtins kongrese, ponas Dainiau Gaižauskai, ir pradės tirti kiekvieną centimetrą tų sandėrių ir kas kam ką pirko ir pardavė, aš bijau, kad Dainiau tokie žmonės, kurie norėjo daryti verslą su Lukašenka, taip pat atsidurs tyrimo objekte kartu su Trumpo administracija.
2: Jūsų asmeninė nuomonė, ponė Pavilionė. Ponas Budrys netinka dėl Kinijos ar dėl Baltarusijos?
3: Ponas Budrys netinka. Mato, čia yra kita bėda. Būdamas ministru pakabintų iš Daukanto aikštės, tu visada būsi mėsmalės objektu. Nes tu nedalyvauji politiniuose žaidimuose, tu negali savęs apsiginti nuo politinių šeimų, kurios tave atstovauja. Jis visą laik bus silpnas ministras, jeigu jis bus tai prezidento ministras. Čia yra jo struktūrinė bėda, bet ponas Budrys vykdo iš tikrųjų

0: pozicijos kas ketverius metus. Toks Laimono pastebėjimas, kaip jūs sureaguotumėt?
1: Labai taiklus Laimono pastebėjimas ir čia ko gero Žygimantui kaip vinis, jo nežinau, į kelienį sukaltas, nes kai sako apie nuseklę politiką užsienio, tai nuseklė užsienio politika buvo visada liečia ir Kinijos atžvilgių. Šitiek buvo investicijų daryta ir panašiai, kad nesugadinti tų santykių. Vėliau, kaip jos agresyvėjo, vienai per kitaip tos korekcijos buvo daromos, bet nenutraukiamos. Nutraukė santykius arba įsišaukė būtent Kinijos agresiją per būtent Gabrieliaus Landsbergio ministravimą, kuris jisai savo politiką vykdė. O kur dabar Rusijai Gabrielius Landsbergis? Jo niekur nėra, netgi savo mokyklas pardavinėja ir dings ko gero Lietuvos. O mus visą Lietuvą įstatė būtent į tokią krizę. Sankcijų būtent pritaikymas, nepaveikių sankcijų arba netaiklių. Čia yra klaida, bet daug kas tų klaidų galėjo padaryti, bet nepripažinti klaidos, kuri iš tikrųjų dabar tik tai pildo biudžetą, būtent Putino ir nes Baltarusija tik tai vis kaip per Rusiją gali tas trašas ir atiduoti, nes jas vis tiek perka. Tai šito nematyti, tai yra aklumas.
0: Iš karto leiskim sureaguoti šitą temą ponui Pavilioniui, nes jis irgi kalbėjo apie tai, kad jūs čia neteisingai interpretuojat.
2: Kadangi Dainius turi trumpą atmintį ir neprisimena, kad jo premjeras Skvernelis dar pirmoji kadencijoje, nuo 16 iki 20 metų, padarė spec komisiją, kur visų partijų atstovai pasakė, kad Kinija yra nacionalinė grėsmė. Jinai norėjo paimti į savo rankas Klaipėdos uostą, geležinkelius, telekomunikacijas, fintech sektorių. Ir tai yra nacionalinė grėsmė. Ir kai Dainius Gaižauskas nepastebi, kad tai yra jo premjeras, kuris pradėjo tą politiką ir kaltina konservatorių, tai yra veidmainystė, tai yra melas.
0: Dėl Kinijos sureagavot, bet ponia Pavilionis, sureaguokit į tai, ką ponas Gaižauskas sako, kad baltarusiškų trašų tranzitas, kuomet vyksta per Rusijos uostus, tai mes kaip tik tarsi sumokam pinigus Rusijai ir taip Rusija lopsta, jeigu vyktų per Klaipėdos uostą, mes
2: teisingai,
0: pinigus teisingai.
2: Tai kodėl Dainius Gaižauskas nesiūlo to, ko mes visi ir ką Budrys siūlo, įvesti sankcijas Rusijos trašom. Tai Budrys sako kiekvienam susitikime, bet žiūrėkite, Dainius argumentai kiti, atidarykite trašas ir baltarusiškas, vietoj to, kad užgesinti rusiškas.
0: Viskas aišku, ponia Gaižauskai, sugrįžtam prie jūsų, prašom.
1: Sugrįžtam labai paprastai, kad žmonės visi suprastų. Mūsų spec tarnybos, PVSD ir žvalgyba ir vardinus, mums didžiausia grėsmė kelia, tai yra Rusija, Baltarusija ir Kinija. Ir dėl to, būtent į tai atsižvelgus, reikia formuoti savo užsienio politiką labai išmintingai ir ypač diplomatiją. Nes būtent diplomatija tai yra priemonė, per kurią galima ginti savo valstybės interesus. Ir atstovybės atstatymas arba diplomatijos santykių atstatymas, tai nėra joks bičiuliavimasis, ar noriu, nenoriu. Tai yra paprastai tai instrumentas, per kurį gali įgyvendinti savo politiką, užsienio politiką ir ginti savo interesus. Viskas. Taškas. Priemonės, kas liečia trašoms, tai yra nepaveikus, tai yra rodyti faktai, čia ne mano, ne mūsų partijos, vis valstybės visos įrodė, kad būtent taip Rusija gavo monopolį ir padvigubino, patrigubino būtent su šitomis trašomis savo būtent biudžetus. Faktas. Kinija dėl to, kad įsišaukė agresiją, faktas tarnybos patvirtino. Esmė ta, kad būtent Gabrielius, tai yra buvo pagrindinė priežastis Landsbergis, būtent konservatorių partijos pirmininkas, kuris jau dingęs iš Lietuvos, ar ne, to irgi nenori pripažinti. Juolab nenori pripažinti Pavilionis, kad Kasčiūnas, kaip jisai buvo pasitaugų prisimena prieš NATO arba būtent Europos Sąjungą, ar ne, bet nesirutuliosim, kalbėkim faktais. Šiai dieną, taip, mes tas grėsmes turim, suprantam, jos įvardintos, bet kadangi neturim tam tikrų atstovybių, mes turim dar didesnių problemų, nes negalim įgyvendinti savo instrumentų arba priemonių, kurias visos valstybės naudoja, kada turi tam tikras grėsmes, ypač diplomatija reikalinga su tom valstybėm, su kuriuo mes nesutariam. Mes turim didelius konfliktus arba netgi karų grėsmė galima. Tai dėl to tik tai per diplomatinius kanalus galima tas krizes valdyti arba vienokius kitokius sprendimus rasti. Čia buvo pagrindinis klausimas. O Budrys, matydamas tam tikrą, kaip pasakyti, perėmęs tą estafetę iš Gabrieliaus Landsbergio, daugiau visnai panašiai į karų partijos, kada jisai grumuoja, kada atkirsiu, kad rodyti jėgą. Taip, tai yra svarbu, bet ne užsienio būtent reikalų ministrų tą reikia daryti. Tą turi daryti galbūt krašto apsaugos ministerija, NATO alijansas, NATO generalinis sekretorius, bet ne mūsų užsienio politikos, būtent dabar vadovas, tai yra užsienio reikalų ministras. Ir juolab prieš dabartinės koalicinės sutarties tam tikrus punktus.
0: Viena minutė, abiems po vieną sakinį. Jeigu Kęstutį Budrį pakeičia Deividas Matulionis arba Asta Skaisgirytė, ar kažkas pasikeičia? Pone Pavilionis, sakykit jūs.
2: Aš atsakysiu vis dėlto, turiu teisę į Dainiaus kalbas. Jisai kalba Taip, čia yra taikos žodynas yra absoliuti Rusijos propaganda. Tai yra Gruzijos svajonės kalba, va dėl ko jos nepalaiko Ukrainos. Ir jeigu primint dar istoriją gerimui Dainiui, Müncheno suokalbis, 38 metai, kai Britai bandė ir kiti bailus vakariečiai sustabdyti Hitlerį, kalbėjo lygiai.

0: pat kaip Dainius Gaižauskas. Diplomatija sustabdė karą. Ar jūs norite priminti, kas įvyko šiandien? Šiandien, beje, 85 metų sukilimas vyksta. Jūs norite, kad tas aukas prisimintų? Diplomatai karo nestabdo, Dainiau. Agresorius sustabdo karinė jėga. Ir prašau tai prisiminti. Ir čia su jumis kalba diplomatas, kuris 23 metus diplomatijoje dirbo. Pone Pavilionė,
1: ar kažkas pasikeistų, jeigu Deividas Matulionis arba Asta Skaisgirytė ateitų vietoje Kęstučio Budrio?
0: Tik tai tokiu atveju, jeigu Budriui arba jiems sulaužytų stuburą ir jie išvarytų Taivano atstovybę, aš manau, to ir siekia šitie visi raudonieji.
1: Pone Gaižauskai, jūsų nuomonė, ar kažkas pasikeistų?
2: Jeigu tikrai bus sutarimas su parlamentu, užsienio politikos klausimais sutartimu, nu tikrai bus geriau. Ir jeigu tai nebus karo kirvis iškeltas, ką dabar va matot, karo partijos atstovas kalba, ar ne, ir Budrys panašiai laiko tą kirvį. O daugiau kalbėsim, ieškosim taikos, ką sako mūsų NATO alijanso vadovai, generolai, Jungtinės Amerikos valstijos. Visi žmonės nori gyventi taikoje. Jeigu bus daugiau protinga užsienio politika būtent šiuo klausimu sureguliuoti konfliktus, manau, kad tikrai būtų geresnis kandidatas.
1: Valstietis Dainius Gaižauskas ir konservatorius Žygimantas Pavilionis karštai padiskutavo šiandien šią temą, įkaitė ir mūsų klausytojai žinių radio programėlėje, toliau svaidosi įvairiausiais epitetais pašnekovams, bet tokia jau ši laida, bandom girdėti skirtingas nuomonės ir tikrai turbūt, kad išgirdom tas skirtingas nuomonės. Aš Jonė Salygaitė jau su jumis atsisveikinu, linkiu gražių joninių.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas. Jūs klausotės iš

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Pirmiausia, norėčiau pristatyti studijos viešnę, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto imunologijos ir alergologijos klinikos vadovę, medicinos mokslo daktarę,

0: profesorė, gydytoja alergologė ir klinikinė imunologė Brigita Gradauskinė. Labą dieną, Brigita.
1: Labą dieną.
0: Pirmiausia, ačiū, kad atvykai į studiją. Žinau, koks yra gydytojų laikas brangus, dėstytojų plius dar taip. Ir mes šiandien galėsime pasikalbėti apie tokią pakankamai įdomią sritį, netgi dvi sritis. Tai yra klinikinė imunologija ir alergologija. Sakyk, prašau, ar visada šios dvi sritis buvo viena sritis? Nes kažkaip aš atsimenu, buvo gydytojų alergologai, gydytojų imunologai, kai mes mokėmės. Kaip čia kada tai modifikacija įvyko?
1: Taip, iš tikrųjų, tai ilgą laiką dažnai buvo kalbama netgi plačiau apie alergologiją, apie alergenų sukeliamas problemas.
0: Tikrai.
1: Ir kuomet pradėta gilintis į mechanizmus, kokie vyksta, kad atsiranda patologiniai procesai, pastebėta ir išanalizuota, kad tai yra daugumos ligų pagrindas. Alergologija iš tikrųjų tai yra tik sudėtinė klinikinės imunologijos dalis. Klinikinė imunologija apima plačiai visas ligas, kurių įsivystime yra imuninio atsako sutrikimai, imuninė patologija. Tai klinikinė imunologija tarsi skėtinė problema, kurios sudėtyje yra ir alergologijos komponentas.
0: Tai reiškia, galima drąsiai sakyti, kad klinikinė imunologija tai yra tas pagrindas, bazė, taip?
1: Taip.
0: Alergologijai, kokiom tam sritim?
1: Taip, autoimunitetas, transplantacinė imunologija, navikų imunologija, daugelis problemų, imunodeficitai. Tai yra klinikinės imunologijos tematikos, kurios yra nagrinėjamos ir tikslas tiek vertinant imuninį mechanizmą diagnozuoti, identifikuoti šias problemas, šias ligas ir lygiai taip pat tuo ypatingai šiandien kalbat apie gydymą pagrįstą ir terapiją, gydymas. Poveikis ieškoma taikinių, kurie būtų tiksliausiai koreguojantis imuninį atsaką sutrikusi ir tokiu būdu pasiekti geriausius įmanomus rezultatus, sukeliant mažiausiai pašalinių poveikių.
0: Iš tiesų, netgi turbūt drąsiai galima sakyti, kad onkologija taip pat kaip ir klinikinės imunologijos dalis, taip?
1: Jeigu kalbėsim, taip, klinikinė imunologija apima, nes dėl imuninio atsako sutrikimo ir vystosi navikinis procesas.
0: O kada ta modifikacija įvyko? Nes tikrai, kai mokėmės, na, buvo tai skirtingi dalykai ir kažkaip tai visi bėgdavo pas gydytojus alergologus, visiems buvo aišku, ta prasme išberė, bėgam pas alergologus, taip.
1: Kada tiksliai įvyko, neatsakysiu datos, bet maždaug jau 30-mečiai yra ir Europos alergologų klinikinių imunologų akademija ir kartu Europos medikų sąjungos irgi yra apibrėžusios šią specialybę ir vėlgi, kadangi istoriškai alergologija yra plačiau priimta ar irgi daugiau nagrinėjama ar kalbama apie ją, tai apjungta ir pavadinta alergologija ir klinikinė imunologija. Tai kad tu pabrėžti irgi aktualumą šių sričių.
0: O kai tu jau pradėjai mokytis ir mokėsi rezidentūrą, buvo kaip, jau klinikinė imunologija buvo ar ne?
1: Aš pirmoji rezidentė, kuri įstojau, nes iki tol nebuvo rezidentūros. Tai kai baiginėjau studijas 1993-aisiais, tai buvo pradžia rezidentūrų. Ir rezidentūra pradžioje vadinasi alergologijos rezidentūra. Ir atsižvelgiant į, kaip minėjau, Europos ir akademijos ir bendrą kryptį požiūrių, kad tai turėtų būti alergologija ir klinikinė imunologija, aiškėjant pačios imunologijos kaip šakos aktualios ir svarba įvairiuose srityse, tai buvo apjungta ir taip pat dar man studijų metu buvo koreguotas pavadinimas ir jau baigiau alergologiją ir klinikinę imunologiją.
0: Ir pati pirmoji laida, nieko savo, bet tu pataikiai, man atrodo, labai teisinga krypti, nes nei labai sparčiai besivystanti yra.
1: Prisipažinsiu atvirai, kad studijuodama dar rezidentūrą, mes kaip pirmieji rezidentai pirmiausiai būdavo bendrinė rezidentūra, toliau terapinė, vėlgi kaip bendra rezidentūra ir studijuojant įvairius terapijos dalykus, netgi pamačiau, kad imunologija atrodė labai sudėtinga.
0: Tikrai.
1: Tai buvo pirmosios pavienės paskaitos, tikrai, nes studijų metu nebuvo.
0: Jų labai mažai buvo, tai imunitetas, ten vienas, dvi, gal dvi
1: paskaitos. Taip, ir tas paskaitas klausant kai kurie kolegos netgi nesigilino, triukšmaudavo, tai mintise pagalvojau, kad į šią sritį niekada. Žinokit, prisipažįstu, tikrai tai pamaščiau, be proto atrodė sudėtingas sritis. Ir žinot, kai liaudės posakis
0: taip,
1: yra.
0: Taip, jo, tas niekada.
1: Niekada, nes

0: Tai kiek niekada.
1: Taip.
0: Taip. Ir realybė, taip gyvenimas tarsi... sudėlioja tą keliuką, kad sudomino alergologiją, kartu tada apsijungia ir imunologiją ir kuo giliau mišką, tuo daugiau medžių, taip ir tyrinėjančios mechanizmus. Tai irgi vienas sparčiausiai besivystančių sričių. Taip, imunologija kaip ir genetika, nes labai daug nežinomųjų, o nuo ko priklauso ir ligų įsivystymai ir visi mechanizmai, kuo labiau pažįstam, tuo galim sėkmingiau ne tik diagnozuoti, bet ir, kaip minėjau, koreguoti, rasti tinkamų būdų, kaip pagelbėti. Tai va tokiu būdu atsidūriau šioje srityje.
1: Per niekada, taip.
0: Per niekada.
1: Apskritai, gal imunologija ypatingai, na, ir visuomenė netgi pradėjo domėtis COVID-o metu, pandemijos metu, kai visi pradėjo kalbėti apie virusus, imuninį atsaką, kas tai yra, kodėl, tai įvairios citokino audros ir apskritai virusologija žmonės pradėjo skaityti, domėtis ir turbūt tas toks buvo pakilimas, taip, tuo metu.
0: Galbūt turbūt epizodais, kai visuomet, kartais labiau, kai pradedam gilintis, paaiškėja, tai navikų srityje vėlgi imuninio atsako svarba, tai tuo metu, kai būna tam tikros epidemijos, vėl kreipiamas dėmesys į pačius mechanizmus, taip, tai būtent. Taip, tai sakyčiau, tas vyksta bangomis, priklausomai, kurią sritį pasigilinsim. Tai irgi kiekvienu atveju atsirandant naujovių, kaip ir kalbant apie vitamino D reikšmį imuniniam atsake ar kitur, tai irgi labai plačiai diskutuoma, bet kokiu atveju galbūt norėčiau pasakyti, kad nėra vieno izoliuoto komponento ar vieno tik tai raktinio, kurį tarsi raktelį pasukus spinelį galėtume įspręsti visas problemas. Tai yra kompleksiniai paprastai mechanizmai, pokyčiai, kaip ir tas holistinis kompleksinis požiūris turėtų būti visą organizmą, tai nėra tik tai, kad galbūt vieną mikroelementą duosiu ir kitą ir tai įspręs problemos. Tai turi būti visuminis požiūris.
1: Bet man labai smagu girdėti, vat iš, sakykime, tokio profesionalo lūpų, kaip vat pati, kurie įsigilinus tikrai daugelį tokių, na, pakankamai sudėtingų imunologinių dalykų, apie būtent, kad tai yra mūsų, vat, kaip sakai, holistinis. Taip, mūsų organizmas tai yra tikrai visuma, tikrai sudėtinga visuma ir nes kartais, na, mūsų kolegos medikai nueina į tą labai labai siaurą, sakykime, sritį ir tikėdami, kad yra vienas tas raktelis. Tu labai tikaisingai pasakai, kad raktelis negali turbūt būti vienas į mūsų sveikatą.
0: Taip, nes ir organų sistemų yra įvairios, jos visos veikia kompleksiškai, yra vieni galbūt taip dirigentai tam tikri, kurie labiau turi įtakos. Tiesa, šiemet ir Nobelio premija fiziologijos medicinos srityje yra skirta mokslininkams, tyrinėjusiems imuninės atsaką ir ląsteles, kurios reguliuoja balansą, tai reguliuojantis limfocitai. Tai irgi vienas iš tų mechanizmų, kurie iliustruoja, kad nėra vien teigiamai ar neigiamai veikiančių ląstelių. Yra pastoviai, kas prižiūri tą balansą ir turi būti visuminis suderinamumas. Jau, čia kaip ir svarstyklių principas. Nu, taip.
1: Ta prasme.
0: Ir dažnai galvom, kad ar sakoma, kad jeigu liga, silpnas imunitetas. Jis gali būti kaip taip ir audringai. Išbalansuotas turi būti balansas. Turi būti ir kartu mechanizmai, kurie nuolat vykdo priežiūrą, bet ne per daug agresyvus. Nes tai, kas vykdo mūsų organizmo priežiūrai ir apsaugo nuo įvairių mikroorganizmų, bet jeigu taip pat audringai reaguos ir prie savus antigenus, pasireikš autoimuninė liga. Tai va, tai yra reguliuojančių ląstelių irgi funkcija prižiūrėt, kad reaguodami į aplinką, saugodami, per daug agresyviai nereaguotume į savo pačių audinius, nepriimdami juos kaip svetimus. Mhm. Tai va, tas balansas, tai ir kartu visa visuma yra susijusi. Vėl sakom, visos ligos nuo nervų. Lygiai taip pat imuninė sistema labai irgi jautri, kaip sakiau, aplinkos poveikiams ir vienas iš tų hormonas, kuris susijęs su stresu, kortizolis, jeigu jo yra nedidelės dozės, kurį laikai stimuliuoja, bet jeigu tai užsitęsęs lėtinis stresas, nuolat veikiantis, jis įsekina imuninį atsaką, jis silpsta, sutrinka priežiūra, iškart rizika ne tik infekcijom, priežiūra ir navikiniam procesam, prasideda įvairios problemos, jei ne vėl tai liaudės pastebėjimas nuo seniai visos ligos, nuo nervų ir viso, bet tai vėlgi ne vienas mechanizmas, bet visuma, kaip kortų namelis.

0: tos dalis. Tai ir sudėti ir bioritmai, kurie ir turėtų įtakos mūsų budravimui, poilsiui, nes vėlgi poilsio režime nakties metu vėlgi turi tam tikri mechanizmai vieni įsijungti, kiti, kad pailsėtų, lygiai taip pat ir imuninės sistemos atsistatymui labai svarbu miegas, poilsio tinkamas režimas. Kalbame apie tai, kad sportuoti gerai, tas tiesa, bet jeigu pertemptas ilgalaikis sportas, jis taip pat išvargina ir reikia duoti laikotarpį atsistatymui, nes kitaip tai išsekina ir vėlgi tie resursai, nu, jie nėra amžiniai, jiems irgi reikia atsistatymo. Tai vėlgi tai yra sudėta ir, kaip sakau, gamtos dalis esam, tai tie ritmai yra sustyguoti taip, kad būtų ir budravimo, ir poilsio režimai, ir organizmas turėtų tam atitinkamas sąlygas veikti taip, kaip reikia, kada reikia aktyviai būti įsijungus, kada ilsėtis.
1: O imuninė sistema naktį, ką jinai veikia mūsų?
0: Taip pat jinai ilsisi, jinai atsistatinėja. Tai ne, miegoti jinai nemiega. Jinai atstatinėja, taip, net irgi ir kai kurios valstelės nustatyta, kad irgi jos nėra, kad tik vieno kartu nukeliavo į audinius, kur yra procesai, jisai yra ramybės metu, grįžta vėl į kraują, kartu pabendrauja su kitom imuniniam lastelėm, perduoda informaciją reikalingą toliau, kad mechanizmai įsivestų, nes vėlgi procesai pastovi yra, nu, kaip stebimi. Ar tai yra atsirado kažkur avarija, pokytis, nes vėlgi mūsų organizmas toks, kuriame vyksta intensyviai daug procesų ir tų pakitusių ir atipinių ląstelių ir pažeistų nuolat atsiranda. Tai tos imuninės ląstelės bendrauja, perduoda informaciją. Vėl tai turi būti atitinkami periodai, kad nebūtų slopinta. Kai kalbam stresas, jeigu mes aktyvus dirbam, jos irgi būna nukreiptos į tą aktyvę fazę, bet jom komunikuoti ir atsistatyti informaciją, pasidalinti reikia ir atitinkti. Tinkamų periodų, ramesnių.
1: Ar galime dar grįžti šiek tiek prie Nobelio premijos ir tikrai, kadangi tai yra toj būtent srity, tai yra tavo darbo srityje ir jau šiek tiek pradėjai pasakoti, dar daugiau papasakoti, ką būtent šitie mokslininkai atrado ir galbūt kas jums kaip irgi specialistams buvo įdomu?
0: Manau, kad tikrai ši Nobelio premija mokslininkams, kurie tyrinėjo reguliuojančius mechanizmus, jau atrodytų gana anksčiau turėjo galbūt būti suteikta, labai džiugu, kad irgi tai atkreiptas dėmesys, nes gana ilgą laiką buvo neaiškus tie, kas tarsi diriguoja to imuninio balanso mechanizmuose, nes kaip minėjau, prižiūrim, kad ne per daug aktyvus būtų ir ne per daug nuslopintas, kad būtų tas balansas, kad nepažįstų. Tai šie mokslininkai savo tyrimų atlikinėjo šioje srityje ir atradė T reguliuojančias ląsteles, vadinamos T limfocitai, kurie būtent...
1: Mes seniai žinom T limfocitus, taip?
0: Bet čia yra jų potipis. T reguliuojančios ląstelės, taip? T limfocitus žinom senai, bet T reguliuojančios yra, ne šių dienų klausimas irgi jau kurį laiką anksčiau atrasta ir net jau šiek tiek ir taikomi ne tik diagnostikoje, bet orientuojamės ir galvojant apie gydymą. Tai nustatė ir jų poveikį tai reguliuojančių. Kaip minėjau, jos iš vienos pusės apsaugo, kad per daug audringai nereaguot į alergenus, nes audringa reakcija pažeidžia paskui savo pačių audinius per daug audringai reaguodama, jeigu alergenas indukuoja. Lygiai taip pat į savo audinius per daug audringai nereaguotų, čia kalbama apie autoimunitetą, kuomet atsiranda antikūniai prie savo paties ar organus, ląsteles ar kitus antigeninius komponentus. Ir iš kitos pusės tai tarsi atrodo pliusų, bet šios ląstelės turi ir jeigu tai pasversim, jos per daug aktyvios ir tam tikro minuso. Jos gali prislopinti priežiūrą dėl naviko. Kartais navikas gudrauja ir labai jas panaudoja savo aplinkoje, turėdamas daug tai reguliuojančių, nes tada imuninė sistema taip aktyviai neprižiūri. Pametama ta tarsi priežiūra prieš navikais nepakankamai atpažįstamas ar per daug aktyviai neatakuojamas ir jiems susidaro prielaida bujoti organizme. Tai va, dabar kalbant apie ir terapinės kryptis ir ypač onkoimunologijoje, tai iki šiol pagrindiniai gydymo būdai, nu daugumas galbūt netaip įvardinau, buvo orientuoti, kad slopinti naviko dauginimas, bet jis slopinant kartu slopinamas buvo ir imuninis atsakas. Visus imuninis atsakas. Ir tuo patu prislopinamas natūralus patys imuniniai mechanizmai, kurie padėtų prižiūrėti Taip, uslapinama taip. Viskas. Tai dabar orientuojamasi, kad kaip tik galbūt per T reguliacinius mažinti aktyvumą, kad navikas būtų geriau atpažįstamas, veikti į atitinkamai tuos komponentus,

0: kurie yra, nu, nebūtų tas poveikis per daug platus ir išderinantis, o daugiau orientuotas į taikinį, kur daugiausia yra tos problemos, dėl ko tai kyla. Ir atstatyti paties organizmo imuninius mechanizmus, kad jis vykdytų priežiūrą prieš naviką prižiūrėtų, ar taip pat kitų lygų procesuose, autoimuniteto, paktyvinti tai reguliacinės, kad prislapintų autoantikūnų gamybą, autoimuninius procesus.
1: Tai tu manai, kad būtent šitų reguliacinių ląstelių atradimas taip gali pakeisti būsimą gydimą?
0: Prisidėti, stipriai prisidėti. Kuo mes labiau pažįstam kiekvienų atskirų ląstelių funkcijas, ar jų komponentų, ar jų skiriamų mediatorių, citokinų funkcijas, tuo mes labiau žinom, kaip sėkmingiau veikti. Nesukeliant, kaip sakom, kerta mišką daug skiedrų, tai kad kuo mažiau tų skiedrų laksytų, veiktume tikslingai. Tai, kur reikia, kad kuo mažiau pašalinių reiškinių.
1: Kadangi šiek tiek jau prakalbai apie onkologinių ligų gydymą ir būtent viso imuniteto slopinimą, kaip klinikiniai imunologai žiūri vat į tą tokį, na, kaip ir pati sakai, pakankamai grubų, taip, miško kirtimą, kad yra visas imunitetas slopinamas.
0: Taip, tai šiandien labai taip pat daug konsultacijų tenka irgi vykdyti, mums atkeliavo pacientai iš įvairių terapinių sričių, gydant imunosupresuojančiais preparatais tiek kartais ir transplantologijoje, tiek autoimuninių ligų gydyme, tiek įvairių kitų patologijų, kalbant ir apie kai kurias biologinės terapijos, kurios labai stipriai slopina imuninį atsaką ir išryškėja antrinis imunodeficitas, antrinis imuninio atsako trūkumas.
1: Tai reiškia,
0: kad yra uslopintas ir tada sutrinka priežiūra tiek dėl infekcijų, gali dėl infekcijų žmogus žūti, nes gydom ligą, slopiname per daug agresyvų imunitetą, bet mes uslopiname ir imuninę priežiūrą nuo tai, kas mums aplinkoje yra grėsminga. Tai šiandieninė taktika yra, aišku, kiekviena sritis, kiekvieno profilio specialistai stengiasi modifikuoti savo algoritmus gydymo, bet vėlgi, kai kurie algoritmai yra tokie, jie pripažinti, rodyti, kad veiksmingiausi, tai mūsų uždavinys ir irgi rodyta, kad mes galim pagelbėti ir jeigu, sakysim, gydymo eigoje identifikuojam, kad taip tikrai infekcijos atsiranda ir nustatome, kad imunoglobulinų kiekiai sumažėja, tai yra antikūnai, kurie prižiūri, taikoma pakaitinė terapija. Tęsiamas pagrindinis ligos gydymas ir mes koreguojame imuninį sutrikimą, kuris yra gyvybiškai svarbus užtikrinti, vat, kaip sakom, apsaugą nuo bakterijų ar nuo kitų infekcinių sukėlėjų.
1: Ta prasme, iš vienos pusės mes tarsi tvorą naikiname, laužėme, taip, bet iš kitos pusės jūs kaip imunologai einat ir tą tvorą atstatinėjate, taip?
0: Tam tikrus tos komponentus, kurie yra labai svarbus, taip, vislopinamas procesas pačios ligos, kuri kaip patologinė, bet atstatinėjam tai, ko nereikėtų slopinti, kaip imuninė priežiūra, kaip kalbėjom, nuo įvairių infekcinių sukėlėjų.
1: O kiek iš jūsų pusės jau taip dabar daugiau apie onkologinius sirgimus kalbame, būtent iš klinikinės imunologinės pusės yra pasikeitęs onkologinių ligų gydymas. Nes jau kai kurie vaistai jau ten yra 10-20 metų vartojami ir jie yra tokie kaip klasikinis standartas. Ar šitoje srityje yra pažanga? Jūs kaip imunologai stebite ar ne? Kas liečia imuninę sistemą?
0: Taip, nes daugėjo vadinamos biologinės terapijos ar imuninių taikinių terapijos, taip, kurie būtent ir kiekvieno naviko atveju vėlgi yra labai skirtingas ląstelių tipai skirtingi, netgi to paties tipo navikiniam susirgime profilis patologijos gali labai skirtis, identifikuojami navikinių ląstelių antigeninės komponentės, jų struktūra, sudėtis ir yra žinoma, kad toj patologijoje galime tada per minėtus antigenus identifikavus veikti ir sėkmingiau, tikslingiau veikti, neslopinant visą imuninį atsaką, būtent navikinį procesą slopinant. Atimti iš naviko galimybę teikti tuos signalus, kad daugintus jis pats arba jam maišyti susikurtą patogią aplinką, kurioje jis galėtų tarpti, tai būtent taip, būtent suvokiant šiuos mechanizmus, tai yra biologinė terapija, imunologinis, imunoterapinis gydymas ir navikų srityje. Nes dažnai imunoterapija, kai kalbam, vėlgi tarsi kartais ne tai, kad maišom, imunoterapija tai yra gydymas bet kuriam profilį, bet kurioje srityje, kuomet mes koreguojam imuninį atsaką, kad jis gali būti ar slopinamas, ar skatinamas. Pavyzdžiui, imunoterapija taikoma ir alerginių ligų gydyme.
1: Taip.
0: Jeigu alerginės ligos, teisybę sakant, išgydyti visiškai galimybės tokios nėra ir imuninė atmintis nusipaišo, sakykime, priešus ir pastoviai gaminasi prižiūrėtojai, kurie mato, kad yra alergenas aplinkoje ir vyksta imuninė reakcija, tai aišku, pirmieji uždaviniai vengti alergeno, antras mažinam simptomus, kurie kyla pašaliniai, bet trečias, kad sukelti imuninę toleranciją, kad į tą alergeną nereaguotų kaip į alergeną, taikoma alergenų imunoterapija. Vėl kitokio pobūdžio mechanizmas, kuomet skiriama to alergeno nuo mažų dozių palaipsniui didinant iki tolerancinės dozės ir būtent pastebėta, kad ir keičiasi tai reguliuojančių lastelių kiekis, atsiranda toleranciniai mechanizmai ir toliau nebereik vaistų labai dideliam procentui žmonių. Jie gali puikiausiai toliau gyventi, jiems nebemaišo alergeno buvimas aplinkoje.
1: Tačiau vėl tokia liaudis patarlė, kad, sako, šuo karimas pripranta, tačiau organizmas irgi tarsi pripratinimas prie tos medžiagos yra, taip?
0: Ne tai, kad jį karia, tai labai vyksta humaniškai šitie procesai. Taip, suprantu, nes galbūt irgi ilgą laiką buvo į alerginės ligas požiūris apie tai, kad, nu, ai, nelabai yra, kad pagalbos priemonių, nors jų yra tikrai dabar didelė gausa, bet vis dar egzistuoja, kad neretai atkeliauja pacientai, kurie ilgą laiką tarsi kamuojasi, sako, nu priprantu, pripratęs esu prie tos situacijos, o realiai yra priemonių ir mokslas žengia labai intensyviai sparčiai pirmin ir kalbant ir apie imunologijos sritį, pažįsta mechanizmus, žinom, ieškom atsakymus, tas palengvina ir diagnozuot, labiau identifikuot, tiksliau, kurioje vietoje yra labiausiai išrikšta problema ir atitinkamai, nusakom, nėra to vieno raktelio, bet ieškot to raktelio, kurias būtų tinkamiausias.
1: Gerai, dabar trumpam staptelkime ir susitiksime po trumpos pertraukėlės. Likite su Žinių radiju.
2: Sveikatos laikas.
3: Žinių radijas.
4: Let's go.

0: Reklama.
1: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
2: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: sveikatos laikas.
1: Kągi, grįžtame į studiją, tęsime laidą ir toliau kalbiname mūsų studijos viešnę, LSMU imunologijos ir alergologijos klinikos vadovę, medicinos mokslų daktarę, profesorę, gydytoją alergologę ir klinikinę imunologę Brigitą Gradauskinę. Brigita, pirmoje laidos dalyje mes tikrai daug sričių palietėm, kurios yra priskirtos klinikiniams imunologams, taip alergologams, bet vis dėlto, kągi veikia gydytojas alergologas, klinikinis imunologas. Seniau buvo aišku, išbėrėjai ne pas gydytojo alergologą ir visa kita. Kada pas klinikinį imunologą, tai aš jau dabar kaip pacientas pagalvočiau, kada čia man reikia eiti. Kaip iš tikrųjų yra, sakykime, kolegos gydytojai, na, turbūt aišku, jau žino, kada siūsti, bet visuomenė, kaip orientuojasi? Ir ką veikia tas gydytojas jūsų srities?
2: Taip, kadangi specialybė yra kaip viena, tai nereikia atskirai galvoti, ar tai alergologui ir klinikiniam imunologui. Kartais, kai ir kolegos šeimos gydytojai klausia, kada turėčiau siūsti jūsų specialybės konsultacijai.
1: Vis dėlto paklausė, kad...
2: Paklausė, taip, ir konferencijos paskaitas skaitom, kalbam apie imuninio atsako sutrikimus, mechanizmus. Ir kartais taip su nerimu galbūt atrodo per daug sudėtingai, kada čia reikėtų pagalvoti apie tai. O dažniausiai atsakau, jeigu jūs tik pamastot, kad tai yra galbūt negerai, gal per dažnai serga infekcijom, gal netipiškai liga eina, nes skiriant tuos visus algoritmus standartus, nesikoreguoja. Tikėtina, kad yra, pagalvojam bent mintimi, kad su imunitetu, kaip ir sakom, kažkas netvarkoje, geriau nukreipti ir yra tų pagalbos priemonių, negu ilgą laiką tarsi nekreipti į to dėmesį. Nes kai gydoma tik tai tarsi paviršėlis, tik tai kuomet išraiškos yra ir nekoreguojant paties imuninio atsako, labai daug komplikacijų galima sulaukti, kurios ilgainiui paskui sunkiai koreguojamos. Tai mano atsakymas, kuomet tik pamastoma, o ligos patologinės, tai yra ir patologinės būsenos labai labai įvairios. Tai taip, didelė dalimi tikrai, taip didelė dalimi alerginės, tiek alerginės kvepamo takų, alerginė asma, šiandien yra ir jos biologinė terapija, kai yra sunki asma, leidžia koreguoti mechanizmus, ne tik gliukokortikoidai, kas įprastai būdavo galvojama, kaip bet tai inhaliaciniai taip pat jie puikiausiai veikia, nes veikia vietiškai, bet kuomet reikia imuninį atsaką koreguoti, jau yra sunkinė, nepasiduodanti standartiniam gydymui, tai yra biologinė terapija. Alerginė sloga atrodo irgi kartais galvoma, nokia čia bėda sloga, bet irgi kartais pajokaujame ir sakau, pagalvokit, spaudė nosį, pabūkite, kiek ilgai užbūsite neprakvėpuodami pro nosį, arba prisiminkite, kaip jaučiatės, kaip peršalę, vieną, dvi dienas jaučiatės neprakvėpuodami. Tai sergant alerginė sloga, žmonės taip jaučiasi diena iš dienos, mėnesiais. Tai kalbam apie gyvenimo kokybę, gydome ne ligą, kaip ir studentam primenu, gydome žmogų, gydome tai, kad jis jaustųsi gerai, jo gyvenimo kokybė būtų adekvati ir pakankama. Tai vėlgi yra gydymo būdai ir labai platus, ir ta pati imunoterapija leidžia koreguoti ir alerginę slogą, kuri gali būti ir susijusi ir šienlygė, kuomet atrodytų tik sezoninė, bet neretai jinai būna kryžminė, kad negali ir kai kurių vaisių maisto valgyti, nes dėl augalinių komponenčių kryžminių reakcijų, maisto alergijos klausimai, vaistų alergijos, vaistų labai daugiai įvairiausio profilio, tai automatiškai daugėja ir alerginių reakcijų juos. Vėlgi labai svarbu identifikuoti mechanizmo pobūdį ir rasti tą tinkamą gydymą, nes kartais kai kuriuos vaistus tiesiog yra būtinybė tęsti ir skirti dėl tam tikrų patologijų. Toliau ligos susijusios ir su įvairiais dermatitais. Dilgelinė, angioedema, kuomet tinimai yra ne tik nuo alergenų, bet gali būti ir įgimtos angioedemos. Tai yra vadinama ir komplemento sistema, viena iš imuninių mechanizmų, kuomet vieno trūksta komponento ir tai dažnai susiję su įgimta patologija, pasireiškia neprognozuojami tinimai, kurie gali būti ir grėsmingi gyvybei. Imunodeficitų profilis yra labai didelis, kuomet kažkurios imuninės grandies yra neadekvatus atsakas, gali būti įgimtinis, gali būti antrinis, kaip kalbėjom, dėl įvairių gydymų. Ir tiesiog trūksta antikūnų, trūksta T limfocitų, sutrinka priežiūra, nuo bakterijų, virusų, grybelių. Tai vėl identifikuojami grandis, kurios yra pažeistos, todėl netinka sakyti, kaip pagal vieną kurpalių sutriko imunitetas nėra vienoje. Tai reikia pirmiausiai vertinti, kurioje vietoje, koks tas pažeidimas ir tuomet galime veiksmingiausiai padėti kartu skirdami tinkamą vaistą. Kita irgi didelė grupė ne tik imunodeficitai, neretai ir prie autoimuninių būklių ar po transplantacijų, kuomet reikalingas imunosupresinis gydymas, gelbsim ir kitų profilių specialistam, konsultuojam, kokį parinkti, ar tai reikia diagnozuojant, ar koreguojant imuninį atsaką. Dalyvavom kompleksiškai ir su kitais specialistais sprendžiant problemas imuninio atsako.
1: Iš tiesų, autoimuniniai sirgimai, vat paminėti, tai ar galima sakyti, kad jų daugėja?
2: Daugėja įvairių, kaip įvairių problemų, tiek ir alerginių ligų.
1: Daugėja vis dėlto.
2: Labai stipriai daugėja ir jeigu galvoju dar kai studijavau, tai alerginių ligų tada kalbama buvo, kad sparčiai auga ir buvo prognozuojama, kad artimiausiu metu kas ketvirtas sirgs, tai dabar yra praktiškai vaikų tarpe kas antras. Kas antras yra įsijautrinęs vienam ar kitam alergenui, daugiai alerginių ligų, tai susiję ne tik su paveldimu, bet ir su mūsų gyvenimo būdu.
1: Vaikai.
2: Kuo atsiranda daugiau mūsų aplinkoje, naujadarų, tai kas mūsų imuninė sistema neįprasta. Mes labai lengvinant norim palengvinti būti. Maisto produktuose kiek yra, sakykime, nenatūralių komponentų dedami, kad būtų maistas ilgiau išlaikomas, dėl įvairių skoninių ir kitų dalykų. Žodžiu, kur be pažvelgsime.
1: Kas tie patys
2: tokie? Valikliai, kas tik nori, dažai aplinkoje, bet kas? Mūsų rūbai, mūsų komponentai ir lygiai tas pats jame iš ko pagamintas, kokie komponentai, tai yra svetimos dalelės. Tai priema kaip antigena, atsiranda imuninė reakcija, atmintis, kad tai yra svetima ir pasireiškia vienokia ir kitokia išraiška.
1: Pašalinti kažką.
2: Bando priešintis, taip labai priklauso ir išraiškos, kur patenka ant odos, į kvepamo tokius ir kitur, ar į virškinimo traktą atitinkamai ir pasireiškia tie simptomai. Taigi ir lygiai autoimuniteto, tai yra išbalansavimas dėl įvairių, ne tik genetinių, bet ir mūsų gyvenimo būdo, kalbėjom apie stresą, apie kitus veiksnius, žalingus aplinkoje, kartais kokio aplinkoje gyvenam. Ir imuninė sistema, jos tas balansas susitrikdo. Nėra adekvačios priežiūros. Ir tos varstyklės įsibalansuoja, tos tolerancijos, tos pusiausviros, į kurią pusę nusveria. Ar jis per agresyviai pradeda reaguoti, ar jis tarsi užmiega ar neprižiūri.
1: Vaikai, tai kiek galima pasakyti vaikų, reiškia iš 10-5 turi alerginius sirgimus, taip galima sakyti?
2: Pagal alerginį įsijautrinimą ir pagal pobūdį, tai praktiškai pagal Europos statistiką irgi ir naujausius tyrimus, tai tikrai yra didelis skaičiai.
1: Tai
2: praktiškai
1: taip,
2: pagal įsijautrinimo pobūdį taip. maždaug taip. Kas antras, kas trečias vėl priklauso nuo šalies, galbūt nuo statistikos, kaip atitinkamai registruojama, nes vėlgi visuomet raginu kolegas registruokim, fiksuokim problemas, nes kartais ateina dėl kardiologinių ar dėl kitų priežasčių. Ši liga yra fiksuojama, o alerginė būklė tarsi atrodo natūrali palidovė, nors taip neturėtų būti. Ir jeigu nefiksuojama, statistika truputėlį ne visuomet adekvačiai atspindi realią situaciją.
1: Klausimas toksai atsiranda, kad šalyse, kuriuose galbūt to palengvinimo gyvenimo, kaip tu minėjai, mažiau yra, gal ten mažiau alerginių susirgimų, gal paimkime Indoneziją, Indiją, Latino Ameriką, ar vis tiek jūs sustinkat kongresuose pasauliniuose, kaip ten statistika?
2: Statistika jų galbūt irgi kaip pasvertinė visuomet ir fiksuojama, realus vaizdas, taip, nes tai yra ir tam tikra pobūdis dėl medicinių priemonių prieinamumo ir atitinkamo registravimo, bet priminėte irgi ir pasidalinsiu vienu iš tokių tyrimų, vadinama higienos hipotezė, pastebėta ir daryta Europos Sąjungos šaly, vertinta mieste gyvenančių vaikų ir kaime gyvenančių vaikų, alerginių ligų paplitimas, sakykime, irgi kaip jų imuninė sistema reaguoja ir tai ne Lietuvoje, kartais mes save mėgstame plakti tarsi rykštėmis, tai yra, sakykime, įsivyščiusi stipriai Europos Sąjungos šalis ir pastebėjo, kad miestiečiai ženkliai labiau serga alerginiam ligom nei gyvenantis kaime. Ir pastebėta, kalbam apie tą balansą.
1: Taip.
2: Jeigu imuninė sistema ir esame itin steriliose sąlygose, tai kaip tose svarstyklėse, nėra atitinkamo antigeno, nes vaikas gimsta praktiškai nerašyta knyga imuninė sistema. Taip. Jis kontaktuoja su aplinka ir įvairiausi infekciniai sukėlėjai, ar skiepai paskatina antikūnų gamybą, imuninės atminties formavimasi, o kuomet nėra sterili aplinka, tai atsiranda tarsi pusiausvyros sutrikimas ir kalbėkime, kad tai tarsi susikūrėme. Tie priešai, tai yra atsiranda alergenai aplinkoje, į kuriuos pradeda reaguoti imuninės sistemos, va ta priežiūra sutrinka. O kaime gyvenant, vėlgi ta aplinka natūraliai, daugiau turinti įvairių antigenų, sakykime, tiek virusinių, tiek kitų, kurie nėra kardinaliai patogeniniai, bet imuninė sistema su jais komunikuodama, jinai užimta. Jis formuoja atmintį imuninę ir mažiau alerginių susirgymų, vėl kalbam apie tą svarstyklių pusiausią.
1: Bet šitą vietą aš norėčiau, kad gal šiek tiek ir paprieštarauti dėl kaimų ir miesto. Aš suprantu, galbūt kaimų ir miesto tas būtent higieninis. Na, tarkime, gal kaime ten vaikai daugiau kontaktuoja su gyvūnais, ten šuniukai, kačiukai, nors ir mieste dabar mes turime to gėrio tikrai daug, bet mieste mes turime kito dalyko, tai yra žmonių gausa. Tok, pažiūrėk, vaikai mažyčiai dar tenai ką tik gimė krepšeliuose, nešami supermarketus į tuos didžiulius prekybos centrus, jie keliauja į keliones, taigi jie gauna labai daug to visokio ta virusų ir visa kita. Man kartais net baisu žiūrėti, kaip jie mažyčiai tokie keliauja į svetimą šalis. Kaip čia, vat šitą dabar aš galvoju?
2: Galbūt ne visi ir tie keliauja, bet to ir mieste to komforto sąlygos, apie kuriuos kalbėjome, buities aplinkoje, ką mes susikūrėm, naujadarų tokių, kas įprastai imuninė sistemai
1: taip.
2: O kaime daugiau tų natūraliųjų, net kad jie šunelis ar visa kita, tai yra natūralu. Kartais klausiama, tai siekiant, kad vaikas būtų mažiau alergiškas, ką pirmiau įsigyti, ar šuniuką, ar vaikelį. Tai jeigu norim...
1: Jau ne tėvai taip klausia, taip?
2: Kartais būna, taip toks klausimas. Tai jeigu norim, kad vaikelis mažiau tikėtina, kad jam įsivystytų, jau turi pirmiau būti aplinkai, kuris atkeliauja ir turi būti, tai turi būti jau kaip savo šunelį, tada pirmiau toliau vaikelį kalbėtų, o ne atvirkščiai. Tai

Gyvūnai prastai ten nėra gyvenantis ir žmogus tik tai yra svečias epizodais, bet iš nei pramonės nėra, bet iš alergenų rastas katės alergenas. Tai iliustruoja tai, kiek jis yra kibus, kiek ilgai išliekantis, kad žmogus su rūbais ar kitaip yra atnešęs. Tai vėlgi, jeigu aplinkoje yra buvus katė ir kas yra jautrus, alergiškas, kartais būna ir studentai atvykę iš kaimo, žino, kad jiems kaime irgi katė alergija būdavo ir sako, mieste dabar studijuoju, liktai nuomoju

0: kapitalinio remonto arba keisti gyvenimo vietą, jeigu norim pabėgti nuo jų poveikio.
1: Tai čia labai toksai rimtas patarimas, reiškia, prieš įsigyjant šeimai ar porai, sakykime, ar vienam žmogui gyvenančiam katę ar šunį, tai gal jam reikėtų vis dėlto kažkaip pasitikrinti save, jeigu jis niekada gyvenime neturėjęs?
0: Jeigu neturėjęs, tai lyg ir neturėtų būti, nes imuninė sistema atsiranda alerginė reakcija tik tai po tam tikro laiko komunikuojant su tuo alergenu. Taip, nes taip staiga, jeigu jinai jo neturėjo to kontakto, tai ir mėginius atliekant nebus reakcijos, bet tai nereiškia, kad neįsivystys. Įprastai ir tuo met reiktų tikrintis, jeigu neaišku simptomai. Jeigu yra prielaida ar kažkokia tikimybė, kad tikrai pasitikslinti, žinot, ko vengti. Nes tikrai galima puikiai kai kuriuos dalykus iš aplinkos pašalinti ar mažinti su jais kontaktą ir lygiai dėl to neprogresuos simptomai, nereiks papildomų vaistų ar kitų priemonių.
1: Na dabar jauni žmonės, šeimos apskritai mėgsta gyvūnėlius turėti ir šunelius ir kačiukus, turbūt gal šuniukai labiau populiarūs. Ką jūs labiau patarėte dėl būsimų vaikų? Tai aš supratau, kad pirmą reikia gyvūną įsigyti, paskui tik tai vaikutis taip jau...
0: logikos dėsnis ir pagal tyrimus, tai nėra 100% nieko, kad tai nebus tikimybės, bet taip logiškiau. Taip.
1: Bet kas geriau, šuniukas ar kačiukas, kaip gydytojai patarė?
0: Gydytojai šioje vietoje negali atsakyti, kaip imuninė sistema reaguos. Tikrai, nes kiekvienas esame unikalus.
1: Bet tikrai pagal tyrimus, pagal dažnį.
0: Tai vėlgi emociniai dalykai labai svarbus, nes kiekvienas mėgstam ir mūsų pomėgiai labai skirtingi. Tai labai svarbu, kad ir jaustųsi žmogus gerai ir ta emocinė aplinka, kuris būna. Tai irgi jo pasirinkimas vieno ar kito gyvūno, irgi tai jo individualus reikalas. Bet jeigu yra tokia būtinybė, tai vėlgi kalbėjom apie alergenų imunoterapiją. Jeigu noras, kad turėti ir tikrai ta emocinė labai svarbi, ta pusiausvyra ir teigiama psichologinė aplinka, tai imunoterapija pagelbsti. O neretai būna ir kai kurie specialistai, veterinarijoje dirbantis. Tai jų yra duona kasdieninėje dirbti su gyvūnais, o atsiranda alergijos reiškiniai vieniem ar kitiem. Imunoterapija gelbsti alergenų. Gali po jos toliau sėkmingai dirbti ir tas netrukdo.
1: Tačiau jūs labai nudžiuginate. Nu, tai tikrai daugelis žmonių, manau, nes yra nemažai klausytojų, kurie sako, viskas jau šuniukas ne man, kačiukas ne man, nes aš esu alergiškas, reiškia, išeitis yra.
0: Yra, tikrai yra ir tikrai gana daug kalbama, aš nesakau, reikia visko tikėti, kas internete parašyta, bet neretai irgi kaip medikai tą informaciją dalinamės. Vėlgi galbūt reiktų aktyviau klausti ir šeimos gydytojo, ir nukreipiant alergologui, ir skatiname šios specialybės taip pat kolegas, kad nukreiptų alergologui bent kartą, jeigu įtariama, kad identifikuoti, kad pacientui paaiškintų apie galimybės, kokios jos yra, ne tik įvengti, bet ir kaip, sakysime, mažinti tuos simptomus, o kartais net sukontroliuoti.
1: Taip, kaip
0: alerginė būklė, taip.
1: Dar viena turbūt tokia sritis, kur ypatingai jauni žmonės, dažnai mes dabar ir kavinėse, ir restoranuose girdime, netgi skaitome meniu, kad glitimas, ta prasme glitimas, alergija glitimui, tai čia kas šių laikų yra tokia problema, nes sakykime, na, kai mes mokėmės, tai tas glitimas tikrai nebuvo taip akcentuojamas. O dabar tai ir dietose, ir meniu yra parašyta, vat, produktai be glitimo arba alergiškiems.
0: Galgi nebus labai tuo klausimu, ne tai, kad populiari, nepopuliari. Yra madų reikalas kiekvienam laikmetyje, jeigu pastebėsim, nes vienu laikmečiu yra būdavę ir skaičius Jungtinėse Amerikos valstijose, kad tarsi buvo poreikis, kad visi tam tikrą vitamino C dozę kasdieną išgertų ir gana didelę, kad skatint taip, šis vitaminas prisideda prie imuninio atsako stimuliavimo, bet jis turi būti dozuotas, tikrai pasverta ar jo trūkumas ar nėra, nes per didelės dozės taip pat turi neigiamą poveikį. Tai buvo požiūris, kad reikia pieno išgerti visiems ir būtinai karvės pieno. Vėliau vėlgi mūsų žarnynai yra surėdyti, atsigeria ir mamos pieno kūdikis iki metukų. Ir toliau vėlgi daugiau tie produktai ir tas profilis dažniau skatina netoleravimą. Tai nėra alergija, bet dėl kai kurių kiekvieno individualių savybių virškinimo procesai irgi yra skirtingi. Ne tik atskoniškai mums vieni patinka ar ne, bet atitinkamai nuo sudėties, nuo tam tikrų komponentų tiesiog negali valgyti. Atsiranda diskomfortas ar kiti reiškiniai. Tai yra dažniau netoleravimas.
1: Noriu labai padėkoti mūsų studijos viešniai, LSMU imunologijos ir

0: alergologijos klinikos vadoviai, medicinos mokslo daktariai, profesoriai, gydytojai alergologijai ir klinikiniai imunologijai Brigitai Gradauskiniai už labai įdomų pokalbį. Ačiū labai. O laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Priminu, kad visų laidų įrašus galime rasti Žinių radijos interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Atsisveikinu linkėdama vidinės ramybės ir gero imuniteto. Likime sveiki.
1: Taip, visiškai pritariu.
0: Ačiū labai.
1: Ačiū.
2: Sveikatos laikas.
3: Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
6: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
7: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
8: Tik jai dulkės, aprenkė kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šokom valsą autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo plastikiniai maišeliai. Kur ta rudens giesmė, kai jie trenkėsi į stiklą, kur visos metai.

0: Žinių radijas. Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos Technologijų žingsnių. Šį kartą pasikalbėsime apie Claude Cowork, kai dirbtinis intelektas ne tik atsako, bet ir pradeda dirbti. Jau įpratome generatyvinį dirbtinį intelektą naudoti kaip ganėtinai protingą pokalbių partnerį. Parašome užklausą, gauname atsakymą, pakoreguojame, paprašome dar kartą, tada patys perkeliame rezultatą į norimą formatą, platformą ar kitą sistemą. Ir tai jau turime pripažinti savaime didelis produktyvumo šuolis. Jau ko gero jums visiems girdėtas Anthropic organizacijos Claude Cowork įrankis bando tęsti toliau. Sprendimas nėra dar vienas pokalbių langas su dirbtiniu intelektu. Sprendimas arčiau konkrečių užduočių darymo, o ne klausimų atsakymų sesijos, prie ko jau esame pratę. Claude Cowork gali skaityti failus, planuoti veiksmus, dirbti su jūsų kompiuteryje esančiais dokumentais, jungtis prie kitų įrankių ir grįžti su jau paruoštu rezultatu. Kitaip tariant, skirtumas yra ne tik atsakymo kokybė, bet ir pats veikimo modelis. Paprastai su ChatGPT, tuo pačiu Claude ar Gemini, veikiame per chato vadinamą langelį. Duodami užduotį, gauname atsakymą ir patys nusprendžiame, ar jis tinka, ir tada patys atliekame kitus žingsnius. Jei reikia paruošti laišką, dirbtinis intelektas jį parašo, bet mes jį įkeliame į, pavyzdžiui, Gmail platformą. Jei reikia prezentacijos, jis gali pasiūlyti struktūrą, bet mes patys ją perkeliame į skaidres. Jei reikia peržiūrėti dokumentus, patys juos įkeliame, atrenkame, ko reikia, ir valdome visą eigą. Claude Cowork logika yra artimesnė virtualiam darbuotojui arba asistentui. Ne tokiam, kuriam reikia aiškinti kiekvieną smulkų žingsnį, bet tokiam, kuriam galima pasakyti: peržiūrėk šiuos dokumentus, paruošk santrauką, išskirk veiksmus, sukurk prezentacijos juodraštį ir palik rezultatą konkrečiame aplanke. Tai, sakyčiau, svarus skirtumas. Paprastas generatyvinis įrankis dažniausiai padeda galvoti, rašyti, taisyti ir struktūruoti, o Claude Cowork bando perimti dalį mūsų darbo eigos. Taigi, jei pokalbių langas yra kaip konsultantas, su kuriuo kalbatės, tai Claude Cowork yra labiau kaip žmogus, kuriam jau galite deleguoti dalį užduočių. Tai kur tai yra pritaikoma? Pabandykime įsivaizduoti paprastą scenarijų. Ryte atsidarote kompiuterį, jūsų laukia paruošta dienos santrauka, kokie šiandien susitikimai, ką reikia jiems pasiruošti, kokie dokumentai aktualūs, kokie laiškai laukia jūsų atsakymo. Tuo metu, kol jūs dirbate su kita užduotimi, Claude Cowork paruošia prezentacijos juodraštį rytojui. Vėliau peržiūri naujausias industrijos naujienas ir pasiūlo du LinkedIn įrašus juodraščius, pavyzdžiui. Dar vėliau išanalizuoja savaitės pardavimo rinkodaros duomenis ir pateikia trumpą santrauką, kas pasikeitė, kur verta atkreipti dėmesį, kokius veiksmus siūlo atlikti jau dabar. Ir sakyčiau, svarbu ir tai, kad jūs nebūtinai turite sėdėti kiekvieną kartą spausti tęsti. Užduotis gali būti suplanuota, paleista ir atlikta fone. Pastebiu, kad daugelis žmonių vis dar galvoja, kad pagrindinis klausimas yra, kurį čia dirbtinio intelekto modelį rinktis ir kuris šiai dienai yra protingiausias. Tai Claude, ChatGPT, Gemini, Copilotas, Perplexity ar dar kažkas kitas. Bet praktikoje bent jau man atrodo, kad kiek svarbesnis klausimas yra, kuris įrankis geriausiai įsilieja į mano darbo procesus. Duosiu paprastą pavyzdį. Jei dirbtinis intelektas parašo puikią laiško versiją, bet jums vis tiek reikia atsidaryti Gmail, surasti kontekstą, pasitikrinti ankstesnius laiškus, pakoreguoti toną, nukopijuoti tekstą ir išsiųsti, jūs sutaupėte dalį laiko, bet tikrai ne visą. Jei įrankis pats gali peržiūrėti aktualius laiškus, suprasti kontekstą, paruošti juodraščius ir palikti juos patvirtinimui, čia bent man kiek kitas produktyvumo lygis. Aišku, Cowork reikia paruošti, o čia yra mažiau patogi, bet labai svarbi dalis. Toks įrankis gerai veiks tik tada, jei jį tinkamai paruošite. Didžiausia klaida būtų tiesiog atsidaryti Cowork ir pradėti duoti užduotis. Kadangi jis gali dirbti su jūsų failais, skaityti aplankus, kurti dokumentus ir potencialiai keisti turinį, jam reikia aiškių ribų. Taigi, na, keletas tokių praktinių patarimų, jei jau planuojate dirbti su Claude Cowork. Pirmiausia, verta susikurti atskirą darbo aplanką. Neduočiau prieigos prie viso kompiuterio, geriau turėti vieną aiškę erdvę, kurioje Claude Cowork gali saugiai dirbti. Sukurtame aplanke Cowork gali turėti atskiras skiltis turiniui, pardavimams, mokymams, tyrimams ar kitiems jūsų darbo pobūdžio kampams. Antra, kiekvienai sričiai reikia konteksto. Cowork nežino, kas jūs esate, kaip dirbate, kokio tono norite, kokie jūsų projektai, klientai, procesai ir prioritetai. Tam naudojami specialūs instrukciniai failai, dažnai vadinami Claude.md. Tai paprasti tekstiniai failai, kuriuose aprašoma, kokie tai darbo sritis, kokie tikslai, kokie failai svarbus, kokios stiliaus laikytis, ko nedaryti ir panašiai. Trečia, reikia atminties failų. Cowork savaime nebūtinai prisimena viską tarp skirtingų sesijų. Tam galima naudoti memory.md tipo failus, kuriuose saugomi svarbus sprendimai, išmoktos pamokos, pasikartojantis modeliai ir atnaujintas kontekstas. Skamba kiek techniškai, bet esmė labai paprasta. Jeigu norite, kad dirbtinis intelektas dirbtų kaip asistentas, jis turi turėti darbo instrukcijas. Lygiai taip pat, kaip naujam žmogui komandoje neužtektų pasakyti padaryk gerai, jam reikėtų konteksto, ribų ir aiškaus supratimo, kas kur yra ir galų gale, kas tas gerai yra apskritai. Kokias užduotis verta duoti Claude Cowork? Mano vertinimu, Cowork nėra skirtas kažkokiam kiekvienam mažam klausimui. Jeigu jums reikia greitai perrašyti sakinį, sugalvoti antraštę ar pasitikrinti idėją, paprastas chat režimas yra greitesnis, pigesnis ir patogesnis. Cowork prasmė atsiranda tada, kai užduotis turi keli žingsnius. Pavyzdžiui, peržiūrėti laiškus, atrinkti svarbius klientų klausimus, paruošti atsakymų juodraščius ir sudėti veiksmus į lentelę. Arba peržiūrėti aplanke esančius dokumentus, ištraukti esminės įžvalgas, parengti prezentacijos struktūrą ir sukurti pirmą skaidrių versiją. Man ypač įdomi dalis yra suplanuotos užduotis. Jei kompiuteris jungtas, Cowork gali tam tikru metu atlikti pasikartojančius veiksmus, paruošti rytinę santrauką, sugeneruoti savaitės turinio idėjas, peržiūrėti naujus dokumentus ar surinkti informaciją prieš susitikimą. O čia jau prasideda tikroji automatizacija, bet aišku, vėlgi nereikia apsigauti. Svarbu suvaldyti lūkesčius. Cowork gali klysti. Jis gali neteisingai suprasti kontekstą, jis gali pasirinkti ne tą failą, praleisti svarbią detalę ar paruošti tik vidutiniškai gerą rezultatą. Ir kuo daugiau jam leidžiate veikti savarankiškai, tuo svarbesnės tampa saugumo taisyklės. Taigi siūlau neleisti jam nieko ištrinti be aiškaus leidimo, neleisti siųsti laiškų ar publikuoti turinį be jūsų patvirtinimo, neleisti keisti svarbių instrukcinių ar atminties failų be peržiūros. Taigi, bet kokiu atveju, rekomenduoju išmėginti, man pačiam Claude Cowork yra vienas iš aiškesnių ženklų, kad ten, kur juda generatyvinis dirbtinis intelektas, panašu, gali turėti ženkliai daugiau naudos, nei maniau iš pradžių. Taigi, gero testavimosi ir iki kitų kartų. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos Technologijų žingsnių, su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada likite su Žinių radiju.
0: Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsnių.lt.
2: Reklama.
0: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
4: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
3: Taigi, aš tik manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
4: Kaip mes prakalbom apie tą telefoną, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai ir ypač rusą kalbiai, ar ne? Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
3: Rusakalbės.
4: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
3: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo. Nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, nu tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė. Vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečerų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugomą objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei tūkstantį metų skaičiuojančio vienuolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungaila.
3: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija susijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
5: Čia Žinių radijas.
6: Kuriam pirtį.
7: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai. Su jumis šilčiausia laida per Žinių radiją Kuriam pirtį ir aš jos vedantysis Edmundas Pranculis. Šiandien pas mus tokia labai įdomi tema, kurią aš labai jau senai norėjau pagvildenti. Ir mano pašnekovė Indrė Pleštytė, vaikų gydytoja, vaikų pulmonologė. Privačių klinikų vaikams mama aš sargu savininkė, kokio gero ir daugiau mes ant pečių galėtume prikabinti. Ir šiandien mes pasikalbėsim apie vaikus ir pirtį. Kaip vaikai pirtyje, kodėl vaikai pirtyje, ar galima, ar negalima. Ir įvairias tokios niuansiukus, kas susiję su pirtimi ir vaikais. Tai pirmas klausimas, Indrė, jums toksai. Ar jūs pati vaikštote pirtyje? Ar tai yra jums įdomu, faina, gerai?
8: Deja, nėra taip dažnai, kaip norėčiau. Tikrai neinu taip dažnai į pirtį, nes vėlgi mūsų medikų darbas yra labai intensyvus ir laisvo laiko nelabai ir lieka.
7: Nu, gaila. Norėčiau žoks paprieštarauti, jeigu, jeigu darbas maišo polis, reikia mes darbą.
8: Bijau, kad visos mamos, kurios lankosi pas mane, tikrai prieštarautų.
7: Sutinku, nors mano žmona vis laik surasdavo laiką. Bet čia jo, gal nuo čia nuo gyvenimo būdo pačio intensyvumo jo. Gerai, dabar pradėkim gal nuo paprasto klausimo, pirties tema, ar naudinga pirtis vaikams?
8: Aš sakyčiau, taip, jinai yra naudinga. Bet kas susiję su panaudojimu įvairių, temperatūrų skirtumų, galų galia aplinkos, laisvalaikio praleidimo kartu su šeima ir tėvais, viskas yra naudinga vaikam.
7: Bet vaikai, jūs sakot, kad tėvai turi pratinti prie pirties, ar čia patys vaikai turėtų pareikšti kažkokią tai, išreikšti savo iniciatyvą, norą, ar kaip, ir kaip tą pripratinti vaikus, jeigu tu žinai, kad pirtis yra naudinga, pats mėgsti, o vaikai, kai kurie, dėl socialinių priežasčių, dėl savo elgės ypatybių, dėl baimės galbūt.
8: Na, manau, pirmiausia, vaikai pasirenka aukti toj šeimoj specifiniai. Ir jeigu šeimai patinka pirtis ir lankosi pirtie tėvai, vaikas be abejo, matydamas pavyzdį, jis visų pirma anksti išbandys. Ir aš manau, kad tai yra ir įpročio reikalas, jeigu šeima lankosi pirtyse, vaikas įpranta būti. Taip yra, vaikai turi savo charakterių, yra visokių vaikų, bet aš manau, dauguma jų tikrai turi turi įprotį ir kartu su šeima lankos. Tai aš sakyčiau, labai priklauso nuo šeimos tradicijų, nuo būdo, kaip leidžia, na, tarkim, ar laisvalaikį, ar na, galų galę savaitgalius. Ir, na, daugelis mūsų galbūt užaugusių vaikų prisiminimai yra tai, kaip mūsų tėvai ir seneliai ėjo į pirtį.
7: Taip, šitą šiek tiek prisimenu, būdavo.
8: Būtent tos tradicijos, tie prisiminimai, tai irgi yra dalis to gyvenimo, dalis tiek vaikystės, tiek dabarties. Tai manau, kad labai priklauso nuo aplinkos, nuo ypač tėvų, ar vaikas eis į pirtį ar ne.
7: Gerai, sekantis klausimas, kuris čia, pavyzdžiui, gerai mane domina ir klausytojus domina. Ar visiems vaikams galima eiti į pirtį? Galima, būtent galima. Reikia, bet galima. Ar yra kokių nors priežasčių, dėl kurių geriau nelankyti pirties, kai kuriems ten, nu, nežinau, ligoms, ar tenais dar kažkokios kitos priežastys?
8: Vėlgi, jeigu vaiko kažkokia liga ir būklė yra didelė tikimybė, kad jinai pablogėjęs būnant pirtyje, tokiam vaikui nerekomenduojama eiti į pirtį. Ne? Na, tarkim, akivaizdu, kad na, būnant pirtyje gali padažnėti širdies dažnis. Ne? Tokiu atveju, jeigu vaikui yra kažkokia rimta širdies yda ir temperatūrų tokie dideli skirtumai gali sukelti stresą, na, tarkim, tiek širdies, na, tarkim, tiek kraujagyslių visai sistemai, taip, tokiam vaikui...
7: Bet čia suaugusiam žmogui tas pats galioja.
8: Kiek maži turi na, tam tikrų įgimtų ligų, kurias na, vaikus reikia labai saugoti, nes jie gali tiesiog neužaugti. Mhm. Tarkim, laukiamo operacijos kažkokios. Na, nes suaugę jau, jeigu jie užaugo, tai jie turi lėtines ligas. Aš kalbu, tarkim, apie įgimtus sutrikimus. Be abejo, jeigu mes įsivaizduojam, kad pirty yra įkvepiam karštą orą. Na, tokiu atveju, jeigu kvepavimo takai yra labai labai jautrus, na, nereikėtų tokio vaiko, na, vesti į pirtį.
7: Bet gyra pirties režimai, kurie yra, nu, tikrai tokie, nu, tausojantis, pavyzdžiui, nu, yra pirčių, kurios pas mus irgi va, yra pirtininkių, kurios turi savo programas vaikučiams, ten temperatūra nesukima, daugiau 50 laipsnių, ten 48, 47, čia net ne karštas oras.
8: Visiškai sutinku. Na, kartais, kai manęs klausia ir tėvai, ir na, kiti, tarkim, ar galima sergantį vaiką leisti į lauką? Na, tikrai neatlikti jokie moksliniai tyrimai, todėl kad, na, paprastai kartoju, jeigu mes žmonės visi būtumėm vienodi, medicina būtų mokslas, dabar medicina yra menas. Ir todėl į kiekvieną vaiką reikia individualiai pasižiūrėti ir nuspręsti. Ar jam tiktų ar ne. Ir jeigu yra liga, daktaras na, neturėtų žiūrėti tik tai, kas parašyta. Uh-huh. Turėtų įvertinti, kaip vaikas apskritai reaguoja į temperatūrų skirtumus, kaip tėvai reaguoja, nes jeigu tėvai stresuos, vaikas irgi stresuos. Tai jeigu įvertinama, kad vaikas na, tikrai gali su savo tam tikra liga eiti į pirtį, tai na, neįsivaizduokim, kad jis iš karto įeis ir pagal pilną programą ten pirtį sėdės. Tai jeigu mes abejojam, na, tokiu atveju galima pabandyti. Parodyti vaikui, paaiškinti, kas bus, nes kartais vaikui niekas nieko nesako, staiga į karštą pirtį įmeta ir viskas.
7: Ne, nu gal ne taip, čia tai, jau čia ekstremaluoju.
8: Tai va, būtent, jeigu viskas ramiai, viskas protingai, pasitarus, visus žingsnius aptarus, gali ir, na, sergantys bronchų asma vaikai, ar ten galų gale, na, kad ir su, kaip minėjau, širdies kraujagyslių ligom arba odos ligom sergantiem, na, tikrai galima įti pirti. Viena, ką nerekomenduočiau, tai jeigu mes kalbam apie pirtį kaip sveikatinimo procedūrą, tai ūmiom ligom sergančių vaikų na, nereikėtų leisti.
7: Ūmios ligos tai čia kas?
8: Na, kai karšiuoja. Na, tarkim, su gripu, aukšta temperatūra, vaikas blogai jaučiasi.
7: Tai čia
8: pagalbės
7: saugas jau šitas nelabai
8: gerai. Tai be abejo, tik tai tiek, kad vaikai gerokai dažniau serga. Ir numatyti, kad jeigu savaitgalį planuojama pirtis ir vaikas taiga sukaršiuoja, reikėtų jo tokio...
7: Betgi pirtis yra vienas iš grūdinimusių būdų organizmo. Taigi, aš manau, kad tai taikytina ir vaikams.
8: Be abejo. Tik tai, jeigu nakinčiantis liga... Jau yra, na, kaip vadinu, maratonas, jau imuninė sistema dirba, jau žiūrim rezultatą, čia kaip žiūrim, kaip iki ligos vaiko imuninė sistema visas organizmas pasiruošia, kad nugalėti, na, tarkim, ligos sukėlėja. Tai vis tik tai grūdinimas yra pasiruošimas. Mhm. O ne, na, kai bėgam maratoną, nu, mes jau, jo, kai bėgam maratoną, mes nesitreniruojam, mes jau rodom rezultatus.
7: Ar jūs įtrauktumėt, pavyzdžiui, pirti į bendro grūdinimosi planą, nežinau, formatą, bet kaip medikė, patartumėt tevam?
8: Taip, jeigu sudarinėti planą ir kalbėti, ką daryti, kad vaikai, na vėlgi, ne kad mažiau sirgtų, bet kad sirgtų tinkamai, adekvačiai, nepanikuojant. Taip, pirtis yra viena iš tų, kur tikrai yra galimybė, na, padaryti gerą poveikį vaiko imuninė sistema.
7: Aš manau, kad ne tik vaikui, ir suaugusiems, nebereikalas sako, kad tas, kas lanko dažnai pirtį, serga, nesako, o kai kurie medikai ir tokie žymus mūsų Lietuvoje įrodė, tyrimais pagrindė, kad dažnas lankymas pirtis sumažina susirgimo tikimybę. Ypatingai peršalimo ligom.
8: Žinoma, na, jeigu kalbėt apie grūdinimą, kas tai yra, tai būtent išmokimas nestresuoti tose tam tikrose situacijose, ne, ir dažniausiai pakitus taiga temperatūrai. Nes kai staiga mes iš karšto į šaltą, iš šalto į karštą, ir jeigu nėra užsigrūdinę, tai staiga kūnui didžiulis šokas. Kas čia atsitiko? Ne, aplinka taip pasikeitė, kad visas kūnas mobilizuojasi. Ne? Tai jeigu mes išmokstam adekvačiai reaguoti į stresorius, tokiu atveju mes adekvačiai reaguojam ir į įvairius virusus aplinkoje esančius.
7: Bet ar tik tai pirti jūs, gerai, pareikim, kad pirti truputį šone, kokias kitos dar grūdinimas procedūros vaikams? Nu gerai, pirtis viena iš jų, viena iš trijų, keturių, penkių, nežinau, ten kitų variantų, bet kas dar?
8: Pirmiausia, mano pagrindinis pasakymas, kai klausia manęs, kaip grūdinti vaiką, tai sakau, ypač mamom, išjungiam tą mygtuką galvoj, kuris mum signalizuoja, kad tuoj susirgs. Nes grūdinti reikia tėvus nuo baimės, kad susirgs vaikas. Ne? Nes atrodo, oi, čia tau šalta, čia tu basas palakstysi po žolę, susirgsi.
7: Oi, ne, susirgsi.
8: Ledų nevalgyk, susirgsi. Ne, visur mes numatom atėjus, susirgsi ir taip į kalbam vaikui. Tai pirmiausia, atsisakom baimės. Žinom, ką daryti, kai vaikas serga, tuomet netaip bijosim. Ir vėlgi, man labai norisi apie grūdinimą kalbėti. Leiskim vaikui būti vaiku. Leiskim lakstyti basom po žolę, leiskim maudytis ir jūroje, ežere, nors ir mum atrodo, koks šaltas vanduo.
7: Ko pradeda drebėti, bet vis tiek tagu, jeigu jis nori, tagu mirsta.
8: Jeigu nori, nu vaikas jis gali nuspręsti, ne? Kai jam šalta jis ateis, kai alkanas jis tikrai išsireikalaus. Tai va būtent, matykim, na kartais apsirengti trim sluoksniais kepurę, užsidėk, vaikas plešia tą kepurę, tą šalką, nes jam šilta. Matykim vaiką ir tokiu būdu, kai vaikas pradės jausti savo kūną, kada jam šalta, kada karšta, kada jis jaučiasi komfortiškai, kada ne, tada jis galės, jausdamas savo kūną, tinkamai užsigrūdinti, tinkamai reaguoti visų kūno į aplinkos temperatūrą.
7: Žiūrėk, tai yra toksai vat, klausimas, man kelis kartus yra uždavę klausytojai, tokias irgi susijęs su vaikais. Ar vaikai į vaikus įpirti vestis nuogus, ar vis dėlto jiems irgi rengtis? Ar vaikai, čia vienas iš klausimų, iš su to su rūbai susijusios apsirengimų pirtyje, ar reikėtų gėdytis pirtyje prieš savo vaikus, savo kūnų?
8: Oi, čia labai daug apie, na, būtent apie auklėjimą, tai psichologiniai, ir čia nuo kiekvienos šeimos priklauso, ne, kaip koks požiūris į kūną, bet vėlgi, na, dabartiniais laikais tikrai reikėtų akcentuoti, kad savo kūno gėdytis nereikia, kad reikia pažinti kūną, mylėti savo kūną ir gerbti. Tai jeigu, na, tėvai patys su drabužiais ten apsimuturioja, o vaikas nuogas, tai vėlgi mes tada kalbam, okei, vaikas neturi galbūt dar gėdos jausmo, nes dar jis per mažas, bet tėvai jau ten jam demonstruoja, kad tu turi jau gėdytis kūno. Tai aš manau, kad viskas turi būti labai natūraliai ir ypač jeigu pirtyje yra tik šeimos nariai, tai parodyti, kad kūnas yra natūralus.
7: Nu, nepradyti iš kūno kultą.
8: Be abejo. Ir ten kažkokiu gėdytis kūno dalių, na, tai nereikėtų. Vėlgi reiktų vaikam paaiškinti, na, bendras tas mūsų taisyklės.
7: Jeigu jis
8: užduoda
7: klausimą, ko gero.
8: Taip, ir matyti, vaikai daugiausia mato pavyzdį. Galim kalbėti, kiek norim.
7: Jeigu jam draugai pasakys, kad čia su tėvais jie vaikšto į pirtį nuogį, aš manau, kad nieko keisto, jeigu jisai tenai saskis išgirbūt nuogis.
8: Taip, bet jeigu vaikas sako, ne, aš noriu apsirengti, tikrai reikia gerbti.
7: Neprivartauti, reikia kad nuogį.
8: Be abejo.
7: Gerai, dar kokių klausimų su pirtyje, žiūrėkit, vis dėlto vaikams yra tam tikros galbūt ribinės sąlygos buvimo pirtyje, nu, kas liečia temperatūrą ir drėgmę. Jūs rekomenduotumėt kokį tą temperatūrinį drėgmės režimą, vat jūs kaip medikė.
8: Vėlgi, kiek teko skaityti, nes, na, apie pirtį labai daug kontroversiškos informacijos, to, kad tai labai susijęs su tradicijo. Daugybė tautų, daugybė šalių ir kiekviena šalis turi savo tradicijas. Na, tokia kaip ir riba 50-60 laipsnių yra pažyminima, kuo mažesnis vaikas, tuo vėsesnė pirtis turi būti. Ne? Tai va būtent, jeigu kalbėtumėm apie pačius laipsnius, antra, mes turim vertinti, kaip vaikas jaučiasi komfortiškai. Jeigu sėdi, mama, nebegaliu, man karšta, man bloga, sėdėk, nes tu turi išsėdėti ten tas 5 minutės.
7: Būk vyras, šiandien aš sėdžiu, tai tu kenti.
8: Taip, tai
7: o čia mano tėvas taip nematyta prie pirties, kai aš buvau mažas.
8: Man kas keišiausia, mano vaikai ilgiausiai sėdėdavo, oi, mum kaip čia patinka, aš neiškesdavau, man per karšta, o jie sėdėdavo. Aišku, stebėdavo kaip medikė jų kūno reakciją, bet jiem patikdavo.
7: Bet žiūrėkit, vaikai kai kada ir nori jums ir įrodyt, kad jie gali. Jeigu jisai supratinkas, jam, žiūrėt, aš pakal savo vaikus, pakal savo anukus sprendžiu, kad, pavyzdžiui, dabartinį mano anukai, jie su mielu noru eina ir man tas būna pirtyje, jisai išmoko vanoti, jisai susisirim, viesia nueina, jie būna pirtyje ir ten išbūna visą tą, va, 3-4 tos užėjimus su didžiausiu malonumu. Ta prasme, jiems nėra baimės, nu, aišku, jiems yra labai geri pavyzdžiai šeimoje, tiek mano, tiek mano žmonos, tiek tėvų. Bet jie nebijo ir aš žiūriu, jie netgi su padidžiavimu gyrėsi prieš savo draugus, kad jie va, buvo pirty, išbuvo čia su mumis, ten pats išmanojo, draugai žiūriu tokiam pavydo akimį, jo, žinai, aš manau, galbūt ten taip ir reikia tokia auklėjimą įskiepės vaikam.
8: Be abejo reikia, kad vaikai didžiuotųsi savo šeimos tradicijom ir galėtų jomis dalintis. Ir kad nebūtų tai, kad savaitgalį mes šiandien buvom parduotuvėje apsipirkom, bet kad ėjom į pirtį ir suprasti, kad nu, ta pirtis tai yra ir bendravimas ir sveikatinimas ir, na, kitoks būdas leisti laisvalaikį, kur tikrai labiau pagirtinas, negu nueiti ten, tarkim, žaidimų kambarius kažkur centruose. Tai be abejo ir tas ilgumas iš buvimo juk įprantama.
7: Taip.
8: Ne, pradžioj gąsdina vaiką tas staiga karštis, bet po to jis įpranta, o kai šalia sėdi palaikanti žmonės, jis supranta, kad valio čia vadinasi ne kažkas blogo, nes, na, vėlgi, mažas vaikas 100% pasitiki tėvais. Nu, tėvai jam yra saugumas, nes tiek mama, tiek tėtis atsakingi už vaiko gerovę ir jis tą jaučia ir jeigu tėtis sako, valio sėdėk, tu gali, jis ir bus. Nebent jis blogai tikrai jausis. Yra ta riba, kur vaikas blogai jaučiasi, na, tikrai, jeigu vaikui blogai, jis tikrai parodys emocijom. Ne, jeigu kalbam apie 3-4 metus. Bet jeigu jis gerai jaučiasi, jis tikrai ir išbūs tą laiką, koks ten rekomenduojamas ar koks yra sutartas. Ir nematau tame tikrai nieko blogo.
7: Žiūrėkit, pirtininkai labai dažnai visokias procedūras pirties atlieka. Ten įvairius, pavyzdžiui, medaus masažus, nežinau, druskos pilingus. Nežinau, ten kaštono miltų, ten trinimais jis, nu tokias visas, jūs manat, kad vaikam tai irgi viskas yra tinkama? Ar kai kas vis dėlto reikėtų vengti kažko tai?
8: Vėlgi labai individualiai reikėtų įvertinti, ar vaiko oda labai jautri ar ne. Jeigu vaikas ten įsibrėžia kažkur laukia lakstydamas ir ilgai gyja, jam labai skauda ir, na, tikrai
7: jo, tauda,
8: tai tokiu atveju reikėtų pasaulyti.
7: Tai
8: suaugusiai
7: erzina, žiūrėkit, aš irgi, kai pas mane ateina žmonės į pirtį, aš visų suklausiu, jeigu turis žaizdelių kokių atveju, tokių pabraižimų, ar šiandien, nereikia druskos. Netgi nepilinga, druską reikia dengti kūną, o ne šveist su juo, nes to brazilas tai yra. Taip. Jos paskirtis truputį kitokia, nes viena ten molekulė druskos pritraukia ten ir 6 molekulių to vandeniuko iš tavęs ir kartu iš tavo poro, kartu su vandeniuku mirusios tas lastelės visas tas pašalina kartu. Tai aš padau vaikam, gal druską, gal nelabai. O...
8: Ne, bet viena, ką aš dar noriu pasakyti, vaikų vis tik tai oda visai kitokia negu suaugusių.
7: Daug švelnesnė.
8: Ne tik švelnesnė, jinai turi labai daug vandens savyje, bet neturi riebalinio sluoksnio pakankamo, kuris sulaiko tą vandenį. Na, klausia manęs, tarkim, sausaodžių vaikų, kada vaiko oda pataps normali, sakau, kai plaukai pradės riebaluotis, o jie pradeda, na, 5-6 metų tik tai išskirti pakankamą kiekį riebalo, taip kad pirtyje vaikai greičiau netenka skysčių. Ne tiek iš odos, tiek iš
7: kūno.
8: Taip. Tai todėl reikėtų tą įvertinti, bet masažai, apskritai karštis, šiluma, net ir mes rekomenduojam šildomieji kompresai, kai vaikas užsikosė uždėti kažką šildomą ant krūtinės, nu, nuėma spazmą.
7: Tai ne vien, tos pačios druskos inhaliacijos, jos irgi
8: vienas iš jų.
7: Mane, kad atsimenu, sudindavo, sūrų vandenį virindavo ir liepdavo sėdėti virš to podo.
8: Na, dabar turim geresnių aparatų.
7: Čia daminis būdas.
8: Taip, aš patikiu.
7: Pas paprasčiausias.
8: Mums ir studijų metais, kai nebuvo tų inhaliatorių, sakydavo, jeigu vaikų laringitas, apdenkite stalą paklodę, lyskit po stalu ir sėdėkit su vaiku. Tai vėlgi sukdavomės kaip galėdavom. Bet aš apie patį prisilietimą. Labai daug vaikų yra įsitempę, ypač po persirgtų ligų, tarkim, plaučių uždegimai. Ir visi susitraukė nuo tos įtampos. Ir pastaruoju metu, kai manęs klausė, kaip sustiprinti imunitetą, aš sakau, paglostikit. Pamasažuokit vaiką, kad jis atsipalaiduotų. Tai net ir pirty švelnios ten tėvų, mamos rankos, pamasažuoti tikrai vaikas lengviau atsipalaiduotų ir tikrai nueitų tą visą įtampą.
7: Pasažuotų tiesiog su aliejuku arba sažuotų panaudodami taip, kaip jis augė. Medų, kaštono miltus, ten gintaro pudrą.
8: Priklauso, aišku, nuo vaiko amžiaus, bet, sakyčiau, pradžioj paprasti aliejukai.
7: Bet tikrieji, ne tie tokie.
8: Be abejo. Jeigu, na, vėlgi, vaikas yra kaip kempinė, jis iš kažko turi aukti, ne? Jis siurbia viską į save, iš aplinkos ir auga. Tai jeigu mes nekokybiškas statybinės medžiagas duosim, jis auks nekokybiškai, išstebėsimės, kodėl kūnas netoks veikas. Tai jau sau galim kažko pagailėti, vaikam turi būti aukščiausios kokybės viskas, nes vis tik tai norim pamatų gyvenimo, aukščiausios kokybės, kad namas ilgai stovėtų.
7: Nu, labai duosim nuomos mūsų tas pokalbės. Aš manau, kad klausytojai išgirdo į tos klausimus, kurios pana uždavė ir domėjęs apie vaikus įpirti. Mes šiandien beveik visus atsakėm. Rodos, nieko aš nepraleidau, kad norėjau paklausyti, ką aš pas norėjau sužinoti, bet jūs dar kažką tai norėtų
8: vedadu. Aš tai noriu labai svarbiai žiūrėti, stebėti vaiko būklę, nes per ilgai sėdint gali sutrikti vaiko būklę. Jeigu vaikas tampa silpnas, mieguistas, ne, blogai jaučiasi, tikrai reikia suteikti jam pagalbą. Kartais galim neapskaičiuoti, kartais vaikas vienas pabėgti tą pirtį. Tai tikrai prižiūrėkim vaikus ir kartais gali būti taip, kad vaikam gali būti per karšta. Taip, kad prižiūrėkim ir tada pirtis bus saugi, maloni, o ne gąsdinanti procedūrą.
7: Na, vėl klausytojai, jeigu jums kilo kokių klausimų, tai pirties tema, ar šią temą, ar kita pirties tema, rašykite mums info.kuriam.pirti@gmail.com. Jei turite savo temą, irgi parašykite, mes su mielu noru ją išgvildensime. O kadangi laidą, kuriam pirtinai pabaigą, priminama, kad šiandien mano pašnekovė buvo Indrė Pleštytė, vaikų gydytoja, pulmonologė, privačių klinikų vaikams mama aš sargu. Teisingai sirgiu?
8: Mama aš sargu.
7: Savininkė. Ir kitų malonių laidų ir iki susitikimų ateityje. Ačiū, kad klausėtės. Iki.

0: Reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje. Prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Ps, nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
3: Čia Žinių radijas.
4: Renkuosi knygą.
5: Eterė laida, renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu daugumai tikrai žinoma. Jeigu neskaityta, tai bent jau girdėta knyga ir tai yra Igno Šeiniaus romanas Kuprelis. Šis impresionistinės poetikos kūrinys yra vienas pirmųjų lietuvių meilės romanų, įrašytas į mūsų literatūros klasikos lobyną. Lietuvoje iki šio kūrinio, galima sakyti, nebuvo ne tik tikro meilės romano, bet ir tokio tragiško personažo – nuo meilės kenčiančio vyro. Knygoje dėmesys sutelkiamas į itin jautraus žmogaus, patyrusio nelaimingą meilę, vilčių ir svajonių griūti, vidinio pasaulį ir psichologiją. Kuprotas malūnininkas Olesius įsimyli gražuolę Gundę. Idealizuodamas savo svajonių moterį, jis patiria visą griaunančią ir kuriančią meilę. Knygoje Šeinius panaudoja romantizmo rašytojų pamėgtą mitinį motyvą. Graži siela bjauriame kūne. Nors Olesio kūnas pažymėtas negalios, jo siela kupina grožio, kilnumo ir jautrumo. Paniręs į meną ir knygas, į pasaulio ir gamtos stebėjimą, jis niekada netikėjo, kad jo širdis kada nors pažins meilę. Vis dėlto mylimoji Olesiu išduoda ir apgauna dėl kito, gražesnio, išvaizdesnio vaikino. Šie dvasiniai sukrėtimai pakeičia Olesiu, jis nusivelia dievų, apsigyvena toli nuo gimtųjų vietų, kur tampa kaimo keistuoliu. Filosofinės knygas skaitančių vienišų malūnininkų. Ignas Šeinius, kurio tikroji pavardė yra Jurkūnas, laikomas lietuvių prozos novatoriumi, vienu aktyviausių modernistinės estetikos entuziastų. Tačiau Šeinius buvo žinomas ne tik dėl savo literatūrinės, bet ir aktyvios diplomatinės veiklos. 1915-aisiais išvykęs į Stokholmą, jis išmoko švedų kalbą ir daug rašė į vietinę spaudą, pristatydamas Lietuvą, pabrėždamas jos kultūrinį savitumą ir nepriklausomybės siekį. Labiausiai vertinami Šeiniaus literatūriniai kūriniai rašyti ankstyvuoju kūrybos periodu, būtent tada parašytas ir jo Kuprelis. Beje, Ignas Šeinius yra ne tik vienas pirmųjų meilės romanų autorius, bet ir vadinamas mokslinės fantastikos pradininku Lietuvoje. Tokiu laikomas jo romanas Zygfridas į Merselbę atsinaujina. Jį Šeinius parašė dar 34-aisiais Hitleriui vos spėjus ateiti į valdžią, tačiau jau anuomet jis numatė besiartinančią rasizmo ir nacizmo ideologijos bangą Europoje. 32-aisiais rašytojas sugrįžo į Lietuvą ir dirbo Lietuvos aido vyriausiųjų redaktoriumi, taip pat buvo Klaipėdos krašto patarėjas spaudos reikalams, dirbo Lietuvos raudonojo kryžiaus įgaliotiniu. Tačiau 40-aisiais sovietams okupavus Lietuvą, Šeinius vėl išvyko į Švediją ir lietuviškai daugiau neberašė. Tais metais pasirodė jo švedų kalba parašytas Raudonas Istvanas, kuriame autorius aprašo sovietų okupaciją antrojo pasaulinio karo metais. Sugrįžti į lietuvių literatūrą autorius nebespėjo. Nors ir buvo parengęs spaudai novelių rinkinį Vyskupas ir Velnės, šios knygos pasirodymo nebesulaukė. Įdomu tai, kad Ignas Šeinius parašė du romano Kuprelis variantus. Pirmąjį 1913-aisiais išleido Vienybė lietuvninkų New York'e, antrasis, kuris tapo chrestomatiniu kūriniu, buvo parašytas 31-aisiais Stokholme. Būtent pastarai ir perleido leidykla Alma Litera su serijos Laikas lietuvių literatūrai ženklu. Tai nauja šio laikiško dizaino knygų kolekcija, skaitytojus kviečianti atrasti reikšmingiausius 20-ojo amžiaus rašytojus ir jų kūrinius, tapusius lietuvių literatūros klasika. Šiandien tiek. Aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio tik 3,49. Pusantro litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O pusantro litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
0: Čia Žinių radijas.
3: Užsukime į
4: laidą. Užsukime į remia medijų rėmimo fondas.
5: Telšiai. Atvykom čia praūžus miesto šventei Telšelingo. Pabuvus čia ilgiau, galima vietinius išgirsti tokius dalykus kalbant, kaip kad miestas labai išgražėjęs per pastaruosius kelerius metus ir kad jai Plungė verslininkų kraštas, tai Telšė menininkų. Ir ne veltui, čia veikia Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas. Dalis miesto skulptūrų ir yra jo studentų baigiamieji darbai. Skulptūrų apskritai čia apstu. Ir čia sutiksite daug meškų, tik ne tokių, kokia klaidžioja Vilniuje. Miestui, sako vietiniai, ta trūksta kokio viešbučio, kad jis neliktų tik stotele kelioms valandoms, o atvykę autobusais čia į ekskursijas pasižvalgyti pasiliktų ilgiau. Jei kadaise vietiniams buvo baisu vaikščioti prie ežero, dabar čia einama pasivaikščioti ir ryte, ir vakare. Maščio pakrantė jaukiai sutvarkyta. Į ją žvelgia ir Liudviko Stulpino skulptūra. Pirmojo nepriklausomos Lietuvos Klaipėdos uosto kapitono, kuris gimė Telšių apskrityje. Svarbių šeimų ir asmenybių čia būta ne vienos. Šioje laidoje kviečiame užsukti į 2 iš 4 Žemaičių muziejaus LK padalinius ir iš arčiau susipažinti su Žemaitijos sostine, jos istorija.
6: Visų pirma, aš noriu labai pasidžiaugti, kad mes tiek sulaukam dėmesio, o tai, kad čia Žemaičių muziejų alka vis gausiau atvažiavant žmonės iš įvairiausių skirtingų miestų, iš visos Lietuvos ir iš užsieniaus. Tas rodo, kad regioninis identitets ir tas išskirtinoms Lietuvos ir ir tokius tus mažus unikalius miestelius ir išsaugotam paveldį, kad ras vat, ir ir eksponuojams mūsų muziejų. Iš tiesų, tai Žemaičių muziejus alka pastaruoju metus išgyveno didelį virsmą, nes ir čia tose erdvėse, kuriuose esam, jos yra visiškai neseniai atvertos lankytojams po renovacijos, naujos ekspozicijos įrengimo, taip pat atidarėm Varniuose Žemaičių viskupystės muziejų, naujai renovuotą, kur dabar galima ir į varpinės bokštą įlipti ir pasidžiaugti unikaliomis išskirtinėmis erdvėmis. Neperseniausiai prie Žemaičių muziejaus alka buvo prijungtas, galima sakyti, naujas padalinys, tai yra Telšių ješiva, kuris yra ypatingai išskirtinis ir labai reikšmingas žydų bendruomeniai, ypač religingai žydų bendruomeniai, ultraortodoksų bendruomeniai. Pagal Telšių ješivos mokymosi metodologiją iki pat dabar ištisos generacijos, jeigu taip galima pasakyti, mokosi ir išpažįsta tą religiją. Tai ir taip pat turim savo galbūt šeimų, vaikų labiausiai mėgstamą muziejų po atvirų dangum, tai yra Žemaičių kaimo muziejų, kur auginam ir žemaitukus arklius, turim įvairių kitų gyvūnų, vištų, avinukų, kur vaikai, žmonės gali susipažinti su 18-19 amžiaus lietuvių liaudies būtim gyvenimu, ta tokia kaimo aplinka, kur iš tiesų išskirtinė erdvė ir labai mėgstama lankytojų.
5: Lankytojų ne tik iš kitų miestų ar šalių, bet ir vietinių. Šio muziejaus reikšmė pačiai Žemaitijai pabrėžia muziejaus LK direktorė Eva Stonkevičienė.
6: Mes kaip muziejus esam toks telšiškių arba žemaičių tam tikra tokia tvirta identiteto dalis ir toks, kaip žemaičiai sako, kaip stato namą arba kažkokį pagrindą turi padėti, kad tas pagrindinis kūlis, tai yra akmuo. Tai Žemaičių muziejus alka iš tiesų yra tas kūlis, tas akmuo, nuo kurio prasideda mūsų pasididžiavimas savo šaknimis, nes taip mes esam išsaugoję kalbą ir tikrai pastaruoju metu žmonės didžiuojasi ir jaunimas, aš taip džiaugiuosi ir Vilniui būdami išvykę iš Telšių kalbą savo tradicinę žemaičių kalbą, bet kažkur tos mūsų tradicijos ir turi turėti kažkokį liudijimą. Tai vat mes, Žemaičių muziejus Alka, esam vat tas liudijimas mūsų identiteto ir mūsų išskirtinumo.
5: Mūsų čia sutiktos muziejininkės neslepia. Miesto svečiai aplankė šį muziejų, nustemba, koks jis didelis ir kokių įdomių eksponatų kviečia pamatyti. Vienas jų išties ir pats didžiulis Pranciškaus Smuglevičiaus paveikslas Agripina perkelęs savo vyro Germaniko palaikus į tėvynę. Muziejaus vizitinė kortelė laikomas šedevras yra beveik pus ketvirto metro aukščio ir daugiau nei 5 metrų pločio. Nes iki restauruoto paveikslo kelias iki muziejaus nemažiau įspūdingas. Pabuvęs jis ir Varniuose pas Motiejų Valančių.
6: Matome unikalų paveikslą, tai yra gerai žinomo mūsų dailininko Smuglevičiaus paskutinis darbas, nutapytas dar 1807 metais. Į šį paveikslą, galima spėti, dailininkas sudėjo visas savo žinias apie Romos imperijos istoriją, apie antikos laikus, kuriuos labai intensyviai per savo gyvenimą dailininkas studijavo. Gerai žinom, kad šitam paveikslui dailininkas neturėjo užsakovo, neturėjo finansinio donoro. Jisai tapė savarankiškai ir tiesiog turbūt dėl savęs, galbūt galimai nujausdamas, kad tai yra jau paskutinis jojo darbas. Netgi menotyrininkai teigia, kad labai unikaliai Smuglevičius perdavė veido bruožus romiečių. Ir tai yra vienas iš unikalumų, ne tik savo didžių paveikslas yra unikalus, bet ir tuo, kad būtent tai ir atspindi, kad dailininkas buvo ypatingai gerai informuotas apie to meto laikmetį, apie vykusius įvykius ir panašiai. Ir apie be abejo, ir apie pačius romiečius. Alka labai didžiuojasi dar ir tuo, kad šito paveikslo kelias, patekimo kelias į Žemaičių muziejų Alka yra gerai žinoma. Kaip minėjau, Smuglevičius nutapė šitą paveikslą Vilniui prieš patį savo mirtį. Testamentu paliko savo mokiniui šitą paveikslą. Mokinys nebuvo turtingas, kaip galima spėti anuomet, pardavė kolekcininkui paveikslą į Varšuvą. Paveikslas iškeliauja į Varšuvą. Iš Varšuvos vėlgi perparduodamas į Raudonės dvarą. Ten pabūna šiek tiek, tada atkeliauja į Varnius pas Valančių. Varniuose Valančius didžiuojasi juo, prieiminėja svečius ir kada iš Varnių, iš Medininko nuometinių buvo perkeliama vyskupija į Kauną, paveikslas lieka Varniuose. Tada paveikslas patenka į Pavandenės dvarą pas Sakelius ir jau Sakelis bemaž prieš 100 metų padovanoja šitą paveikslą būtent Žemaičių muziejui Alka. Ir nuo 1930 metų Žemaičių muziejus Alka saugo šitą paveikslą savo fonduose. Sovietmečiu buvo gal ne taip labai jisai eksponuojamas vien dėl to, kad tai buvo dvarų kultūrą atspindintis objektas, tai reikėjo pagal anuometinę santvarką ir sampratą šiek tiek gudrauti ir nesireklamuoti tais unikaliais dvarų kultūrą atspindinčiais objektais. Kada jau tapom laisvi, aišku, Agripina, jinai pasidaro aktualesnė žymiai labiau ir visa ta istorija yra plačiai pasakojama ir paveikslas tampa Žemaičių muziejaus Alka vizitinė kortelė.
5: Tai buvo, kaip sako muziejaus direktorės pavaduotoja, vyriausioji muziejaus rinkinių kuratorė Eglė Tarvainytė, vienas pirmųjų Žemaičių muziejaus eksponatų. Bet ne pirmas. Pirmąjį parodė jos kolegė, muziejaus edukatorė, ekskursijų vadovė Gabrielė Šereivienė.
3: Pirmasis muziejaus eksponatas, Šventas Nepomukas, jis yra datuojamas 1849 metų. Jo kitoj pusėje yra netgi išraižyta peiliuku, o jo istorija irgi yra truputėlį tokia įdomesnė, kadangi 1860 metais išgriūvančios daugtiltės koplytėlės, Toks vietinis gyventojas Kalnenų, Antanas Činskis, ją pasijėmė, norėdamas ir saugoti, ir tiesiog muziejui padovanojo greičiausiai atidarimo progą 1932 metais, kadangi tas Antanas buvo mūsų muziejaus įkūrėjo Prano Genio kaimynas.
5: Mano didžiausias noras, troškimas – suburti Telšiuose būrelį žmonių, kurie rūpintųsi Žemaitijos senovės turtais. Šiandien laikas, ryt jau bus vėlu. Tai muziejaus įkūrėjo Prano Genio 1924 metais fiksuoti žodžiai. Kaipgi jam pavyko įgyvendinti šią svajonę?
3: Muziejų šiandien neturėtumėm, jeigu šitie penki vyrai tarpukariu jau netgi 1922 metais nebūtų pradėję brūzdėti, jungtis į senovės mėgėjų draugiją ir rinkti įvairiausius istorinius artefaktus, jau numatydami, kad tai tikrai taps istorinė vertybė. Ir 10 metų po, 1932 metais, vasario 16 įsikūrė pirmasis Žemaičių muziejus Alka, aišku, tuo metu dar vadinosi Žemaičių kraštotyros muziejum, ir pradeda tokia labai nedrąsia tą savo muziejaus kelio pradžią, ar ne, ir tuo metu turėjom 400 eksponatų, aišku, muziejus plėtėsi, kėlėmės į didesnės patalpas, vėl muziejus plėtėsi ir tuomet jau 33-34 metais buvo apgalvota, kad vis dėlto reikėtų statyti pastatą, statyti konkretų pastatą būtent muziejui, tai buvo išsirinkta šita miesto erdvė, tai yra Žalioji kalva, ir buvo pradėtos rinkti lėšos muziejaus statybai. Tai kuo mūsų muziejus iš tikrųjų yra vėlgi išskirtinis, kad mūsų muziejaus pastatas ir yra skirtas būti muziejum. Nes labai dažnai, kur pasižiūrėsime kitus muziejus, muziejai arba būna tokiais muziejus, kieno patalpose įsikūrė, arba tiesiog kažkur ar neglaudžiasi. Mes turėjom tokią didžiulę prabangą tapti muziejum, tai būtent iki šitos šoninės sienos 1936 metais buvo pradėta statyti pastatas, kurį suprojektavo Stulginskis, kuris yra projektavęs ir Telšių dramos teatrą, Kaune begalės, aišku, statinių, nes mūsų statinys muziejaus tai yra tarpukarinio modernizmo stiliaus, labai atliepia tiek į dramos teatrą, tiek į Kauno senamestį, jeigu pasižiūrėsim. Ir jau 1938 metais jau įžengia pirmosios ekspozicijos, nors dar vyksta ir įrengimo darbai, ir muziejus pradeda savo veiklą. Ir čia ant sienos lankytojas taip pat gali pasižiūrėti visą muziejaus steigimosi istoriją, atkreipti dėmesį, kaip vyko įvairios ekspedicijos, aprašyti buitis, gal surasti kažkokių įdomių senovinių artefaktų, kuriuos norėtų pargabenti muziejų ar ne, ir visa kita. Ir taip pat turim nuotraukų galeriją, kaipgi vyko ta muziejaus statyba, kaip kuniga šventina kertinę akmenę, apie kurį mūsų direktorė ar ne kalbėjo, apie tą pagrindinį kūlį ir kaip tas muziejus tampa toks, koks yra šiandien. O šitoj vietoj, kur mes stovim, šita erdvė, tai atsirado truputėlį vėliau, ją pastatė 1996 metais, nes vėlgi mes pradėjom nebetilpti. Tai jeigu dar praeis keliasdešimt metų, gal dar atsiras vienas pastatas, nes vėlgi gal mes nebetilpsim.
5: Nenostabu, kad sunku čia tilpti. Čia tiek yra ką pamatyti, pradedant archeologiniais, vietiniais Žemaitijos radiniais.
3: Kaip ta archeologija iš viso Žemaitijoje tokia ar ne svarbi, ir mes turim tokį gausų rinkinį. Tai yra vienas gausesnių mūsų muziejaus rinkinių, todėl kad mūsų vienas iš pirmųjų muziejaus direktorių, Vitas Valatka, pats buvo archeologas ir pats inicijuodavo būtent tas archeologinės ekspedicijas, važiuoti, tirti, rinkti ir, aišku, kaupti muziejui. Netgi dėl to jisai labai trumpą laiką pabuvo muziejaus direktorium, kadangi ta archeologo duona jam pasirodė kur kas mylimesnė ir jis tiesiog pasirinko tęsti tuos archeologinius žygius. Ir jeigu dabar mes pažiūrėtumėm į mūsų archeologinę ekspoziciją, tai ir pamatytumėm, kad viskas labai gražiai chronologiškai ir keliauja nuo pat akmens amžiaus, nuo tų seniausių laikų, ir mes taip chronologiškai keliaujam per istorinius laikotarpius ir atkeliaujam iki pat viduramžių ankstyvųjų, ar ne, ir leidžiam lankytojui susipažinti būtent su visais tais eksponatais. Netgi dėmesį skiriam ir edukacijų metu. Tai yra, kad mes turim Žemaitijos piliakalnių slėpinių edukaciją, kurios metu lankytojai ar žmonės, kurie užsisako ar ne tą edukaciją, gali išbandyti tikros odos pjovimą su titnaginiais peiliais, ne tik rodydami po stiklu ar ne eksponatus, leidžiam žmonėm labiau prisiliesti prie istorijos, tai turim įkūrę štai tokias erdves, į kurias galima ateiti ir paimti tiesiog konkrečią archeologinio radinio repliką, ją pačiupinėti, pasvert ar ne, pasižiūrėti, kokio sunkumo ir kaip jinai buvo padaryta. Taip pat turim unikalų radinį pas save, tai yra romėniškosios monetos. Neveltai gal turbūt Telšiai ir yra kaip Roma ant septynių kalvų, nes pas mus netgi buvo romėniškos monetos rastas. Tai mes taipogi leidžiam muziejaus lankytojui pajausti romėniškąją monetą ir galima taip pat pačiupinėti visiškai identišką repliką, ar ne, pakelti rankose, kadangi romėniškom monetom buvo galima pirkti ne pagal kažkokį skaičių, o pagal būtent jos svorį.
5: Žemaitijos ir visos Lietuvos istoriją kūrė įvairiausios, puikiai jums žinomos asmenybės. Einam į kitą salę.
3: Šitoj salėj mes jau atkeliavome į truputėlį naujesnius laikus, tai yra mūsų valstybės pamatų dėjimo laikotarpis, tai mūsų iš karto pasitinka ar ne mūsų pirmasis valdovas, Vytautas Didysis, ir šita salė kalba labiau apie asmenybės, kurios ir kūrė tą Žemaitiją, ir mes turim iš tikrųjų visą netgi galeriją skirtą toms asmenybėms, tai ir pradedam nuo pačios pirmosios, tai buvo vyskupas Tiškevičius, kuris sukūrė, įkūrė, įsteigė pirmąją vyskupystę Žemaitijos vyskupystę Varniuose, kuomet ar ne, kadangi žemaičiai patys paskutiniai krikštijose, tai čia buvo ta vėlyvesnioji jau vyskupystė. Toliau turim ir Sapiegą, kuris Telšių miestą ar ne kūrė, prisidėjo, steigė pirmąjį Bernardinų vienuolyną Telšių mieste ir patį Motiejų Valančių. Vėlgi labai žinoma ar ne asmenybė, kuri prisidėjo prie mūsų krašto kūrimo, prisidėjo labai stipriai prie knygnešystės, buvo netgi knygnešystės pradininkas, skyrė ir pinigus, ir laiką savo būtent pradėti tam judėjimui ir labai jį skatino ir bendradarbiavo tiek su knygnešiais, tiek su spaustuvėm pačiom. Reikia neužmiršti ir Chodkevičiaus dėl visų ar ne žygių ir to mūsų Žemaitijos vardo garsinimo ir įtvirtinimo į istorijos eilutes.
5: Klestėjo Telšiai ir tarpukariu. Kubietiški cigarai, Nivea kremai, kiti prabangūs ir inovatyvūs daiktai čia buvo prieinami. O viena pagrindinių to meto žvaigždžių mėgdavo čia užsukti vasarą ir koncertuoti.
3: Tarpukaris ir yra iš tikrųjų ir Telšiuose apie tai, kaip apie kylantį, augantį miestą, ne tik pramonę, bet ir kultūrą. Telšiai tarpukariu buvo labai kultūros miestas, tai pats ryškiausias gal toks momentas yra, kad vasaras Telšiuose leisdavo ir pats Kipras Petrauskas. Tai jis turėjo netoli Telšių dvarelį ir atvykęs vasarom darydavo nemokamus koncertus Telšių miesto centre, kavinukiai, kuri veikia iki šių dienų. Tai ten atvykę taip pat galėtumėt pamatyti būtent tokią mini ekspoziciją skirtą Kiprui Petrauskui. Tai mes kažkaip labai didelį tokį akcentą gal dedam būtent ant to, nes tai yra iš tikrųjų neįlinis toks momentas, ar ne, leisti vasaras iš Kauno atvykus į Telšius. Tai suteikiam galimybę ir lankytojui pasiklausyti būtent Kipro Petrausko muzikos ir su juo susipažinti iš arčiau.
5: Jau Oginskio muzikai skambant, žengiam į dvarų kultūros salę. Ji čia skamba ne veltui. Oginskių giminė yra viena iš trijų svarbiausių čia Žemaitijoje veikusių giminių.
3: Mūsų muziejaus pagrindinė vinis ir jau pagrindinis turtas tai yra dvarų kultūra ir visi eksponatai, kuriuos aš čia matot. Jeigu norėtumėm sutalpinti viską, ką turim pas save saugyklose, tai reikėtų turbūt antro ar gal net trečio tokio pastato. Tai yra iš tikrųjų labai gausus mūsų muziejinis rinkinys. Ir šita salė yra skirta pagrinde trim giminėm, kurios valdė Žemaitiją, įvardinkim taip, tai yra Broil Pleteriams, Dešozel Gufije giminiai, bei, aišku, kaip galite išgirsti, Oginskiams, skamba Oginskio polonezas, atsisveikinimas su tėvynė. Tai visi eksponatai, kuriuos čia matote, yra būtent iš tų dvarų atkeliavę, kuriuos valdė būtent tos giminės.
5: Pavyzdžiui, 18 amžiaus lektika. Būdelė skirta nešti ponioms. Jų daugiau tokių niekur nepamatysit. Tik čia.
3: Mes turim dvi lektikas ir tai yra vienintelės dvi lektikos visoje Lietuvoje. Jeigu norėtumėm paieškoti daugiau Europą, tai irgi truputėlį reikėtų pasistengti jas atrasti, kadangi tai buvo labai trapaus medžio ir pačios lektikos labai trapios, tai tiesiog jos ir neišlikdavo. Kaip jos atkeliavo į Lietuvą, tai irgi yra įdomu tai, kad Lietuvoje niekada nebuvo populiarios lektikos ir žmonės nebuvo lektikom nešiojamos. Tiesiog tai yra, kadangi mūsų dvarininkai labai mėgo žmonas iš svetur, tai to žmonos iš svetur tiesiog atsiveždavo kartu ir kraitį. Tai va, ir galim pamatyti, kaip atrodė Mykolo Kleopo Oginskio žmonos kraitis. Tai yra lektika, prabangi lektika, gali prieiti pasižiūrėti, tai yra su paminkštintu suolu ir šita lektika turi tokį įdomią funkciją, kad joj pasikelia langai. Ir mes tiesiog va taip visus langus pakeliam ir galime atsiriboti nuo oro sąlygų, o kartais gal ir nuo kai kurių žmonių.
5: Kita grafų Dešuazelių giminė pasižymėjo tikrų prancūziškai aristokratiškų skonių.
3: Paveikslas yra 17 amžiaus nutapimo, o rėmas yra jau 19 amžiaus. Mhm. Ir pati mintis, kad Šezeliai labai mėgo stilių ir labai derino savo interjerą, tai atkreipkite dėmesį, kad jų visi baldai yra baltais rėmais.
5: Na ir kaip be spalvingojo Venecijos veidrodžio, priklaususio Pleterių šeimai.
3: Tai yra išskirtiniausias mūsų eksponatas ir vienas seniausių 18 amžiaus dirbinys atkeliavęs iš Vilkieno dvaro, tai priklausęs Pleterių giminiai. Šalia jo dar atvyks iš restauracijos ir tokie šviestuvai būtent irgi iš Murano salos, būtent Venecijos stiklo pagaminti. Tai yra išskirtinės kokybės ir išskirtinės technikos veidrodis, nes būtent tokia technika, kurią padarytas yra veidrodis, ne kiekvienas stiklo amatininkas atlieka.
5: Jis turi ir savo legendą.
3: Kad mes atsistojam prieš veidrodį, jį pasižiūrim ir tarsi sustingdo šitą mūsų vaizdinį jame. Aišku, veidrodis yra labai principingas ir kai grįšit namo ir pažiūrėsit į paprastą veidrodį, tai šitas burtas užkalbėjimas jisai išnyks.
5: Beje, įdomu, čia galima rasti ir kitą veidrodį, leidžiantį tapti dvaro ponia ar ponu. O nusikelti čia šiek tiek galima ir į žemaitiškos buities gyvenimą, kur jau muziejininkė Eglė automatiškai žemaitiškai ir prabyla.
7: Žemaitė turėjo iš dalies išskirtinį būtį, iš dalies pakankamą panašiai visų lietuvių būtį, buvo darbštus žmonės, bet stengdavo savo netgi darbą įrankius, įnagius įvairiausius, papaušti, taip kaip ir kitą, aišku, regioną, bet ir žemaičia stengdavo stonsavą tokį kasdienybį praivairinti, grožybėm, ornamentas ir taip galbūt į savo maloniau pasidaryti, į paskiau pasididžiauti viens priškėtą, tai gaspadėnis, tai gaspadorė, kaimins prieš kaimyną į pasirodyti, pasididžiauti. Čia mes esam tokio erdvėje, kad yra tik atspind patį mažą tokį dalelį visą tokį etnografinę fondą žemaičių, etnografinę fondą, katrą mes turim ir saugom žemaičių muziejų Alko. Pagrindinis mūsų veita ten, kur galim pamatyti į žemaitišką charakterį, yra nuo būti, yra nuo tas tradicijas, tai yra, turėm atskirą padalinį žemaičių kaimo muziejų, katram tikrai trobelį pamatys į bedniuką, į turtingoje ir visų kitų, ir arkliukų turėm ten žemaitukų, katrius ir augieną žemaitę, tai kad ten jau matysit visko, nu čia mes turėjom tik tą stontuokį mažą dalelį, bet vainu ir atkreipdėmės, kad turėjom ir, kaip minėjau, papauštas, prieverpsis, koltuvės, paudynės įvairias, rankšluostinis, kraičias, skrynį, nu ir va, lazdas kokis, muzikos instrumentą, nes žemaitė ne tik dirba, bet ir buvo linksmi, į tebė linksmi, ir dainon, ir lingon įvairiom progom, tiek po darbų, tiek ir švėsdami savo tradicinis šeimos šventis.
5: Kaip ir visą Lietuvą, taip ir Žemaitija ištikę buvo ir visai nelinksmi dalykai, o tragiški – sovietų ir nacių okupacijos.

0: Įvyko epochų lūžis. Ne tik Žemaitijoje, Lietuvoje. Ir pasiekmė to lūžio buvo tai, kad mes netekom. Netekom asmenybių, netekom iš tiesų etnografinių kaimų, netekom bendruomenį, kurie Telšiuose ypatingai gyvavo, plėtojo miestą, rajonai, tiek žydų, romų, pravoslavų bendruomenės, jų tiesiog, galima sakyti, neliko ir su tom okupacijom dėjom, tiek nacių, tiek sovietų, didžiulė netektis, kurią ir norim papasakoti šitoj erdvėj. Turbūt nėra Lietuvoje šeimos, Žemaitijoje tam tarpe, kad kurios nebūtų palietęs tremtis. Daugelis iš lietuvių žino, ką reiškia Sibiro miškas. Tai va šitoje erdvėje pasitelkia miško vizualą, pasakojom apie netektis, kurios padarė didžiulę įtaką ir kurių jau dėja tam tikrų elementų atkurti taip nepavyko ir turbūt nebepavyks čia Telšiuose.
1: Bet atkuriama šiame muziejuje pasipriešinimo istorija. Čia miškingas kraštas, tad aktyvūs buvo partizanai.
0: Jų istorijos žinomos ir toliau yra pildomos istorijos, nes vykdomi ir archeologiniai tyrimai, ir bunkeris nesenai yra Žemaičių muziejaus alka užsakymų atliktų archeologinių tyrimų metu dar vienas atkastas privačioje teritorijoje, bet irgi va pildysim fondą ir tikrai matėm svarbą, būtinybę savo ekspozicijoje atiduoti duoklę ir nulenkti galvą prieš laisvės gynėjus. Tokiu būdu, kokiu mes to priemonė, kurią mes ir aktyviai naudojam, tai yra ekspozicija.
1: Lietuvių laisvės troškimas galiausiai davė vaisių. Ir šiandien turime progą kurti šviesą ateitį. Išėjom iš tos tamsos. Bet iš Žemaičių muziejaus negalim išeiti nesužinoję, kodėl meška vienas pagrindinių šio krašto simbolių.
0: Visų Telšia ir pilni meškų skulptūrėlių. Iš lūpų į lūpas keliaujant pasakojimą apie meškas. Ir dažna nežemaičiau kylum klausimus, kudė tą mešką. Kiekvienas turėjom savo tokį atsakymą, žemaičių turominiai, turėjom atsakymą, kudė tą mešką, kudė nei mūsų simbolis. Labiausiai, aišku, mes didžiaujamės savo charakterį tvirtumu, ko nei meškas turėjo, tai turbūt dar tas įtakui, ką mūsų simbolis į mešką. Turam legendą gražį, kad telšiškius žemaičius ypatingą užaugieną mešką. Un savo kupruos, dėl to neįtokia įtvirti, stipri, užsispyrėn. Ir ton savo simbolį noram pateisinti šias laikas. Kad žemaitis jo vyra tvirts teik savo žodžių, jeigu jums pasakys, kad esu draugs, tai aš esu tavo draugs. Jeigu pasakysiu, kad esi neprietelis man, jį būsi man neprietelis. Taip, kad ton visą savo identitetą saugojam, mums jis yra labai svarbus, mums svarbi į savo mūsų kalbą, mūsų tradicijas, mūsų simbolę. Anu saugojam Telšius, kaip minėjau, įvairiom formom statom žalvarinis skulptūrėlės, mažosios architektūros paminklus, visur mes įkurdinam vis po meškelį. Turam ekspozicijo ir tokias va meškas iškamšas, katros atkeliavo iš dvarų pas mumis. Taip kaip įrodims, kad buvo čia meškas, anu saugojo žemaičius, įtikamės toliau saugos.
1: Vis tik ne su meškomis ekspozicija užsibaigė, o su duokle unikaliai tradicijai.
0: Labiausiai, kuo turbūt didžiuojamės ir užbaigėme ekspoziciją, tai šiuolaikinio meno objektais, tai yra medaliais. Telšiuose gyvuoja unikali ilgametė tradicija. Kasmet į Telšius susirenka medalininkai. Ir jie plenero stovyklos metu sukuria įvairiausių medalių, kuriuos dauguma jų yra padovanoję Žemaičių muziejui Alka ir juos mes čia saugom, be abejo, ir eksponuojam. Medalis kaip objektas unikalus, žinoma, per laikmečius jisai keitėsi, menininkai įvairiom meniniam išraiškom kūrė medalius ir dar labiau jisai kinta, plėtojasi. Džiugina, kad ta tradicija tęsiasi ir tarp kitko ir šiemet jinai taip pat medalininkai Liepos mėnesį suvažiuos į Telšius. Žemaičių muziejus Alka jau yra tapęs šitos stovyklos globėjų ir tesėjų. Suvažiuoja menininkai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kaimyninių šalių. Ir tie kūriniai, kaip ir minėjau, įvairiausiomis raiškomis, įvairiausiom progom skirti, pagerbiant tiek asmenybės, tiek kažkokius istorinius įvykius yra sukūrėmi ir saugomi čia muziejui Alka. Eksponuojam labai inovatyviai, kad būtų galimybė lankytojui apžvelgti visą medalį ir ypatingai jaunieji mūsų lankytojai mėgsta apžvelgti medalį iš įvairių pusių.
1: Iš įvairių pusių patyrę Žemaitijos istoriją šiame muziejuje Alka, mes atvykstam į kitą jo padalinį – Telšių ješivą. Čia, istorinėje žydų mokykloje, kurioje kadaise ugdyti rabinai, įkurtas muziejus, atskleidžiantis unikalią Telšių žydų bendruomenės religinio ir kultūrinio gyvenimo istoriją. Žemaičių muziejaus Alka direktorės pavaduotoja muziejiniai veiklai Ingrida Vaitiekienė neslepia. Iššūkių siekiant kuo geriau tai perteikti, netrūko.
2: Objektas, istorinis objektas, labai svarbus, Telšiams ir aplamai judėjų kultūrai objektas, kuris šiuo metu atlieka, sakyčiau, kelias funkcijas. Ir viena už kitą yra svarbesnės tos funkcijos ir viena už kitą reikšmingesnės. Telšiuose iš tiesų ilgą laiką iki skaudžių holokausto įvykių gyveno gausi, labai turtinga, labai veikli Telšių žydų bendruomenė, kurios istorijai nutrūkus po ilgo laiko nebeliko kam ir nebeliko kaip pasakoti šios bendruomenės istorijos. Šis konkrečiai Telšių ješivos pastatas, ilgą laiką virstantis griuvėsių krūva, buvo renovuotas Telšių rajono savivaldybės iniciatyva 2019 metais ir paskirčių tikslų buvo numatyta įvairių šioms erdvėms. Viena iš jų buvo tokia aiški ir konkreti atiduoti šias erdves į Telšių rajono švietimo centrui, tiesiog daryti šičia galbūt paskaitų, galbūt mokymų vietas, na ir savaime aišku darbuotojams darbo vietas. Tačiau Telšiai neturėjo erdvių ir neturėjo galimybės pasakoti savo miesto ir Telšių ješivos turtingą, įdomią, patrauklią istoriją. Todėl buvo priimtas sprendimas atiduoti Telšių ješivos pastatą, įveiklinti Žemaičių muziejui Alka. Iš tiesų, mes susidūrėm su gana daug iššūkių, kalbu kaip muziejaus darbuotoja, kaip žmogus prisiliečiantis prie atminties saugojimo, prie istorinio naratyvo kūrimo. Mūsų muziejuje nėra nei vieno judaikos specialisto. Mes turėjom labai intensyviai ieškoti būdų, kaip pasakoti Telšių žydų istoriją, Telšių ješivos istoriją, kad jinai būtų pakankamai teisingai įprasminta ir kad ta žinia jinai eitų taip, kaip, na, kaip jinai ir turi eiti istoriškai, kad neštų tą patį svorį, koks jisai ir buvo prieš tai. Ir čia mums labai padėjo vienas prieš tai vykdytas projektas mūsų muziejaus. Mes esame kol kas turbūt vieninteliai visoje Lietuvoje išvertę iš originalo kalbos, iš hebrajų ir jidiš kalbos atminties knygą, Izikor Books. Tokias knygas leido žydų bendruomenės išsigelbėjusios iš holokausto, jau gyvenančios egzilyje, Jungtinėse Amerikos valstijose daugiausiai. Ir tai yra tų vietų, tų miestelių, gyventojų, eilinių žmonių prisiminimai. Jie gali būti labai ilgi ir daug pasakojantys, jie gali būti trumpi, jie gali būti vaiko buvę prisiminimai. Ir tai yra viskas sudėta į tam tikro miestelio atminties knygą. Tokią knygą turėjo ir Telšiai. Jinai buvo išleista Jungtinėse Amerikos valstijose ir vienas iš leidėjų ją buvo padovanojęs mūsų muziejui. Mes tą knygą daug metų turėjome, saugojome, tačiau, na, neturėdami nei finansinių kažkokių tai šaltinių, nei specialistų skaitančių jidiš arba hebrajų kalbą, na, tiesiog laikėme tai kaip muziejinė vertybė, tol kol atėjo laikas. Tol kol supratom ir sužinojom, ką turim, tada 3 metus buvo vykdomas intensyvus, rimtas, daugybė veiklų apipintas projektas ir ši knyga yra išversta į lietuvių kalbą, iš originalo kalbų. Tuomet, kai jau supratome, kad šias nuostabias erdves turėsime įveiklinti ir leisti joms toliau gyventi taip, kad būtų naudinga ir mums kaip muziejui, ir istoriniam pasakojimui, kad tai būtų pagarbu, kad tai būtų įdomu, mes supratome, kad mes leiskime Telšiuose gyvenusiai žydų bendruomeniai, Telšių žydam patiem pasakoti tą savo istoriją. Todėl apsidairę čia galite rasti sakinius, prie kurių parašytas puslapio numeris. Tai yra sakinys paties Telšių gyventojo žydo, būtent parašytas toje atminties knygoje. Mes nieko nepridėjom iš savęs ir nieko, na, netėmėme ar kažkaip tai nekeitėme. Kodėl pasirinktas toks eksponavimo ir toks pasakojimo variantas? Ši erdvė yra unikali. Ji turi nuostabią akustiką. Ji yra ir vizualiai labai graži. Todėl buvo labai svarbu, na, nesugadinti, nesuskaidyti pačios erdvės tuo pasakojimu arba elementais kažkokiais, ant kurių yra, na, dedama istorinė medžiaga. Būtent mums šios erdvės reikėjo puikiem čia vykstantiem koncertam, mums jos reikėjo susitikimams, pristatymams įvairių leidinių, na ir šiaip įvairiem renginiam, ir galiu drąsiai pasakyti, kad šiuo metu Telšių ješivos erdvė yra tapusi, nepabijosiu to žodžio, reprezentacinė ir tokia tikrai labai ore mūsų miesto visuomenės renginių erdvė. Ją nori renkasi tiek verslas, tiek įvairios bendruomenės savo susitikimams, savo įvairių veiklų pristatymams. Šiuo metu turim nuostabų projektą, inicijuotą vienos Telšių gimnazijos, Telšių džiugo gimnazijos projektą.

0: daug žinių įgyjo būtent apie žydų bendruomenės gyvenimą ir va, tai yra vienas iš tokių mūsų tų veiklų, įsiliejant į Telšių miesto, į Telšių bendruomenės, tam tikras veiklas ir vis dar tą nenutrūkstantį pasakojimą apie Telšių žydų bendruomenės gyvenimą. Mes labai stengiamės akcentuoti tai, koks buvo gyvenimas Telšiuose. Na, jo šiuo metu nėra, Telšiuose judėjų bendruomenės šiuo metu nėra veikiančios, tačiau norisi kalbėti apie tai, kas čia vyko, kai Telšiai buvo visomis prasmėmis gyvi. Žinoma, mes esam labai bendradarbiaujantis ir palaikantis ryšius su tebesitęsiančiu Telšių ješivų tinklų irgi veikėjais, jų veikla. Ir turėjome iš Jeruzalės atvykusių rabinų, būtent iš Telšių ješivos. Iš Telšių ješivos to paties mokymo sekėjų. Turėjom šį čia studijų, na, tokia kaip ir stovykla, sakykime, apie savaitę. Tai iš tiesų tai čia vyko rimtas darbas, ješiva buvo atgyjusi, miestas buvo atgyjęs taip pat. Buvo įdomu prisiliesti prie šito, prie tos istorijos, prie tos veiklos ir tarsi iš tikrųjų sugrįžti, na, keliasdešimt metų atgal, kai, kaip sakoma, kad ješiva ūžė kaip audringa jūra. Iš tiesų, tai tas šio pastato, istorinio pastato, labai tokį stiprų emocinį ryšį nešančio pastato gyvenimas, jisai, nu, tikrai yra ne tai, kad nenutrūkęs, mes jį aktyvinam, kiek tik tai įstengiam ir ta istorinė našta, tasai svoris iš tiesų labai, labai tam dalykui padeda.
1: Pats muziejus šį rugsėjį skaičiuos antruosius savo gyvenimo metus, bet norint suprasti Telšių ješivos istoriją, reikia grįžti į gerokai ankstesnį laiką. Svarbiausiame Toros kambaryje, sako lankytojų aptarnavimo administratorė, ekskursijų vadovė Romena Kazlauskė.
2: Visų pirma, reikia grįžti 150 metų atgal, kai čia buvusi žydų bendruomenė kaip ir neturėjo tvirtos, stiprios ješivos, kuri ugdytų būsimuosius žydų bendruomenių rabinus. Pasinaudoja žydų iš Vokietijos pagalba, finansinė parama, trys jaunuoliai įsteigė ješivo čia. Ir istorija prasideda net ne čia. Vienoje iš keturių Telšiuose buvusių sinagogų, kuri sąlyginai buvo visiškai šalia sinagogos gatvėje, dėja, sovietmetis ją visiškai sunaikino. Ir kai mes kalbame apie šitą pastatą, jis jau

galiausiai net ir santokos ir ištokos klausimais. Ir tas momentas, kad ir šiuose tos įstaigos nebuvo, bent jau duomenų labai tikslių apie šitą mokyklą nebuvo, kad dar būtų buvusi telšiuose kažkokia ta įstaiga ugdanti, tas momentas buvo labai svarbus. Be to,

užsisakęs vieną iš teminių ekskursijų, tai yra Telšių Ješiva, asmenys ryšiai ir likimai, sužino visą istoriją apie Ješivą. Kita teminė ekskursija yra subalansuota moksleiviam, bet kol puikiausiai tinka ir studentams.

0: stebino.
1: Kalbant apie bendras praktikas, pavyzdžiui, kaip pavyzdys yra Vilijampolės ješiva, kurioje studentai praleisdavo kai kuriais atvejais net 10 ir 12 metų.

0: Turime turėti galvoje Talmudą. Talmudas yra, jums ekspertai ko gero geroko, aiškiau tai išaiškintų, aš pasakysiu jums taip, kaip aš sakau eiliniam lankytojui, kuris nėra susipažinęs su judaizmu iš esmės. Tai yra instrukcija žydui, kaip gyventi kiekvieną mielą dieną, nuo to momento, kai jis gimė, iki paskutinio atodūsio. Ten yra aptarti visi įmanomi aspektai, tai yra rabinų analizė, komentarai Toroje esantiems žydų įstatymams, kurio viso labo aš tik 613, taip kaip jis turi išoperuoti savo kasdienį suvokimą, prieimą prie tam tikrų procesų, maisto, aplinkos, sąlyčio su kitataučiais ar adaptavimosi klausimus. Tai yra absoliučiai viskas, ką turi žydas žinoti. Taigi būsimasis rabinas atvažiavęs į Telšius, jis pradeda studijas. Jis studijuoja būtent tos Talmudus, o tam, kad suprasti Talmudą iš esmės, neužtenka tiesiog perskaityti knygą nuo pradžios iki pabaigos. Talmudas nėra sustingęs laike. Jis keičiasi, jis adaptuojasi, jis prisitaiko, o tam reikalingi išmintingų, šviesių rabinų analizė, komentarai, kurie gimsta iš diskusijų, analizės ir gyvenimiškos patirties. Taigi būsimasis rabinas perskaito Talmudą ir krūva aplink senovinių, šiandieninių knygų ir taip pildo savo žinių bagažą, krauna į save kaip į skrynę, kad galiausiai išeitų kaip būsimasis rabinas. Be to reikia suprasti ir tą momentą, kad netikrai ne kiekvienas atėjęs į Telšių ješivą išeidavo kaip rabinas. Kai kurie ateidavo tiesiog susipažinti su Talmudu, įžengti gerokai giliau ir pats Eliziejus Gordonas daugiausiai vis tik reikalavo iš tų studentų, kurie akivaizdžiai niekada nebus rabinais. Nes kaip jis pats sakydavo, kad rabinas diena iš dienos visą likusį gyvenimą praleis prie Toros, prie Talmudų, prie tikėjimo problemų, diskusijose su savo kolegomis. O tas, kuris atėjo tik trumpam pagilinti žinias, tai kus ko gero vienintelis momentas, kai žiūrėsi kaip manoma giliau ir plačiai. Paskui jis, priklausomai nuo to, kiek pats religingas, prie Toros prisilės jau dažniausiai tik per kasdienės metinės šventes ar apsilankydamas sinagogoje.
1: Mokymas čia nutrūko su holokaustu.
0: 1940 metai atėjo sovietai, sustabdė ješivos kaip šito pastato veiklą. Atėjo sovietai, pareikalavo apleisti patalpas, studentai su ješivos vadovais ir pedagogais turėjo susirinkti viską, ką pajėgė pasimti ir išsikraustė į pastatį esantį šalia. Čia sovietai nusprendė įsteigti ligoninę kareiviams. Apetitas kyla bevalgant ir sovietai pareikalavo atiduoti ir šalia esantį pastatą, nes ten nusprendė įsteigti amatų mokyklą. Tada ješivos vadovai su studentais susirinko dar kartą viską, ką galėjo paimti ir išsinešė ten, kur ir prasidėjo Telšių ješivos istorija, tai yra didžiąją, gražiąją sinagogą, kurią dėja, bet antras pasaulinis karas ir sovietmetis sunaikino, o sovietai tam, kad apskritai ištrintų bet kokį buvusi ženklą, ant viršaus pastatė būtinį klientų aptarnavimo kombinatą, pastatas vis dar stovi, išdidus, pilkas ir brutalus, bet žydų atmintis toje vietoje yra ištrinta.
2: Užtat giliai ir išsamei apie kadaise čia gyvavusią žydų bendruomenę, jos religiją ir tradicijas galima sužinoti šiandien šitaip atgijusioje Telšių ješivoje. Ir prie viso to galima ir prisiliesti. Čia organizuojamos ir edukacijos.
0: Viena iš jų yra kultūros paso paslauga, tai yra didelis stebuklas įvyko ten Hanuko šventė, kurios metu mes keliaujame į vieną gražiausių, šviesiausių žydų švenčių vykstančią gruodžio mėnesį, aiškinamas jos kilmės istorija, tradicijos, lendama į tradicinių patiekalų istoriją, bandoma išsiaiškinti, kiek patys lietuviai, tuo pačiu ir Telšių gyventojai yra ragavę tų patiekalų ir kaip jie patys pritaikė savo pačių skonį. Kita edukacija yra raudonas vilnos siūlas, tai paslapties šydo praskleidimas, kai mes kalbam apie kabalą, mokslą, kurį pagal žydų taisyklės žydai gali pradėti studijuoti tik sulaukę 40 metų, kai yra pakankamai išsilavinę ir subrendę. Raudonas vilnos siūlas dabar atrodo ganėtiškai mistiškai, bet iš esmės kiekvienas praktiškai iš mūsų yra turėjęs, pirkęs, dovanojęs arba gavęs dovanų tą raudoną siūlą. Kartai su papuošimu ir nešiojas. Tai šios edukacijos metu mes tengiamės pasižiūrėti pasaulyje vykstančias tradicijas keliauti artimiausių kaimynų praktiką, išsiaiškinti, kaip Lietuvoje buvo.

0: Buvo, nebuvo, kaip mes visą tai darėm. Ir galiausiai, kalbant tradicinę bent parat maldą, hebrajų kalba, užsirišti raudono vilno siūlą 7 mazgais, kaip to reikalauja kabalos tradicija.
1: Ir tai dar mažiausiai 2 priežastys – apsilankyti Telšiuose, užsukti į Žemaitiją. Toli gražu tai nėra viskas, ką galite pamatyti tiek šiuose muziejuose, tiek pačiuose Telšiuose. Priminsiu, kad viso labo mes aplankėme tik 2 iš 4 muziejaus Alka padalinių.
2: Užsukime į
3: laidą Užsukime į remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
3: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14:35. Bus smagu ir naudinga.
5: Laidą Mokesčių rojus pristato Liodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
6: Oho!
7: Kas oho?
6: Žiūrėk, kokia eilė!
8: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Teikite paslaugas ar parduodate prekes, bet ar nedalyvaujate viešuosiuose pirkimuose? Tapkite tiekėju ir gaukite daugiau užsakymų. Registruokitės centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu viešieji-pirkimai.lt ar paskaitykite tiekėjo gidą.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai €95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
2: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
3: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų eSafety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. eSafety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
4: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.

0: Žinių radijas. Žinau, ką valgau.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Žinau, ką valgau, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Atėjo pavasaris, prasideda ir grilio sezonas. Laikas pasikalbėti apie kokybišką mėsą, kaip ją teisingai paruošti, kaip įsikepti gerą steiką ar burgerį. Šiandieną kalbėsiuosi su ūkininku iš Utenos krašto, jisai yra ekologinio mėsinių galvijų ūkio šeimininkas. Sveikinuosi šiandieną su Mindaugu Kinderiu. Sveiki, Mindaugai.
2: Labą dieną.
1: Taip, tai kaip ir anonsavau, kalbėsimės apie mėsytę iš mūsų ūkininkų, bet ką aš pati pastebiu kaip vartotoja, kad, na, tarkim, užėjus į prekybos tinklą, mėsinių galvijų mėsos aš ten nelabai matau. Ten yra parašyta, kad jautiena, bet ar tai yra mėsa tų veislinių mėsinių galvijų?
2: Kad dėl veislinių, tai tikrai stipriai abejoju, nes kiek dabar, tai aišku, mes turim trumpą grandinę nuo lauko iki stalo, tai jau perdirbėm, neatiduodam, bet kiek atiduodavom, tai dažniausiai, jeigu ypač laukia ten trūksta iki partijos į užsienį, tai tada duodavo ir didesnę kainą ir panašiai. Tai dažniausiai, kadangi gera jautiena užsienyje gali gauti geresnę kainą, tai dažniausiai perdirbėjai tą geresnę jautieną eksportuoja, o jau Kur kas lieka, tada tas lieka Lietuvos rinkai.
1: Taip, nes ne iš jūsų pirmo girdžiu, kiek tenka kalbėti su mėsinių galvijų augintojais, kad, na, tai yra tokia tendencija, kad ta kokybiška mėsa, jinai užsieniui, o jau mes vat valgom tas, kas, vat kaip ir jūs sakot, kas lieka, tai yra, na, paprastai tariant, karviena pieninių galvijų mėsa.
2: Nu, iš principo taip, nes net mes, sakykime, dabar, kai turim savo cechą, tai tik tai, kai mamos senesnės būna ar kažkas jau netinka, tai brokuotas perdirbėm atiduodam ir tai, kiek suprantu, daugiausiai užsienį išvažiuoja, o jeigu kažkas nori vartotojas įsigyti kokybiškos jautienos, tai vis tiek geriausia ieškoti ūkininko, kuris pats nuvažiuot pasižiūrėt dar kaip jis augina, nes ta jautiena prasideda nuo auginimo, jos kokybė vieni augina greitesniais metodais, kiti lėtesniais, sakykime, mes tik žoliniais pašraišeniam, tai auga biškį truputį ilgiau, bet jautienos kokybė kita, skonis kitas, daugiau, sakiau, mineralų, medžiagų, vitaminų, tai dėl to jinai yra skanesnė, sveikesnė, bet auga lėčiau, tai vat svarbu labai, kad žinotų vartotojas tiksliai, iš ko kas, kaip augina tą jautieną, kaip yra auginama visą kelią. Tada žinai, ką valgai, o parduotuviai, tai neatseksi tos kokybės, iš kur jinai ir kokią keliavo.
1: Taip, pasikalbėkim apie jūsų ūkį. Jūs ūkininkaujat Utenos krašte, esat jaunasis ūkininkas. Kas jūs atvedė į kaimą? Kodėl nusprendėt auginti mėsinius galvijus? Darbas su gyvuliais, juk visi ūkininkai, jei paklausytume viešos sardės, kad skundžiasi tą gyvulininkystę, sako, daug darbo tenai.
2: Taip, tikrai daug, bet aš kaip visada sakau, ūkininkavimas tai nėra, kad vat noriu greitų pinigų ar verslą padaryti, yra įsiūkininkauti. Ūkininkavimas turi būti širdžiai mėla veikla, tai turi patikti, būti įdomu ir man su gyvūnais labai įdomu, juos su jų priežiūra, vasarą, kai nuvažiuoji vakarais į ganyklas, jos ramiai rupšnoja žolę, tai po visų dienos vargų tokį jauti nusiraminimą ir supranti, kad, nu, ne tik tais ten tie kasdieniai reikalai svarbu, bet yra ir kitų dalykų ir tas toks jų ramybė, tų gyvūnų ir viskas atperka tuos tą visą sunku darbą. Bet darbo tikrai daug ir tikrai nėra lengvas rytis. Dar mėsinė truputį lengvesnė palyginus su pieninė kryptim, bet darbo žemės ūkėje tikrai daug.
1: O kiek dabar jūsų ūkėje tų vadinamųjų galvų?
2: Galvų tiksliai nepasakysiu, nes tas skaičius nuolat kinta dabar, kaip tik viršėjimosi sezonas prasidėjęs, tai padaugėja viskas dieną ar kas kelias dienas, bet mūsų ūkis taip yra apie 90 mamų. Tai čia toks tas skaičius, kuris pasako kažką tais apie ūkį, nes galvų tai skaičius gali per metus labai kisti, gali sviruoti plius minus koks, kaip pas mus, nu, apie iki 100, o o 90 mamų, tai reiškia, vat, kas meta apie 90 veršiukų susilaukia ir tokio dydžio ūkis yra kažkas. Tai.
1: Nu, tai grubiai keli šimtai galvijų pas jūs tikrai šiandieną ūkyje yra.
2: 200.
1: Taip. Kokios tai veislės galvijai ir kodėl jos pasirinkot?
2: Mūsų, mes auginam limuzinus. Limuzinai kilė yra iš Limožo, Prancūzijos regiono, Kalnuoto. Kodėl limuzinai? Nes jų vat, mamos labai labai stiprų motinystės instinktas turi, labai gerai prižiūri vaikus, kadangi jau ten yra Limožas biški kalnai aukščiau truputį, tai limuzinai yra prisitaikę prie tokių prastesnių sąlygų, gali gerai konvertuoja pašarus, taip pat labai liesa, skani jautiena ir gerai išeigai.
1: Ir limuzinai, ar nesakot, na, turi tą gerą mėsytę, bet, na, tenka girdėt, kad vis dėlto anguso mėsa, anguso veislės galvijų steikai, kepsniai yra, na, jau tie aukščiausios prabos. Tai norit pasakyt, kad limuzinai kažko pranašesni?
2: Matot, kiekvienas ūkininkas, kiekviena veislė sukūrė savo legendą ir savo poreikius. Tai šiaip pasaulyje gal aukščiausiai geriausiai vertinama yra vagijų jautiena.
1: Taip, čia tai japoniška, ar ne? Labai prabangi. Ja, kur ten masažus karvėms daro ir visaip kaip tą mėsą ruošia.
2: Ir tenais juos maitina viską, visokių ten yra. Taip, angusai, ko išsiskiria, jie turi daugiau riebalo, anksčiau riebalus kaupė. Limuzinai yra lėsesnė jautiena, tai vat. Žiūrint, kas ką mėgsta, čia skonio reikalas, kas mėgsta, kad būtų daugiau riebaliuko, tam tikrai geriau angusai, kas mėgsta, ieško lėsesnės mėsos, tam geresnis limuzinai pasirinkimas.
1: Taip, tai aš kaip suprantu, jūs esat vienas iš tų ūkininkų, kuris savo ūkyje ir nusitiesė tą trumpąją tiekimo grandinę, kad jūs užsiauginat, jūs ir gyvuliukus pasiskerdžiat. Bet dar pasikalbėkime apie tą auginimą, nes kartais girdžiu iš ūkininkų, kad auginti gyvulį ant žalienų, va supras, kad mes neduodam kažkokių sojų, jos rūpinių, dar kažkokių priedų, tai yra daug geriau, tai yra, vat, kaip ir jūs bandot įrodyti, kad tai yra skanesnė mėsa. Kas tai lemia, kad na, tos žalienos na, ir lemia tą aukštesnę mėsos kokybę?
2: Nu, tai įsivaizduokit, jeigu intensyviai auginamas, tai gauna ten kažkokių grūdų, miltų, kažkokį koncentratą ir iš to visą energiją gauna. O čia auga natūraliose pievose daug skirtingų rūšių žolių auga, tai su tuo ir gauna gyvūnas daug visokių ir medžiagų ir viskas. Ir tyrimai yra padaryti, kad kuo ta ant žalieno auginta mėsa yra sveikesnė, tai ir omega-3 riebalų rūgščių daugiau, ir konjuguotos linolio rūgšties yra, ir vitamino E daugiau yra, ir santykis tas omega-3, omega-6 geresnis yra, tai čia tyrimais yra įrodyta. Aišku, viskas remiasi pas mus daugiau mažiau į finansus, tai jeigu tu greitai augini galvyje, tau greičiau sukasi tą apyvartą, ant žalieno auginta jautiena jinai ilgiau auga. Tai dėl to jinai subręsta, būna stipresnio skonio gal kažkiek, tamsesnė gal kažkiek, tai visas tais, kas susideda, nes nu, gyvūnai labai svarbu tas visas augimas, kad vyktų kuo ramesnėms sąlygom, kuo panašiau jo natūralės gyvenimo sąlygas. Tai vat ant žalienų, kai ganosi, kai, nu, aišku, žiemą tai šienas šienainis, bet kai ganosi, tai vat tas yra tas auginimo būdas, kad, kuris yra natūraliausias. Tai automatiškai atsiliepia jautienos kokybei.
1: Ar pajaučiat, kad pavasarį, artėjant link vasaros, padaugėjo užsakymų. Na, žmonės išeina į sodus, važiuoja prie ežerų, kažkur pramogauja, nori tą mėsytę kažkokią galbūt išsikept. Ar pajaučiat, kad na, tas šaltasis metų laikas ir, na, ir jums suktis ūkyje greičiau verčia?
2: Kai atšyla oras pasijaučia, jo, bet labiau gal jaučias tas sezoniškumas, sakykim, žiemą, perka tokius dalykus, kurie reikia ilgiau gaminti, nais kokią kulninę, azobuką su kaulu, dar kažkas, tai tokius dalykus, šonkaulius, vasarą tų mažiau, nes nori, kad greičiau tas procesas vyktų. Aišku, pas mus yra išskirtinai Lietuvoje didelis kepsnių pasirinkimas, virš 20 skirtingų kepsnių, tai kiekvienas gali rasti savo tinkantį skonį. Ir tikrai pasijaučia, kai šilta, kad tų kepsnių didesnis poreikis yra.
1: O mes kaip tauta, na, jeigu pasižiūrėtume į mėsos suvartojimą, tai mes valgom labai daug kiaulienos, paukštienos, bet jautienos vartojimas nėra toksai didelis. Tai klausimas, ar mes mokam tinkamai pasiruošti tą įsigytą, vat jūs sakot, mes užauginam ant žalienų visaip, kaip ar mes mokėsim tinkamai paruošti jūsų vat aukštos kokybės mėsą ir kaip tą kepsnį tinkamai paruošt. Galbūt irgi kažkokių patarimų gali duot klausytojam, kaip gerai paruošti jautieną, kad jinai būtų minkšta ir kad nebūtų kieta kaip tas pats kulnas.
2: Pirmas dalykas, tai reikia labai žiūrėti, kokia ta jautiena yra. Jeigu jinai yra ar karviena, ar ten nebrandinta jautiena, tai vienoks paruošimo būdas, tada jau reikia ilgiau ruošti. O jeigu yra gera mėsinių galvijų jautiena ir dar brandinta, bent 3-4 savaites, tai tada, kas liečia kepsnius, tai bet kokį kepsnį gali labai ramiai įsikepti per ten 50 minučių ir labai minkštai valgyti. Iš tikrųjų, mes, vat, kai savo brandintą, iš bet kurios net kumpio dalies, jeigu mėgsti tą medium kepimą, tą žalesnį biškį, tai net iš bet kokio kumpio gali įsikepti steiką ir suvalgyti labai skaniai. Aišku, yra 3 jautienos dalys, kurios bet kokiu atveju reikalauja ilgo gaminimo. Tai yra krūtidinė, kulninė ir šonkauliai. Jos jau reikia kokias 2-3 valandas patroškinti ar parūkyti, ar dar komadę kaip nors pagrilinti ilgiau. Tai vat šitos 3 dalys ilgiau reikia. O visas kitas, jeigu brandinta jautiena, iš principo ilgo gaminimo nereikia. Mes, sakykime, savo kepsnius specialiai vadinam angliškais pavadinimais, kad kiekvienas klientas galėtų paieškoti internete ir surasti tų receptų, nes jei pavadinsi lietuviškai, ten kokią kumpio apvalainę, tai įvedus internetą nieko nerašė, o jeigu ten koks nors Santa Fe kepsnys įves, tai ir tikrai ras kaip receptų, kaip galima pasigaminti. Bet gal bendras tokios taisyklės būtų, kad vat, jeigu steiką kepam, iškepus steiką reikia jam visada duot pailsėti. Tai yra 10 minučių kažkur tais folijoje suvyniot ar kur palaikyt, kad jisai truputį tos pailsėjimo metu drėgmė grįžta, nes kepimo metu drėgmė išeina iš mėsos, sakykime, o tada sugrįžta ir jinai tokia būna minkštesnė, švelnesnė ir sultingesnė, jeigu davus pailsėti. Dar tas visada gerai prieš kepimą irgi išimt ir palaikyt valandą ar ilgesnį laiko tarpo kambario temperatūroje, kad nebūtų tas toks didelis kai temperatūrų skirtumas kepant. Ir šiaip jautienos, nu, vat steikai skaitasi, kaip sakau, jeigu kepi be termometro, kur gali vidinę temperatūrą pamatuoti, tai kaip užsimerkęs vaikščiot. Nu, gali vaikščiot, bet sudėtinga, tai taip ir čia. Jau jeigu patyręs, tai gali ir iš to, kaip atrodo tas kepsnys, spęst kokio iš kepimo lygio, bet šiaip geriausia su termometru ir tas 57 laipsnį vidinės temperatūros jau yra tas rekomendacinė ta temperatūra, kur jau medium tas iškepimas.
1: Taip.
2: O 60 laipsnį, jeigu vidinės temperatūros jau viskas jau tas bus pilnai iškepęs ir jeigu net daugiau, tai perkepęs sausas kietas kepsnys.
1: Taip, kartais tie, kurie galbūt nėra didžiausi jautienos fanai, privengia kepsnių, tų vadinamųjų steikų, dėl to, kad, ai, sako, man ta raudona mėsa, ten kraujas bėga, kažkaip neestetiškai neskaniai atrodo, tai vis dėlto, ar ten tikrai kraujas yra tam kepsnyje?
2: Ne, kraujo nėra, kraujas, jeigu būtų, kraujas mėsoj juodas atrodo, jisai tamsus matos. Čia tiesiog yra mėsos sultis, tai vat jeigu jau kepant kepsnį keptuvį išbėgo pilna sulčių, tai reiškia, jau jos išbėgo ir mėsa sausa liko ir kieta, tai čia tas... Gali iškepti visada be to raudonumo, bet tada aukoji sultingumą mėsos. Tai čia ką nori pasirinkti, jeigu nori sultingesnės ir mėsos, tai tada kepi mažiau ir tą raudonumą biški turi, arba kepi daugiau, bet tada jau bus sausa.
1: Mhm. Mindaugai, aš noriu pasitikslinti, jūs sakėt apie 25 skirtingas ar ne kepsnių rūšis, ar jos visos yra na, išpjaustumos iš vieno galvijo, ar kaip ten viskas yra daroma?
2: Taip, iš vieno galvijo gali išpjauti virš 20 skirtingų kepsnių, sakykime, iš mentės gali skirtingus kepsnius, iš papilvės, iš kumpio skirtingus kepsnius ir kiekviena dalis, sakykime, labai priklauso tas jautienos kietumas ir skonio stiprumas nuo to, kiek juda raumuo. Tai tas, kuris raumuo mažiau juda, tas bus švelnesnio skonio ir minkštesnis, o tas, kuris daugiau juda, jis bus truputį stipresnio skonio, bet gali būti nu, daugiau pakramtyti reikėti. Tai jeigu tinkamai iškeptas, jis vis tiek bus pakankamai minkštas ir šita. Tai va, iš kumpio, sakykime, yra tie standartiniai kepsniai, ten antrikotai, ribajai, visokie tomahaukai, tai ten iš nugarinės eina, tada yra daugiau žinomi tokie kepsniai kaip flenkas iš papilvės, ar tenais, bet yra daug labai puikių kepsnių, kur iš kumpio gali padaryti irgi minkštai, iš mentės švelnesnis skonis, kumpio stipresnis, iš papilvės dar yra kepsnių, kur gal biški daugiau pakramtyti reikia, bet stipresnis skonis, tai iš tikrųjų mes, kai ūkyje darom degustacijas, tai duodam pasiragauti 5 skirtingų kepsnių iš to pačio gyvūno, iš keptų ir palygint skonius, tai labai skirtingai žmonės, kuriem patinka tikrai nebūtinai, dažniausiai patinka nebūtinai brangiausias tas kepsnys, o iš tų pigesnių.
1: O koks jūsų pats yra favoritas?
2: Ai, daug skanių yra. Pavyzdžiui, mano vienas iš mėgstamiausių, tu net iš kulninės gali išsikepti steiką, vienas išsipjauna viena dalis ir merlot vadinasi kepsnys ir tokio stipresnio skonio ir tikrai puikus steikas.
1: Bet man kyla klausimas, ar na, jūs sakot, iš gyvulio galite išpjaustyti 25 skirtingus kepsnius. Kaip patys vartotojai, jie įgudę jau rinktis ar ne, kokio jie gali norėti, ką jiem užsisakyti, nes aš nuoširdžiai, jeigu Mindaugai pas jūs atvykčiau ūkį, net nežinočiau, sakyčiau, jūs man duokit, kas populiariausia, skaniausia, ar patys vartotojai jau žino, ko jie nori, ar vis dėlto mes dar tik tais mokomės tą jautieną pažinti?
2: Iš tikrųjų, labai skirtingai yra vartotojų, kurie tikrai jau yra susipažinę su ta jautiena ir tikrai išbandę yra ir tų kepsnių ir žino, kas tai yra. Aišku, yra kitų klientų, kurie dar tik pradeda ar nėra atradę, tai yra visokių istorijų, kaip perka išpjovą, kad padarytų guliašą ar dar kažką. Tai tokių visokių dalykų žmonės, kadangi su ta jautiena, pas mus nėra tų jautienos valgymo tradicijų, kaip sakėt, mes suvalgom realiai tik 5-6 kg per metus jautienos, kai tas galėtų būti skaičius didesnis, nes tai yra sveika, daugelio atvejų mėsa ir tas švietimo reikia, nes mes, sakau, dėl to darom ekskursijas į ūkį ir degustacijas, kurių metu pasakojom, supažininom su tais visais teikais, kaip gaminti, kaip ką. Bet kai atsirado kepsninės šitos kiaušiniai, tie vadinami grilį komado, tai tada atsirado taip atgimimas, kaip ir labai labai pasijautė žmonės, pradėjo domėtis, ieškoti, kept, naudoti tą dalyką ir tikrai yra labai apsišvietusi vartotojai.
1: Aš labai nustebau, kaip buvau vienoje Rokiškio kavinukėje ir vartydama meniu pastebėjau, berods jūsų pavardė buvo, kad Mindaugo Kinderio mėsinių galvijų ūkio mėsytė tame patiekale ir taip, na tai nėra dažnas atvejis, kad kavinė parodo iš kokio tai ūkio nupirkta mėsa. Kokia yra situacija su mūsų viešuoju maitinimu? Kiek pačioms kavinėms ir restoranams yra įdomi ūkininkų produkcija?
2: Čia vėlgi gal labai priklauso nuo restorano savininko požiūrio, nes yra galimybė tiesiog įsigyti ar iš užsienio, ar kur kažkokios tai jautienos, kaip sako, su keliais restoranų savininkai šnekėjom, paprašiau gaminimo būdu ją padaryti minkštą, bet įsigyti pigiau, nes savikaina didelė ar dar kažką. Bet yra vat, žmonės, kurie mato tame prasme, mato prasme, kad vat, pareklamuot net vietinius gamintojus, nes toj kavinėj, kaip minėjot, pupelį Rokiškį, ten yra ir jie ir daugiau turi ūkininkų, kur ir grybus tiekia, ir dar kažką, kur yra pilnai matosi, iš ko atėjo ta produkcija. Tai vat tokie žmonės perka daugiau, nes labai su ta savikaina blogai yra, nes daug restoranų sako, nu skani, pabandom, nusinčiam jam pabandymui viską, labai skani, labai gerai, bet mums per brangi ta jautiena.
1: Tai tuomet jau keičia karvieną jūsų išbandytą.
2: Tuomet ieško kitų būdų, kaip skaniai padaryti kepsnį.
1: Taip.
2: Bet iš tikrųjų pabandžius namuose paprastai vat, iš ūkininko gerą brandintą jautienos kepsnį išsikepus, tai tikrai neprašiau bus negu restorane sumokėjus brangiai už tą kepsnį, nes dažniausiai tai nėra ten restoranuose kokybiška jautiena. Nu, čia ne 100%, bet daugeliu atveju taip yra.
1: Taip, turim padaryti labai trumpą pertraukėlę, čia pakvipo studijoje kepsniais, tai su šituo kvapu mes ir liksim po pertraukėlės, likit su Žinių radiju.
0: Žinau, ką valgau.
3: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
5: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
4: Taigi, aš taip manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
5: Kaip mes prakalbom apie tą telefoną, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai ir ypač rusą kalbiai, ar ne? Mm. Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoje žmogus į tokį žmogų, kuris...
4: Rusą kalbės.
5: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
4: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo. Nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė. Vaikšto, pirminat, gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
3: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
5: Žinau, ką valgau.
6: Sveiki sugrįžę, su jumis laida Žinau, ką valgau, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Toliau kalbinu ūkininką, ekologinio ūkio šeimininką Mindaugą Kinderį apie jo auginamus jaučius, mėsinius, veislinius galvijus ir kaip jiems sekasi realizuoti savo produkciją. Prieš pertrauką mes labai skaniai kalbėjomės apie kepsinius. Taip, o iš kokios jautenos dalies, jaučio dalies, geriausia išsivirti tą guliašą ar kažkokį tai plovą, nes na, kaip supratau, kad kartais žmonės perka per gerą mėsą ir sunaudoja būtent tokiem patiekalam.
7: Tai guliašui plovui, tai tinka ir kumpis, ir mentė, sprandinė. Iš šitų dalių geriausia daryti.
6: Kiek teko ragauti, šiaip mėsinių galvijų augintojai stengiasi panaudoti kiek įmanoma daugiau, ar ne, iš užauginto galvijo yra verdamas ir tas kaulų sultinys, ar ne, ten labai ilgai tik tais jį reikia virti, bet šiaip jis yra gana vertingas ir, na, skanus.
7: Ir skanus, ir vertingas, ir sveikas. Labai žmonės dažnai apie tą sultinį ieško, kai lygos kažkokios užpuola, nes tai yra labai maistingas dalykas, aišku, reikia virti ten bent 12 valandų. Tai yra tikrai išskirtinės kokybės labai sveikas produktas.
6: O kaip su veršiena? Ar pas jūs ūkėje skerdžiami, realizuojami suaugę mėsiniai galvijai, tai maždaug nuo 2 metų amžiaus aš taip įsivaizduočiau, ar ne? Ar yra poreikis ir veršienai?
7: Nu, čia Lietuvoje su ta rinka iš vis, kaip sakot, parduotuvė, iš vis viskas tik jautiena yra, tai nėra užsienį, tai yra išskirta, kas yra veršiena, kas yra tenais tam tikro amžiaus, ar kastruotų galvijų mėsa yra rinka, Lietuvoje yra tiesiog viena jautiena ir viskas. Mes, kadangi brandinam galvijus, tai mums reikia subrendusios mėsos, jau jauno galvijo mėsa dar yra nesubrendus, nesusiformavus, tai mes skerdžiam apie 2 metus ir tada sausuoju būdu brandinam iki mėnesio laiko. Be brandinimo metu jautiena suminkštėja, skonis sustiprėja ir tada jinai įgyja tam tikrą vertę. Uh-huh. Dėl to mes tuos vyresnius galvijus skerdžiam.
6: Taip, aš dar apie tuos vagį noriu paklausti kepsnius, nes aš nežinau, ar Lietuvoje kas nors augina tos veislės galvijus. Kur ta...
7: Yra augintojai.
6: Yra
7: augintojai, kurie augina.
6: Ir tuos masažus daro tiem patiem galvijam.
7: Ne, gal masažų nedaro, bet augina tą veislę. Vis tiek tas vardas turi savo pridėtinį vertę.
6: O jūs, Mindaugai, svarstytumėt galbūt porą priglaus tokių, kur vat kiek kainuoja kilogramas tos išpjovos?
7: Ne, mes šituo klausimu esam, kaip pasakyt, kategoriški negali, bet kadangi labai ir tas auginimas ir skiriasi. Ir pas mus klientai dažnai grįžta, sako, nes kažkur tais va nusipirkom vieną kart vienokią, kitą kart kitokią mėsą. Tai mes labai stengiamės tik savo, kad būtų galvijai vienodai auginti, kad būtų vienodas standartas, kad klientas visada nusipirkė, žinotų, ką gauna, o ne kad vieną kart vienokį, kitą kart kitokį. Tai dėl to stengiamės tą palaikyti vienodą kokybinę liniją.
6: Mhm. Aš spaudoje skaičiau, buvot jūs žurnalistų, galbūt pasikvietė į ūkį, ar jie pas jūs atvažiavo savo iniciatyvą. Ir buvo rašyta, kad pas jūs fermoje groja muzika. Kad jūs leidžiat muziką savo, kaip suprantu, motininiai bandai. Ar čia ties teisybė ir kam ta muzika? Atrodo, na, girdisi kartais, kad na, kai kuriuose fermuose groja muzika, klasikinė muzika, bet klausimas, kaip į tai patys galvijai reaguoja?
7: Pirminė reakcija, kai būna, tai paleidė tada, nu, kaip tik grįžus, ar sakykime, naujam galvijam, tai jam toks įdomu, kas čia naujo, bet šiaip dėl to, ko leidžiama klasikinė muzika, tam tikri ritmai, kad tiesiog rami, vienoda muzika, vienodu ritmu, tada galvijai ramesni yra, nes nuo tos ramybės labai priklauso ir jautienos kokybė, sakykime, jeigu neramus gyvulys ar sąlygos tokios, kad ramiai neauga, tada būna aukštesnis pH, o jeigu aukštas pH, tada jau nebetinka brandinimui jautiena. Tai vat vien tais tikslais, kad ramiai ir laimingai auktų galvijai, tai tam tikrą laiką dienos tarpą būna leidžiama muzika klasikinė.
6: Tai jeigu galvijas ar nepatiria kažkokį stresą, tai kaip suprantu, jo mėsa netinkama brandinimui, teisingai, ar ne?
7: Jo, jeigu labai daug streso patyrė, ypač ar ten vat prie skerdiminių metų ar dar, tai tada užkyla pH ir tada nesibrandino, tiesiog rūkštėja, prarūkšti mėsa ir jinai tą laiką nevyksta tie procesai, kurie turėtų vykti.
6: Bet absoliuti dauguma galvijų prieš skerdimą yra transportuojami, vežiami, na tai savaime suprantamas stresas gyvuliams, tai čia turbūt absoliuti dauguma gyvulių taip savo paskutinės dienas sutinka.
7: Tai dėl to mes ir darėm trumpą grandinę, kad viskas ūkė, kad kuo mažiau streso būtų, kad jie ateina tiesiog iš savo aplinkos į kažkokią naują aplinką ir nėra to vežimo, kažkokio ilgo proceso, o dar kaip didelėse gamyklose, ten dar būna viskas konvejeri greitai, ten nieks nelaukia, tada dar didesnis galvijams stresas. Mhm. Tai vat dėl to ir turim tą trumpą grandinę, kad išvengtų to streso.
6: Kaip jums tai pavyko pabaigai, jeigu vat aš kiek teko lankytis ir parodos, ir su ūkininkais kalbėti, na, kad tenka nueiti kryžiaus kelius, kad, na, tą gyvulį galėtum pasiskirsti savo ūkiją, kad tai yra labai sudėtinga dėl mūsų veterinarinių reikalavimų. Kaip jūs tai praėjot?
7: Nu, per kantrybę savo užsispyrimą, nes, sakykime,
6: tikrai
7: vastas
6: buvo taip sunku, kaip visi kalba.
7: Nu, vat cecho mūsų ir vastas rizikos veiksnių vertinimo programa, kur ten yra visas atsekamumas, viskas pilnai, yra virš 200 puslapių, virš 30 lentelių pildom pastoviai, kad būtų kiekvienas žingsnis užfiksuotas, kur kas, kad galėtumėm, jeigu kažkas atsitiko, atsekamumas būtų ir pasakyt, kurio vietoje kas blogai buvo ar kažką, tai čia vien veterinarinį reiklaimą, kadangi ūkis ekologiškas ir cechas ekologiškas, tai tenais dar tiek antra tiek pat reikalų, kad ta užtikrinti visą pilną atsekamumą ir tai, kad galėtum gauti tą sertifikatą. Tai darbo tikrai daug.
6: Taip, biurokratijos, kaip suprantu, irgi nemažai. Ačiū, Mindaugai, jums, kad rado šiandieną laiko pasikalbėti apie jūsų ūkį, apie tai, kaip jums sekasi auginti limuzinus ir juos realizuoti mūsų vartotojams. Na ir žinoma, kiekvienas mūsų klausytojas gali ir su Mindaugu susisiekti, jeigu jis norės išbandyti, koks yra tas ekologiško limuzino steiko skonis. Ačiū, klausytojai, jums, kad buvote kartu su mumis. Primenu, kad kalbino Utenos krašto ūkininką Mindaugą Kinderį, o prie mikrofono dirbau aš, Monika Kazlauskaitė. Laida Žinau, ką valgau, sugrįžiau po 2 savaičių tuo pačiu laiku. Iki malonaus.
0: Žinau, ką valgau.
8: Reklama. Jonai? O kur galiu nupirkti?
9: Varlė LT.
8: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
9: Varlė LT.
8: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
9: Aiste, Varlė LT.
10: Varlė LT, pigiai ir greitai. Jungiu. rengiuosi varlę.
11: Prekybos centras internete varlė.lt.
10: Perku pas varlę.
12: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
13: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome – neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko. Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
14: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki, arčiau tavęs!
4: Čia žinių radijas.

0: Snow. Reklama.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
2: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
3: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
2: Perduok čia žinionam sirenienams.
3: Delfi, šalia tavęs.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečiarų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugomą objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei tūkstantį metų skaičiuojančio vienuolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungaila.
5: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija susijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Smaližiams radio razina.
8: ...2015 metais Lietuva susilaukė milžiniško susidomėjimo po to, kai senutėlis antros kartos Volkswagen Passat vadinamosiuose Drago lenktynėse įveikė žvilgantį Ferrari 485 Italija superautomobilį. Šios netikėtos dvikovos vaizdo siužetas tapo tikra interneto sensacija. Pateko ne tik į lietuviškus, bet ir į užsienio portalus, o per porą savaičių jį peržiūrėjo daugiau nei 1 900 000 internautų. Jie davė oranžiniam universalui naują vardą – Passerati. 1985 metų oranžinis Passatas buvo vienas iš pirmųjų į šalį importuotų vokiškų automobilių po nepriklausomybės atgavimo. Ilgą laiką jis buvo naudojamas kaip kasdienė transporto priemonė.

Įdomu ir tai, kad tuomet oficialiai lenktynėse užfiksuotas geriausias jo ketvirčio mylios įveikimo laikas siekė 12,81 sekundės, o kirsdamas finišo liniją jis važiavo 180 km/h greičiu.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šiandien mano kelionės draugė, ką tik iš Australijos nusileidusi ir tuoj pat vėl pakilsianti, Nida Degutienė. Taigi nieko keisto, kad aš jos paklausiau, gal kartu paimtų ir mane. Ji buvo labai maloni, sutiko, taigi šiandien mes lekiam į Australiją. Sveiki, Nida.
3: Sveiki, sveiki.
1: Labai ačiū, tikrai nepakaks tų ačiū, kad išreikščiau, kokia aš esu dėkinga, kad jūs šiandien čia, nes, kaip suprantu, tik kelioms dienoms Lietuvoje.
3: Taip, tik tai kelioms, bet visada yra gera sugrįžti į žinių radio eterį, kadangi pati prieš keletą metų čia vedžiau tokią trumpą laidelę, taip kad man tikrai visada yra malonu čia sugrįžti.
1: Ką reiškia suskraidyti pirmyn atgal į Australiją ir iš jos dėl labai trumpo momento?
3: Tai reiškia 40 maždaug valandų praleistų kelionėje, tada maždaug savaitės stengiantis organizmą pritaikyti naujai laiko zonai. Tada vėl 40 valandų skridimo atgal ir tada vėl savaitės stengiantis pritaikyti vėl jau išsibalansavusi organizmą tai kitai zonai laiko.
1: Pirmyn ar atgal sunkiau prisitaikyti ar vienodai sunku?
3: Ne vienodai. Visada sako, kad tai yra tiesiog toks mediciniškai įrodyta, kad skrendant į rytus visada yra kur kas sunkiau adaptuotis, pritaikyti organizmai prisitaikyti prie naujos laiko zonos, negu skrendant į vakarus. Ir dėl ko taip yra? Dėl to, kad kada mes skrendam į vakarus, tai dažniausiai viskas, ką mums reikia padaryti, tai kažkaip nuvėlinti mūsų ėjimą miegoti. O kada skrendam į rytus, tai reikia kažkaip prisiversti anksčiau užmigti, kas visada yra žmogiškai daug sunkiau.
1: Kas jums buvo Australija iki ten nuvykstant? Koks buvo jūsų santykis?
3: Tai buvo mano svajonių šalis, bene tikriausiai nuo vaikystės, nuo mokyklos laikų. Ir aš turėjau tokį trijų savo svajonių šalių sąrašą. Ir Australija be abejo buvo viena iš tų trijų. Tos dvi kitos buvo Naujoji Zelandija ir Japonija. Ir kada pradėjau aktyviai keliauti po pasaulį ir lankytis tokiose pakankamai egzotiškose šalyse, kur dabar gal jau šiek tiek daugiau žmonių ten važiuoja, bet kažkaip tais laikais, kai aš pradėjau keliauti, tai mes su draugė specialiai rinkdavomės tokias ne visai įprastas šalis, kaip Bolivija, Peru, žodžiu, va, tokios šalys šiek tiek egzotiškesnės, bet Australija, Japonija ir Nauja Zelandija aš kažkaip sąmoningai laikiau desertui, kaip aš sakau. Dėl to, kad žinojau, kad tiesiog norėjau tą svajonę turėti gyvą ir žinojau, aišku, kad aplankius Naują Zelandiją, visi tą sakydavo, sunku paskui pasaulyje rasti tokio pat grožio vietų ir galbūt, žinot, kai jau esi pamatęs viskas, kas yra gražiausia, tai tada kitos irgi gražios vietos netrodo tokios gražios, kaip galėtų.
1: Aš pati neseniai patyriau tokį, jeigu taip galima vadinti, nusivylimą. Neseniai grįžau iš Japonijos ir turėjau didelę problemą, kad viskas man ten patiko, bet nieks nebestebino. Viską buvau mačiusi kitur, arba kažką panašaus. Kartais detalės skirdavosi, bet jeigu, sakykime, anksčiau, pavyzdžiui, gastronomiškai man būdavo be galo įdomu keliauti po skirtingas vietas ir aš įsivaizdavau, kad Japonija bus ta vieta, nu kur aš numirsiu iš laimės, tai aš atvykau ir supratau, kad šitą kažkur Los Andželę valgiau, gal brangiau gerokai, šitą dar kažkur kitur ir truputį nusivyliau netekusi to atradimo džiaugsmo, ar jums pasitaiko šiuo metu taip ir ar buvo tas įspūdis Australijoje, ar vis dėlto buvo tas pirminis džiaugsmas ir nuostaba?
3: Pradėsiu gal šiek tiek nuo toliau. Mano pažintis su Australija ir toksai gilesnis jos pažinimas prasidėjo prieš gerus, dabar kokius, jeigu suskaičiuojant tiksliau, 12-13 metų. Ir tai vyko tokia visai netikėta forma, kadangi aš tada tuo metu, mes gyvenom Izraelyje su savo vyru ir jis dirbo kartu ir Izraelyje ir Pietų Afrikoje ir mes labai dažnai keliaudavom į Pietų Afriką. Ir vieną kartą Pietų Afrikoje, Johannesburgo oro uoste, man į rankas papuolė toks žurnalas, kulinarinis žurnalas, nepaprasto grožio. Ir aš pradėjau vartyti tą žurnalą ir tikrai jis tiesiog buvo kitoks negu visi mano iki tol matyti žurnalai. Aš aišku pažiūrėjau, kad tai yra australiškas žurnalas ir nuo to laiko tiesiog aš prilipau prie to žurnalo, aišku, aš jį užsiprenumeravau, prenumerata tęsėsi ir tada, kai grįžau į Lietuvą, ir aš pradėjau skaityti australišką spaudą, pradėjusi nuo to žurnalo, aišku, aš dar užsisakiau ir daugiau spaudos, ir aš visada sėdėdavau Lietuvoje, laukdavau, kol mano australiška spauda atkeliaus, aišku, jinai keliaudavo apie 3-4 mėnesius, sezonai būdavo visiškai skirtingi, tai man visai būdavo gerai. Ir aš, skaitydama tos žurnalus, kažkaip tarsi pradėjau gyventi tą australišką gyvenimą. Tada dar net minčių neturėjau, kad aš kada nors gyvenime į tą Australiją keliausiu. Be abejo, keliausiu kaip turistė, aišku, čia yra tik tai susiplanavimo klausimas, bet tikrai neturėjau minčių, kad mes kada nors ten turėsime progą pagyventi ilgėliau negu tas turistinis keliavimo periodas. Tai taip, kad aš kaip pirmą kartą nuvažiavau į Australiją berods 2019 metais, jo, 19 prieš pat COVID-ą. Viena vertus, man ten nebuvo nieko naujo, nes man viskas buvo kaip ir pažįstama, visi prekiniai ženklai pažįstami, visi vaizdai buvo pažįstami, aš tiesiog ėjau ir mačiau tai, ką tikėjausi pamatyti. Bet kita vertus, Australija, na, jinai negali nuvilti, jinai negali, nežinau, man atrodo, nepateisinti lūkesčių. Aš tą problemą galbūt turiu pagyvenusi Australijoje, kad manęs jau dabar nelabai kas kur nors stebina. Kadangi ypatingai kulinarinė prasme, Australija turi viską. Ir tada keliaujant po tą visą regioną Pietryčių Azijos, na, tu tiesiog atsiduri tose šalyse, kurių maistą valgai Australijoje ir suvoki, kad autentikos ten yra daug daugiau. Australijoje autentiškas maistas yra lygiai toksai pat skanus. Skirtumas gal tik tai toje aplinkoje. Dažniausiai Australijoje viskas yra daug švariau, daug elegantiškiau ir tai va tik tai tiek.
4: Sakot, Australija turi viską maisto prasme. Ar jinai turi identitetą? Ar tai tas identitetas ir yra viskas, visko gausa? Ar...
3: Vėlgi, aš reikėtų mums dabar susikoncentruoti tiesiog į kažkurią tai vieną sritį, nes man gal tokia artimiausia sritis yra kulinarija.
4: Taip, tai aš apie kulinariją šiuo metu būtent.
3: Tai kadangi Australija yra vienas iš jauniausių žemynų, kaip pasakyti, čia vienas iš seniausių ir vienas iš jauniausių žemynų tuo pat metu. Viena vertus, Australijoje žmonės gyveno 60 tūkstančių metų, tai yra aborigenų tauta Australijoje gyveno 60 tūkstančių metų. Kita vertus, Australija, šiandieninė Australija atsirado prieš 250 metų, kada Britai išsilaipino toje žemėje ir įkūrė savo kalėjimus, kolonijas ir pavertė tą žemyną baltosios rasės gyvenamą vieta. Ir iki 1970 metų australai laikėsi gana griežtos baltųjų politikos ir į šią šalį galėjo emigruoti tik tai baltos rasės žmonės. Azijos tautų ten visiškai nebuvo. Ir kada 7-ajame dešimtmetyje praeito amžiaus atsivėrė durys emigracijai, tai šiuo metu Azijos tautų žmonės sudaro apie 60-70% visos Australijos tautos. Todėl, kalbant apie tą identitetą, aš sakyčiau, kad mano akimis jisai apima apskritai visą pasaulį, kadangi tai yra emigrantų kraštas, tai yra šalis, į kurią suvažiavo visi norintys gyventi geriau, norintys gyventi harmoniją su gamta, ieškantys galimybių. Ir aišku, kad jie atsivežė savo kulinarines tradicijas ir tos tradicijos labai gražiai įsipiešė į tą bendrą koloritą ir Australijas labai, labai mielai priima ir labai, labai jomis mėgaujasi.
4: O galima pajusti kažkokią aborigenų įtaką, čia vėlgi apie kulinariją kalbant?
3: Čia labai geras klausimas, kadangi labai sudėtinga ta Australijos istorija. Aišku, mes neturim dabar laiko įsigilinti giliau, bet bendrai kalbant, ta aborigenų kultūra, jinai buvo be galo sunaikinta, sutrypta netgi, sakyčiau, tam tikrą prasme. Ir australai pradėjo atrasti aborigenų kultūrą, tame tarpe ir maistą, na, sakyčiau, grubiai prieš 10 metų. Tai dabar dar jie tik tai įsivažiuoja iš esmės su aborigeniškais prieskoniais, su tipiškais australiškais augalais valgomais, kurie aborigenų tarpe buvo naudojami tūkstančius metų, su gyvūnais, kurie medžiojami ir kurie valgomi, ir patiekalais, kurie ruošiami, žuvis pagaliau aborigenai žvejodavo visiškai netokiais būdais, netokiais metodais, kaip mes vakarų pasaulyje žvejojame. Jie turi tokį durklą, jie labai seka gamtos ritmu, jie žino, kada yra potvyniai, kada yra atoslūgiai, kada žuvys pačios riebiausios, jos ten prieš nerštą ar prieš, nežinau, aš ten biologijoje nelabai gaudausi. Ir jie palaukia, įsibrenda į vandenį, kada tas vanduo nueina ir to žuvys atplaukia, ir kadangi vanduo labai labai švarus, ir jie tiesiog prisitaiko ir nusmėgia tą žuvį.
4: Tai skamba kaip labai toks pirmykštis būdas.
3: Taip, bet jie iki šiol tai daro, ir jie iš karto susikuria lauželį, iš karto žuviškę pažodžiu ir iš karto serviruoja. Taip, kad visi šitie dalykai yra dar tik tai dabar atrandami Australijoje. Dalis australų, aišku, iki šiol kažkaip tai nori tos istorijos dalies nematyti, iš viso ignoruoti. Kita dalis labai labai žavisi ir labai tokia net ir kaltę jaučia prieš tą aborigenų bendruomenę, kuri iš tiesų yra ganėtinai nukentėjusi nuo tos invazijos, sakyčiau, baltųjų žmonių. Bet taip, aš manau, kad australų tai yra toks vienas iš identiteto bruožų, kadangi aš netgi, kada rašiau savo knygą Australijos skoniai, taip pat jis australai klausė, o kas yra tas Australijos skonis, kas yra ta Australijos virtuvė. Ir prieš atvažiuojant į Australiją, aš galvojau, kaip ir apie kiekvieną šalį, tai bus labai man paprastas ir lengvas uždavinys parašyti apie Australijos virtuvę. Bet ten nuvykus suvokiau, kad tai yra vienas iš sunkiausių tikriausiai dalykų aprašyti Australijos virtuvę, nes reikia nuspręsti, kas yra Australijos virtuvė. Australijos virtuvė aborigenų virtuvė, ar Australijos šiandieninės virtuvė, kuri yra viso pasaulio virtuvė. Tai aš pasirinkau tą pastarąjį scenarijų ir be abejo prašiau tiesiog visų tautų suneštą indėlį į tą bendrą tokį tautų katilą.
4: O Australijoje jūs valgot kasdieną taip pat kaip Lietuvoje ar skirtingai?
3: Na, kadangi aš pati dažniausiai gaminu maistą, tai dalis be abejo mūsų maisto, kurį valgom, yra panašiai į tą, ką valgom Lietuvoje, bet aišku, ten horizontai prasiplečia dėl tokių savaime suprantamų priežasčių, kad yra visus metus yra tinkami ingredientai ir aišku, yra labai didelis pasirinkimas tų Azijos virtuvių, prieskonių, pagardų, žodžiu, yra specialūs supermarketai vien tik tai skirti Azijos produktams, kadangi tiesiog didelė bendruomenė yra, tai be abejo, man gal toksai maloniausias dalykas yra tai, kad nereikia jokių pastangų, nereikia kažkokių tai ypatingų įdėti, nežinau, darbo ieškant tų ingredientų arba suvokiant, kas tai yra tas autentiškas skonis, kadangi aš galiu apsidaryti aplinkui ir aš galiu praktiškai bet kurios šalies virtuvės restoraną rasti, nežinau, 2 kilometrų atstumu ir jame, aišku, dirbs tikrai tik tai tos tautybės žmonės ir tas maistas bus be galo autentiškas, o ne koks nors adaptuotas Lietuvos skoniui ar Vokietijos skoniui ar kažkokiam kitam. Kitas dalykas, tarkim, kokia nors Kinijos virtuvė, kuri yra be galo kompleksiška ir dažnai mes Europoje ją sumenkinam, sumažinam.
4: Subanalinam labai.
3: Ir dar paverčiam, ir dar pritaikom savo skoniui, ir mes įsivaizduojam, kad mes žinom apie kinišką virtuvę, bet kiniškos virtuvės yra berods, jeigu nesuklysiu, man atrodo, 5 tipiški regionai. Ir tie regionai patys savaime turi tokius labai labai skirtingas tas virtuvės. Tai, kas man labai patinka Australijoje, kad tu, ne tai, kad eini kiniško maisto valgyti, tu eini kantonų maisto, tu eini ten Šanhajus, tu eini į tas tiesiog, tu eini pagal regionus ieškai maisto, bet ne bendrai apie viską ir apie nieką tuo pačiu metu.
4: Jums kaip kulinarijai ir gastronomijos žinovai drebėjo rankos kojos tik atvykus, kaip visko norisi, kad ir ten reikia nueiti, paragauti ir ten nusipirkti ir su tuo pagaminti, ar turite savyje to tokio susiturėjimo?
3: Na, kadangi žinojau, kad mes ten gyvensim, tai, žinot, tai nėra to tokio poreikio sutalpinti viską, ne, nežinau, į tą kelionės laiką. Bet aš visada, kada keliauju į tokias egzotiškas šalis, nebūtinai egzotiškas apskritai, bet kur keliauju, tai aš visas savo keliones pradedu planuoti nuo maisto. Nuo to, kur aš valgysiu ir ką aš valgysiu. Kadangi jeigu aš, tarkim, turiu 5 dienas, tai aš labai aiškiai savo susirašau, ką aš norėsiu paragauti ir susieškau vietas, kurias aš norėsiu aplankyti. Nes visigi suprantame, kad galime kelionės metu pamatyti galbūt vieną muziejų, 3, 4, 5 ar ten kažkokią tai kitą vietą, bet maisto mes galim sutalpinti į save tik tai tiek, kiek galim sutalpinti, todėl švaistyti valgymų tokiem atsitiktiniam ir nesuplanuotajam dalykam aš nesu linkusi.
4: Klausytojams priminsiu, kad kalbam su Nida Degutiene. Nida, užsiminėt apie gerus valgymus, kad jie yra svarbus ir kad jų negalima išvaistyti. Kaip reikia keliaujant išsirinkti gerą restoraną?
3: Žiūrint, kurioje šalyje keliauji, nes jeigu kalbant apie Australiją, tai šansas, kad pakliūsi į prastą restoraną, yra maždaug 1 iš 200. Todėl, kai mano draugai lankosi Australijoje ir klausė manęs, kur pavalgyti, tai aš neturiu atsakymo ne dėl to, kad nėra kur pavalgyti, dėl to, kad tiesiog sunku išrinkti tas vietas, nes jos visos yra tokios geros, kad, kaip sakau, kur nueisi, ten bus gerai. Tuo tarpu, kokiose nors kitose šalyse galbūt turim kitą problemą, kad reikia tikrai rekomendacijų ir žinojimo. Aš aišku, einu tais visais tradiciniais metodais, ieškau socialiniuose medijose, ieškau internete, dažniausiai ieškau kažkokių tai vietinių blogerių, kurie rašo apie tą vietinę virtuvę. Labai dažnai aš identifikuoju būtent kažkokius tai patiekalus ar kažkokius įdomesnius dalykus, ką noriu paragauti, jeigu tai yra nacionalinė be abejo kažkokios šalies virtuvė, arba tiesiog kokie nors įdomesnės vietos garsėjančios ten kuo nors. Bet aš lygiai tą patį darau ir Australijoje, kadangi Australija yra tokio milžiniško dydžio šalis, kad mes, tarkim, kai keliaujame į kokį nors Melburną, kuris yra visiškai gurmaniška sostinė, tai aš prieš kiekvieną kelionę susirašau sąrašą dalykų, ką aš šioje kelionėje norėsiu paragauti, aplankyti, pamatyti ir pagal tą programą tada jau dirbu pasiraitojęs rankovės. Tai tarkim, mano paskutinė kelionė į Melburną prieš berods savaitę, ar dabar jau gal prieš 2, tai buvo vienas iš dalykų, ką aš norėjau paragauti, tai kava, o Melburnas yra apskritai, aš nežinau, geresnės kavos, aš tikriausiai senokai buvau Italijoje, bet aš šiuo atveju jau dabar nežinau, kuri šalis lenkia kurią, nes Australija apskritai yra nenormalūs, jie yra visiškai pametę galvas dėl kavos ir geresnės kavos, netgi sustojus degalinėje kažkur tai in the middle of nowhere, tu gausi baristą, kuri tau padarys tokią kavą, kur na, tiesiog tikrai tokios kavos, nežinau, kitose šalyse, net ir geriausiose restoranuose tikriausiai neįmanoma gauti. Tai va, tai nuvažiavus į Melburną, kuo tu dar gali nustebinti, kokios tu kavos gali ieškoti, kai kava yra visur tiesiog tobula. Tai pasirodo yra, ir jie dabar viena labai tokia faina kavinė, sugalvojo daryti ice coffee, tai yra šaldytą kavą, pildama į puodelį, kuris yra atšaldytas iki -85 laipsnių. Tai va, tai čia yra toks instagraminis dalykas, tavo atneša tą tokią stiklinaitę iki baltumo įšalusią, ta kava yra ten padaryta, kol tu ją išgeri, jinai apšala prie sienelių, tada tu tuo šaukšteliu valgai tarsi kavos ledus nuo tų sienelių. Nu, žodžiu, visiškai instagraminis dalykas. Eilę reikia atstovėti milžinišką ten, kad patekti tos kavos puodelį išgerti, bet va, tokiu būdu aš planuojuosi savo gurmaniškus potyrius.
4: Kalbant apie kavą, su didelė kavos mylėtoja prieš porą metų nuklydusi į visiškai jau tokius, į visiškas kavos subtilybės ir apie Australiją kažkur skaičiau, kažkokiam vienam blogu galbūt, kad australai mėgsta žiauri karštą kavą ir tenais rašė, kad dėl to dažnai tenka sudeginti pieną. Tai aš kaip suprantu, jūs man visiškai šitą mitą neigėte.
3: Ne, tu gali tiesiog užsisakyti, eidamas kavinėje, tu gali užsisakyti extra hot, jeigu tu nori, jeigu tu, sakykim, lietai geri kavą ir nenori, kad jinai atšaltų greičiau.
4: Bet yra dalykas, taip žmonės kartais daro. Taip. Nes Lietuvoje aš nežinau, ar kažkas prašo ypač karštos.
3: Ne, tu iš viso Australijoje, kaip čia dabar, jeigu apie tą kavą dar šiek tiek pakalbėti, tai mane labai yra didelis skirtumas tarp kavos kultūros Australijoje ir Lietuvoje. Ką aš stebiu Lietuvoje, atvažiavus ir mane visada tai labai labai glumina, kad mes tarsi dabar tapom tokiais labai dideliais kavos gurmanais ir aš, kai ateinu užsisakyti kavos ir kai manęs pradeda klausinėti Kolumbijos, Ekvadoro ar kažkokio, aš neturiu supratimo, aš neįsivaizduoju, kodėl aš turiu žinoti apie Kolumbiją, Ekvadoro ar dar kažką tai. Tai yra rausterio darbas ir atsakomybė tą kavą atrinkti taip, ir ją paruošti ir tą blendą padaryti tokį, kad ta kava būtų tobula. Tada prasideda kita istorija. Reiškia, ir tada, kai manęs paklausė, aš niekada nežinau, ką atsakyti, aš tada sakau, aš nežinau, tada man pradeda skaityti paskaitą maždaug kokie ten tokie ir kitokie, aš sakau, aš tiesiog noriu gero, faino espreso. Tada tas espresas paprastai būna toksai, nebūtinai toks, kokio aš norėčiau. Paskui prasideda visokios ten fermentuotos kavos su kažkokiais tai mangais, braškėm ar ten dar kažkokiais. Ir aš sakau, bet aš noriu tiesiog geros, paprastos, normalios, tradicinės kavos. Ko dabar gauti, kaip suprantu, yra didelis deficitas. Ir su tokia problema niekada gyvenime tu nesusiduri Australijoje. Dėl to, kad yra visi tie tradiciniai kavos gėrimai, juos žino visiškai visi, ar ten latė, ar makijato, ar espresso, ar double espresso. Bet tai yra viskas. Visa kita, ar ten Ekvadoras, ar Papua New Guinea, ar dar kažkas. Tai yra totaliai ne kliento reikalas domėtis ir sprendimus tokius dalyti. Tai va, tai toksai šiek tiek įdomi ta tokia išeitinė pozicija. Ir visada, kai atskrendu iš Lietuvos, tai pirmas dalykas, iš karto užsisakau kavos ir galvoju, kaip gerai, kad manęs nieks neklausė, ar aš noriu iš Kolumbijos, ar aš noriu iš Ekvadoro, nes aš tikrai supratimo neturiu ir nenoriu turėti jokio supratimo, nes tai yra visiškai nemano reikalas.
4: Būtų geriau, jeigu klaustų, ar norit rūkštesnės, ar kartesnės, ar
3: ne. Ne. Aš noriu, kad man duotų tobulą kavą.
4: Ir neklausinėtų, patylėtų ir...
3: Ne, tiesiog kava, tobula kava yra... Nėra ten rūkštesnė kažkokia tobula kava, yra ta kava, kur yra tobula ir viskas. Ir rausterio darbas ją paruošti taip, ten sublendinti, paskrudinti tiek, kiek reikia, kad jinai būtų tobulos. Ar jūs Italijoje kada nors klausinėja, kokios jūs norit kavos?
4: Ne, bet aš itališką kavą apskritai laikau viena prasčiausių.
3: O, geras.
4: Tai aš galvoju, kad kartais galėtų paklausti, bet manau, kad nepadėtų. Mano asmeniniam skoniui itališka kava dažniausiai yra perskrudinta, be abejonės tokia didelė šalis taip. Turi ir geros taip, kavos.
3: Taip. Taip. Ne, Australijoje aš sakau, aš nesu susidūrus per 5 metus, kad man kažkas tai paduotų kavą, kuri sakyčiau, kažkas ne taip. Ne, ten tiesiog yra žiauriai gera kava visur. Ir jeigu jinai tik tai nors šiek tiek, bent 1% būtų prastesnė negu visur kitur, tai ta vieta tiesiog neišsilaikytų, jos nebūtų. Nes tu privalai išlaikyti tą patį aukščiausią standartą.
4: Nida, labai įdomu klausyti, dabar padarysim trumpą pauzę ir netrukus sugrįšim. Lekiam į.
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
5: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
6: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
7: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
6: Taigi, aš taip manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
7: Kaip mes prakalbom apie tą telefoninį sukčiavimą, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai ir ypač rusakalbiai, ar ne? Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoje žmogus į tokį žmogų, kuris...
6: Rusakalbės.
7: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
6: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo. Nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti 1,5 valandos ar 2 stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė. Vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
8: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik. Laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
5: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
4: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
6: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Žinių radijas.
8: Lekiam į.
9: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
8: Grįžtame po trumpos pauzės. Čia aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, ir laida Lekiam į, ir mano laidos pašnekovė Nida Degutienė. Sveiki dar kart, Nida. Keliamės vėl į tą Australiją. Man įdomus yra australų įpročiai kažkokie. Tai žinau, kad žmonės basomis mėgsta vaikščioti ir daro tikriausiai ir daugiau kažkokių tai man gal keistų dalykų. Ar galit papasakoti, kas tai galėtų būti?
10: Vienas iš tokių gal įdomesnių australų įpročių yra tai, kad jie, čia net ne įprotis, bet gyvenimo būdas, jie yra tokie gamtos vaikai. Jie anksti keliasi ir anksti eina miegot. Ir visi juokiasi tie, kurie atvažiuoja iš Europos, pripratę naktinėti ir visi paskui daro tokius tos memus socialinėje medijoje, kad aš nesuprantu, kas su manim pasidarė, aš einu miegot 9 valandą ryto ir keliuosi 6 ryto savo noru. Tai mes nesenai buvom tokioje kurortinėje vietovėje, nu visiškas toks nuostabus gražus kurortas ir apsigyvenom Airbnb butelyje, o mūsų pastato apačioje buvo kavinė. Ir aš praeidama pro šalį žiūriu darbo laiko tos kavinės ir matau, kad ta kavinė atsidaro 6 ryto. Ir aš galvoju, 6 ryto visiškam kurorte, tai kaip kas ten ateina 6 ryto tos kavos gert. Na ir aš užsukau į tą kavinę ir sakau, klausykit merginos, jūs nuo 6 rimtai dirbat, sakau, o tai čia būna klientų 6 ryto. Sako, o jėtus, tai jau pas mus eilė stovi. Gerai, 6 ryto, kitą rytą, nes aš irgi keliuosi ten 6 ryto, atsikeliu, pažiūriu pro savo balkoną ir aš iš tikrųjų matau eilę stovinčią prie tos kavinės. Tai ką aš noriu to pasakyti, kad australai labai labai anksti keliasi, labai anksti pradeda veiklas. Jeigu aš važiuoju 7 ryto, pavyzdžiui, į ūkininkų turgus dirba nuo 7 iki 11, 11 tu gali ten nevažiuoti, nes nieko nėra, tai 7 ryto važiuodama į turgų, aš jau matau pilnas aikšteles moksleivių, vaikų su tėvais, jau ten vyksta varžybos, jau visi žaidžia, jau visi vienu žodžiu sportuoja, jau vyksta visas gyvenimas. Tai va, tai tas gyvenimas iš tikrųjų labai, labai toks ankstyvas, labai, labai intensyvus, labai sportiškas. Australai be proto sportiška tauta ir kur tik tai gali, tai sportuoja. Ir mes, tarkim, sausio pirmą dieną turim tokią tradiciją, kadangi šalia mūsų maždaug už 2 valandų kelio yra pats aukščiausias Australijos kalnas. Ir mes jau tokią tradiciją savo pasidarėm, kad sausio pirmą mes keliamės 5 ryto ir važiuojam ir įkopiam į tą aukščiausią kalną. Tai būna toks kamštis, kad mes vos turim kur pasiparkuoti automobilį, kadangi australai ne tai, kad baliavoja ir ten, žodžiu, miega paskui sausio pirmą, bet ne, jie jau sausio pirmą, 6 ryto, jau visi, kas dviračių, kas pėsčiom, kulniuoja į tą kalną ir žodžiu, va, taip gyvena. Tai tas labai dažna žmogų stebina. Kitas dalykas, kas labai stebina žmonės, kurie atvažiuoja į Australiją, ir mane pačią tarp kito tai nustebino, nors atrodė, aš jau labai daug žinau apie Australiją, kad Australija yra žemynas, kuris turi visus 4 sezonus. Ir visi labai klaidingai galvoja, kad Australija yra amžina žiema, amžina vasara, atsiprašau. Australijai tokia yra žiema nemaloni, kad jinai yra daug nemalonesnė negu lietuviškoji. Ir nemaloni yra dėl to, kad australai nešiltina namų ir gyventi namuose, kuriuose yra be galo šalta, nes iš tikrųjų yra šalta, namuose būna temperatūra 16-15 laipsnių, kartais mūsų miegamajam būna 8 laipsniai atsikėlus. Ir tai aš nekalbu apie 2-3 savaites, aš kalbu apie 3 mėnesius, kada tu pareini namo ir tu užsidedi paltą. Ir mes sėdim namuose su uksais, su kailiniais batais, su striukėm, kartais aš pirštines užsidedu ir mes taip sėdim 3 mėnesius namuose. Tai, žodžiu...
0: O kas padeda, tai pečiukus perkat elektrinius ar...
10: Ten tokio dydžio namai, kad nelabai prišildysi pečiukais elektriniais, o be to, kada kiauras namas ir kiauros sienos ir popierinės sienos ir langai tik tai vieno stiklo ir kai uždarai langą ir ranką gali iškišti per tą plyšį, kuris susidaro, tai tu ten neprišildysi, tu šildai gatvę, bet ne tik savo namą.
0: Taip, bet jeigu dabar aš pakviešiu į svečius ir prie mano plus 25, jums irgi būtų kultūrinis šokas tikriausiai.
10: Nu, kadangi pripratus prie to, tai man tiesiog reikėtų tik tai prisiminti, bet australai sako, jūs tenka, kodėl jūs taip kepat namuose, nes jie yra pripratę, jie tiek metų gyveno tose šaltuose namuose ir jie pripratę. Ir aš kada pradedu skūstis, kad sakau, bet taigi čia taip šalta, jie sako, bet palauk, taigi tu iš daug šaltesnės šalies atvažiavai ir jie niekaip nesusiveda galai, kad taigi pas mus tai šalta, bet jie nesuvokia, kad mūsų namai tai yra šilti, nes mūsų namai yra izoliuoti. Ir aš sakau, tai bet jūs supraskit, kad namuose aš vaikštau nusirengus, o kai išeinu į lauką, tai aš užsidedu paltą ir man tada būna nešalta. Ir jie sako, tai gerai, tai tu paltą užsidėk, nu čia namuose ir ta bus nešalta, bet sakau, taigi čia namai, o jie sako, tai koks skirtumas. Ta prasme, kad visiškai mūsų mąstymas net nesusieina tuo klausimu. Tai va, tai labai daug australų, pavyzdžiui, kadangi yra beproto brangų šildyti namą, kuris yra visiškai kiauras. Nu, ta prasme, tu šildai, aš nežinau, atmosferą, bet ne namą. Tai labai daug australų savo žiemos metu tiesiog sėda į lėktuvą, išskrenda ten į Balį kokį nors ar į Europą pagaliau ir pravasaroja Europoje, nes tai yra pigiau negu šildyti namą ir mokėti tikrai labai didelius pinigus. Kita vertus didesnis komfortas, o trečia vertus jie šiaip labai mėgsta keliauti, tai dar išnaudoja progą.
0: O kas yra su tom basom kojom?
10: Ai, nežinau, jie tokie atsipūtė, iš viso jie yra labai atsipūtė, tai visi, pavyzdžiui, trakų vairuotojai visą laiką basom kojom, išlipa iš tų trakų, eina į degalinę, eina į tualetą ir visi, ir parduotuvė, visą laiką basi, visi ten basi vaikšto.
0: Ar ilgainiui prilimpa tie įpročiai, ar vis dėlto europietiškumas laimi?
10: Ne, man tai labai prilimpa australiški, man taip patinka tas atsipūtimas ir tas toksai visiškai nekreipimas dėmesio į... Nesakau, kad jie kažkokie ten apsiterlioja ar ten kažkokie, tai nežinau, kažkaip kvailai atrodo. Jie tiesiog žmonės, kurie daro tai, kas jiems yra patogu, tai kas jiems yra gerai. Aišku, visą laiką vat, vienintelis, kas Australijoje, aš manau, ir tai yra didžiausias tikriausiai skirtumas man su Lietuva, tai yra tai, kad žmonės, kada, nežinau, kada jie yra visuomenėje, tai visą laiką pirmiausia pagalvos apie kitą, o tik tai tada apie save. Ir jie yra tokie empatiški ir tokie geronoriški vienas kitam. Visi absoliučiai, aš manau, kad jie to yra mokomi ir šeimuose, ir mokykloje. Tai... tas yra labai malonus jausmas, kada tu, nežinau, eini šaligatviu, tau visada kitas žmogus pasitrauks, visada pasisveikins, visada nusišypsos, jeigu tu su mašina rikiuojasi kažkur, tai nėra tokio dalyko, kad tau kažkas užkiš, neįleis, tiesiog nėra, aš per 5 metus iš viso nesusidūrus tokia situacija. Tai tas toksai geronoriškumas kitų atžvilgiu ir kitas dalykas nesusireikšminimas savęs, nes tai būtų pati didžiausia gėda, jeigu žmogus susireikšmina ar kažkaip ten, nežinau, išsišoka su savo kokia nors kieta mašina, kokiu nors ten sceniniu makijažu, su kuriuo jisai vaikšto, ar ten kokiais nors plastikom, apie kurias jisai giriasi, ar ten kokiais nors savo valgau tą, nevalgau tą. Tai yra, o Jėzus, kaip nemandagu, o tu Dieve, kaip nemandagu, kaip visam pasauliui ten imti reikšti, kad aš čia dabar to atsisakiau, ano nevalgau. Algau, žodžiu, kas pas mus dėja yra dar labai madinga ir žodžiu, žmonės kažkaip tai labai nori visą laiką, labai dažnai nori, na, kažkaip tai būtinai pabrėžti ir būtinai pasisakyti. Jie nevalgo to ir ano trečio. Tai Australijoje tas jau senai ta mada baigėsi.
0: Surizikuosiu paklausti, ar yra ko nevalgot?
10: Aš nevalgau grybų.
0: Geras.
10: Bet tik tai tų lietuviškų grybų, nu, ta prasme, europietiškų, visus ten azijietiškus valgau, nes man tiesiog nevirškina grybų.
0: Tai kadangi paklausiu, tai jau nebus nemandagu atsakyti, bet iš tikrųjų man labai netikėtas atsakymas. Man, gal todėl, kad aš labai grybus mėgstu, bet labai nustabau.
10: Ir dar juolab, kad aš esu iš Druskininkų.
0: Tai dar įdomiau. Dar kišiu. Vienas iš keistų dalykų, tikriausiai visam pasauliui keistų dalykų, ką valgo australai, tai yra visi ten tie marmaitai, ar tai vegemaitai. Jo, nes vienas yra britiškas, man atrodo, kitas australiškas.
10: Marmaitai yra, jo, vegemaitas yra australiškas.
0: Koks jūsų santykis su šituo dalyku?
10: Čia yra toksai, žinot, čia kaip pasakyti, tu turi gimti australų, arba gimti toje bendruomenėje, arba tiesiog, arba prie jo priprasti. Galima prie jo priprasti, bet tik tai reikia pirmą patį kartą paragauti teisingai to vegemaito.
0: Šiek tiek sviesto, nes daug
10: šiek tiek,
0: sviesto,
10: o daug.
0: Ir šiek tiek jo. Šito užtiko.
10: Ir jeigu, ir žmonės dažnai paima tą indelį, o tas vegemaitas, jeigu kažkas galbūt ir išklausytojų ir nežino, tai yra toksai nepaprasto sūrumo, kažkoks mielių, aš ten nežinau, kažkoks fermentuotas, juodas, toksai kaip smala užtepas. Ir jis yra, nu, tokio labai specifinio skonio. Ir dažniausiai žmonės, kurie niekada gyvenime to nėra darę, tai paima kokį nors ten duonos gabalą ir tarsi kokios nutelos, kaip jau užsitepa, tai kaip jau paragauja, tai visam gyvenimui daugiau ir neberagauja. Ir sako, kad aš jo nemėgstu. Tuo tarpu, jeigu iš tikrųjų paragavus normaliai, tai reikia tos baltos geriausia forminės duonos, reiškia tos sumuštinių duonos, reiškia imti gabalėlį, tada užtepti labai labai storą sluoksnį į sviesto ir tada vos tik taip, tiesiog tik taip patepti, tokiu brūkštelti to vegemaito, kaip kokios druskos užsibarstyti. Ir tada iš tikrųjų tas umami skonis, jis yra nuostabus. Kitas dalykas dar, ką australai daro, tai duona, sviestas, geltonos sūris ir tada šiek tiek va to vegemaito. Ir labai skanu, tarp kitko.
0: Ar yra dar kažkokių tokių vietinių maisto išradimų, kuriuos jie valgo?
10: Nu, vegemaitą, tai jie ten juokės iš savęs, iš viso australai labai gerą turi humoro jausmą ir jie, nu, taip iš savęs tokius juokus kaldo, nebijo pasišaipyti, bet taip geranoriškai, neperžingdami ribų. Tai vegemaitas tai yra visų, kaip sakant, ten tų bajerių, kabutėse rodau, toks epicentras ir mėgsta dovanot visokias kepuraitės, ten žodžiu, žiūrstu su vegemaitu, ypatingai užsieniečiams, nes žino, kad toks labai skiriantis mėgėjus ir nemėgėjus produktas yra. O dabar dar galvoju, ar yra kas nors dar, kas tokio iš maisto. Nu, aišku, visokios ten tos kengurienos, vieni valgo, kiti nevalgo, bet nėra ten taip jau Australijoje, dar reikėtų paieškoti gerai tos kengurienos, jeigu norėtumėt gauti. Tai nėra taip, kad jau kuraini, tai ten kenguriena ir jau visi maždaug ten krokodilieną kokią nors. Galima gauti, bet labai reikia paieškoti.
0: Nida, aš klausau jūsų ir negirdžiu jūsų pasakojime tokios emigrantinės dramos. Man atrodo, kad toks tiesiog yra jausmas, kad jums emigruoti lengva. Atrodo, kad jūs įsiliejate. Ar tai yra tiesa, ar aš...
10: Nu, visų pirma, tai aš neemigravau. Aš jau šią vasarą, mes jau grįšime
0: bet
10: į Lietuvą.
0: Buvo ilgą laiką.
10: Bet mes 5 metus jo praleidom Australijoje ir aišku, kada žinai, kad tu turi tik tai tuos 5 metus, tai labai be abejo išnaudoji tą progą ir buvimą toje šalyje ir kuo daugiau nori pamatyti. Bet nemanau, kad kiekvienoje šalyje man būtų lengva adaptuotis. Bet Australija tai turbūt yra šalis, kurioje lengviausia bene adaptuotis turbūt kiekvienam žmogui, bent jau man taip atrodo. O bet aišku,

0: Daugelis australų iš viso nėra joje buvę, nes Australija yra tokio dydžio, kad nukeliauti iš miesto į miestą, tai čia reikia ir pastangų, ir lėšų, ir laiko. Tai tas miestas garsėja tuo, kad jame nėra jokios pramonės, jokio užterštumo, jokio, ten labai tokie išsilavinę žmonės gyvena. Visiškai kitoks, kaip sakant, profilis tautos. Tai labai dažnai, kai aš pradedu pasakoti apie Australiją ir australus, tai kai kurie mano draugai sako, bet tu nepažįsti tos tikros Australijos, nes tu gyveni Kanberoje. Tai va, tai mano tas santykis su ta šalimi ir mano integracija į tą šalį yra galbūt lengvesnė dar ir dėl to, kad aš gyvenu Kanberoje, ten daug yra diplomatų, daug yra žmonių. Kurie apkeliavę daug pasaulio, labai išsilavinę, labai, labai tokie, kaip pasakyti, panašaus lygio, panašių pomėgių, panašaus išsilavinimo galbūt žmonės. Tai gal tas man daro tiesiog tokia lengvesnė integracija, bet kaip ir sakau, australai yra tokio draugiškumo žmonės, kadangi tai yra emigrantų kraštas, tai yra visuomenė, bendruomenė, kurioje be galo daug yra tų tautų ir visi labai stengiasi na, būti tos visuomenės dalimi ir jie yra skatinami ir jie yra vertinami, kada jie integruojasi į tą šalį. Tai visos sąlygos yra tiesiog tai padaryti.
1: Mes turim labai fainą laidos rėmėją. Pagalvojau, kad kelionės tai nėra tik tais va tos kelionės, kad aš važiuoju kažkur tai į Balį atostogauti ar į Italiją. Pavyzdžiui, kurjeriai, tai jie keliauja kiekvieną dieną ir su mūsų siuntom ir visais reikaliukais ir reikalais. Tai partneris mūsų kelionių laidos yra Venipak ir jie turi pašnekovams klausimą. Tai šį kartą jų klausimas skamba taip. Kai norite pailsėti ar save palepinti, kas tai būtų? Kelionė, apsipirkimas ar laikas sau? Kas jums iš tikrųjų yra poilsis ir kas teikia daugiausiai malonumo?
0: Man tai vienareikšmiškai kelionė. Nes kelionė apima viską.
1: Ten ir pavalgyt, ir pagulėt, ir pasportuot.
0: Taip, man kelionė iš viso man pakeitus aplinką, net jeigu tai yra iš miesto į miestą, net jeigu tai yra, nežinau, kažkokia trumpalaikis kažkoksai, tai išvažiavimas prie jūros, tarkim, ir atgal, tai jau yra poilsis ir smegenim, ir akim, ir viskam, ir širdžiai.
1: Aktyvi, pasyvi ir miksas?
0: Na, dažniausiai 70% mano kelionių yra labai aktyvios, mes visada su vyru mėgstam ir pasportuoti, ir ar ten kažkokį kalną įlipti, ar kažkur ten paplūdimį praeiti 25 km, tai žodžiu, dažniausiai jo, tai yra toksai susijęs. Reikia gi užsidirbti tam geram maistui, nes aš kadangi suplanuoju visą maistą ir jo paprastai būna nemažai, ko mums reikia ragauti, reikia išdeginti kalorijas prieš tai, kad galėtum drąsiai valgyti, kiek nori.
1: O pavyzdžiui, Australijoje maistas... Jūs sakėt užsidirbti, aš suprantu, gal ne visai tą prasme.
0: Užsidirbti,
1: taip. Bet aš pagalvau, o jisai šiaip, jeigu ta tikraja prasme, pigesnis ar brangesnis, kokybiškas maistas?
0: Visų pirma, gerai, dabar čia vėlgi nėra to tokio, neišeina atsakyti labai tiesiogiai vienu sakiniu. Žodžiu, visų pirma, maistas yra, mano nuomonė, sąžiningesnis. Tos porcijos, kurią tu gauni, jos yra sąžiningos. Kaina yra labai sąžininga už tą porciją ir už tą kokybę maisto, kurią tu gauni. Kainos prasme, jeigu mes kalbam pagrindinis patiekalas, neinant visiškai į detales, aš manau, kad kainos yra tokios pačios, jeigu net nepigesnės yra Australijoje. Aš kalbu apie visiškai, sakykime, paprasto lygio maistą, nekalbu apie topendinius restoranus. Tai kainos yra, jeigu ne tokios pačios, tai labai labai nedaug besiskiriančios. Bet tai, ką tau duoda lėkštėje Australijoje ir tai, ką tau paprastai duoda lėkštėje Lietuvoje, tai skirtumas yra didžiulis.
1: Aš kažkur, nežinau, skaičiau, klausiau, gal kažkas man pašnipždėjo, kad jūs tenais Australijoje mokotės restoranuose. Ar tai yra tiesa? Nu, net bijau klausti,
0: taip,
1: neradau patvirtinimą.
0: Ne, viską, jūs labai viską teisingai žinote. Labai, labai gerai. Žodžiu, aš jau beveik metus laiko dirbu Japonų restorane, kadangi tai buvo viena mano svajonių išbandyti jėgas profesionalioje virtuvėje, bet ne bet kur, ne ten kokioj nors visiškai kažkokioj tai kavinukėj ant kampo, bet aš labai labai norėjau tos profesionalios japoniškos fusion virtuvės. Aš suprantu, kad japoniška virtuvė tokia, kokią mes matome Japonijoje, ten, kur yra vienas patiekalas ir kuris yra ten iki tobulumo atšlifuotas, tai man reikėtų turbūt, nežinau, 7-8 metus gyventi ir daryti ten vieną tą pjūvį ir daugiau nieko. Tai mano gyvenimo jau turbūt tam nepakaktų, todėl aš pasirinkau fusion už tai, kad ten šiek tiek yra

0: daugiau ir apie viską. Ir taip, aš įsiprašiau, aš porą metų dirbau sunkiai, kol identifikavau, kas yra to restorano savininkas, kad įsiprašyčiau kažkaip, kad jie mane ten priimtų. Ir aš dirbu ten už dyką, aš neimu jokio uždarbio. Be galo sunkus darbas, mano pamaina viena trunka 13 valandų, aš ateinu į darbą 10 valandą ir išeinu, ne 10-9 valandą ir išeinu pusė 11, jokio atsisėdimo, jokio palsėjimo, visą laiką yra fizinis darbas virtuvėje, tikrai labai, labai toksai, kaip pasakyti, fiziškai sunkus, bet emociškai aš taip išsivalau smegenis ir taip pasikraunu gerom emocijom, kad nuostabus yra kolektyvas, labai, labai geri, labai tokie geranoriški yra žmonės, kurie yra mano vaikų amžiaus, ir, bet jie mane moko labai su tokia didelė, su tokiu atlaidumu ir labai daug kažkaip tai turi jie tos tokios empatijos ir iš tikrųjų labai labai daug aš jų išmokstu.
1: Nežinau, aš klausau ir man esat visiškas įkvėpimas ir išdrįsti tenais ateiti ir pasiryžti dirbti ir mokytis, nes mokytis tai yra sudėtingas procesas. Trumpai kažką pasimokyti yra tikriausiai netaip jau ir sunku, bet ilgalaikiai perspektyvai.
0: Aš tai fanė su visokiu mokslu, tai aš labai, labai mėgstu mokytis ir kažkaip dar kažką, tai dar ieškoti kažkokių tai dalykų. Dabar mano artimiausias planas tai yra užsirašyti į kursus, kad aš išmokčiau tuos labai tobulai išmokčiau baristos meną, ta prasme, kad aš tikrai labai tobulai išmokčiau daryti visas ten tas latė meną.
1: Ir tada jau nieks nebeklausinės, kokių pupelių.
0: Sakyčiau,
1: tokių.
0: Duokit, aš pasidarysiu pati, kai man reikia.
1: Nida, aš turiu padėkoti, kad atėjot. Jūs man atnešė dovanų savo naujausią knygą, kurios ir atvykot pristatyti čia į Lietuvą. O mūsų draugas Žalias Žingsnis LT dar turi jums irgi šiokią tokią, tiksliau gal sakyčiau, labai gerą dovanėlę. Jeigu pritrūksite Lietuvoje gerų medžiagų, tai čia kažką tikrai rasite. O aš jau bėgsiu skaityti ir vartyti tos jūsų naujos knygos ir tą paraginsiu padaryti ir mūsų klausytojus. Ačiū, kad atėjot.
0: Ačiū labai, kad pakvietėt.
1: O žiūrovams sakau, kad laidos įrašą galite rasti žiniuradijas.lt. Čia buvau aš, Fausta Marija Leščiauskaitė ir Nida Degutienė. Iki.
2: Lekiam į. Laidą Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
3: Reklama.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
4: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
5: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
6: Perduokit čia žinijonams ir eninams.
5: Delfi, šalia tavęs.
7: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
9: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tankutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Pokariu Lietuvoje pradėta kolektivizacija griovė privačią nuosavybę, savarankiškų darbų ir laisvais mainais grįsta šalies ekonominė sankloda. Sovietmetis formavo ir keitė visuomenės požiūrį nuosavybę, pinigus, darbus, darbdavius ir verslą. Ką iš tų laikų atsinešėme iki šiandienos? Ir apie tai pasikviečiau pasikalbėti Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytoja, daktarą Antaną Terlecką. Labas, Antanai.
3: Labą.
2: Tai daug čia tokia tema plati, ar ne, nemažai kalbėtojų apie tai, bet šiandien aš labai norėjau panagrinėti ir užčiuopti tuos tokius klausimus apie privačią nuosavybę, apie pinigus, apie mainus, ar ne, kolektivizaciją, ką mes čia iš to atsinešėm šiandien. Ir kolektivizacijos Lietuvoje istorijos tyrimai, viena tavo sričių, dalis nugulė į knygą Šiferio byla. Tai pirmiausia apie tą pačią kolektivizaciją ir jos tikslą. Tai suvaryti žmonės į bendrus ūkius ar keisti jų elgesį?
3: Turbūt taip kažkaip griežtai atskirti ir stalčiukus kažkokius dėlioti yra sudėtinga. Tai vis tiek buvo labai toks kompleksinis procesas. Jeigu žiūrėtumėm iš valstybės perspektyvos, tai svarbiausia buvo to žmonės tam tikrą prasme pavergti, paversti juos tokiais, kad jie būtų priklausomi nuo valstybės ir kad būtent ekonomiškai jie būtų priklausomi, tai yra, kad jie neturėtų kažkokio subjektiškumo, tas dabar angliškai žodis daug kur naudojamas agency vadinamasis, tai yra, kad iš esmės, kad valstiečiai nekeltų valstybei problemos. Jeigu valstybė nori, pavyzdžiui, parduoti daug savo grūdų, tai jiems yra amžinas, valstybė yra amžinas pavojus, kad tie valstiečiai gali, pavyzdžiui, tų grūdų netiekti tiesiog valstybei. Tai tas ir buvo Sovietų Rusijoje, pilietinio karo metais, matoma, kad tiesiog valstiečiai yra tokia bolševikų pačių nuostabai, kad jie nėra kažkokia inertiška masė, kad jie geba patys veikti, kažkaip priimti sprendimus kažkokius, ir nuo to ta bolševikų valdžia kaime buvo labai silpna, labai priklausė nuo žmonių nuotaikų ir iš esmės tiek, kiek tokio prievartos monopolis, tas tikrąja to žodžio prasme, tiek, kiek siekė kažkoks ginklas, kiek kažkokių aktyvistų ranka kaime, tiek ir buvo tos sovietų valdžios. Tai kolektivizacija šitą klausimą turėjo išspręsti ir jį išsprendė keleriopai. Tai pagrindinis dalykas turbūt yra vat, irgi susijęs su, vat, apie ką čia tarsi susitikome pakalbėti, apie tą nuosavybę, apie, tai yra iš dalies yra nuosavybės atėmimas, tai vadinama su kolektyvinimu arba su visuomeninimu, bet žmonių kalbant, tai tiesiog yra turto atėmimas ir jo perdavimas tokiam naujam dariniu vardu kolchozas arba kolūkis. Ir žmonės tada jau nebėra teoriškai, tai pereina į tokią labai keistą nuosavybės formą, kaip kolektyvinė nuosavybė, bet faktiškai tai žmonės nebėra savo žemės savininkai, iš jų atimami gyvuliai, iš jų atimame dalis net ir pastatų, ypač tie, kurie stambesnius ūkius turėjo. Ir tai tampa nauja bazė jau tam va tokiam dariniui, kuris yra kolchozas, kuris jau yra iš esmės toks kaip skėtis pakilęs virš kaimo, kuris tiesiog valdžios piramidės dalis, kuri jau atima tą subjektiškumą iš šitų žmonių ir paverčia juos priklausomus nuo valstybės ir valstybė tada jau savo reikmėms gali naudoti tuos ekonominius išteklius, nes yra užtikramas mechanizmas, kad jeigu reikia, mes tuos išteklius galime pasimti.
2: Taip, tai ne tik tai ekonominis ar ne kažkoks tai modelis, bet pirmiausia, bet tai kaip žmogus atrodo ir veikia tenai. Kokį požiūrį į tai, apie ką kalbam, nuo savybę, rinką, laisvę, žmonės atsineša iš tarpukario į sovietmetį? Su kuo tai sovietiniai valdžiai reikia tvarkytis?
3: Šiaip labai matosi, kad žmonės net nežinodami, kas yra tas kolchozas, jie paniškai bijo šito. Buvo truputį tarpukario Lietuvoje rašyta apie tos kolchozus, kad maždaug ta kolektyvinė ideologija mums čia nebaisiai tinkama, mes tokie visi tiek individualistai, mes daugiau čia vakarumo modelius vaikomės, bet tai žmonėms iš karto pirminė reakcija ir mes matom tą iš karto nuo 40 metų birželio, vos užeina su vietų valdžia, iš karto pasklinda masiniai gandai, kad nu viskas kolektivizacija, tuo bus. Ir sovietų valdžiai tenka su šituo kovoti, tai čia kaip čia iš neigiamos pusės atsakiau šitą, o jeigu žiūrim taip iš tarpukario, tai tarpukaris vis tiek yra Lietuva, mes kartais taip truputį idealizuojam, bet reikia pripažinti, kad buvo agrarinė visuomenė ir ypač kas liečia lietuvius, tai yra lietuvių tauta, tai ypač išskirtinai agrarinė visuomenė, tai yra iš esmės darbininkai žemės ūkio, tai yra žemdirbiai. Tai jie turi savo darbo kultūrą, jiems labai svarbus dalykas, kuris įvyksta tarpukario, tai yra žemės reforma, kuri mums dabar sunku įsivaizduoti vertę kokią tarpukario, ar jo labiau ankstesniais laikais turėjo nuo savo žemės sklypas, tai jie turi jau tikrai nėra išsprendžiama ta žemės bado problema, yra daug žmonių, kurie taip ir neturi tos žemės ir čia bolševikai irgi su šituo sugeba sužaisti. Bet iš esmės tai yra modernėjanti visuomenė, kuri geba jau kažkiek užsidirbti. Jau tai nėra pragyvenimas minimumo kažkokio, tai jau gali kažką užsiauginęs parduoti, tu atiduodi kažkokią, kuris ir žemės ūkio pramonė, kur tu jau gali tą savo žaliavas atiduoti apdirbti, valstybė tada jau nebe pirminė žaliavas parduodo, jau kažkokią apdirbtą produktą, tai matom, kad tas modernėjimas vyksta ir svarbiausias turbūt dalykas, su kuriuo susiduria su jau sovietų valdžia, tai yra ta tarpukario Lietuvos darbo kultūra, kur mes irgi idealizuotų vaizdinių, bet daugybę pavyzdžių čia galim. Nuo tų kažkokių talkų, kur liaudės dainos, iš kur ateina, tai vat, kad kaima susirenka ir dirba, ir jie dainuoja ir panašiai. Iki tremtinių atsiminimų, kur tremtiniai labai stebėjosi, kaip jie atsitūrė kur nors Sibiro kaimuose kažkokiuose, kur vietiniai nesugeba ten nieko ūkininkauti, jie skerdžia paršą 2 savaičių pagyvenusi tokį, kur šio toks kažkoks lašinio gabalas gaunasi ir viskas, ir nieko daugiau. Ir kad tie tremtiniai daug liudijimo atsiminimos yra, kad jie moko šituos žmonės, Sibire gyvenančius, kad jūs mąstykit truputį apie ateitį, kad jūs žiemai galit pasilikti ten tuo atsargų, užsiauginkit tos gyvulius, pasisūdykit ten, apdirbkit, kad tai negestų. Tai iš vienos pusės mes turim tą visuomenę, kuri yra dar tikrai lietai modernėjanti, bet kuri turi savo darbo kultūrą. Ir jai, va, čia ir yra tas, man atrodo, kad vienas iš tų skausmingiausių dalykų vykstantį su kolektivizacija, kad tą darbo kultūrą ne tai, kad reikia išmesti, bet tu į nebetenka prasmės, nes iš tavęs yra atimama, tu tas nebėra taip, kad ką pasiesi, tai ir pjausi. Ką pasies valstybė, tą ir nupjaus, o tu dabar esi jau tik tais kažkoks instrumentas. Ir va tas, man atrodo, buvo labai skausminga ir tokios gelminės pasiekmes turėjo būti iš šito.
2: Dar dėl tos privačios nuosavybės, tai koks tas santykis yra, ar ne, kiek pavyko užčiuopti ir kiek apskritai galim iš tų tyrimų pasakyti, kokį jį mes turėjom tarpukariu ir kaip mes jį galėjom keisti, kaip jis mums buvo pakeistas ar patys jį pakeitė.
3: Tai čia turbūt paprasčiausia atsakyti yra per tas kažkokias truputį tautinės prizmes, ne iki galo jos taip jau griežtai galioja, bet tarpukario lietuvių žmogus gyvenantis kaime, tai jam nuosavybė yra gyvuliai, žemės kažkoks sklypas, bet nėra tokio, nežinau, kaip čia įvardyti, kažkokio kapitalistinio geno, ten daug įtampų buvo tarpukario Lietuvoje, leidžiami visokie žurnalai, laikrašiai, kurie skatino verslumą lietuvių, ne visą laiką taip kaip čia pasakius, labai mandogiamis priemonėmis, nes didžioji dalis to verslumo buvo žydų rankose sutelkta, ypač kažkokios smulkaus verslo, paslaugų sektoriaus. Tai čia apie tą matom skirtumą, bet tuo pačiu pasimato iš to, kaip sovietai elgėsi su abiem šiam kategorijom žmonių, kad yra tam tikra bendrystė. Tai kaip be pažiūrėsi, ar paimsim ūkininką, ar verslininką, tai yra kažkoks individualumas ir yra gebėjimas remianti savo atsakomybę, savo kažkokio planavimo asmeninio, ne iš viršaus kažkokio nuleidžiamo, tiesiog kurti savo asmeninę gerovę. Tai ar paimsim verslą, ar paimsim žemės ūkio praktikas, tai sovietai su šituo kovojo, nes toks jų subjektiškumas, tokia autonomija buvo absoliučiai nepageidaujamas dalykas Sovietų Sąjungai.
2: Tai turbūt apie tai, kaip buvo su to kovojama, kaip sovietinė sistema sukūrė įtarumą privačiai nuosavybei, versliam žmogui, individualiam žmogui.
3: Tai iš esmės verslą tai jau sunaikino per pirmą sovietinę okupaciją. Iš esmės tai buvo nacionalizacija, didžiulė reforma, kuri ypač paveikė vat, tą verslo sektorių kažkokį, kad ir koks jis ten, nežinau, didis ar menkas, čia, kaip pažiūrėsi, be būtų. Tai iš esmės jau verslai yra pirmosios sovietinės okupacijos metais sunaikinami absoliučiai, lieka kažkokios pavienės amatininkų įstaigos, nežinau, batsiuviai kažkokie turi ten savo cechiuką kokį nors, bet jau ir tai dirba viską pavieniui, o visas stambus verslas, visas net yra toks vidutinis verslas, yra tiesiog nusavinamas ir tai yra perdaroma į valstybinės kažkokias įmonės ir irgi tai atitinkamas pasiekmes turi. Su žemės ūkio, su valstiečiais yra truputį ilgėlesnis procesas, jisai užtrunka, jos jau prasideda pokario metais labiau, tai yra va, ta kolektivizacija labiausiai ir jos neatsiejama dalis ir yra va, tas būtent tiesiog atėmimas iš žmonių. Žmonės, jeigu mes skaitytumėm sovietinius šaltinius, tai yra labai daug tos bolševikinės naujakalbės, kuri tiesiog eufemizmais kalba apie šitą procesą, kad tai yra, va, kad, kaip minėjau, tas suvisuomeninimas, kažkoks su kolektyvinimas turto, bet žmonės, jie stebėdami tą tikrovę, jiems nesvarbu, ką jiems sako, jie supranta, kas darosi ir žodžius, kurie jie naudoja, tai ir yra atėmimas, o kiti, kurie jau bando konceptualizuoti, kas čia apskritai vyksta, jie tiesiog atsigražiai truputį ankstesnius laikus ir jie kalba apie tai kaip apie baudžiavą, kad mums čia naują baudžiavą bando įvesti ir baudžiava irgi asocijuojasi su kažkokiu, vat, yra ponas, į kurio tu neturi savo nuo savo žemės, yra pono daržas, į kurį tu eini, tai iš esmės tos analogijos galioja. Tai yra kolūkinė žemė, į kurią tu eini dirbti be didelio intereso, nes iš to kolūkio nelabai ką uždirbsi, ypač vat, pirmaisiais dešimtmečiais po kolektivizacijos, bet yra ta tokia salelė, kur tu gali dar pats kažką daryti, tai yra, kad pagal šitos visus kolchozų nuostatus žmonėms yra paliekama 60 arų sklypas, kas tarpukario standartais yra visiškas niekis. Ir su tokio žemės, turėdama 60 arų, tu tarpukariu skaitysi kaip praktiškai be žemės valstietis, jos neturi žemės. Tai žmonės vis tiek, kadangi jie, kaip minėjau, turi tą darbo kultūrą, jie vis tiek turi tą subjektiškumą kažkokį, jie tiesiog susitelkia to 60 arų, nes ten tau niekas neknisa per daug proto, ar tu gali auginti tai, ką tu nori. Yra apribojimų tam tikrų, bet iš esmės tau yra palikta viena karvė, su prieaugiu yra kelios kiaulės paliktos, biški paukščių ir kas matosi net iš oficialios sovietinės statistikos, kad priežastis, kodėl Lietuvoje nekyla badas, yra iš esmės šitie ūkiai. Tai yra, kad žmonės iš jų, kai bandoma atimti, kai juos bandoma transformuoti, jų reakcija yra absoliučiai neigiama, į tą pono daržą, į tą kolūkį jie neina dirbti, jie tiesiog susitelkia tą savo mažutį sklypelį, visomis išgalėmis bando ne visai legaliai išsiplėsti ten tuos ūkius ir visai kaip gudrauti, bet žmonės išgyvena dėl to, kad jie turi dar kur dar jų pastangos, kur jų darbas duoda gražą jiems patiems, o ne kažkokiam konstruktui, ne valstybei, ne struktūrai panašiai.
2: Susiefektyvina labai stipriai per tą iš tų 60 arų. Labai įdomi mintis knyga pas tave yra apie, man kažkaip tiesiog pačiai labai užstrigo apie tai, kad keičiasi santykis su svetimu ir su bendru turtu, ar ne? Tai čia tas pavyzdys, kad yra dalis žmonių, kurie yra perkelti į kitų žmonių namus ir juose gyvena ir atrodo, kad tai, ką kažkas kitas sukūrė, tą arba plėtoji, arba kažkaip, nežinau, sugadini tą šiek tiek, ar ne, tai apie tą kolchozinę moralę ir vogimą. Tai kaip jisai čia pasidaro ir kokia čia ta moralė yra?
3: Aš kaip tik čia prieš praeitą savaitę berods Panevėžyje pristatinėjau dar knygą ir irgi sulaukiau klausimo apie tai ir pradėjo sakyti, kad tai žmonės pradėjo ten parsinešti iš kolchozo, vokti iš kolchozo. Teoriškai tai yra vogimas. Ir kadangi buvo nemažai garbaus amžiaus žmonių, tai pirmoje eilėje sėdėjusios moteris pradėjo purkštauti, kad koks ten vogimas. Čia nėra vogimas, čia yra tiesiog parsinešimas. Ir tai yra tiesa. Kad teoriškai mes, kai žiūrim iš išorės, jeigu mes mėgintumėm šiandienos kažkokias sąvokas priskirti, tai reikėtų vadinti kažkokią vogimu, bet praktikoje tai man atrodo, kad susiformuoja tokia nuostata, kad tai yra niekieno turtas. Tai yra, kad atsiranda tokia kategorija, kaip vat, niekieno turtas. Valstybės ar kolūkio ar ar tiesiog apskritai niekieno. Ir jeigu ten tave kas nors labai jau ten, jeigu labai naglai jau tu ten parsineši kažką, jeigu tave ten sugaus, teoriškai yra kažkokia atskaitomybė, bet praktiškai tos praktikos buvo tiek paplitusios, kad tai neturėjo absoliučiai jokio moralinio krūvio, nes tai jau yra, tu tam tikrą prasme, jeigu taip žiūrėtumėm iš to, vat, nežinau, vidutinio kolchozniko perspektyvos, tu tiesiog atsijėmė dalį to, kas iš tavęs buvo atimta. Iš tavęs atėmė visą tą tavo, nežinau, pavadinkim, materialinę bazę beveik, ir tu dabar tiesiog nueini ir kažkokius trupinius atgal parsineši. Ir kadangi tai yra niekieno turtas, kadangi jis buvo visiškai siaubingai neprižiūrimas, kadangi ypač matosi iš gyvulininkystės sektoriaus, kad tiesiog gyvuliai pirmaisiais dešimtmečiais tiesiog merdėjo iš esmės kolchozų fermose, jis niekas nesirūpindavo ir vieninteliai gyvuliai, kurie gerai gyveno, tai tie, kurie vat, likdavo tuose pasodybinėse sklipuose 60 arų, tai su jais iš to, vat, ir vėlgi, net ir gyvuliai tiesiog gyvena ir toliau iš tos individualios iniciatyvos, o tai, kas atitenka kolchozui, tas tiesiog tampa tokia niekieno žemė, tokia išdegintavos, ne žemė, iš kurios tu eini kaip nuotykių ieškotojas, tiesiog kažkokių lobių ieškoti, nelabai tu randi, bet kažkokį grūdų maišą, pieno kažkokio gali prasinešti ir iš to truputį pasilengvinti savo naštą, bet tai ir vat ir sukuria tą tokią specifinę, nežinau, neapibrėžiau šito koncepto, bet kolchozinė moralė, sakyčiau iš tiesų, kad tai nėra vogimas, bet tai nėra ir, nu, va toks atsiranda toks niekieno turtas, kur man atrodo, kad čia irgi toks neapmąstytas gal iki galo dalykas, jau kai kalbam apie nepriklausomą Lietuvą, kad nu, mes net ir iš politikų dabartinių kartais matom, kad jie net ir Lietuvos biudžetą žiūri kaip tam tikras tokios, nu, niekieno čia tie pinigai, čia tokie, kur jeigu reikės, tai pasimsiu, jeigu nereikės, tai, nu.
2: Pilkoji zona kažkokia, tai atsiranda, apie pinigus užsiminiai šiek tiek, tai koks buvo tas santykis su pinigais, kaip mes jį galim apibrėžti, nes viena vertus irgi knygoje užsimeni, kad nenorėjo ūkininkai dikais atiduoti savo produkcijos režimui, geriau įdavo prekiauti ar keisdavosi, kita vertus pinigai irgi stipriai nuvertėdavo po pinigų reformų. Tai kokie tie žmonės jautė tą santykį?
3: Čia geras klausimas, jis ne taip lengvai jį atsakyti, nes šaltiniuose žmonės kaip dienoraščiuose savo santykius su pinigais netiek daug reflektuoja, ypač valstiečiai, bet mes matom keletą dalykų, tai pirmas dalykas, tai jau pirmuoju sovietmečio, pirmosios sovietinės okupacijos metais tie pinigai labai greitai nuvertėja, nebėra praktiškai nėra kur jos labai leisti, nes parduotuvės yra išluotos ir tai tas verslumas, kadangi neatsistato, tai irgi yra tiesiog daugybė tokių spragų ir su tais pinigais nelabai aišku, ką daryti. Paskui litas yra pakeičiamas rubliu, santykių kur kas mažesnių negu rinkos vertė, paskui rublis reiksmarkė pakeičiamas, paskui reiksmarkė vėl rubliu atkeičiama ir žodžiu, kad tų pinigų buvo labai daug cirkuliacijų, skirtingų leidimų ir dėl to reikėdavo tų piniginių reformų. Bet taip truputį plačiau žiūrint, tai atsiranda tas barteris, kuris veikia vietoj pinigų ir vienas iš to barterio formų, tas irgi su pokariu mūsų vaizdiniuose be dažna ta asociacija su gėrimu susijusi, ypač iš kokių partizanų karo, kai yra vat, stribų nuolatinės toks palidovas, tai vat, yra kažkaip butelis, kur vat, jie užeina stribai, tai jeigu nori ramybės, turi pastatyti butelį, partizanams kartais irgi tekdavo butelį pastatyti, tai tiesiog tas butelis tampa tokia turbūt stabiliausia ir universaliausia valiuta, nes nu, pinigai jau net ir jų turėdamas, kadangi tai yra visuotinio deficito sąlygos, klausimas, ką su jais ten labai nuveiksi. Tai žmonės, sakyčiau, kad daugiau susitelkia į nu, vat, kažką, kas jiems gali duoti naudos. Tai yra, ar tai būtų maistas, ar vat, kažkokia universalesni, kažkokie vertė turintys daiktai, batai, pavyzdžiui, irgi taip pačių partizanų karo metu yra irgi labai svarbus dalykas. Bet kas yra įdomu, tai kad irgi iš tų pačių partizanų atsiminimų, dienoraščių ir kitų dokumentų mes matom, kad net partizanams nebuvo šiaip sunku prieiti prie didelio kiekio grinųjų pinigų, jų turėti, paskui kažką įsigyti. Tai aišku, negali sakyti, kad toks visiškai kasdienis procesas, bet kad tie pinigai tikrai cirkuliavo ir juos kažką buvo galima įsigyti, bet vis dėlto tai ypač stalinizmo ekonomikos laikais, nu, tai vis tiek yra deficitas ir turbūt tie pinigai nuvertėjo ne tik tą ekonominę prasme, bet ir kultūrinę, sakyčiau. Mhm,
2: vis laik buvo ieškoma tų daiktų arba tų vietų, kurios išsaugo vertę, ar ne?
3: Taip, nes pinigai, kadangi nuolat keičia vertę, tai daiktai gauna savų pranašumų šitoje vietoje.
2: Apie šiandieną, ar ne, vis tiek svarbu, ką mes atsinešam, dažnai tikrai sakom, kad daug dalykų, ar požiūrį į verslą, ar požiūrį į nuosavybę atsinešam iš sovietmečio ir tų patirčių tikrai yra labai daug gyvų. Kas tau pačiam labiausiai kliūna iš tų tyrimų, kuriuos atlikai, kad čia yra tie dalykai, kuriuos atsinešam ir jų dar neišsiravėjom?
3: Sunkus irgi šitas klausimas, dažnai jau sulaukiu, kiekvieną kartą stengiuosi kažkaip kitaip atsakyti, bet ne visada išeina, nes neturiu atsakymo taip jau visiškai užtikrinto. Man atrodo, vienas dalykas, kad yra 2026 metai ir ieškoti mūsų kažkokių šiandienos problemas aiškinti sovietmečio praeitimi, jau truputį yra tam tikras pritempimas, man atrodo, iš vienos pusės, iš kitos pusės, jeigu taip pabandai pažiūrėti, tai nori, nenori, vis tiek randi kažkokių ten tų sąryšio taškų. Tai vienas dalykas, aišku, vat, tai apie ką jau kalbėjau, yra tas niekieno turtas, kur net ir iš tų čekiukų skandalų, man atrodo, mes matom, vat, koks yra požiūris į visuomenės turtą, į valstybės turtą. Ir apskritai, sakyčiau, man atrodo, kad užtruko tarpukario visuomenė, jeigu grįžtumėm truputį prie jos, vis tiek, man atrodo, su visom savo problemom, ji vis tiek turėjo tokią bendrojo gėrio idėją kažkokią. Nebūtinai kiekvienas ją labai aiškiai išreikšdavo, nebūtinai ji buvo kažkokia visuotinė, bet man atrodo, kad iš to, kiek daug buvo visuomeninių organizacijų, kaip jos gyvybingai veikia, kaip jos, nu, vis tiek žmonės kūrė kažkokį gėrį ir jie kūrė jį patys. Valstybė tarpukario buvo silpna šita prasme, tai yra, kad jos tavo kasdienėme gyvenime buvo mažai. Tai dabar man atrodo, kad mes vat, ir po 90-ųjų metų mes turbūt tik dabar pradedame atgauti tą vat, kažkokią bendrojo gėrio idėją, kuri čia, sakyčiau, vat, karas Ukrainoje ją taip reaktualizuoja, kad daug žmonių ieško, kaip prisidėti prie krašto gynybos, investuoja į gynybos obligacijas, į įvairias kažkokias iniciatyvas. Ir kad tas vat, užtruko, man atrodo, kur sąjūdžio metais tas bendrasis gėris, nu, jis buvo toks labai konkretus ir aiškus. Tai yra nepriklausomybė. Atkursim nepriklausomybę, bet vat, greitai po to kyla nusivylimas, nes žmonės turėjo nelabai pamatuotų lūkesčių. Tai man atrodo, kad vat, tas tokia, jeigu na, kažką mėginčiau vat, įvardyti vieną dalyką, tai vat, tas, kad mes iki šiol dar turbūt ne iki galo atradom tą kažkokią bendrojo gėrio idėją. Dalis jau visuomenės tikrai ją turi, nežinau, Vilniaus burbulas, jeigu norim čia ironizuoti ar kitur, bet vat, tos telkiančios visuomenį idėjos, mes matom irgi daug kalbam apie susipriešinimą, tai man atrodo, kad vat, dalį to aš matau dar kylant iš sovietmečio, nes sovietmetis labai greitai suskirstė žmonės, suskirstė į dvi Lietuvas. Yra ta Lietuva, kuri turi čia vat, naujoji Lietuva, kuri vat, sukilo liaudis ir jį vat, dabar jau valdys ir yra tie blogieji žmonės išnaudoti. Kur iš pradžių, kai buvo Smetonos režimas, tai jis vis tiek dar buvo konkretus. Bet kaip tau paskui ten tremtinius priskirti jiems kažkokias tapatybės ir kad dar žmonės jis prisimtų, tas skaldimas, man atrodo, buvo labai gelminis ir irgi žmonės, kadangi dar turi tėvų, senelių, kurie dar gali papasakoti apie tos dalykus, tai net ir tas grįžimas iš Sibiro daugam tikrai nebuvo lengvas dėl to, kad dalis tų etikečių kažkaip prilipo. Ir net ta bendrystė, kuri buvo tarpukario Lietuvoje, kad ir kokie bebūtų, jos atkūrimas buvo labai sunkus.
2: Pradėjom nuo to, kad kolektivizacija nebuvo tik tai ekonominis žingsnis modelis, ar kaip jį čia bepavadinsi, bet ir žmogaus elgesio ir savimonės turbūt pakeitimo elementai. Ar mes tavo manimo atsparus šiandien tokioms elgesio pokyčiams, galimiems pakeitimams?
3: Nu, aš sakyčiau,
2: čia turbūt susiję su to, ką irgi sakai, ir ne apie bendrojo gėrio, tą turėjimą idėjos.
3: Jo, sakyčiau, kad Man atrodo, kad vis tiek mes, nu, mes vis tiek visada esam kritiški to mūsų gyvenamojo laiko atžvilgio, visą laiką randam problemų, bet šiaip aš sakyčiau, kad atsparumas, nu, irgi apibendrintai čia sunku kalbėti, bet vienas dalykas, tai man atrodo, kad niekas nebeturi tokios vaizduotės, kaip turėjo bolševikai stalinizmo laikotarpiu ir visas tai, tie bandymai kažkaip pakeisti, nu, Putino tie bandymai paaiškinti, ką jis čia darys su Ukraina, denacifikos, nu, Rusijoje kažką gal ten ir įtikina, bet apskritai už to pasaulio ribų niekas to nesitapatina. Tai man atrodo, kad nebėra, vat, šia prasme, tas taikymasis į mūsų sąmonės, jis įvyksta, bet jis jau vyksta kitok. Čia, vat, ką Vytautas Matulevičius savo knygoje Baimės frontas rašė, tai man atrodo, kad mes dabar turim, mes greičiau atpažįstam, kai mūsų sąmonės kas nors taikosi ir dėl to ir esam truputį atsparesni, bet aišku, visą laiką yra kur tobulėti, pompuoti bicepsą, kaip sakom.
2: Tokiai dar pabaigim, ačiū Antanai. Ačiū. Kalbėjomės apie kolektyvizaciją Lietuvoje, apie mūsų požiūrį privačią nuosavybę ir laisvą rinką su Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytoju daktaru Antanu Terlecku. Ačiū dar kartą ir klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Ekonomika šiandien.
1: Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
4: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
6: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mūsų viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
5: Taigi, aš taip manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
6: Kaip mes prakalbom apie tą telefoninį sukčiavimą, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai, ir ypač rusą kalbiai, ar ne? Mm. Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
5: Rusakalbės.
6: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
5: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo. Nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūsdėlės sklypė. Vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Jonai, o kur galiu nupirkti...
3: Varlė LT.
2: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti...
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste, Varlė LT.
4: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
5: Prekybos centras internete, Varlė LT.
4: Perku pas Varlę.
6: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
7: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
8: Pertokai čia žinėjonams ir rieninams.
7: Delfi, šalia tavęs.
9: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.

0: Sveiki žinių radio klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Šiandien kalbėsimės apie naujoves, leidžiančias ženkliai pagerinti motociklininkų saugumą. O tiksliau kaklą nuo traumų saugančią oro pagalvių technologiją montuojame pačiame šalme. Laidos svečias startuolio Itaro Blue įkūrėjas Lukas Mišeikis. Labą dieną, Lukai.
1: Sveiki, Vitoldai, malonu.
0: Tai pakalbėkim pradžią turbūt, kadangi iš būdo buvo žodis startuolis, tai pakalbėkime apie tai, kaip gimė pati mintis, pati nuo pačios pradžios, kaip atėjo į galvą, kad reikia padaryti kažkokį tai naują dalyką pasauliui, kuris pagerintų saugumą, tai vis tiek reikėjo kažkas turėjo atsitikti, kad, tai, kad ta mintis ateitų.
1: Teisingai. Iš tikrųjų, tiesiog pribrendo kritinė masė visų dalykų, tai aš buvau prieš tai daręs startuolį technologinį, tai buvau paragavęs tos duonos ir labai norėjau kito, nes anas ne visiškai gavos taip, kaip norėjau. Tuomet turėjau visus įgūdžius, turėjau aistrą motociklam ir viską kartu sudėjus, dar gavos taip, kad baigėsi mano laikas darbe, tuo metu aš buvau Londono biržos fondo programuotojas. Ir iš tų visų idėjų, kurios mano galvoj buvo, nusprendžiau, kad reikia daryti šitą. Taip ir užsikūrėm Londono bute, po to persikėlėm į Vilnių.
0: Tai, bet vis tiek, turbūt čia pagrindinis dalykas, kadangi kalbam, nu, labiausiai suksis kalba apie motociklus, ne, apie važiavimą motociklu, saugesnį važiavimą motociklu, tai turbūt vis tiek pati mintis atėjo iš to, kad kažkaip nesvarbu, ar pats taip galvoja, ar žmonės taip kalba, kad važiuoti motociklu yra nesaugu, ne, ir tada ką daryt?
1: Teisingai, aš pats prisimenu, kai laikiau teisės, ką irgi dariau Anglijoje, atsisėdau pirmą kartą nedėlio motociklo ir dabar jau net neprisimenu to, bet grįžus į mintį, mintis yra tokia, kad taip, tai yra baisu, jeigu pasakai, kad tu laikysi teisės, tai mama griebėsi už galvos, ten draugė sako, kad tu ten esi donoras ir taip toliau, o aš visą laiką noriu galimybę ribas pasiekti, tai norėdamas sau leisti daugiau, mačiau, kad šalme tikrai yra tik nuo garso apsaugo, jeigu trenksis į sieną, ir nu, nuo saulės dar kažko, bet ten trūksta to man kaklo apsaugos, nes niekas kaklo nesaugo, saugo kūną, galvą, kelius, alkūnes, ir nėra kaip patogiai tai padaryti. Taip, ir bėgus visi žino, o čia buvo tas projektas, kaip sudėti į vieną patogų daiktą, technologiją. Jo.
0: Tai jo, oro pagalvės ir bėgus žino visi, nes tai nėra nauja technologija automobilių pasaulyje ir aišku, žmonės apie tai girdi, mato visokių nuo išgelbėtų gyvybių iki juokelių su lūpdažiais ir visi puikiai žinom sėkmingų istorijų, kai kaip sakau, ir bėgai oro pagalvės išgelbsti, būna, kai jos neįsiskleidžia, turim ir tokių visokiausių nutikimų. Oro pagalvės, tai jau nežinau, nuo 70-ųjų metų berods automobilizmai yra fragmentiškai, nuo kokių 90-ųjų yra praktiškai masiškai, dabar jos nuo ten kažkelintų metų, gerai nepamenu, yra visiškai privalomos kaip pasyvaus saugumo priemonės. Motocikluose, ne, aš esu girdėjęs, kad motocikluose arba motociklistų aprangose, turbūt taip reikia sakyti, ne pačiuose motocikluose, yra, būna taip, ne, yra kažkokios tai užuomazgos. Tai šitas jūsų, nes čia turbūt mes turim net ir pasidžiuoti kažko, nes Lietuvoje, sakykim, šitas išradimas padarytas, niekas nėra taip daręs, kaip jūsų galvojat.
1: Taip, tai motociklų pasaulyje yra keletas įmonių, jie yra dvi gan garsios italų įmonės, kurios liemenės gamina, kurios išsiskleidžia vidaus organų apsaugai. Tai kaip startuolininkas, tu ieškai, kad tam tikrą tavo verslo sėkmę lemtų inovatyvumas, per ką tu laimi, nes kapitalų nenugalėsi, nes startuolis jo tiek neturi, kad tiesiog padarytų pigiau, tai tu imi kažkokią rinkos dalį, kurioje turi konkurencinį pranašumą dėl inovacijos, kadangi aš buvęs inžinierius, daręs įvairiausių visokių produktų, kas yra su ir fiziniais daiktais ir IT, tai nusprendėm, na ir man, kaip ir sakiau, ta idėja buvo, kad tai yra apskritai nesaugoma vieta.
0: Kaklas, būtent, ane?
1: Taip, būtent. Mhm. Ir yra viena iš trijų pagrindinių priežasčių, dėl ko miršta motociklininkai arba tampa neįgaliais fiziškai. Ir tai yra vienas sudėtingiausių uždavinių, nes galva juda skirtingai negu kūnas, reikalingas dar daugiau duomenų, dar sudėtingesni algoritmai nustatyti šitai avarijai. Pačios pirmos sistemos tai fiksuodavo mechaninį atitrūkimą nuo motociklo su tokiu pasaitėliu, vėliau perėjo prie elektroninių sensorių, kurie iš judesio nusprendžia. Tai mes sprendžiam ir kūno judesį, ir galvos judesį, ir vėliau sprendžiam matematiką, kaip gauti kuo tikslesnį algoritmą, kuris skleidžia tik tada, kai reikia. Aišku, visko pasitaiko, būna tiek egzistuojančios sistemose nelaikų išsiskleidusių arba neišsiskleidusių visai. Tai daug labai iš tikrųjų technologinių dar be to, kad yra ir verslo pasaulio priešių, tai vat, tai tokia problema sprendžia.
0: Tai va, tai turbūt iš tikrųjų sudėtinga, kaip minėjot, reiškia padaryti tą, kad įsiskleistų tik tada, kada reikia, ne? Kad tos sistemos, na, kažkokia tai pati sistema, ne pati pagalbė, bet sistema turi suprasti, kad jau reikia skleistis, o turbūt sudėtinga. Ir jeigu skleisis, kada nereikia, gali būti irgi labai blogai. Taip. Ir jeigu nesiskleis, kada reikėjo, tai irgi tiek čia iš to daikto ir naudos.
1: Teisingai, tai čia tokia kan fundamentali sistema, bet problema, ne sistema, kad bet iš tikrųjų, jeigu tu dėvėtum šalmą, kuriame nėra visai oro pagalvių, tai kaip ir galvoji, geriau, kad nesiskleistų nelaiku niekada, net jeigu neišsiskleistų laiku, tai tas angliškai false positive arba neteisingai nelaiku išskleista yra blogesnis variantas, kad neišgazdintų motociklininko jis.
0: Ir dėl to neįvyktų kažkas.
1: Dėl to neteisingo išsiskleidimo. Tai čia yra duomenų ir testavimo, duomenų kiekio, matematikos sprendimų, kiek mes turim specialistų, kurie akademikai, tiek testavimo realiom sąlygom. Tai mes pradedam partnerystę ir su motociklų lenktynininkais, kad čia ir gynėja, kad galėtume greitai tai daryti, nes kuo daugiau pabandai, kuo daugiau padarai klaidų, tuo mažiau surprizų jau paleisime produkte ir tuo mažiau kažkokių nesėkmės istorijų,
0: tai
1: kas gali
0: dabar,
1: sužaudyti kompaniją.
0: Kaip čia projektuoti tuos, nu, tą pabandymą? Tai taip. Reikia kažkam griūti, ne, iš esmės.
1: Taip.
0: Nu, tiesiog
1: idealiu atveju, taip. Mes pačius iš tikrųjų pirmus bandymus atlikau ant savęs dviračių ir po to jau mes gaminomės manekeną ir darėm tikras inscenizuotas avarijas su motociklu, su manekenu į automobilį. Iš tikrųjų paskutinis testas buvo šį pirmadienį, tai čia, ne, sekmadienį, ne, pirmadienį, tai čia vakar. Darėm su kolegom. Tai veikia. Tai dėl to šiandien bus renginys, kur pristatysim, kaip veikia.
0: Taip. Veikia. Veikia, tai reiškia, kas atsitinka. Aš vis tiek dar kol kas nesuvizualizuoju gerai. Tai reiškia, kad yra šalmas ir iš šalmo kažkas tai išvažiuoja, reiškia, tam tikra struktūra, kurioje yra oras, kuris neleidžia galvai kažkaip
1: ekstremaliai sukinėti, suktis. Tai iš tikrųjų, aš dabar labai dėkingas, kad galiu kalbėti, nes pirmas metus, kai dariau manekenas, kai dariau modelius tų pagalvių, kadangi jin tuo ypatinga, kad nėra plokščia kaip automobilių pagalvės, jie speciali konstrukcija turi būti, reikia išsiaiškinti, kokį slėgį atlaiko, kokio storio, kaip susilanksto ir aš jau patentą, tai apie tai net negalėjau kalbėti. Dabar aš jau galiu kalbėti, ten labai ilgas patentas, žodžiu, dar jau daug pataisimų padaryta, bet jis užregistruotas. Užregistruotas, dar neišduotas, tai čia angliškai pending vadinasi. Ir taip, ten labai kompaktiškai susilankstyti turi, kad tilptų į šalmą, kad neužimtų daug vietos, kad būtų patogu tokį daiktą naudoti, nes motociklininkai nemėgsta daug naujų daiktų apsikarti. Jiem patiktų su marškinėliais, šlepetėm, važiuoti gal, kaip sako, kaip Italija važiuoja, su
0: šliopkiam. Laistosi
1: vėjuje. Net ir tas šalmas dar. Tai va, mes darom, kad būtų patogu. Tai dėl to yra sudėtinga, nes turiu žinti mažai vietos, po to išsipūsti, būti ergonomiška, neužsmaugti, nepatemti kaklo ir visus tos dalykus testuoji ir taisai klaidas ir reiškia, turi grįžti atgal prie siuvimo staklių, prie visko. Tai daug darbo.
0: Mhm. Ar kaip reaguoja, nežinau, kažkas vis tiek, ar imat bet kokius šalmus ir bandot, kad šalmus ir bandot, kad tas jūsų produktas tiktų bet kam, ar galvojat, kad tai bus specialūs

0: priedėlį, kuris būtų pusiau minkštas, prisidėtų prie šalmo apačios ir tiktų tiems netlenkiamiems šalmams, tokie, kur angliškai vadinasi full face helmet, kur turi žandikolio apsaugą, tai motoroliniams ar dviračiams tai dar kol kas ten per sunki užduotis įtalpinti. Ir taip, jis būtų pakraunama, autonomiška, nusprendžia apie įvykį, išsiskleidžia ir vėliau mes kalbėjom su vienu prancūzų gamintoju, galbūt galima taip kaip ausinės būdavo paliekama tuščia vieta, tai jie paliktų tuščios vietos šalmo apačioje, kuri iš gamyklos būtų porolonu tokia užkišta, bet ją galima būtų išimti ir pakeisti mūsų sistemą. Panašiai kaip neužrūkstančio skidelio gamintojai tokie yra pinok, tai juos irgi ignoravo iš pradžių gamintojai, bet dabar jau įklijuoja ir iš gamyklos. Tiesiog jie atsinčia jiems paletę ir jie ima ir klijuoja iš gamyklos.
1: Gerai, čia jūsų, reiškia, jūsų produktas yra būtent kaklo apsauga motociklininkam, gal ne tik motociklininkam, ar čia kaip čia planas? Nu, aš suprantu, kad prasidėjo nuo entuziazmo ir nuo noro važiuoti motociklu, bet aš manau, kad aplinkui pasaulyje yra pakankamai daug veiklų, kuriuose kaklas nėra apsaugotas ir tos veiklos vyksta su šalmu.
0: Teisingai, taip. Tai patirtis rodo, kad tie konkurentai plečiasi ne į vertikalę, o horizontaliai. Na, jie įsisavina tą vertikalę savo rinkos dalį, kurie jų produktai pagal pobūdį kliento. Bet iš tikrųjų globali tokia vizija mūsų yra apskritai padinti saugumą kūnui, kaklui, tas saugumas, kurį tu nešioji, tai tiek, kiek verslo galimybės leis, mes netmetam galimybę vystyti bet kurią nešiojimų oro pagalbių sistemą ir bet kuriems ekstremaliems sportams ar galbūt ir buvo tokių diskusijų apie naudojimą kariams apsaugoti nuo tam tikrose vietose, kur yra nepatogu dėl besilankstančių ten ties sąnariais ir kitose vietose. Tai taip, tos galimybės yra labai labai plačios. Dėl laiko ir resursų mes koncentruojamės į pirmą produktą, kurį ketinam išleisti, norėtume kelių metų bėgyje matyti pas pardavėjus. Ir tai motociklų pagalbas.
1: O minėjot apie tuos liemenes ir galbūt irgi, nu, gal ne visai jūsų tema, bet visgi oro pagalbės ir motociklininkų apsauga. Tai šitas rytis irgi kažkaip vystosi į priekį keliauja. Kas naujo toje parapijoje?
0: Yra 2-3 pagrindiniai žaidėjai. Tie žmonės, kurie atvyks į renginį, mes papasakosim, kaip mes su ta rinka, kaip čia dabar pasakyti, ką mes ten ketinam nuveikti. Mes turim jau beveik įtikinę vienus partnerius, tai galite ir tokį produktą išvysti. Jis yra kiek labiau kaip ta rinka senesnė, jin šiek tiek labiau nusistovėjusi, jin visiškai nauja, ten dar nėra reguliacijos. Tiesiog, jeigu tavo daiktas veikia gerai, tai jį perka ir naudoja. Jeigu jis veikia blogai, tai jo neperka, jį ko neveikia ir Amerikoje į teismą paduoja. Ir tada tu turi spręsti tas problemas ir dar reputacijos problemas. Tai taip, oro pagalbės liemenėse yra montuojamos.
1: Šiaip drabužiuose, kelnėse, bet kur kitur. Gar gali pasidaryti taip tokiu pripustu žmogum, kai reiškia krenti ir tai, kad tu visas išsiputi ir ten, kaip ten lietuviškai tariasi, nusivolioji saugiai.
0: Taip, yra viena įmonė, kuri daro kelnėse montuojamus oro pagalbės ties klubais, čia gan dažna trauma. Tai vienas kitas žaidėjas, taip, egzistuoja, ta rinka po truputėlį bręsta. Tai aišku, jeigu žiūri į rinką ir ten pardavimą ir tu nori parduoti, tai žiūrėsim, kaip lengva tas tas išspręsti technologinius sprendimus.
1: Nes aš taip, nu, girdžiu, ką iš nemažos dalies žmonių, kad nuo to, ką mes ir pradėjome laidą, kad žmonės turi daug nuogąstavimų. Tarsi norėčiau

0: važiuoti motociklu, galėčiau jau jį ir turėti, ir galbūt tokį, kokį svajojau, ar norėjau kažkada, tai jaunuolis būdamas, ar dar kokį nors kitokį nusipirk, galiu. Važiuoti visgi, mokėti motociklu, nu, reikia daug kilometrų nuvažiuoti, kad gerai mokėti jį valdyti, arba daug, daug mokytis, tai ne visi čia nori mokytis ir mėgsta mokytis, ar turi laiko, bet, reiškia, toks dalykas, kuris leistų, galbūt padarius klaidą, neturėti tokių skausmingų pasekmių, kaip šiaip įprastai būna su motociklu, ganėtinai skausmingai viskas. Tai dabar tikrai aš matau, kad ir aprangų kūrėjai labai daug dėmesio kreipia ten, nu, tikrai ir tos technologijos visko daugiau leidžia. Kaip manot, nu, sakykime, nežinau, pasvajokim, kaip sakau, po 10 metų, kaip atrodys motociklininko apranga?
1: Taip. Oro pagalvės, jos mūsų atveju ties kaklu apriboja ekstremalius judesius kaklo, kas, pavyzdžiui, ten sužalotų stuburą nepagydomai. Yra dar kita problema – abrazyvumas, kad kai tu čiuoži, jeigu čiuoži, o ne iš karto sustoji, tai šitą problemą dar irgi reikia spręsti. Ir kitus audinių ten pažeidimus, odos, nubrozdinimus, tai idealus produktas turėtų būti lengvas, kompaktiškas, gerai priglundantis prie kiekvieno kūno dydžio, tai reiškia, jisai turi būti modular, angliškai taip, nu, iš detalių susidėjęs, kad galima jį būtų pritaikyti aplink. Tai vienas iš tikslų su savo partneriais integruoti jų technologiją, kuri saugo nuo nubrozdinimų ir plėšimų, ta prasme, jeigu tu čiuoži asfaltu ar kita danga, kad tau nereikėtų galvoti, kad tu iš tikrųjų gali mirti arba tapti neįgaliu, kad tu galėtum pajusti tas galimybių ribas, pasitikrinti, tokia kaip draudimo polisas, kur žinai, kad tai, kas yra blogiausia, nėra taip blogai. Tai turėsi nusipirkti naujų daiktų, pasigydyti šiek tiek. Tai tiems nutrūkgalviams tikrai, manau, aš pats noriu važiuoti negalvodamas, kas būtų, tai savanaudiškai ir kuriu tokį daiktą, kad galėčiau lenktyniauti. Iš tikrųjų, nu, pradedu šią vasarą treniruotis jau sportiniu režimu, ne savaitgaliu. Tai noriu savo sukurti tokią technologiją ir kitiems leisti ją naudotis, na, dėl tokios produktą, kad tu iš tikrųjų labai smarkiai spaustum tas galimybių ribas. O kitiems žmonėms dar buvau, iš tikrųjų mes išsiaiškinom, kalbindami, sakykim, per renginius žmonės, kad yra grupė žmonių, kurie tiesiog nori savo artimiesiams. Ir dėl to, kad patys geriau jaustisi, padaryti viską, ką gali, ir suteikti tokį, tarkim, daiktą, ir jiems, sakykim, ramiau ant širdies, jie gali eiti žiūrėti televizorius ar skaityti, ir jiem netrukdo mintis apie tai, kokie ten piešiami scenarijai, kaip jų giminės, vaikai kažkur galbūt negrįžo, nes ten kažkas jiem atsitiko, o gal dabar blogai, gal paskambinti reikia. Tai kažkas į tą pusę irgi.
0: Tai gerai, labai greitai prabėga mūsų laikas. Iš tikrųjų, Lukai, labai smagu, kad kuriate tokį tikrai labai prasmingą produktą. Aš linkiu, kad jis būtų kaip ten nelaukimo, reiškia, stadijoje, kad jį sertifikuotų, patvirtintų, patentuotų, kad šitas lietuvių išradimas rastų savo kelią ir turbūt darytų patį prasmingiausią darbą, gelbėtų žmonių gyvybės, tausotų sveikatą, ir galbūt tada mes pamatytumėm daugiau motociklininkų, kurie galėtų leisti savo jausti saugiai, ir galbūt, kaip sakė, jeigu pats jautiesi saugiai, tai dažnu atveju tuo nerimo fragmentu būna tavo artimieji, kurie na, priešinasi tavo tam važiavimui, o jeigu to saugumo priemonės pagerintų, sakykime, bendrą situaciją, tai turbūt gal žmonės netai bijotų ir leistų, ir mes matytumėm daug gražių, tvarkingų motociklų ir tvarkingai važinėjančių saugiai žmonių.
1: Tai va, mažiau streso keliuose gautųsi.
0: Taip. Tai ką, tai ačiū, Lukai.
1: Ačiū Jums, kad pakvietėte.
0: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi startuolio Itaro Blue įkūrėjas Lukas Mišeikis. Laidą vedžiu aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
2: Žalia rodyklė. Reklama.
3: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gelekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per žinių radiją.
4: Laida Žalia rodyklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
5: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Radio ritmas.
2: Howdy, howdy, partners. Čia Žinių radijas. Čia kalbėsim šiandien apie country, dėl to neveltui taip ir pasisveikinau. Aš Tomas Loiba, Radio ritmas, o su manimi Gytis Ambrazevičius.
3: Labas, Tomai.
2: Ir Virgis Stakėnas.
4: Sveiki.
2: Kaip sekasi, vyrai? Kaip laikotės?
3: Puikiai. Šyla, daugiau saulės, galima nešiot skrybėlę, galima slėptis nuo jos. Labai smagu. Džiaugiuosi.
2: Virgi, kaip jūs?
4: Vigiolių kaime, saulės pigina, žmogus remontuoja man balkoną.
2: Kas balkonui nutiko?
4: Pavargo turbūti. Atėjo laikas pagaliau, čia žmona, jėmės yra, reiškia, iniciatyvos ir dabar aš paprašiau, kad mažiau pjautų dabar tas plytelės, kol mes šnekėsimės.
2: Labai gerai. Virgis yra su, turbūt turi, nežinau, triženklį arba keturženklį skaičių skrybelių ir šiandien užsidėjo pats, kaip sakė, ypatinga. Tai ko ypatinga šitas skrybelė, Virgi?
4: Visų pirma, įpratęs dalyvauti laidose, podcastuose ir visur kitur, kurie yra daugumai muzikiniai, arba bent jau su muzika, kadangi žinių radijas, tai yra žinios, tai visų pirma yra informacija ištransliuota, taip pat mano skrybelis yra žinios visokios, žinokit, taip, čia yra.
2: Čia laikraščiai yra?
4: Taip, čia yra laikraščiai. Ir tie laikraščiai yra istoriniai, žinokit, jie visiškai surinkti. Reikalas, kad aš jau pats pasigaminau.
2: Geras.
4: Ir tai buvo prieš kokius 25 metus. Ir vienintelį kartą jį dalyvavo ir tai buvo Litexpo parodų rūmuose, buvo statybinių medžiagų mugė ir aš ten reikėjo pinigų užsidirbti, aš ten vaikščiojau tas skrybėlę ir grojau su kombinizonu tokiu, reiškia, tai va. Va. Bet nuo to laiko daugiau nieks niekur jos nematė ir dabar tiesiog vakar aš pagalvojau, kadangi kiekvieną kartą, aš žinau, kad Gydys ateis su juoda skrybėlė, tai alternatyvą reikia sugalvoti, kad nebūtų. Būtų kokia kitokia. Iš tikrųjų, tai yra viena iš mano. Aš dabar tiksliai negaliu pasakyti, kiek čia anūkė skaičiavo praėjusią vasarą atvažiavusi iš Amerikos. Tai suskaičiavo ten, man atrodo, 64 ar 74, nežinau. Bet žinot, daug yra labai tokių, sakykime, nu pirties skrybelių neskaitau, reiškia. Arba tų, kuriam reiškia einu į dušą ar dar kažkaip tai. Bet yra tos, kurios yra centrinės, koncertinės, yra kasdienės, yra žiemai, yra vasarą, yra nuotaikai.
2: Ir tai va,
4: bet jos jūs atlieka misiją savo. Jos kai kurios guls į muziejų, kai kurios galbūt dabar man nėra būtinos, kad keičiasi mano maniera. Šiandien tarp kitko į savo Instagramo postą įdėjau apie skrybėlės, būtent kaip pasakojo kitas žmogus Lietuvoje, kur nešioja skrybėlės. Pasižiūrėkite, pamatysite. Tai aš einu apie tai, kad aš groju ir country muziką, ir bardų muziką, folk muziką. Reiškia, tai man patinka tos. Aš noriu pasakyti, kad bylius turi būti tiesus. Tai yra, kad tu visą laiką jaustusiai vienodai ir demokratiškai. Bet to skrybelė turi savo filosofiją. Tu esi visą laiką po savo stogu.
2: O kokios yra skrybelės ten naujienos ir žinios? Kas ten per...
4: Ant skrybelės naujienos yra visų pirma, kadangi kur to yra prieš 25 metus, tai tada, reiškia, dabar aš turėčiau, reiškia, tada tam, kad paskaityti, aš neatsimenu, kas čia parašyta, tai labai seniai buvo. Ir dabar turėčiau nusiimti, o nusiimti aš negaliu. Čia yra taisyklė, kai kas, tiesą sakant, muzikavimo metu, patinka šventėse, kažkas nori pasimeruoti, nuima, tai aš pasakiau, kad tai yra tas pats, kas, reiškia, numauti kelnes ar damai sijono pakelti, reiškia, tu gali būti tiesiog. Kaip čia pasakyti, jeigu taip švelniai, jeigu taip tiesiai šviesi pagal kaubojų tradicijas, gali būti nušautas, reiškia. O jeigu, reiškia, pagal kitas tradicijas, gali patirti kokią nors fizinę atsaką. Tai dabar aš negaliu jom pasakyti, bet aš prižadu, reiškia, paskaityti po to, kai pasibaigs transliacija, kas ten parašyta, gal net nufotkinsiu.
2: O Gytis Ambrazevičius, kiek Gytį tu turi skrybelių? Tu turbūt naujas skrybelininkas esi.
3: Labai lengva suskaičiuoti. Aš turiu dvi.
2: Dvi? Viena balta, viena juoda?
3: Kita juoda. Jo, šitą skrybelę man labai mane nustebino. Mano mergina padovanojo man prieš albumo pristatymo koncertą. Atneša Stetsono, aš nesumėluosiu, tokią dėžę. Sako, tau. Labai buvo daug džiaugsmo, bet iš karto buvo tuo pačiu daug baimės. Nes aš žinau, kad mano galvos forma yra pakankamai didelė ir pailga. ir aš su tuo džiaugsmu, su tuo susijaudinimu įmu tą skrybėlę parvežtą iš Londono, kaip rankinis bagažas, ten daug, daug kainavusi, užsidedu per mažą. Ir, su, ir taip kažkaip sugražint kaip ir neina, tai, tai ką darom? Tai važiavom į Lazdynus, į skrybėlių gamintojo dirbtuves, jisai jas plečia, jis gali išplėsti ir ją išplėtė. Po to nusipirkau dar tokį skrybėlių plėstuvą, tai dabar va šiandieną nuo jo nuėmė ir jaučiu, kad puikiai tinka.
2: A, tai skrybėlė išgelbėta. Kaip plečiama yra skrybėlė?
3: Su garais. Ir tiesiog su, ir toksai medinės aparatas, kurį suki, virgis irgi turi, žinau, jisai sukasi ir tiesiog išsiplečia. Ir ta medžiaga vaikšta tiesiog, su garais tu ją apdirbi, jinai suminkštėja ir išsiplečia tuomet.
2: Geras. Jo. Virgi, jūs prižiūrite irgi taip savo skrybėlės ir jūs esat pats daug
4: prigaminęs savo rankom? Gytis pasako tai, ką aš tas klases išėjau prieš daug metų. Va, ir aš vežiausi viską dabar Lietuvoje ir internetu galima gauti, tad tais laikais nebuvo nieko, aš viską vežiausi. Lygiai tas plėstuvus, reiškia, man buvo stebuklai, kai man rodė, aš pats Amerikoje daug kartų esu buvęs parduotuvėse, reiškia, kada perku skrybėlę ir man norisi, kad tie bryliai būtų nuleisti žemesnė, reiškia. Bet įdomus dalykas, jeigu labai kieta skrybėlė, taip tas skrybėlė viduje kokybė naudojama X-ais, reiškia, tai aš man gyti sąją, kiek ten X-ų turi, aš užmiršau, bet ar 8 ar 9, kiek gyti?
3: 6, šitai yra 6.
4: Nu gerai, tvarkoja. Gerai, teisinga kaip tie miliai.
3: O Virgi, žinau, turi 10 X-ų Stetsoną.
4: Jo, yra Stetsonas 10.
2: Kiek tai 10 X-ų?
4: Jo, nu... Geras klausimas. Nu, žinokit, nesmėjai kainoje, o esmėjai tai ar jin tau tinka, ar tu ją vertini ir atlieka misiją, dėl ko tu ją išleidai tiek daug pinigų.
2: Nu kiek?
4: Va. Tai jūs būsite tai kaip reiškia, populiarių televizijos laidų, tai kiek kainuoja, tai kiek uždirbi?
2: Nu, man įdomu, aš gal pirkt noriu. Man plikt
4: gerai, tvarkoju, mes pašnekėsim. Aš turiu namuose, kai atlieka, skrybėlių kumės nebūtinos, galėsime susitarti, reiškia. Va, bet apie skrybėlių priežiūrą, iš tikrųjų, tai mokslas yra atskiras, reiškia, aš kai ką tik žinau, bet yra valymai, yra skempinėlės specialios, apie tai, kaip plėstuvai, aš dar daugiau, aš netgi turiu šeiperį, tai yra ta, kur skrybėlė atsivežė iš Amerikos, kur reiškia, reiškia brylių formą formuoja, reiškia, ją išlaiko. Yra specialūs, reiškia, purkštuvai, kur tu, reiškia, su purškiais tenais kaip lakai, bet specialūs lakai, kur plaukams netinka, reiškia, va. Ir atsimenu, kai atsivežiau tą skrybėlį, reiškia, tą formuotoją, sako, stakienę su unitazo dangčioje, nesako, nes ten toks panas užsidaro, reiškia. Ir dar beje skrybėlė taip pat, skrybėlė turi turėti savo dėklą. Kaip ir gitara turi turėti savo dėklą. Tai vat ir aš, kardoninės dėžės, taip, jos laikinai atlieka. Beje skrybėlės niekada negalima dėti ant stalo, vat, taip padėti, reiškia, ar spintoje. Būtinai turi kabėti, reiškia, ir būtų toks rėmelis, kad jinai nepasižeistų jos formą. Nu, čia atskiri dalykai, kada nors laida bus apie skrybėlės, ko
2: aš nekėsime. Aš tą norėjau pasakyti, kad galėtume visą laidą padaryti vien tik apie skrybėlės.
4: Jo. Yra žmonių, kurie dabar, kurie dirba, reiškia, tarkime, naujausia mano skrybėlė, kurią aš turiu, aš jau gavau dovanų, kai man buvo 70-metis, tai yra dovana mano šeimos iš Amerikos, mano duktė padovanojo, labai gražiai didelė skrybėlė, bet jinai turi labai naujų dalyką, skrybėlė buvo išdėžta, tokios, kaip aš norėjau, tokio modelio nebuvo, man reikėjo, kad viršugalis būtų neįlenktas, tiesus, reiškia, kad nu, ten daug reikalavimo, bet šonai vis tik buvo pakelti į viršų, kaip panašiai kaip gyčio, ir žinokit, nu, parduotuvė ją gražiai ištiesino, bet firma yra tokia, kad jeigu tu fabrike padaryta ir tu namuose vis tiek bandysi ištiesinti, paskui jie vis tiek kils į viršų. Čia yra čia užkodota kažkokia tai fizinė fizika, reiškia, tai vat. Ir įdomus dalykas, reiškia, ir aš norėjau baisiai, aš žinau, kad su firmu galima užfiksuoti su grovėliu tokiu. Tai žmona man Kalėdų progo padovanoja specialių įrankį, tam griuvelis brangus, reiškia, bet aš jį dar turiu, laukiu ir gal šiemet prieš Visagino festivalį, gal aš tą skrybėlį ištrauksiu, nes dabar jinai dar neklauso manęs, aš ją laikau specialiai rėminės padėjęs, bet kai aš palaikau ant galvos, reiškia, pusę dienos, o kartais tenka ir daugiau palaikyti, tai jinai pradeda ieškoti savo teisybės ir diktuoja savo įprotį.
2: Geras, aš nežinau, kad iki tokio lygio reikia net prisijaukinti skrybėlės.
1: Reikia.
2: Aš ką nešiau, tai beisbolo kepuraitės ir žieminės kepurės, bet mes apie kepurės ir apie skrybėlės galėtumėm daug kalbėti. Aš noriu paklausti geriau Gyčio apie albumą, kuris visai neseniai išėjo. Turbūt nėra daug Lietuvoje country atlikėjų, country dainininkų, aš daug nežinau. Aš nežinau, ar Justiną Jarutį galima priskirti country. Aišku, Virgis Stakėnas, tai čia yra country, kaip kurie žmonės vadina tėvas. Bet vis dėlto, Gyti, tave, mes jau esam su tavim kalbėję ir prieš tai laidoje apie tai, kaip tave patraukė country. Taip. Bet kaip tavo tas albumas, ką tu apie jį gali papasakot? Gytis Ambrazevičius ir grupė Country Sūnus.
3: Taip, aš labai, tiesąkant, džiaugiuosi, nes tai yra labai lengva apie jį kalbėti, nes labai lengva atsakyti, koks tai yra albumas. Nes anksčiau čia jau ketvirtasis albumas, ir anksčiau, jeigu klausdavo, ką tu groji, žmogus, kuris nėra to girdėjęs kūrinių, tai ir aš ir vartydavo, nu tai čia kaip ir, nu kaip ir
2: va toks,
3: kaip ir ta,
2: tai bardas,
3: kaip ir ta, ta, ta, ta. Ne, šiaip dainuojamoji poezijos dar sudėtingesnis yra žanras, nes nieks nežino, kas tai yra, bet apie tai kalba. Tiesiog net neapibrėžtai yra sąvoka. O dabar labai lengva pasakyti, ką tu groji, country groju. Ir aš į tai ėjau ilgai, bet dabar aš nežinau, ar visą gyvenimą grosiu vien tik tai country, nes aš tų senųjų dainų neatsisakau, nes, nu, kodėl aš jų turėčiau atsisakyti, mano vaikai, mano kūriniai, bet dabar man labai aktualus country žanras ir tiesiog, kai jie buvo daug neįrašytų dainų, aš pamačiau, kad jos visos yra country. Ir pagalvojau, o kodėl neišleisti country albumą? Ir tuo metu mes ėmėm daug bendrauti su Virgiu.
2: Kokiam čia aplinkybėm jūs taip pat padėjo?
3: Aplinkybės buvo tokios likimiškos, nes nusifilmavom su Virgiu poroje prekybos centro reklamų. Virgis grojo ir dainavo, o aš su kitais savo grupės nariais buvom jo grupės nariai reklamoje. Ir kažkaip ėmėm daugiau bendrauti, nes nors su Virgiu esam pažįstami kokią 15 metų gal, bet vat prieš 5 metus ėmėm intensyviau bendrauti ir pamatėm, kad daug kas mus sieja ir kažkaip netyčia man pasirašė daina Country tėvas ir Country sūnus. Ir aš jam marinavau ir taip, nes žinojo, kad jeigu aš pasiūlysiu Virgiui, tai bus reikalų. Mūsų reikalų, nes Virgis labai smulkmeniškas, kruopštus, jam reikia tiesiog įrodyti, paaiškinti kiekvieną eilutę ir žinojo, kad tai išsekins, bet kai pasižiūrėjau, kad galiu už kiekvieną eilutę atstovėti, už kiekvieną natą, už kiekvieną akordą, nors teko daryti kompromisų ir tie kompromisai rezultate man atrodo buvo į naudą ir tiesiog vat, įrašėm kūrinį bendrą. Tai kažkaip tai išėjo, kad išleidom albumą su Virgiu, išleidom klipą gražų su Virgiu ir dabar mane ir anksčiau jau vadino Country sūnumi, o dabar ir pats sakau, na gerai, jeigu jūs mane vadinat Country sūnus, aš būsiu Country sūnus.
2: Ir čia yra dar pora Virgio gabalų, ar ne? Juk nėra taip blogai ir traukinys išlovė. Virgi, taip, čia jūsų dainos, taip?
4: Iki šiol buvo mano.
2: Kaip čia taip gavos, kad atidavėt ir kodėl šitas?
4: Visų pirma, Gytis šiek tiek užavalino kampus. Aš pasakysiu truputį atviriau. Virgi kviečia daug kas pamuzikuoti, dalyvauti, groti, dainuoti. Ir jis nepasiduoda dėl to, kad jis nemoka dainuoti. Jis nemoka dainuoti, aplamai nemoka, nes tai, ką jis dainuoja, yra muzikinis recitavimas. Va, o ne savo gabalų aš tikrai nemoku. Išskyrus keletą coverių tenai, kuriuos aš pats parašiau tekstą ir aranžuotės yra man dalyvaujant. Va, tai Gytis, kai sukūrė gabalą, tai sakiau, nu žinot, netgi ir tai, kad ten figuruoja mano vardas ir aš esu ten apdainuotas, nu, manęs nesuminkštino iš pirmo žvilgsnio, reiškia galvoju, oi, koks gudras.
2: Sūnui reikia užsitarnauti.
4: Mano babonytė, sakydavo, gudras tik pelių negaudo. Va. Tai va, tai dabar matau, kad jis pelės gaudo ir dar kokias. Va. Tai va, noriu pasakyti, kad nebuvo lengvas kelias, aš labai atsargiai žiūrėjau ir mes, aš labai taktiškai norėjau būti, jam nesakiau, kad, kad žinai, kai kurios, aš kiekvienas turiu kurėjęs savo kūrybą, reiškia, kaip jis tekstus rašo, jam daugiausiai geriau išsiartikuliuoja, aš esu toks labai snobas, priebalsių, santykio, ritmikos ir, reiškia, ne viskas man pasirodė Gyčio tinkama, ra, mano žmona nuramina, sako, irgi nesineruok, sako, čia ne tavo gabalas, sako, nenorėk, kad jis darytų, kad visi darytų, kaip tu nori. Nu, jis mane nuramino, kai kurios kompromisus, reiškia, Gytis padarė, va, tai ir galų galia jam kažkaip pasisekė man įrodyti, ne dėl to, kad reiškia, aš labai norėjau dalyvauti ten, dabar aš sakau, jeigu aš jau dalyvauju, tai dalyvauju, bet kitos pusės mus sieja daugiau negu tik tai šitas kūrinys ar šitas albumas. Man patinka šito žmogaus požiūris į gyvenimą, mes abu esam dilanistai, Dylano gerbėjai, tik tai jis turi vieną privalumą, kad jisai gliaudo labai reiškia kalba, kuria kalba Leninas, o aš gerai gliaudo, kur kalba Leninas. Reiškia, tai va, tai mat, ir mes, aš norėčiau kaip nors bandyti išsikeist, bet nesurandu, kas man tai padarytų. Va, ir jis man kartais užveda ant minties, pasako, žiūrėk, tai naujieną ir taip toliau. Tas mūsų, ir kitos pusės požiūris į gyvenimą, į tiesas, į tai, ką tu gali padaryti ir ko tu negali padaryti, pripažinti, kad tu negali pats vienas viso žemės mes nešti ant savo pečių, bet gali kažkokią dalį jos nešti ir tai, už tai būtų atsakingas. Taigi, jis mane įkalbėjo. Dar daugiau, reiškia, jis manęs paklausė, Virgi, gal tu kokiu dar kūriniu turi, reiškia? Paklausė, ar turi. Aš turiu, reiškia, 364 registruotas ir dar turbūt pilno palovės, stalčius ir spintas visokiaus juodraščių. Aš kaip tai sėdau vieną kartą ir surinkau į tokių, reiškia, visokių tokių ruošinių arba baigtų, arba beveik baigtų dainų, kurias aš kada galbūt prie ko nors sugrįšiu. Pas man labai daug juodraščių yra, labai daug juodraščių. Aš visą laiką groju, netgi turiu diktofoną poranką, dabar tai yra telefonas ir visą laiką versijos, 5, 8, 10 data ir taptoliudės su komentarais. Ir taip aš surinkau vieną kartą jam CD plokštelę, surinkau tokius nežinomus Virgio gabalus ir jam pateikiau. Ir jis man atsiuntė vieną savaitgalį, kada visi išvažiavo, kas į daržą, kas į palangą, reiškia, jis atsiuntė, jis sėdi namuose, prakaituotas visas, pasidėjęs, reiškia, įrašus mano ir klausosi, sako, vyksta darbas, atranka. Jis įsirinko pats šitos du kūrinius, vienas visiškai nežinomas, jau nėra taip blogai, jis turi savo istoriją labai, ten buvo skirta, aš ją padovanojau vienam gydytojui, jubiliejaus progą, reiškia, tiesiog jam buvo skirta ir jis vienintelis dalykas, gydys paprašė vienoje vietoje pakeisti vieną žodelytį. Tegul palieka tai paslaptis, tegul tyrinėja dabar muzikos gerbėjai, ką jis pakeitė. Va, bet tik tai vieną. Ir man buvo įdomus jo sprendimas, jis buvo netoks, kaip aš įsivaizdavau, bet tai yra jo teisė ir turi teisę gyventi. O kitas kūrinys, traukinys išlovė, tai yra susiję su dar vienu žinomomis dainininku, tai folk muzikos vienu iš tokių dievų, reiškia, iš kurio mokinosi net Dylanas, reiškia, tai jis jo garsusis kūrinys Bond Folklore, traukinys išlovė. Ir tarvido pirmoji versija dainos vadinasi traukinys, tai privadinosi, o paskui traukinys išlovė. Ir tai yra sudėta mano gyvenimo biografija šitai visai. Ir aš tai pasakoju kiekvienam posmelėje, kas nutiko man, kaip man nutiko ir kaip manęs laukė. Ir kaip tėvai tikėjosi, kad pagaliau tas sūnus, kuris metė mediciną, įstoti mediciną, kai tėtis žinomas gydytojas, mama, irgi žmogus, kur dirba medicinoje, va, ir kad jisai grįžo namus, parnešė kirvelį ir padėtų, kogi pasirankas gitarą. Ir paskui visą gyvenimą laukia, kad aš pagaliau būsiu normalus žmogus ir aš taip jo netapau. Va, bet aš suradau kitką, suradau muziką ir man tai patiko. Ir toje baladėje sudėta, tai yra mano viena iš mano išpažinčių. Dar viena kita yra baladė patirtis, kuri trijų dalių atskirai. Ji bus mano knygoje, kurią aš jau visai baiginėjau. Tai bus apie tai galėsim atskirai pakalbėti. Tai Tai va, tai aš džiaugiuosi, kad jos pateko, jis patalpino į tą komplektą visą, kuriai sugalvojas, kad jie turi būti. Va, aš tiesiog dabar džiaugiuosi, kad yra dar vienas Virgio investicija, reiškia vieną, kad jis davė savo balsą, reiškia vienai dainai, o kitą, kad davė savo kūrinius, kurios savo aranžuotę padarė Gytis su savo kolegomis. Va, na, o dar koks dalykas buvo tesinys šito albumo, buvo sukurtas klipas, kuris buvo padarytas taip greitai, taip beprotiškai, kad aš galvojau, kur čia suras laiko.
2: Geriausi Dylano gabalai irgi rašyti labai greitai. Ir mes turim trumpą pertrauką padaryti žinias, paklausyti, netrukus sugrįšim.
5: Radio ritmas.
6: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
7: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Žinių radijas.

0: me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. Come on, y'all, you can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody.
1: Reklama.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamirš pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečarų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugomą objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei tūkstantį metų skaičiuojančio vienolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungailo.
6: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija asocijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Čia Žinių radijas.
7: Radijo ritmas.
8: Sveiki, sugrįžę į Radijo ritmą, kur šiandien Gytis Ambrazevičius ir Virgis Trakėnas svečiuojasi. Gytis neseniai išleido albumą Kantri sūnus, kuris yra ir kasetės formatu.
9: Taip.
8: Šiaip kasetės formatas, čia yra toksai, nu, sakykime, ir klasika, bet ir tokia nueinanti klasika.
9: Kaip tik ateinanti,
8: sakai,
9: sugrįžtanti.
8: Man atrodo, kad, man, nu, žiūrėk, pakeisk mano nuomonę. Man atrodo, kad kasetės yra...
9: Keist.
8: Ne, aš turiu omenį, man atrodo, kad kasetė yra, nu, pats blogiausias formatas iš vis.
9: Dėl audio kokybės, taip. Bet yra kiti dalykai. Man, pavyzdžiui, man vinilas ir kompaktas man jokios nostalgijos neduoda. Bet kasetė, jos tas... įpakavimas, atrodymas, net tarškėjimas. Man yra nostalgija.
8: Nu, vaikystė
9: visiškai. Jo, jo. O jo, o audio kokybė, jeigu nori geros audio kokybės, klausyk kompaktą. Bet ne visada,
8: bet
9: ne visada
8: tai turi. Turbūt digital, iš viso geriausiai.
9: Jo.
8: Kaip kelia originalius masterius į Tidal.
9: Flakus, visokius. Bet žmonės klauso vinilą nebūtinai dėl to, kad jis geriau skamba, o dėl to, kad jis šiltai skamba. Jo. Tas analoginis skambesys. Tai kasetė irgi turi to analoginio skambesio dar daugiau. Ir tai yra jo, tai yra ne apie kokybę, tai yra apie jausmą, bet į muzika irgi yra ne visuomet apie kokybę, netgi ne apie kokybę, o apie jausmą, kokius jausmus to vienai sukelia.
8: Mhm. Irgi kaip jums formatas šiais laikais, per kur klausot, ką klausot?
10: Žinot, aš turiu namuose, negaliu dabar kameros pasukti, bet pas mane čia spintuose labai daug, aiškiai, aš turiu gal kokius 800 kompaktų, aiškiai, vinilų turiu mažiau, nes daug labai išdalinau, o be to, tais vinilais, kuriais aš tada galėjau girti, buvo labai brangus. Nu, džiaugiuosi to, kad turiu Dylano kolekciją, turiu 13 Dylano plokštelių ir kiekvienas šį turi savo istoriją, kaip jin pateko. Galėjau pasakyti tik tiek, kad už vieną vinilą sumokėjau mokytojo atlyginimą. Tai yra, tokie laikai buvo ir tokios kainos. Va, vieną vinilą, kitą vinilą, reiškia, sugebėjau, vienam statybininkų bendrabutį atradau netikėtai per meistras pakaitę užėjai kažko pasiimti ir staigiai pataikiau į balių. O ten visi grainai, vienintelis žmogus bendrabutį, kur turėjo grotuvą ir vieną plokštelę, tai kviesdavo. Tai ir ten buvo Dylano plokštelė, kuri nuzulinta visai. Ir aš kaip, aš kvailys pagėjau, o Jėzus, kokia čia gera plokštelė, oho, sako, galima įsigyti, pradėjo kainą kelt, galų gali nusileidom iki dėžės alaus, reiškia, tai aš dėžę alaus padovanu ir gavau plokštelį tarytų namuose. Tai bet kiekviena iš jų turi savo istoriją. vinilas yra faina. Tai yra komfortas, tu sėdi namuose, klausaisi, tu nusiteiki tam, tu kitko neveiki, tu klausaisi šitą. Laikai yra tokie, kad mes kartais, mums laiko pritrūksta, tu turi galimybę turėti savo įrašą visą su savimi. Tai yra, anais laikais tai būdavo kasetė, kuri gali būti kišenėje, kuri gali būti pas tavo kuprinėje, tašėje, dar kažkur tai mašinoje įmesta, arba gali būti, arba kad vinyl, reiškia, kad kompaktas lygiai taip pat, bet jis truputį didesnis, reiškia, bet to kompaktas didesnis ir gali perlūžti, nes plonas ir, reiškia. Nu, šie laikai istorija padiktavo, kad atsirado Spotify ir internetas, kur šis nieko nereikia, turėtų turėti telefoną, reiškia, ar kokią kitą įmonę, kurią įrangį, su kurio galiu klausyti, neklausyti, nesistengdamas atropoti, kodėl tokia kokybė, žinoma, visi sako, kad MP3 ir VAVAS yra visa kita reikalai, čia taip, taip, bet labai dažnai mes ieškom tos informacijos, kad jie gautum, to reikalinga nuotaikai pakelti. Tai egzistuoja keli sluoksniai žmonių, kurie nori, ką jie duria. Tarp kitko plokštelė, kurie, o čia yra šita yra mano 23 albumas ir tai yra mano 4 vinilas. O čia kitas yra mano 2 vinilas. Jų skirtumas tarp jų yra 25 metai. Va, noriu pasakyti, kad kai man atsiuntė iš Green River Press firmos, reiškia, tą vadinamą masterį paklausyti, ar viskas yra teisingai surinkta, reiškia, padaryta ten. Ačiū Zienkai, kuris man padarė tokį dovaną. Ir aš buvau tarp tų pirmųjų, kurie išleisti buvo su pirma serija, ne šių metų, praėjusių metų, knygų mūgėje pristatyta. Tai ten yra mano pirmieji studijiniai įrašai, patys pirmieji, jie, reiškia, pats pirmasis yra gal 45 metų, reiškia, kiti jaunesni šiek tiek, bet visi nemažiau kaip 30 metų, tai va, tai man atsiuntė, aš per ką perklausyti, aš turiu vienintelį gerą Torrent šveicarišką grotuvą, kuri kažkada Artiom Troickiai, rusų undergroundo, roko undergroundo vadas, disidentas, kuris dabar gyvena Estijoje, nes jis yra priešas, reiškia, didžiojo karaliaus Rusijos. Va, ir tada aš važiavau į Maskvą, su draugu, su senu žiguliuku važiavau į Maskvą, aš iš jo parsivežiau šitą grotuvą. Parsivežiau juostinį magnetofoną už mano nugaros yra Akai GX 4000, vadinamas cukraus gabaliukas, aiškia, formatas jo toks, aiškia. Ir mes prigrovom pilną mašiną, sumažėjo damos mūsų, jos paleidom traukinį, nes jie betilpo į mašiną, jos, aiškia, prikrauta buvo aparatūros. Ir ačiū Artiomui, jis padarė galimybę. Ir žinot, aš paskutinį kartą savo grotuvą jungiau, na, prieš 25 metus, aiškia, tiesiog, nu, neklausiau, nebuvo kada ir nebuvo ką klausyti, reiškia. Tai vat, kad atsirado manija, jo vėl šitų visą, aš drebančią širdimi, drebančiais pirštais uždėjau, kolonėlių neįjungiau, gal ir neveiks, reiškia, nors kiekvienas devaisas pas mane turi istoriją jo atsiradimo, reiškia. Uždėjau, žinokit, veikia, va, šveicaras. Šveicarius kaip reikia. Tai va, žinau, kad iki šiol turiu, bet, kaip sakant, batsiuvis be batų, aš žmonas, kai išleidau, aš nesakau, virkite, dabar jeigu aparatūra normaliai įsigysi. Gerai, bet prieš tai dar man gitarą reikia tą nusivirkti, tą nusivirkti. Aš turiu daug dalykų. Taigi, aš galvoju, kad viskas priklauso nuo žmogaus, ko tu nori gauti. Visi formatai tinka. Jeigu tau tai patogiau, tai tu ir naudokis. Va, na, o idealu, jeigu tu gali visus tris formatus gali naudoti, reiškia, ir kasetę, ir kompaktą, ir vinilą, ir dabar 4 formatas, reiškia, internetas, kas gali žinot, gal už 5 metų, už 10 bus dar koks formatas, kur iš vis nieko neiks, sakės, tai sujungt savo smegenis per distanciją ir tu girdėsi muziką savo galvoje.
8: Tas yra labai paprasta. Bet norėjau, jūs mes čia nekartą užsiminėm, ir jūs užsiminėt, ir Gytis, žinau, kad yra didelis fanas Bob Dylano. Kas yra ar buvo Lietuvos Bob Dylanas ir ar Vytautas Kernagis kažkada galėjo į tokį vardą pretenduoti? Nes man atrodo, tie jo pirmieji įrašai tokie, kurisai tiesiog jis ir gitara, man jie tokie net šiltesni, kai net labiau vertės turi negu Dylano. Nu, ta prasme, man ten Kvailutė Onulė, pavyzdžiui, tokia daina, nu, ta akustika, ta tokia, tas toks purvas to įrašo, jis toks, ir jūs, man atsimenu, man atrodo, kad jūs pasakot vienam interviu, kad kad kai Kernagis grodavo koncertuose tiesiog su gitara, pilno salės jo klausydavo tiesiog va, kaip ir Dylan anksčiau.
10: Jo, reiškia, apie Kernagį aš galiu pasakot labai daug, reiškia, to, kad mes, mūsų gyvenimai buvo kurį laiką ilgai, mes buvome, nebuvom draugai, mes buvom kolegos ir dalindavomės visko ir visko čia dabar aš nepasakosiu. Apie tai, apie jo akustiką, apie tai, kad jis galėtų būti Dylanas, jūs pirmas žmogus, kuris man tai pasakė, negaliu pasakyti, kad ne. Ir negaliu pasakyti, kad taip. Vytautas yra savotiškas, taip. Jis padarė dalyką, aš dabar dar kartą perskaičiau knygą, Oginskaitės apie jį. Ir dar kartą atradau tai ko reiškia, gal ne, tuos senus kartus, kai jis nepastebėjo, taip. Tai buvo drąsa vienam išeiti su gitara prieš publiką ir dainuoti žodį. Kad skambėtų tas žodis, visų pirma, teksto svarba. Dylanas yra poetas. Visų pirma, poetas. Va, ne dėl to, kad apdovanotas garsia premija, bet dėl to, kad jo tekstai yra poetiniai. Va, Vytas pats rašė, bet ne tiek daug, bet jis surado Martinaitį, surado Gedą, surado Saukaitytę ir kitus poetus, kuriuos ištransliavo ir jie šito galbūt garsiai ilgai nesakė, bet iš tikrųjų buvo dėkingi jam, kad padėjo atnešti iki klausytojų gerą poeziją per, būtent per tokį ištransliavimą. Va, ir nes slėpkim, bet tas bardo judėjimas, aiškia, taip pat yra jo nuopelnas, bet ne jo vieno, žinoma, Tomas. Buvo šaunioji septyniukė bardų, kurie pradėjo šitą žanrą prieš 40 metų. Tai buvo Vytautas Simas Babravičius, kuris paskui pradėjo country muziką groti, Alfredas Kukaitis, Romas Gyžys, Zita Purėnėte, Marius Šnaras, Virgis Stakėnas, iškia, ir be abejo, Vytautas, kadangi buvo Kernagis, kuris buvo nusifilmavęs mažoji išpažinti, ir tai buvo brandas, tai buvo iš vis, tai yra pirmoji lietuviška tikroji ikona žvaigždė, kuri tapo, reiškia, kiek jis yra, tas filmas, čia mano telefonas kažko tai šneka, tas filmas, žinokit, padarė taip, kad iš parduotuvių dingo visos akustinės gitaros. Taip, ir aš tokia pat turėjau. Jis 2 metais už mane vyresnis buvo, reiškia, bet aš irgi jo gabalus bandžiau groti ir po to, kai mes pradėjom susipažinom, aš jau buvau medicinos studentas tada pirmo kurso, va, ir po to, reiškia, netgi Trakų Pilnį, kurį aš dainuoju iki šiol, House of Rising Sun, garsusis folk bluesas, kuris kalba visai ne apie romantiką, apie gyvenimą, apie juodas gyvenimo pusės, reiškia, jo sumanimas buvo. Aš ilgą laiką šito net nežinojau, kol vieną kartą pareičiais po kažkelinto turinio, reiškia, jis man pasakė, kodėl tu šitai dainuoji? Aš visą gyvenimą norėjau išprovokuoti, kad mes kartu sudainuotumėm. Nepasisekė. A Vargyčiui pasisekė.
8: Tu dainuosi Kernagį?
9: Ne, čia jis... Virgis turėjo galvoj, kad su Virgiu. Bet įsiterpiant į temą, jo, labai Virgis gerai pasakė, kad Kernagis labiau mokėjo atskleisti kitų žodžius.
8: Žiūrėjau, bet aš apie patį performansą, jo, to prasme, apie jo tas tokie sceninę būtį, kaip jis sugebėdavo pritraukti dėmesį žmonių.
9: Dėl to tai visiškai taip.
8: Jo.
9: Dėl to tai taip, bet jo, bet apie turinį taip ir dar ko neturėjo Kernagis, o turėjo Dylanas, tai politinis aspektas. Mhm. Bet Kernagis neturėjo dėl savaime suprantamų priežasčių, kad buvo Lietuva okupuota ir aneksuota. Nes Bobas Dylanas yra ir iki pat šių dienų sakančių, kad Dylanas pasinaudojo segregacija visais politiniais dalykais, nes kažkurio metu jam atsibodo būti tuo tautos dainium, tuo švyturiu, ir jisai vienu metu net ėmė daryti specialiai blogus įrašus, blogus albumus, kad atsikabintų nuo jo visi. Ne. Tai jo, bet kalbant apie tą reikšmingumą, tai Kernagis jo, šiaip turbūt pats didžiausias, pats svarbiausias dainų autorius ir atlikėjas per Lietuvos istoriją.
8: O tu, pavyzdžiui, kaip besidomintis irgi nūdienos aktualijomis, ne, aš manau, kad tu esi vienas iš tų žmonių, kur seka, kas vyksta, kas vyksta Lietuvoje, kas vyksta šiaip pasaulyje, o tavo tokios, nes pasaulyje pas mus dabar vyksta tokie, gana tokie, gal tamsus, gal vietomis pesimistiniai dalykai, bet tavo ta muzika tokia yra šviesi, tu nenorėtum, pavyzdžiui, išbandyti to tokio irgi, sakykime, visuomenės kritikavimo kritikavimo arba politinių dalykų kritikavimo žanro?
9: Čia vat, tiesą sakant, su Virgio reikalais buvo susitikęs su Viačeslavu Mickevičium.
8: Slavka.
9: Jo, tai jisai vat, tokia uždavė mintį, sako, davai padarom dainą, vat būtent apie tai. Kažkoks toks visuomenės kritika, pasijokimas. Bet tai man būtų įdomu, bet aš norėčiau, kad tai nebūtų kaip dviračio žinios. Kaip laikraštis. Dabar labai įdomu yra aktualu, bet rytoj jau tau kiti dalykai svarbus. Tai nebent aš jeigu va, tuo, jeigu gimtų kažkokia daina, vat, kritikuojanti tai, kas vyksta pasaulyje, tai aš galbūt labiau linkčiau link to, kad tai būtų ne... kad tai būtų už laiko to, už to, vat, už ne laikraštis, ne savaitraštis, ne mėnraštis, bet vat, kažkoks tai metraštis.
8: Kas būtų maždaug vertę tokio turėtų ir gilesnė.
9: Jo, nes aš, pavyzdžiui, esu sukūręs kūrinių apie tam tikrus žmonės, kur, pavyzdžiui, jeigu to žmogaus nėra auditorijoje, jinai jo neskamba. Mhm. Sakykim, arba kūrinys apie žiemą. Tu vasarą jos nelabai dainuot nori. Tai vat tiesiog daug dainų tokių atsimeta, kurios turi aktualumą siaurą tokį. O man norisi, kad aš, sakykime, turiu labai, labai greitai ir lengvai gimusią dainą. Tai kur toliau? Vadinasi, jinai ir per Martino Starkos laidą skamba, yra skambėjusi ir vestuvėse, ir mergvakarį, ir ten ir bardų festivalį, ir bliuzo festivalį, ir roko, ir susiejimuose visur, kur visur tinkanti. Nes jinai yra apie daug ką. O vat, sakykime, šita ruginienė, tu bloga, kur toks, tai kiek to ruginienė laiko buvo.
8: Nu, Slavka taip daro, jisai...
9: Bet jisai daro, čia aš nenoriu jo numenkinti, jis daro puikiai, nu, labai gerai, aš jokiuosi labai, nes jisai daro labai gerai, bet aš labiau va tos noriu, kad sakau, kad vat išliktų ir kad tai tiktų visur kur, nes mano mintis, mano idėja yra kroti, koncertuoti, keliauti, o žmonėms senų naujienų nelabai žino, ar jiems įdomu.
8: Nu, matai, darbė to, kai Slavka daro, jisai ten orientuoja tam tikrai auditorijai, savo socialiniai medijoje, žinai.
9: Jo,
8: ten,
9: bet jisai labai
8: jo yra formatas žiauri įdomus. Jo, jūsų reikėtų čia, aišku, aš ir iš savęs irgi kažkaip, jeigu jau kažką darytum, tai aš iš tavęs tikėčiau kažko gilesnio truputėlį, žinai, kažkokių gilesnių įžvalgų.
9: Taip, visai, žinai. Būtų įdomu su jo pabandyti ir vat, kažkokį suras galbūt konsensusą. Tarp jo to vat, naujienų ir mano to siekio kažkaip taip visiems tai būtų įdomu jo, nes jisai pasirodo irgi yra country fanas. Jisai buvom susitikt, kad jisai man paduotų Virgio berods sesers akinius, kuriuos paliko Virgis per filmavim, žodžiu, tiesiog mes turėjom susitikti, jis man turėjo paduotos sakinius, aš jam turėjo paspausti ranką ir išėti, bet mes kalbėjom pusvalandį 40 minučių apie kantri ir kaip vat, reikėtų tą padaryti, čia kaip faina, kaip apsikeitėm komplimentais, tai taip kažkaip, vat, jo, tai...
8: Slavka įdomus žmogus labai yra. Virgi, jūs žiūri žinias šiaip, sekat, kas vyksta pasaulyje?
10: Da, tokį keistą klausimą uždavė labai.
9: Įskrybelio.
10: Ne tas žodis.
8: Ne, aš turiu omeny, žinokit, čia yra, man atrodo, mano nuomonė asmeninė, tai yra kaip ir toksai laimingas žmogus, kuris kartais to nedaro, kuris gyvena nežiūrėdamas to, kas vyksta.
10: Ne, aš nemyliu tokių žmonių, kurie nieko nežino, arba jie

0: Būtinai prieš tai pasižiūriu, kasgi įvyko pasaulyje, kol Virgis mėgojo. Va. Ir ar jis ką nors pramėgojo, ar dar nepramėgojo. Norit įsikišti truputį apie tą, apie politiškumą, aš naudočiau žodį sociališkumas. Dabar jeigu į save, tai mano visas baladės turi socialinį užtaisą, visos. Jos yra, gal nėra užkoduota raudonos vėliavos ir taip toliau, arba geltonai baltos, arba kokios nors kitokios vėliavos, arba šūkiai, devizai, taip toliau. Ir taip pat durnių laivas, irgi kas sakys, kad ne politinė daina, durnių laivas plaukia, jis yra iš akmenų, jis ir plaukia, ir galbūt mes to laivo plaukia. Va, tai čia tie dalykai labai daug užkoduota, reiškia, yra visą tai, ne vienas kūrėjas, kuris būdamas kūryba negali būti ignoruoti tai, kas vyksta aplinkui. Tik tai vieni pasistengia užsimerkti, kitai pasistengia tai parodyti. Parodyti galima įvairiais būdais, galima transparantais, galima mitingais, galima parodyti savo kūrybą, kurioje žodžiai sudėti, kad žmonės nori jos girdėti ir nori jos kartoti ir naudoti savo gyvenime, nesiliečia juos.
1: A, tai jūs, aš tai žinokit, turiu prisipažinti, aš Instagrame nemačiau, kad jūs darytume taip dienos žinių apžvalgas. Kažkaip
0: nežinių, lyskite į mano Instagramo profilį, kiekvieną dieną Virgis postina, netgi vakarį dėtat, jūs esate.
1: Mačiau.
0: Va, ir ten taip pat yra highlightai kiekvieną dieną, kur yra vadinamos Virgis ST Blues, reiškia, tai yra tai taip pat vienas trumpas komentaras prie nuotraukos, ir kiekvieną dieną stories žurnalas iš 10 puslapių su muzika. Tai va, tai ten mano yra kartu ir dienoraštis, ir kartu požiūris, ir kartu yra tai, ką aš matau, ko gyvenu. Žurnalistai kartais iš ten semės informacijos. Ir skambina, sako, va, tu klausykit, o ten kažkas įvyko, kaip ten buvo, kaip ten kas ką. Ne, tai yra mano kiekvienos dienos poteriai, ryto poteriai, ir aš, jeigu to nepadarau, man labai blogai yra, kad aš ryte turiu kažkur važiuoti, aš iš vakaro pasiruošiu dar truputį tos ruošinius ir žinau, aš žinau, kad jau vakar, kad esu šiandien, kad jau šiandien, kad esu rytoj, poryt ir dar už savaitės, nes tai kaupamas bankas. Iš tikrųjų, tai yra mano požiūris į gyvenimą. Aš sakau, aš esu stebėtojas. Aš esu stebėtojas, aš matau, kas vyksta, dėduosiu savo į, parodžiu, bibelį, į smegenis, į dėdėsiu širdį. Visą tai paskui išvirsta mano kūryboje, kaip aš suprantu gyvenimą. Na, o tai, kad yra tokių žmonių kaip Gytis, kuris atvažiavęs pirmą kartą į Šiaulius, pasakė, aš jį pasitikau stotyje, sako, Dylanas važiavo pas Woody Guthrie, reiškia, o Ambrazevičius važiavo pas Takieną.
1: Geras
0: kodėl.
1: Ar tie vasarą bus visą kino kantrį šiemet, ar ne?
0: Nu, kodėl turėtų nebūti?
1: Grosigyti?
2: Kiek žinau, ne.
1: Tai irgi kaip ten bus su to visą kino kantrį? Jau 33 kartas, man atrodo, šiemet bus.
0: Taip, 33 kartas. Aš kart noriu pasakyti, kad aš nesu organizatorius. Aš esu krikšto tėvas, aš esu tas, kuris tarptų žmonių pirmųjų, kurie sugalvoja, signataras, madingas žodis yra, reiškia. Va, aš festivalį organizavau du kartus, pirmą ir trečią. Paskui dar kokius 5 kartus buvau konsultantas, paskui buvau 5 kartus festivalio vedėjas, dabar esu nuolatinis dalyvis, kadangi mane kviečia, sakė, kol tu galėsi, tol tu turėsi savo vietą. Šiais metais galvoju, galbūt užlipti sceną, bet reiškia, festivalį organizuoja, yra štabas ir prezidentas yra žmogus, festivalio organizatorius yra Elena Čekienė, kuri organizuoja, formuoja visą festivalio programą, jinai daro, reiškia, tai vat lygiai taip pat čia jos reikėtų klausti. Apie tai programą sudaroma iš anksto. Reiškia, jau aš manau, kad šito momentu gal 3/4 programos jau yra sudaryta. Galbūt jau sudaryta. Nes yra toks dalykas, kad atlikėjai vieni gali, kiti negali. Vieni kitais metais žadėjo atvažiuoti, kiti nori vėl sugrįžti būtinai. Nu, čia daug dalykų. Čia yra toks festivalinis dalykas. Vienas dalykas, kad Visagino kantri unikalus festivalis, kuris tiek ilgai atsiradęs Lietuvos nepriklausomybės startė, gyvoja iki šiol, sugebate gyventi, būti. Taip.
1: Kaip ten bebūtų, mes, aš net nebijoju, kad Gytis, jeigu ne šiemet, tai kažkada vis tiek lipsi Visagino kantri sceną. Šiandien per radio ritmą būtent kantri tėvas ir kantri sūnus ir svečiavosi Virgis Gytis.
3: Radio ritmas.
4: Reklama. Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu

0: klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14:35. Bus smagu ir naudinga.
1: Laidą Mokesčių rojus pristato Lidl, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
3: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
4: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
5: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
6: Perduok čia žinijonams ir reninams.
5: Delfi, šalia tavęs.
7: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
8: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Žuvys kalba.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Šiandieną kalbėsimės apie tai, kaip jaučiasi pagautos ir paleistos žuvys. Kadangi pagavai paleis principas pačių meškeriotojų pasirinkimu vis populiarėja, ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. O pasirinkus šitą žuklavimo būdą, meškeriotojai rūpi, kad pagauta žuvis ir paleista jaustųsi gerai ir išgyventų ir neišplauktų vėliau pilvu į viršų. Tai kaip reikėtų atsakingai elgti su žuvimi, ko gero, na, atsakytų mums žuvų biologija, ją pažinus šiek tiek, galbūt mes ir atsakingiau elgtumės su pagautu laimikiu. Tai šiandien apie tai ir pasikalbėsime su Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslų daktaru Algirdu Kaupiniu. Sveiki, Algirdai.
3: Labą dieną.
2: Taip, tai žvejai, kaip ir minėjau, meškerioja dažnai savanoriškai pagavai paleis principu. Net šiemet yra atskira žuklės licenzija pagavai paleis, kad ne, jinai šiek tiek figesnė. Tačiau, na, tie, kas nori paleisti žuvį, jie dažnai, na, ir nori, kad ta paleista žuvis išgyventų, suteikia jai antrą šansą, tačiau jiems, na, reikia žinoti, kaip teisingai elgtis su ta žuvimi. Tai pirmiausia, man toksai klausimas iškilo stebint ir pačius meškeriotojus, kaip jie gaudo, kelia savo turinį žuklės į socialinius tinklus ir tie video, kaip žuvis pagauta, kaip jie su jie kovoja ir tos kovos kartais būna gana ilgos, kol ją galiausiai ištraukia meškeriotas. O kaip pati žuvis jaučiasi po tos kovos, kai jinai yra išvarginta? Kaip su jie reikia elgtis?
3: Tai, kaip teisingai sakėt, kad pats žuvies traukimas turi labai didelį įtaką. Tai yra, kuo daugiau žuvis varginama, tuo labiau nuvargsta, tuo atsiranda ją didesnis stresas. Tai yra, kadangi jinai normaliai priešinasi, intensyviai jim dirba raumenys, tai kaip ir bet kuriam žmogui po intensyvaus darbo ar sportininkų intensyviai sportuojant, raumenyse pradeda mažėti pirmiausia glikogeno, tai yra tokia lengvai prieinama energetinė medžiaga. Taip pat pradeda įsiskirti pieno rūgštis, laktatas ir pradeda rūgštėti tarpląstelinė aplinka. Dėl to inicijuojasi stresas. Stresas yra gana toksai universalus ir žmonės jį patiria, tai yra ateina vis tiek iš galvos smegenų, per pagumbrį, hipofizę, hormonų, reiškia, endokrininę liauką ir galutinė, reiškia, endokrininė liauka yra antinkščiai, kurie išskiria streso hormoną kortizolį. Ir vieno žodžio, kuo žuvis ilgiau traukiama, tuo jai didesnis stresas, tuo daugiau kortizolio, tuo rūkštesnis kraujas. Ir tai yra tiesiogiai priklauso nuo traukiamų laiko. Todėl netgi yra rekomenduojama, kad valai būtų kuo storesni. Tai yra, kad, nu, kad kuo mažiau žaistų su ta žuvim, nu, žvejai tai yra galbūt žaidimas, nors jam irgi matyti adrenalinis įsiskiria.
2: Taip, taip.
3: Bet iš esmės turi būti įrankiai, jeigu žuviai kuo mažiau, reiškia, sukelia streso, jinai kuo greičiau turėtų būti pritraukiama.
2: O per kiek laiko žuvis atsigauna po to jau patirto streso? Čia vėlgi turbūt priklauso nuo laiko, kiek jinai kovoja.
3: Priklauso nuo daugo ir nuo laiko ir ypatingai labai priklauso, kaip su elgiamasi ją ištraukus, taip pat priklauso ir nuo skirų žuvų rūšių, nes lašišai bus vienas poveikis, karpiai, karosai bus kitas, tai čia atskiros žuvų rūšys taip pat turi įtakos, bet pagrindinė taisyklė turėtų būti, nu, visiems suprantama, tai kuo mažiau laikyti žuvį ore.
2: Mhm.
3: Nes kai žuvis atsiduria ore, jai atsiranda papildomas stresas. Kadangi jinai kvepuoja žiaunomis, tie jos žiaunių lapeliai yra tokie gana gležni ploni, jie ore tiesiog sulimpa, nevyksta dujų apykaita. Tai yra audiniuose kaupiasi CO2, kraujas vėl rūkštėja ir papildomas stresas dar gaunasi jai. Tai bet kuri žuvis, nu, mūsiškė kalba, nes yra pasaulyje žuvų, kurios sausumoje gana neblogai jaučiasi. Bet mūsiškė žuvis, kuo, reiškia, ilgiau būna ore, tuo jai didesnis stresas papildomas. Tai čia yra ta taisyklė labai paprasta, žuvis turi būti kuo greičiau paleidžiama.
2: Taip.
3: Tai apskaičiuota yra netgi kai kuriom rūšim, kad netgi, tarkim, lašišai, šlakiai, tarkim, 10 sekundžių ištraukta ore, jinai gali patirti stresą, kas vėliau atsilieps jos vislumui.
2: Mhm.
3: Bet tarkim, karpiai, karosai...
2: Tai moksliškai įrodyta jau.
3: Taip, yra atliekami tyrimai.
2: Taip, tai su kiekviena sugauta žuvimi reikia elgtis atsakingai. Dabar vyko daug diskusijų ir dėl rudeninės lašišų žūklės. Galbūt girdėjot, vieni taip, taip. Buvo siūlymai, kad drausti rudeninę žūklę. Tai vis dėlto ta pagauta, paleista žuvis, na ir žvėjai mėgėjai irgi kai kurie ženklina tas pačias lašišas ir šlakius. Ir jie mato, kad jos paskui na, stovi ant lizdų. Tai tarsi, ką tuomet, kaip ta vislumui atsiliepia konkrečiau?
3: Konkrečiau tiesiog vislumo mažiau padeda ikrų. To yra to žuvys, kurios buvo ištrauktos į orą. Mažiau padeda ikrų, tas, reiškia, lervučių tryno maišelis būna mažesnis ir tiesiog lervutės būna silpnesnis. Bet visumoje apskaičiuota, kad tas lašišų mirtingumas pakankamai nėra didelis, jeigu teisingai elgiamasi, tai vėlgi labai skaičiuojama įvairiai. Bet dargi labai priklausomų temperatūros, tarkim, jau virš 18 laipsnių, jeigu yra vandens temperatūra, tai iš vis nerekomenduojama žvejot, nes lašiša yra šalta mėgė ir yra didžiulis papildomas stresas. Tai maždaug gali būti tik tai keli procentai mirtingumas arba dar mažiau netgi. Tai vėlgi priklauso nuo įvairių sąlygų. Tai čia, kaip minėjau, pirmiausia, kuo mažiau laikyti žuvį ore, labai bloga praktika žuvį kelti iš vandens, ypatingai ją versti vertikaliai laikyti.
2: Kaip būna už uodegos laiko,
3: ne? Nesvarbu už uodegos ar už galvos, nes žuvis gyvena vandenyje ir nors ten gravitacijos jėga ta pati kaip ir sausumoje, bet poveikis kitas, nes vanduo turi keliamąją jėgą, nu, kad vadinama Archimedo, tai jos visi ir vidaus organai, ir skeletas yra prisitaikęs gyventi vandenyje. Kai jie iškeliama iš vandens, visi organai yra žymiai labiau veikiami gravitacinės jėgos, galima taip sakyti, sunkio jėgos.
2: Taip.
3: Tai tas žvejys turėtų nekelti žuvį iš vandens, nu, arba šiek tiek prikelti iš vandens, bet realiai turėtų paslysti į vandenį ir su jais žuvim nusifotografuoti, jeigu kalbant apie žuvies nu,
2: taip,
3: gerovę.
2: Jei meškeriotas nori, kad išgyventų, tai turi jau prisitaikyti taip. Prie jos poreikių daugiau.
3: Kuo mažiau gerai. Laikyti ore.
2: Taip, kiti žingsniai, ar ne, nekelti turbūt ant kranto, nedėti ant sauso kažkokio, ar ne, smėlio, žvyro, taip toliau, žuvies teisingai, ar
3: taip,
2: ne.
3: Čia tas irgi labai svarbu, kad ant kranto nedėti.
2: Kad dumblas neužneštų žiaunų.
3: Taip, yra netgi svarbu, jeigu naudojamas graibštas, tai netgi pati graibšto medžiaga turi reikšmės. Žinoma, kad geriausia, mažiausias poveikis, tai yra giliavių nutrinimai, kas irgi labai svarbu. Tai yra, nu, jeigu ir minkštos tokios gumos būna graibštai, tai jie yra geriausia. Arba minkšto tokio švelnaus nailono, blogiausia graibštai, tai yra tokie kaproninio, nu, kaproninės virjas ir su dideliais mazgais, tai jie daugiausia nu, sužaloja žuvies išorinės gleivės.
2: Taip, taip, apie graibštą kaip tik norėjau klaus, bet praktiškai jau atsakė tą klausimą, šiaip žuklėje graibštas, kaip suprantu, yra labai svarbus, ar ne?
3: Tai svarbus, bet kaip minėjau, jisai turi būti tinkamas, nes jeigu graibštas, padinkim, tas kaproninis su dideliais mazgais, tai geriau tada jo aš vis nenaudot. Bet galima naudoti, rekomenduojama naudoti įvairias žnyplės, replės, kad kuo greičiau, kaip minėjau, kad būtų atkabintas kabliukas. Vėlgi atkabinant kabliuką, labai svarbu, kaip atkabinamas, kokie palikti bus žalojimai, tai gali tiesiog įtakoti mirtingumą žuvies, gali įtakoti stresą ir taip toliau. Tarp laiko neįsigaus, tai čia irgi labai svarbu, kaip tas išimamas kabliukas. Dėl to netgi yra rekomendacijos, kokių kablių nenaudot, kokius naudot. Tai...
2: Taip, kartais būna, kad žuvis įryja tikrai gana giliai ir tiesiog meškeriotojų pasirinkimas nukerpi valą ir paleidi. O kaip, tarkim, tas įryjimas gerklėje, kaip, ar yra šansų, kad tai žuviai tiesiog organizmas išstums tą kabliuką, ar vis dėlto jau jinai pasmerkta žučiai šiuo atveju?
3: Tai jeigu giliai įrytas kabliukas ir norima žuvis paleisti, tai jeigu jau, tarkim, ryklėje, skrandyje, tai iš esmės iškrapštyti praktiškai neįmanoma. Ir apskritai, jeigu jau per maždaug 40 sekundžių net kabinama, tai rekomenduojama nukirpti valą ir paleisti. Tai yra, žinoma, kad žuvis išgyvena tada, nu, bent jau didžioji dalis žuvų išgyvena, nes vienas dalykas kabliukai gali surūdyti, jie surūdyja. žuvų skrandžiai gana stiprus, nes jos maitinasi kokiais įvairiais kitais maisto objektais ir moliuskais ir kitom žuvim, kurios yra dygliuotos, spygliuotos ir taip toliau. Tai arba kabliukas surūdyja, pašalinamas, arba tiesiog jisai yra inkapsuliuojamas audiniuose ir jisai gali, nu, žuvis gali su to gyventi iš esmės. Tai geriau tada, jeigu greit neišeinat kabinti, norima paleisti, tai nukerpi ir paleidi. Bet jau žuvį traukiant, žvejys turi apsispręsti. Ar ją paleis, ar ją pasims, nu, tai tada jau kiti veiksmai, jeigu nori pasimti.
2: Apie ungurius kažkada irgi su meškeriotojais diskutavau, kad vat, ta pagavai paleis žvejybą unguriams daug kas, na, to nepripažįsta, sakot, ar jūs nežinot, kaip ungurys iki pat užpakalio įryja tą kabliuką ir kokia prasmė jį paleist. Tai vis dėlto, kaip suprantu dabar iš jūsų prieš tai atsakyto klausimo, šansų tas pats ungurys turi išgyventi.
3: Taip, turi. Bet aišku, rekomenduojama tą valą nukirpti kuo arčiau kabliuko. Tai čia irgi gana svarbu, kad kuo mažesnis gabalas, nes jeigu kirpsi ir
2: trukdys maitintis.
3: Taip.
2: Apie pirštines noriu paklausti. Irgi matau, vieni meškeriotojai eina į žūklę su pirštinėmis, kiti be jų. Kaip tas žuvies ėmimas į ranką? Nes, na, žuvis yra vis tiek šalta kraujas padaras, mūsų rankos yra šiltesnės už žuvį. Kaip elgtis, ar geriau su pirštinėm, be pirštinių, kaip galima tą žuvį, ar geriau atvėsti? Sinti, prieš paimant žuvį į rankas, įkišti ranką į upę, kad na, nebūtų to termo šoko kokio nors.
3: Tai geriausia šlapia ranka, bet aišku, tada žuvį sunkiau sulaikyti, nes yra atslidi, bet jeigu kalbam apie žuvies gerovę, tada jau tada, kai žiūrim į žuvies pusės, tai nu, pirštinės irgi tinka, bet jos turi būti, aišku, drėgnos, šlapios, tai, nu, vėlgi tos pirštinės būna įvairiausios, šiurkščios, taip toliau, tai jeigu norima paleisti, tai kuo mažiau vėlgi reikia stengtis nutrintų gleijų. Tai čia kuo švelniau ją laikysim, paimsim ir suelgsimės, tuo jai bus tik tai geriau.
2: O žuvų gleivės, ar ne, klausytojams, kurie galbūt nemeškerioja reguliariai ir tiesiog per daug nesidomi žuvim ir jų anatomija. Kam yra žuvim reikalingos gleivės, kokia jos atlieka funkcija?
3: Tai iš esmės, sakot, žuvų gleivės, bet didžioji dalis, sudėtinė dalis gleivių, tai yra labai panaši kaip ir mūsų gleivinių, nu, tarkim, virškinimo trakto, ten pagrindinis baltymas mucinas, reiškia, kuris yra glikozdėlintas, bet žuvim gleivės išorinės yra ypatingai svarbu, kadangi tai iš esmės yra išorinis barjeras, jos neturi tam tikro epidermijos sluoksnio, kurio turi sausumos gyventojai. Tai, kuris, reiškia, papildomai suteikia mechaninį atsparumą. Tai yra ir fizinis barjeras, ir biocheminis barjeras, ir imuninis barjeras. Tai jisai yra labai svarbus visom žuvim. Todėl jis stengtis, ko yra mažiau pažeisti. Tai pagrindinės gleivių funkcijos, kurios būdingos visom žuvim, tai pirmiausia yra kūno aptakumas, kadangi žuvis plaukia vandenyje, o vandens tankis yra didesnis negu oro, kokius 800 kartų maždaug, tai tas sumažint pasipriešinimą plaukiant, tai gleivė sumažina tarsme, tai vadina, nu, gerina hidrodinaminės žuvies savybės. Toliau gleivės labai svarbu tom žuvim, kurios trinasi įvairius paviršius, nu, gyveno urvuose ir panašiai. Taip pat gleivės ypatingai svarbu, kadangi imuninės sistemos atžvilgių, tai iš esmės jos apsaugo nuo įvairių patogenų, žuvis neturi limfinės sistemos, tai iš esmės gleivės sutinkamos tokios visiems žinomos imuninės sistemos dalys, kaip imunoglobulinai, lizozimai. Taip pat pažuvis yra atrasta specifinės antimikrobinės medžiagos, taip vadinamas antimikrobiniai peptidai, kurie iš tikrųjų yra būdingi tik tai žuvim. Ir tai gali būti nuo perspektyvą ateities medicinai, nes dabartinė kova su reiškias bakterijom dažnai sėrime tai, kad formuojasi antibiotikam atsparios bakterijos, o žuvų tie antimikrobiniai reiškias peptidai, jie taip vadina pistidinai nuo pistės, nes iš graikų kalbos pistės tai yra žuvys, pistidinai reiškias, tai tai reiškia antimikrobiniai peptidai, kurie ateityje būtų tikriausiai bus panaudojami, nu, kovai su bakterijomis ir, nu, pramonėje galbūt.
2: Toks paprastas klausimas apie žuvų gleivės, o kiek daug papasakojo.
3: Tai dar tik tai dalinės yra specifinės funkcijos, galima pasakyti. Kai kurios žuvys papūkžavės, miega gleivių kokone, jos pasidaro, reiškia, kaip apsauginį kokone iš gleivių, jame miega. Taip pat visiems žinoma žuvys diskusai, kurie ciklidai auginami akvariumuose, jie, kai susilaukia jauniklių, tai jų gleivės yra pasidaro specifinės, jos keičiasi, tai tas barjeras yra dinaminis, ir jomis maitinasi jaunikliai. Tai ir dar, kas įdomiausia, kad tas gleivių sudėtis keičiasi maisto atžvilgiu, ta prasme maisto medžiagų atžvilgiu, ir tiesiog jaunikliai gauna visas reikalingas medžiagas iš suaugusių gleivių.
2: Mhm.
3: Tai tų dar yra kitos savybės, tarkim, žuvys, kurios gyvena paviršiuje, vandens netoli ekvatorius, kur daug saulės spindulių, tai gleivėse yra specifinių medžiagų, kurios apsaugo nuo saulės šviesos, nu tarsi saulės kremas, tai iš tikrųjų gleivių funkcijų yra labai daug, bet pagrindinės tai yra tas barjeras, apsauginis, reiškia trinties sumažinimas ir imuninės sistemos. Kaip, reiškia, atlieka funkciją.
2: Taip, gleivės. Tai meškeriotam nereikia nuglostyti visų gleivių, palikti žuvim, kad jos sveikos liktų, ar ne, ir kiek įmanoma, su geresnė imuninė sistema.
3: Be abejo, nes tas tiesiog fiziškai pažeidus gleivės, po to atsiranda įvairiausių užkratai, na, tikriausiai žvėjai žino saprolegnijas.
2: Taip.
3: Tai tokias yra grybas, kuris
2: tokios
3: dažnai
2: atrodo, net ar net tokie rutuliukai ant odo.
3: Jo, įvairios gali būti struktūros, bet galima matyti ir žuvų ūkiuose, jeigu žuvys laikomas, tarkim, didžiulį koncentracijoje, tai jos ir tas tie rezervuarai, tarkim, yra betoniniai visokie, tai jos tiesiog nusitrina ir užpuola saprolegniją, grybelis tiesiog vadinamas.
2: Taip, prieš išeinant į pertraukėlę dar noriu paklausti apie žuvų ir regėjimą. Kažkada mane pašiurpino toksai vaizdelis, socialinės tinkluose buvo nufilmuotas meškeriotas, čia Lietuvoje ežere pagavo lydeką, jis ją už akiduobių išsitraukė, už akiduobių nufotografavo ir paleido atgal. Vieni puolė smerkti, kad sako, ką tu žmogau darai, tu išdūrei lydeką į akis ir, ją paleidai. Kiti sako, kad jeigu tu paimi grakščiai už tų akiduobių, tu tų akių neišdūri. Tai kaip čia yra? Nes, na, turbūt specifinių žinių reikia turėti, paimti už tų akiduobių, kad tu jų nesužalotum.
3: Tai čia pagrindinė, tai, kaip ir minėjau, žuvies iš vandens iš vis geriausia nekelti, ypač į vertikalią padėtį. Kitas dalykas, kad žuvies galvoje yra labai daug įvairių receptorių, tarp jų yra ir skausmo receptoriai, nociceptoriai taip vadinami, jų yra galvos srityje ir daugybė kitų receptorių, ne tik tai akys, akys visų gyvūnų yra labai jautrios. Tai akių, galvos ir akių iš viso nereikia liesti, jeigu kalbam apie žuvies gerovę. Tai čia yra tas pagrindinė taisyklė, kad galvos apskritai nereiktų liesti.
2: Mhm. Glostyti nereikia galvos.
3: Ne, nereikia.
2: Bet tas, tarkim, yra faktorius, kad tu tiesiog akis išdurt gali lydakai.
3: Na tai be abejo, stipriai spaudžiant, tai galima išdurt, bet kaip minėjau, jos yra jautrios ir ten net prisilietimas yra joms pakankamai gali jas sužaloti.
2: Mhm.
3: Nes, nu, kaip ir bet kur, jos negali užsimerti, neturi vokų reiškės. Tai akis ypatingai yra jautrios, tai čia tikrai už akių nereikia imt ir tai yra lydekai, nu, papildomas stresas.
2: Bet kokiai žuviai ir lydekai ypač, nes kažkodėl kitų žuvų rečiau, aš matau tokias nuotraukas, bet su lydeka, tai kaip...
3: Na, tai aišku, kadangi lydeka turi tuos tokius vadinamus aštrius žiaunius spaigliukus,
2: taip,
3: žiaunų lankų iš šonai pusėj, tai imant už žiaunų tiesiog galima susipjausyti pirštus. Tai, bet jeigu minėjau, jeigu kalbam apie žuvų gerovę, tai tiesiog žuvį iškelti truputį iš vandens, nusifotografuoti, atkabinti ir paleisti ir viskas. Tai yra geriausias žuvį, ką galim padaryti.
2: Gerai, toliau pratęsim diskusiją, kaip žuvys mato pasaulį, kieno regėjimas aštresnis, ar plėšrių žuvų, ar taikių žuvų, apie tai po trumpos pertraukėlės. Todėl niekur nepabėkit ir likit su Žinių radiju.
1: Žuvys kalba.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama. Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
1: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
2: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
3: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
5: Žuvys kalba.
6: Sveiki sugrįžę, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Toliau su Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslų daktaru Algirdu Kaupiniu kalbamės apie žuvis, jų anatomiją, pagavai paleis principą, kaip paleisti teisingai žuvis, jeigu meškeriotojas apsisprendžia taip meškerioti. Tai prieš pertraukėlę kalbėjomės apie regėjimą, vis dėlto kaip tos žuvys mato pasaulį. Esu vat girdėjusi, kad plėšrio žuvys mato geriau, jų regėjimas žvitresnis nei taikių žuvų, tų vadinamųjų baltos žuvies. Ar čia yra tiesos?
7: Tai iš tikrųjų, kadangi žuvų yra beveik 35 tūkstančiai, tai ten iš tikrųjų labai daug įvairiausių variantų, kas liečia žuvų regėjimą, kai kurios žuvys vis neturi akių. Kitas klausimas, kas tai yra plėšūnai, nes plėšūnas gali būti ir šamas, tai pas jį rega yra visai kitokia, jis kitaip orientuojasi aplinkoje, bet... Kalbant bendrai apie žuvų regėjimą, tai kaip ir minėjau, gali būti įvairiausių variantų. Iš esmės, žuvys mato spalvotai, beveik visos. Tikriausia, ne tos, kurios gyvena giliai gelmėse, ten, kur yra tik tai tas jau organizmų sukeltas švytėjimas, tai jos irgi greičiausiai mato tos švytėjimo blyksnius įvairius. Bet kalbant... Atsakant konkrečiai jūsų klausimą, tai jeigu lyginant, tarkim, tokias vat įprastas mūsų žuvų rūšis, lydekas, starkį ir kuoja, kuris, sakykime, jau yra kaip ir maistas lydekai starkiui, tai iš esmės taip, plėšūnai turi tam tikrų regėjimo privalumų, bet šiek tiek skirtingų, jeigu kalbėt apie lydeką starkį. Paprastai tariant, starkio akis yra... jautresnės. Tikriausiai, kas matė starkio akis, tai įsivaizduoja, kad jos tokios yra keistai blizgančios.
6: Taip, šviečia tamsoj tarsi.
7: Šviečia tamsoj, o šviečia dėl to, kad pas jos tinklai nedar padengta tokia šviesą atspindinčią medžiagą, kuri, reiškia, atspindi papildomai šviesą į tinklainę ir taip rega tampa jautresnė. Kita vertus, starkio ir pats vizdys yra didesnis negu lydekos. Tai starkis akivaizdžiai geriau mato negu lydeka prietemoje. Prietemoje drumstam vandenį, kur, tarsikim, tokia tipiška starkio buveinė. Lydekos tos regėjimo lastelės, yra ten dvi kolbelės, lazdelės. Kolbelės mato spalvotą šviesą, lazdelės nespalvotą, bet ryškesnė. Tai yra nustatyta, kad... lydekų tos, tų, reiškia, šviesiai jautrų lastelių ilgis tiesiog yra didesnės. Ir paprastai tariant, lydekų regėjimas yra aštresnis. Tai yra, jos mato, jeigu lyginant su starkiu arba ta pačia kuoja, jos mato geresnę rezoliuciją. Pas jas dar be to yra šiek tiek akis, tokios gelsvos, ragena gelsva. Tai nuojama tokius trumpabangius spindulius, kurie šiek tiek sukeria tokias regėjimo aberacijas. Tai visumoje lydekos, trumpai tariant, regėjimas aštresnis, starkio jautresnis, jisai gerai mato prietemoje. kojos šiuo atvirgiu regėjimas, galima sakyti, prastesnis, bet koja matos spalvingesnį pasaulį. Nes iš esmės starkis ir lydeka greičiausiai yra, mato dichromatinį vaizdą, tai yra dviejų spalvų spektrą. Greičiausiai mėlynos geltonos ir tarp jų esantį spektrą. Na, o koja mato papildomai tetrachromatinį spektrą, netgi daugiau negu žmogus, jas gebėtų atskirti spalvų, reiškia. Tai kojas regėjimas spalvingesnis, tai vat kurių akis yra geresnė, spręskit patys.
6: Taip, ir tie masalai, kuo įvairiausių spalvinimų, tai vis dėlto tai lydeka ir starki, jis mato tik tais atspalvis konkrečius, bet nemato tų gražių spalvų, kaip mes matome.
7: Greičiausiai matys, nesvarbu, kokia bus spalvas matys, ta prasme, kažkas tarp mėlynos ir geltonos. Tai be abejo, tas raudonas spalva irgi matys, bet jinai bus kažkokia tai, kažkoks atspalvis mėlynos geltonos.
6: Aš dar noriu paklausti apie šlakius, nes labai pas mus, na, sakyčiau, gal nėra labai, bet gana populiaru juos meškerioti žiemą, kai jau baigėsi draudimas ir tu vėlgi į socialinės medijas labai daug prikelia meškeriotojai nuotraukų, vieni šlakį pagautą deda ant sniego, kiti puola mokyti, kad ant sniego guldyti nereikėtų, nei šlakio, nei lašišos, nes jeigu į akį patenka sniego kristalai, žuvis gali apakti. Ar tikrai yra vat tiesos tuose žodžius?
7: Tiesos yra, kaip minėjau, vėlgi grįžtam prie tą pačią, kad ištraukus žuvį norima paleisti, tikrai nereikia uždėti nei kranto, nei ant sniego, nei turi būti vandenyje ar paleista vandenyje. Lašišinėm ir kitom žuvim labai svarbu temperatūrų skirtumas. Tai yra kokia temperatūra vandenyje ir kokia ore. Tai šiuo atveju netgi tai yra svarbiau, nes jeigu ore yra neigiama temperatūra ir mes ištraukiam žuvį iš vandens iš teigiamos temperatūros, nes gėlas vanduo bus vis tiek pliusas, tai tiesiog visas paviršius apšalo, akis to labiau. Ir tai yra, gali būti tie audiniai tiesiog sužaloti labai stipriai, o akių audiniai yra be abejo jautresni, tai nei ant sniego, nei ant kranto, nei ore laikyti, jeigu šalta, ypatingai neigiama temperatūra, nereikia nei vienos žuvies, nes tas sušalimas, vandens atšalimas tikrai gali sužaloti audinius. Mhm. Akies ypatinga, nes jie yra minkštesni, bet ir kitus.
6: Taip, ir žuvų žiaunos irgi yra toks jautrus organas, ar ne, tie lakšteliai yra gana ploni, kurio kvėpuoja žuvys. Daug kas net ar iš nežinojimo, ar tiesiog iš nenoro patausoti tą žuvies kvėpavimo organą, ar tiesiog pamiršta, kad žuvys kvėpuoja žiaunomis, drąsiai ima už žiaunų, ten pasipilo kraujas, o paskui paleidžia tą žuvį atgal į vandenį. Tai kaip tas žuvų laikymas už žiaunų, kaip reikia tvarkingai užlaikyti žuvį. Ar iš vis tas žiaunas geriau net iš vis neliest?
7: Kaip ir minėjau, galvos apskritai nereiktų liest, tuo labiau žiaunų, tai žuvį geriausia laikyti tik tai, kaip minėjau, prilaikant pilvo apačią ir kažkur tai ties galvos apačią, kur yra krūtinės pelekai, ten yra skeletas pečių juostos, pas žuvis ten yra tvirtesnė vieta, tai va tiek va prilaikant pakelti. O žiaunos, tai jeigu jau pradeda kraujuoti iš žiaunų srities, tai praktiškai žuvies paleis neapsimoka, nes jinai nukraujuos. Nes šalia žiaunų lankų teka žiaunų arterijos. Iš esmės, jeigu kalbėt apie žuvies kraujotaką, tai žuvies širdis yra prie pat galvos, tarp galvos ir liemens srities. Ir visas kraujas patenka į trumpą aortą iš širdies, iš tos aortos patenka į žiaunės arterijas. Tai ten yra didžiulis, palyginti didelis kraujo tekėjimas. Ir tarsi ten sužalojus jau, tada žuvies neapsimoka paleisti, tiesiog nukraujuosinai.
6: Apie tai, kaip apie tą vadinamą įmirtiną suspaudimą, kai jūs jau pradėjot pasakoti, kad žuvies širdis yra, na, taip vadinkim, kur yra mūsų kaklas, ar ne, ties ta vieta maždaug žuvies širdis toje vietoje. Ir mes, kai Facebook'e Lietuvos žuvys mūsų puslapyje parašėm apie tai, tai daug meškeriotojų nustebo ir dėl to ir mes nustebom, kad ne visi žinojo, kur ta žuvies širdis iš tiesų yra. Ir tas mirtinas suspaudimas netgi yra toksai terminas, kad jeigu tu suspaudi, vat, kaip jūs minėjot, kad na jau tuomet jau žuviai viskas, jau geriau tu ją neškis namo. Taip, jei perspaudi tiksliau.
7: Tai spausti tikrai nereikia, bet kaip minėjau, toj šitį, kur yra širdis, yra ir pečių juostos kaulai, ten yra tvirtesnė zona, bet be abejo spaudyti ir visai kitaip tą žuvį minkyti tikrai nereikia, jeigu norima ją paleisti.
6: Gerai, pavyzdžiui, vėžiai, ar ne, mes esame įpratę matyti, kai jie nerisi iš savo kiauto, ar ne, žuvys žvynuotos. Ar pavyzdžiui, žuvys keičia žvynus augdamos, ar jos jau su kokiais atsiranda, jie tiesiog tik ir auga. Ar žvynus keičia žuvys?
7: Iš esmės, žvynų nekeičia, jeigu jie, nu, kažkokiu būdu nepašalinam yra, ar dėl kažkokios tai trinties, ar tiesiog dėl nusitrinimo, ar nu, plėšūnų poveikio.
6: Na, bet tiesiog pagavus kartais iškrenta tų žvynų netyčia.
7: Nu, taip, tai vėlgi tie žvynai būna labai įvairūs, bet gal apie tai nekalbėsim smulkiau, nežinau, bet tai, žvynas auga iš esmės kartu su žuvim, ir tai netgi pagrįstas žuvų amžiaus nustatymo metodas. Iš žvynų, kadangi formuojasi panašios rievės, panašiai kaip ir medžio rievės, tai yra, kai žuvės turi mažiau maisto, mūsų platumose žiemą, tarkim, jos lėčiau auga, tai tos rievės, reiškia, atstumai tarp tų kraštų, reiškia, tų plokštelių, nes žvynas yra dabartinių žuvų, tarsi daugumos yra iš faneros tipo, iš plokštelių. Ir iš esmės tos plokštelės, jos nevienodos, jų nevienodas diametras yra priklausomai nuo maisto medžiagos. Tai iš esmės, vat, žvynas, jisai auga kartu su žuvim ir jisai atauga tada, kai jisai, jeigu pašalimas dėl užkutai priežių, tada jisai atauga.
6: Tai va, dėl ko aš ir klausiu, kad jeigu, tarkim, meškeriotojai pameta žuvis tuos žvynus, tai čia dėl to sielotis labai nereikia, jinai juos atsiaugins, jeigu išgyvens.
7: Na, tai jeigu jau, aišku, dar vieno žuvis labai greitai žvynų netenka, kitų žuvų jau sunku tuos žvynų nulupti netgi, tai vėlgi, bet jeigu jau žvynai byra iš šonus, tai klausimas, ar ta žuvis paleista išgyvens.
6: Ar teisingai su jie buvo elgtas, ar ne? Dar norėčiau pasitirauti apie tą šoninę liniją. Puikiai žinom, kad jinai reikalinga žuvims orientacijai, ar ne? Bet kaip jinai tiksliai veikia? Kaip vat, jinai koordinuoja tą žuvies plaukimą?
7: Šoninė linija iš tikrųjų yra labai svarbi. Tai kiekvienas žvejas gali ją matyti. Daugumo ne žuvų rūšių, tai yra iš ilgai kūno, per maždaug kūno vidurį, vėlgi priklausomai nuo rūšies, eina, matosi žvynuose tokios ertmės, kurios veda į šoninės linijos kanalą. Iš esmės, tame kanale yra jautrios ląstelės, ląstelės su tam tikrais plaukeliais, vadinkim taip, kurie reaguoja į vandens troves. Tai dar galima vadinti, kad tai yra seismo sensorinis organas, tai žuvys šoninės linijos pagalba labai gerai orientuojasi vandenyje ir tai tik būdingas vandens, reiškia, stuburiniam šitas jutimo organas. Tai jaučia troves ir jaučia netgi nejudančius objektus, plėšūnai jaučia artėjančią auką, kas plaukia aplinkui, tai yra labai svarbus organas ir iš esmės tai yra principas veikia kaip ir klausos ir pusiausvyros organo, tai yra mechano receptoriai. Tiesiog galima sakyti, tas vandens tekėjimas srovė palenkia tuos jautrius plaukelius, kurie yra tokiam drebutiniam kupole ir tada inicijuojamas nervinis impulsas, kuris siunčia, reiškia, į galvos smegenis tą informaciją. Tai žodžiu, reaguoja į srovės, vadinkim taip.
6: Šiandien važiuodama į studiją, į Vilnių, galvoju apie šią laidą ir kažkaip pasvarščiau vis daugiau ichtiologų, jūsų kolegų domisi, kaip mėgėjiška žuklė paveikia mūsų vandens telkinius, nes tų tyrimų tikrai nėra dar daug, ar ne, Lietuvoje. Kaip suprantu. Buvo Kauno Marių gamtos tyrimų centro tyrimas vienas analizuotas, bet vat apie tą pagavai paleis principą atsiranda tokių privačių iniciatyvų, na, ar žmogus turi savo privatų ežerą, tokių privačių ežerų Lietuvoje tikrai ne vienas, na, ar vat pavyzdžiui Šaminio ežeras, kuris yra šeimininko Žilvino Žitkaus ir jisai ten organizuoja žūklę tik pagavai paleis principu. Ar patiems, na, ichtiologams įdomu pasižiūrėti, kaip vat ta ekosistema funkcionuoja, kai tos pačios žuvys paimamos, pagaunamos ir vėl atgal paleidžiamos.
7: Tai vėlgi ir įdomu, ir neįdomu, priklausomai koksai tikslas, nes tokia ekosistema iš esmės yra jau dirbtinė, galima taip sakyti. Būtų įdomu tik tai patyrinėti, kokis poveikis yra tos pagavai paleisk, tarpsime, koks būtent kaip žuvis po to jaučiasi.
6: Ir diskutuojama yra apie didelių žuvų apsaugą. Vieni meškeriotojai nori, kad didelę žuvis paleistume atgal į vandens telkinį. Kiti sako, kad to daryti nereikėtų. Tas didelių žuvų paleidimas atgal į vandens telkinį, ar didelė žuvis iš esmės yra jautresnės? ar ne? Na, tarkim, tu pagauni ją, paleidi atgal, ar jinai geriau, ar jinai adaptuojasi taip pat kaip ir ta mažesnė žuvis? Galbūt teko irgi kažkada domėtis?
7: Teko, bet iš esmės tokio vienareikšmiško atsakymo nėra, nes vieni tyrimai rodo, kad po streso lengviau atsistato jaunos žuvys, jaunikliai, kiti rodo, kad didesnės lengviau tą stresą perneša, tai čia matyt dar akivaizdžiai veikia ir papildomi veiksniai, apie kuriuos mes kalbėjom, todėl vienareikšmiško atsakymo pateikti negalima, bet didelės žuvys, jeigu teisingai jas paleidus, tikrai išgyvena, tikrai, kad teisingai elgtis jas.
6: Taip. Ir dar toksai, dabar turbūt tai skamba labiau kaip juokas, bet seniau žmonės tikrai tikėdavo, kad vasarą lydeko, sako, nekibdavo, jos buvo manyta keičia dantis. Ar iš tiesų žuvys keičia kada nors dantis, ar kaip jos, kaip jų dantis atrodo senatvėje, ar joms kaip žmonėms jau pradeda po biškutį kristi ir birėti?
7: Nu, žuvys tokia problema nesusidarė kaip žinduoliai. Dantis iš esmės yra keičiami pastoviai, bet vėlgi priklausomai nuo žuvų rūšies gali būti keičiami labai įvairiai. Pas lydekas greičiausiai dantis keičiami nereguliariai, bet yra keičiami pastoviai. Yra nustatyta, kad kai kurių žuvų rūšių per dieną yra pakeičiama apie 3% dantų. Tai yra, gali keistis sinchroniškai. Pavyzdžiui, visiems žinoma žuvis piranija, tai pas jas keičiasi vienos pusės, visi dantys iš karto vienos pusės pakeičiami, kad būtų, tai reiškia, tos aštrios briaunos, kad jos galėtų maitintis. Tarkim, vilkžuvė, kurią irgi dabar mūsų meškeriotai žino, nes važiuoja į Norvegiją žvejot pas, nu, dantys, kur skirtingi dantys, heterodantinė dantų sistema su vienais priekiniais dantim sugaudo moliuskus, vėžiagyvius, su kitais užpakaliniais dantys sutrina. Tai visus dantys pakeičia iš karto, vienu metu. Tai čia vėlgi, kaip priklauso nuo žuvies rūšies, o apie lydeką jos pastoviai keičia tiesiog ir matyt kažkokio dėsningumo nėra. Galbūt kai didesni dantys keičiami kažkiek sinchroniškai, bet tai nėra konkretaus atsakymo vienareikšmiai.
6: Bet čia tas pastoviai tai kartą per kiek maždaug laiko?
7: Su lydeka tai tikrai nėra, tokių tyrimų nemačiau, bet kitų žuvų, tarkim, per dieną du dantys, tarkim, gali atsinaujinti.
6: O, tai visai greitai.
7: Taip, bet ir tų dantų gali būti, vėlgi, pas lydeka, tarkim, gali būti 100, pas kitas žuvis kelias 10, tai dar čia tie tyrimai nėra apėmę tiek daug rūšių, kad būtų galima vienareikšmiai pasakyti, bet va, nemažai jau yra padaryti.
6: Taip, įdomus sutvėrimai tie žuvys, yra apie ką pasikalbėti, labai tikiuosi ir jums, mėly klausytojai, kad buvo aktualu. Ir naudinga, ypač tiems, kurie meškeriodami planuoja paleisti savo sugautą žuvis, įsidėmės Algirdo patarimus. Noriu padėkoti jums, Algirdai, kad atvykote į studiją pasikalbėti, papasakoti šiek tiek apie žuvų biologiją. Noriu priminti, kad kalbėjausi su Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslų daktaru Algirdu Kaupiniu. Prie mikrofono dirbau aš, Monika Kazlauskaitė, o laida Žuvys kalba sugrįš jau kitą trečiadienį tuo pačiu laiku. Dėkui, kad buvot kartu ir iki kitų mūsų susitikimų. Iki malonaus.
5: Žuvys kalba.
8: Reklama.
9: Rimtai?
10: Aina savo, tobula šypsena.
11: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
12: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
13: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
14: Perduokit čia žinia vienams ir eninams.
13: Delfi, šalia tavęs.
15: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
16: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
17: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
16: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
11: Jūs klausotės žinių radijo.

0: klausotės Žinių radijo.
1: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų.

0: www.lietuvių-žingsniu.lt.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. Šį kartą pasikalbėsime apie Claude Cowork, kai dirbtinis intelektas ne tik atsako, bet ir pradeda dirbti. Jau įpratome generatyvinį dirbtinį intelektą naudoti kaip ganėtinai protingą pokalbių partnerį. Parašome užklausą, gauname atsakymą, pakoreguojame, paprašome dar kartą, tada patys perkeliame rezultatą į norimą formatą, platformą ar kitą sistemą. Ir tai jau turime pripažinti savaime didelis produktyvumo šuolis. Jau ko gero jums visiems girdėtas Anthropic organizacijos Claude Cowork įrankis bando tęsti toliau. Sprendimas nėra dar vienas pokalbių langas su dirbtiniu intelektu. Sprendimas arčiau konkrečių užduočių darymo, o ne klausimų atsakymų sesijos, prie ko jau esame pratę. Claude Cowork gali skaityti failus, planuoti veiksmus, dirbti su jūsų kompiuteryje esančiais dokumentais, jungtis prie kitų įrankių ir grįžti su jau paruoštu rezultatu. Kitaip tariant, skirtumas yra ne tik atsakymo kokybė, bet ir pats veikimo modelis. Paprastai su ChatGPT, tuo pačiu Claude ar Gemini, veikiame per chato vadinamą langelį. Duodami užduotį, gauname atsakymą ir patys nusprendžiame, ar jis tinka, ir tada patys atliekame kitus žingsnius. Jei reikia paruošti laišką, dirbtinis intelektas jį parašo, bet mes jį įkeliame į, pavyzdžiui, Gmail platformą. Jei reikia prezentacijos, jis gali pasiūlyti struktūrą, bet mes patys ją perkeliame į skaidres. Jei reikia peržiūrėti dokumentus, patys juos įkeliame, atrenkame, ko reikia, ir valdome visą eigą. Claude Cowork logika yra artimesnė virtualiam darbuotojui arba asistentui. Ne tokiam, kuriam reikia aiškinti kiekvieną smulkų žingsnį, bet tokiam, kuriam galima pasakyti: peržiūrėk šiuos dokumentus, paruošk santrauką, išskirk veiksmus, sukurk prezentacijos juodraštį ir palik rezultatą konkrečiame aplanke. Tai, sakyčiau, svarus skirtumas. Paprastas generatyvinis įrankis dažniausiai padeda galvoti, rašyti, taisyti ir struktūruoti, o Claude Cowork bando perimti dalį mūsų darbo eigos. Taigi, jei pokalbių langas yra kaip konsultantas, su kuriuo kalbatės, tai Claude Cowork yra labiau kaip žmogus, kuriam jau galite deleguoti dalį užduočių. Tai kur tai yra pritaikoma? Pabandykime įsivaizduoti paprastą scenarijų. Ryte atsidarote kompiuterį, jūsų laukia paruošta dienos santrauka, kokie šiandien susitikimai, ką reikia jiems pasiruošti, kokie dokumentai aktualūs, kokie laiškai laukia jūsų atsakymo. Tuo metu, kol jūs dirbate su kita užduotimi, Claude Cowork paruošia prezentacijos juodraštį rytojui. Vėliau peržiūri naujausias industrijos naujienas ir pasiūlo du LinkedIn įrašus juodraščius, pavyzdžiui. Dar vėliau išanalizuoja savaitės pardavimo rinkodaros duomenis ir pateikia trumpą santrauką, kas pasikeitė, kur verta atkreipti dėmesį, kokius veiksmus siūlo atlikti jau dabar. Ir sakyčiau, svarbu ir tai, kad jūs nebūtinai turite sėdėti kiekvieną kartą spausti tęsti. Užduotis gali būti suplanuota, paleista ir atlikta fone. Pastebiu, kad daugelis žmonių vis dar galvoja, kad pagrindinis klausimas yra, kurį čia dirbtinio intelekto modelį rinktis ir kuris šiai dienai yra protingiausias. Tai Claude, ChatGPT, Gemini, Copilotas, Perplexity ar dar kažkas kitas. Bet praktikoje bent jau man atrodo, kad kiek svarbesnis klausimas yra, kuris įrankis geriausiai įsilieja į mano darbo procesus. Duosiu paprastą pavyzdį. Jei dirbtinis intelektas parašo puikią laiško versiją, bet jums vis tiek reikia atsidaryti Gmail, surasti kontekstą, pasitikrinti ankstesnius laiškus, pakoreguoti toną, nukopijuoti tekstą ir išsiųsti, jūs sutaupėte dalį laiko, bet tikrai ne visą. Jei įrankis pats gali peržiūrėti aktualius laiškus, suprasti kontekstą, paruošti juodraščius ir palikti juos patvirtinimui, čia bent man kiek kitas produktyvumo lygis. Aišku, Cowork reikia paruošti, o čia yra mažiau patogi, bet labai svarbi dalis. Toks įrankis gerai veiks tik tada, jei jį tinkamai paruošite. Didžiausia klaida būtų tiesiog atsidaryti Cowork ir pradėti duoti užduotis. Kadangi jis gali dirbti su jūsų failais, skaityti aplankus, kurti dokumentus ir potencialiai keisti turinį, jam reikia aiškių ribų. Taigi, keletas tokių praktinių patarimų, jei jau planuojate dirbti su Claude Cowork. Pirmiausia, verta susikurti atskirą darbo aplanką. Neduočiau prieigos prie viso kompiuterio, geriau turėti vieną aiškę erdvę, kurioje Claude Cowork gali saugiai dirbti. Sukurtame aplanke Cowork gali turėti atskiras skiltis turiniui, pardavimams, mokymams, tyrimams ar kitiems jūsų darbo pobūdžio kampams. Antra, kiekvienai sričiai reikia konteksto. Cowork nežino, kas jūs esate, kaip dirbate, kokio tono norite, kokie jūsų projektai, klientai, procesai ir prioritetai. Tam naudojami specialūs instrukciniai failai, dažnai vadinami cloud.md. Tai paprasti tekstiniai failai, kuriuose aprašoma, kokie tai darbos rytis, kokie tikslai, kokie failai svarbus, kokios stiliaus laikytis, ko nedaryti ir panašiai. Trečia, reikia atminties failų. Cowork savaime nebūtinai prisimena viską tarp skirtingų sesijų. Tam galima naudoti memory.md tipo failus, kuriuose saugomi svarbus sprendimai, išmoktos pamokos, pasikartojantis modeliai ir atnaujintas kontekstas. Skamba kiek techniškai, bet esmė labai paprasta. Jeigu norite, kad dirbtinis intelektas dirbtų kaip asistentas, jis turi turėti darbo instrukcijas. Lygiai taip pat, kaip naujam žmogui komandoje neužtektų pasakyti padaryk gerai, jam reikėtų konteksto, ribų ir aiškaus supratimo, kas kur yra ir galų gale, kas tas gerai yra apskritai. Kokias užduotis verta duoti Cloud Cowork? Mano vertinimu, Cowork nėra skirtas kažkokiam kiekvienam mažam klausimui. Jeigu jums reikia greitai perrašyti sakinį, sugalvoti antraštę ar pasitikrinti idėją, paprastas chat režimas yra greitesnis, pigesnis ir patogesnis. Cowork prasmė atsiranda tada, kai užduotis turi keli žingsnius. Pavyzdžiui, peržiūrėti laiškus, atrinkti svarbius klientų klausimus, paruošti atsakymų juodraščius ir sudėti veiksmus į lentelę. Arba peržiūrėti aplankę esančius dokumentus, ištraukti esminės įžvalgas, parengti prezentacijos struktūrą ir sukurti pirmą skaidrių versiją. Man ypač įdomi dalis yra suplanuotos užduotis. Jei kompiuteris jungtas, Cowork gali tam tikru metu atlikti pasikartojančius veiksmus, paruošti rytinę santrauką, sugeneruoti savaitės turinio idėjas, peržiūrėti naujus dokumentus ar surinkti informaciją prieš susitikimą. O čia jau prasideda tikroji automatizacija, bet aišku, vėlgi nereikia apsigauti. Svarbu suvaldyti lūkesčius. Cowork gali klysti. Jis gali neteisingai suprasti kontekstą, jis gali pasirinkti ne tą failą, praleisti svarbią detalę ar paruošti tik vidutiniškai gerą rezultatą. Ir kuo daugiau jam leidžiate veikti savarankiškai, tuo svarbesnės tampa saugumo taisyklės. Taigi siūlau neleisti jam nieko ištrinti be aiškaus leidimo, neleisti siųsti laiškų ar publikuoti turinio be jūsų patvirtinimo, neleisti keisti svarbių instrukcinių ar atminties failų be peržiūros. Taigi, bet kokiu atveju, rekomenduoju išmėginti, man pačiam Cloud Cowork yra vienas iš aiškesnių ženklų, kad ten, kur juda generatyvinis dirbtinis intelektas, panašu, gali turėti ženkliai daugiau naudos, nei maniau iš pradžių. Taigi, gero testavimosi ir iki kitų kartų. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos Technologijų žingsnių, su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada likite su Žinių radiju.
0: Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsnių.lt.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuva didelė.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien mūsų studijoje žmogus, kurio darbas skamba tarsi iš mokslinės fantastikos filmų. Jis kasdien dirba su pačiais intensyviausiais lazeriais pasaulyje, o tyrimai, kuriuose dalyvauja, gali turėti įtakos energetikos, medicinos, pramonės ar net kosmoso tyrimų ateičiai. Jau 5 metus Čekijoje tarptautinėme ELI lazerio tyrimų centre dirbantis mokslininkas Tomas, vienas iš tų lietuvių, kurie prisideda prie pažangiausių mokslinių idėjų gyvendinimo. Kodėl lietuviai yra vertinami kaip vieni geriausių lazerių specialistų pasaulyje? Kokios ateities technologijos kuriamas šiuo metu laboratorijose? Apie visą tai šiandien aš kalbuosiu su Tomu Toleniu, trumpam grįžusiu į Lietuvą iš Prahos. Labas, Tomai.
3: Labą dieną.
2: Na, kaip dažnai pačiam tenka grįžti į Lietuvą ir kokios priežastys dažniausiai pargina į tėvynę?
3: Kiekvienais metais kažkiek skiriasi, šiaip paprastai grįžta apie kas 2-3 mėnesiai. Šiemet tikrai grįžau dažniau, nes buvau 2 kartus disertacijos gynime Vilniaus universitete, tai grįžau dažniau dėl darbo, bet taipogi kartais vasaras praleidžiu čia savo atostogų metu, per kalėdas grįžtu su tėvais, pas šeimą, bet dažniausiai taip 3 kartus per metus grįžtu. Taip.
2: Smagu, kad tie ryšiai dar visai nėra taip nutrūkę, kaip kiti išvažiuoja ir grįžta kartą tik per 2 metus. Na gerai, ruošdamas į laidai, man buvo labai smalsu pasižiūrėti, kas yra tas ELI institutas, ar ne, ir mane baisiai nustebino, nes tarsi iš kažkokio tai kosminio filmo, o paskui prieš laidą išsikalbėjom, kad būtent futuristinius filmus ir filmuoja tokiose, ar ne, institucijose kaip jūsų. Papasakokit trumpai, skaičiau, kad į šitą institutą investuota beveik 1 milijardas eurų. Tai kokiu tikslu jisai Čekijoje yra sukurtas tas institutas?
3: Taip, na, istorija to instituto jau siekia gal 20 metų, tai vienas iš prieš 20 metų esančių didžiausių lazerių pasaulyje Europoje influencerių, tai yra Gerard Mourou, kuris 18 metais gavo Nobelio premiją iš fizikos, tai jisai žinojo, kad lazeriai naudojami visur. Ir tam tikri tyrimai reikalauja labai galingų lazerinių sistemų tam, kad tos tyrimus atliktum. Ir na, visas laboratorijas gali tai įsigyti, nes, kaip minėjo, tai kainuoja didžiulius pinigus. Tai buvo idėja, kad reikia sukurti tokį centrą, kad tie mokslininkai galėtų atvažiuoti į tą instituciją ir atlikti tuos tyrimus. Ir todėl jisai, pabendravęs su Europos Sąjunga, buvo nuspręsta įkurti ELI, tokį kaip lazerių centrą, kurio misija būtent tai ir yra suteikti mokslininkams iš viso pasaulio galimybės dirbti su pačiais moderniausiais, pačiais galingiausiais lazeriais pasaulyje, kad jie galėtų atlikti savo tyrimus su jais.
2: Įsivaizdavimui, kas nematė, kaip atrodo, ar ne, kokį tai ploto užima šitas institutas, kiek jame dirba mokslininkų ir kiek mes jame turime lietuvių?
3: Tai ELI iš viso tai yra kaip tarptautinė organizacija. Tai mes turime iš viso 3 institutus, trijose šalyse, tai viena iš jų yra Čekijoje, tai ten, kur aš darbuojuosi, po to yra Vengrijoje ir taipogi yra Rumunijoje. Ir ta ELI, kaip minėjau, tas tikslas yra būtent tą padėti mokslininkams ir iš viso dirba kažkur apie, kiekvieną instituciją dirba apie 300 žmonių. Tai apie 150 galima sakyti yra mokslininkų kiekvieną instituciją ir apie gal apie 100 inžinierių ir kažkur apie 50 vadybos administracijos žmonių. Tai dažniausiai yra kažkur 4-5 aukštų pastatai, jie užima gal apie ten 27 tūkstančius kvadratinių metrų. Tai nėra labai didžiuliai erdvės plotai, bet sąlyginai tai yra kaip ir būtų tokia bendra Lietuvai, pažiūrėjau, būtų FTMC, tai yra tokio dydžio, tačiau labiau skirta vienam tikslui.
2: Ar jūsų tame institute, kuris atrodo, na, tikrai kaip iš kosminio filmo, filmavo į kokį nors filmą ir pasakojai tą istoriją, ką esat žinot?
3: Kiek žinau, pas mus tikrai yra filmavę čekiškų filmų pas mus institute. Ar serialo tiksliai, aš nežinau, bet žinau, kad yra vykę tikrai filmavimo, bet nepasakysiu kurių. Bet ką tikrai galiu pasakyti, kad Amerikoje yra panašus institutas, irgi tokių kaip lazinių tyrimų, tai yra Livermore, ir tenais buvo filmuotas Star Trek'o filmas. Tai būtent tas vadinamas žvaigždėlavio reaktorius, jisai buvo būtent ta scena, būtent buvo filmuota tame moksliniame institute. Tai buvo didžiulė padėka tam institutui, kad jie suteikė galimybę prieiti, nes paprastai tai yra visuomenė nelabai prieinama vieta.
2: Man labai smalsu, kodėl toks institutas atsirado Čekijoje, ar ne? Nes, na, garsėja mes kaip labai stiprus lazeristai. Tai kodėl ne Lietuvoj?
3: Labai geras klausimas. Tiesiog buvo Europos Sąjungos nuspręsta, iš tikrųjų, kad na, yra norima praplėsti tose vietose, kur kažkiek mažiau galbūt yra įsivystęs tas lazerizmas, kad tose vietose labiau tai vystytųsi. Ir dėl to buvo nuspręsta būtent tokia kaip Čekijoje, Vengrijoje ir toliau tai būtent tos daryti institutus. Kodėl ne Lietuvoje? Na, tai turbūt nuo pradžių buvo kažkiek nuspręsta, tai kodėl tai buvo, čia reikėtų jau klausti žmonių, kad tu metu dalyvavo, bet aš to negaliu pasakyti.
2: Tas institutas, kuris yra būtent sukurtas Čekijoje, kurtas ar ne, jis yra tarptautinis ir dalyvavo kelio šalis. Ir žinau, kad ir Lietuva labai nemažai prisidėjo prie jos teigimo.
3: Tikrai taip. Tai būtent visas ELI, tai Lietuva yra viena iš įkūrėjų ELI. Pati Lietuva kaip šalis, tai buvo 5 įkūrėjai. Tai buvo Lietuva, Italija, Čekija, Vengrija ir Rumunija. Ir būtent Čekija, Vengrija ir Rumunija, jie yra tos šalys, kuriuose yra institutai. O Lietuva ir Italija, jie taipogi yra steigėjai viso ELI. Ir Lietuva yra viena iš pagrindinių narių ir yra valdybos posėdžiai. Lietuva turi, neklystu, 3 narius, kurie dalyvauja. Tai yra iš Vilniaus universiteto, FTMC, ir taipogi iš švietimo ministerijos. Tai Lietuva daro didžiulę įtaką, taipogi ELI, jinai yra viena iš narių, kurie priminėja sprendimus, kuria kryptimi ELI turi eiti, kokius tyrimus daryti, kad tai būtų naudinga ir Lietuvai ir panašiai. Tai...
2: Kiek tiesos, kad tame institute yra net vienas lietuvių sukurtas lazeris?
3: Netgi daugiau negu vienas. Tai tame Čekijoje, kur mes darbuojasi, yra pats galingiausias lazeris, tai yra L4 Aton, tai galim sakyti, kad pusė to lazerio yra iš tikrųjų lietuviškas. Tai yra iš įmonės Expo. Ir būtent pati lazerinė spinduliuotė yra sugeneruota naudojant lietuvišką lazerį. Po to toliau yra stiprinimo ta pakopa, kur sustiprina tą energiją lazerio, tai yra iš Amerikos padaryta, po to yra, kai tuos impulsai, kad būtų suspausti laikė, tai jau yra čia paties ELI padaryta, bet taip, tai yra, dalis lazerio yra visiškai lietuviškas, taipogi Vengrijoje yra lazeris Sailos, kuris yra šviesos konversijos ir eksplos kūrinys, tai yra visiškai lietuviškas lazeris. Tai taip, lietuviški lazeriai, taip, tose institucijose tikrai jie yra vertinami.
2: Suvokimo, ar ne? Na, mes tikrai, eiliniai žmonės, nelabai susidurėm su lazeriais. Ką reiškia galingas lazeris? Na, kokios tai yra galimybės? Apie ką tai yra?
3: Na, jeigu jūs įsivaizduotumėt, pavyzdžiui, Ignalinos atominę elektrinę, jinai yra, jei neklysto, kažkur 3 gigavatai energijos. Tai apie 1 000 000 kartų galingesnė energija yra pasiekiama su lazeriu. Tik skirtumas tas, kad atominė elektrinė jinai nuolatos generuoja tą energiją, o lazeris generuoja tik labai labai trumpą laiko tarpą. Tai tas spindulys yra 1 000 000 kartų galingesnis negu visa atominė elektrinė su abiem reaktoriais. Tai tiek, kad tai pasiekama per labai trumpą laiką.
2: Mes tikrai dažnai girdim, kad lietuviai labai kieti yra, ar ne, šitoje lazerių srityje. Turit atsakymų, kodėl?
3: Aš manau, kad tai iš tikrųjų istoriškai susiklostė. Tai yra labai, labai glaudi ir labai gera sąjunga tarp švietimo institucijų Lietuvoje ir verslo. Labai nemažai žmonių dirba tiek Vilniaus universitete, FTMC ir taipogi dirba įmonėse, kaip šios konversija, Expla, kitų komponentų formavimo įmonėse. Tai visa tai, iš tikrųjų, tas visa nuolatinė sinergija, tai jinai nuolatinė vyksta. Kiekvienais metais vasarą vyksta tas vadinamas lazeristų sąskridis, kuomet visi iš visų universitetų, iš visų švietimo įstaigų, visi, kurie susiję su lazerizmu, visos įmonės, jie susirenka į vieną vietą. Jie tiesiog kartu švenčia, kartu daro paskaitas, kartu žaidžia futbolą ir panašiai, ir kartu bendrauja. Tai ta nuolatinė sąjunga, tokia bendruomenė, jinai nuolatos vystosi kartu. Ir kai mokslas ir verslas kartu vystosi, tai tuo metu viskas vyksta žymiai sparčiau ir greičiau. Na, didžiausia Lietuvoje problema yra tai, kad iš tikrųjų, jeigu įmonei ar kažkokiai švietimo įstaigai reikia kažkokio greito sprendimo, tai labai lengva priimti, nes mes visi visus pažįstam, visi visus žinom. Esu dirbęs Vilniaus universitete, tai po to tuos pačius studentus tu pamatai įmonėse, kaip jie vadovauja kažkokiam skyriui ir panašiai, tai yra be galo malonu ir fanais matyti, kad kaip jiem sekasi. Tai viskas vyksta žymiai sparčiau negu esant kažkokioje didžiulėje šalyje, kur šiai viskas yra išsiskaidę.
2: Kiek tokių mokslininkų lietuvių yra Čekijoje, Prahoje, kur jūs dirbate, ar ne, kur keli šimtai mokslininkų susibūrė?
3: Šiuo metu esame 2. tai yra Romanas, kuris dirba prie vieno iš lazerių, jis atsakingas už visą lazerį, ir esu aš, kuris labiau su dirba su optiniais komponentais. Bet tu lietuvi, tai mes esam nuolatiniai tokie darbuotojai, bet yra labai nemažai lietuvių, kurie dažnai atvažiuoja pas mus, kurie nėra nuolatiniai darbuotojai, bet yra galbūt projekte kažkiek įdarbinami trumpam laikotarpiu, atvažiuoja tyrimus atlikti, dažnai lietuvių sutinkame, bet tokie nuolatiniai esame tik mes du.
2: Duokit įsivaizdavimui pavyzdį, ar ne? Na, kokiu tikslu gali atvažiuoti mokslininkas iš bet kokios šalies, suprantu, gali pasinaudoti, atvažiuoti su tuo lazeriu. Ką, pavyzdžiui, jis gali bandyti, išbandyti ir ko negali, tarsi, kodėl jis nevažiuoja į kitą kokią nors vietą arba pas save, neišsibando, ar ne? Nu, su kokiais projektais, su kokiam idėjom atvažiuoja bandytis?
3: Yra kelios tų idėjų šakos. Viena iš jų, kaip pavyzdys, būtų energetika. Tai mūsų vienas iš tikslų yra, na, šiek tiek visame pasaulinio lygio tikslas, tai yra iš tikrųjų padaryti lazerinę sintezę. Tai tokiu būdu, jeigu mes atominė elektriniai, mes turime kaip branduoliai skylą ir mes gauname energiją iš to, tai šitą atveju mes su lazeriu visai spinduliuotę, tą energiją naudodami didžiulį, mes norime sujungti kelis branduolius ir tokiu būdu išgauti energiją. Tai būtų visiškai švari, jokių radioaktyvių atliekų, nieko, tai būtų visiškai švari energija. Ir tai pats principas jau buvo pademonstruotas, pat tam, kaip minėjau, Amerikoje Livermore. Tai visa tai veikia. Bet dabar klausimas yra, kaip tai išsiaiškinti, kad tai tu stabiliai, kad tai tu nuolatos. Tai va, mūsų institucija prie to tikrai nemažai irgi prisideda. Būtent padedama tas eksperimentus atlikti tą lazinės spinduliuotės sąveiką su medžiaga, tyrinėti tuos procesus. Tai čia būtų labiau, kas susiję su energetika. Kas susiję, pavyzdžiui, su medicina, labai atvažiuoja nemažai iš medicinos srities. Nes kai mes su lazinės spinduliuotė šauname į kažkokią tai medžiagą, atsiranda, tai vadinama, antrinė spinduliuotė. Pradeda elektronai išeiti iš tos medžiagos, protonai ir panašiai. Ir mes galime suformuoti spindulius iš tų antrinių dalelių. Ir tie spinduliai, kaip, pavyzdžiui, protonai, jie gali būti naudojami vėžio terapijai. Tu gali iš tikrųjų tas vėžinės ląsteles, jas apšvitinti su tais spinduliais ir nepažįstamas tų kitų bandinių, tu gali tas vėžinės ląsteles tiesiog galėsiu nužudyti. Ir tokiu būdu, tai aišku, gali būti labai efektyvu, nes tokius spindulius suformuoti yra labai sudėtinga. Kaip pavyzdys, tai būtų pati pradžia tokių spindulių buvo CERNAS. Tai jisai užima ten 20 km dydžio darinys, per kelias šalis yra. Tai o jeigu su lazeriu tai pavyktų padaryti iki galo, tai tai užimtų tiesiog būtų galbūt dalis pastato, kuriame yra tiesiog dėtas lazeris ir su juo galima įgreitinti jonus arba tuos protonus iš to padarytų spindulių ir tokiu būdu gydyti žmonės.
2: Tai aš suprantu, kad lazeriai medicinoje dar ne iki galo yra išnaudoti ir čia galimybės dar labai plačios. Papasakokit, ką dar ateityje mes galėsim matyti, kaip bus pritaikomi medicinoje lazeriai ir kokias galbūt na, tikrai labai opias problemas galima bus išspręsti.
3: Na, aš manau, kad didžiausia ta problema, kurią daugiausiai vis akcentuoja, tai kaip minėjot, būtent yra ta vėžio terapija. Taipogi yra vaizdinimo priemonės, būtent vėlgi su ta antrinė spinduliuotė iš to kitų dalelių mes galime suformuoti kitos rūšies spindulius ir tokiu būdu iš tikrųjų labiau matyti tos vidinius audinius, kas viduje darosi, kokios yra struktūros. Tai yra tos dalelės yra mažesnės negu rengeno spinduliai, tokiu būdu mes galim pamatyti gerokai geresnės raiškos vaizdus. Tai būtų vienas iš pavyzdžių, tai būtent tiesiog tam, kad atvaizduoti tos saunis, kas vyksta viduje tų procesų metu. Tai taipogi yra, šiuo metu, gana plačiai tyrinėjama. Tai yra naudojama, kiek plačiai, šiandien negaliu pasakyti, nes šiandien reikėtų labiau medikų paklausti.
2: Suprantu, kad ne tik fizikai, ar ne, tame institute Prahoje dirba įvairiausi kiti mokslininkai.
3: Tikrai taip, fizikų yra tik tam tikra dalis, bet labai daug yra medžiagotyrininkų, nes būtent jie tyrinėja kaip ta lazerinė sąveika, būtent kaip jinai sąveikoja su medžiaga. Ir jiem tai yra įdomu, nes tokiu būdu suformuoja plazmą, tai labai nemažai yra mokslininkų, kurie tyrinėja tuos reiškinius, būtent kurie vyksta plazmoje su tos formavimo metu. Labai daug teoretikų yra, kurie modeliuoja tos procesus tam, kad suprastų, kas iš tikrųjų vyksta. Nes vienas dalykas yra pamatuoti šitą reiškinį, o visai kitas dalykas yra iš tikrųjų jį suprasti, kas iš tikrųjų įvyko ir kad nuspėti, kas vyks, jeigu aš šausiu su kitokiu lazeriu.
2: Ar turite kažkokių pavyzdžių, atradimų ar technologinių sprendimų, kurie jau iš tos laboratorijos išėjo į gyvenimą ir yra naudojami, nežinau, pramonėje, medicinoje? kitose reikaluose?
3: Mūsų ELI institutas yra labiau toks fundamentinių tyrimų institutas ir jisai su galutiniu vartotoju gana nedaug susiduria. Tai tokiu būdu kažkokio mes galutinio produkto nepateikėme pačiam vartotojui. Mes pateikėme nemažai procesų, kurie padeda tolesniem institutam arba įmonėm kažką geresnio sukurti. Kaip pavyzdys, mes esame labai akcentuojame švarą pas save. Būtent mūsų tos visos vakuuminės kameros ar kai kurie komponentai, jie turi būti kiek įmanoma švarus. Tai todėl įmonės turėjo išdirbti procesus tam, kad galėtų pagaminti mums tos tokias švarias kameras. Po to jas gali būti naudojamos maisto pramonė ir panašiai, bet jie turėjo visą tai išmokti. Tai dažnai tokios netgi institutai tokio dydžio, jie gali inkubuoti daugybę iš įmonėm, jas paskatinti, kad jos kurtų kuo daugiau inovatyvių sprendimų ir po to jie gali jos įmonės panaudoti jau galutiniam vartotojui. Tai apima daugybę to pačią NASA Amerikoje panašiai lygiai taip pat buvo toks kaip ir inkubatorius daugybė technologinių sprendimų, kurie po kažkurio laiko jie atėjo į kiekvieno žmogaus gyvenimą. Tai lygiai taip pat ir pas mus yra daugybė technologinių sprendimų yra įgyvendinama, įmonės tai išmoksta daryti, nes jos nori parduoti mums savo produktus irgi. Ir tokiu būdu po to šitos lazdinės sistemos, tai vairūs sprendimai, jie po to naudojami jau kasdienybėje.
2: Aš suprantu, kad anksčiau buvo sakoma, kad labai trūksta bendradarbiavimo tarp verslo ir mokslo ir kad tai vyksta pakankamai lėtai. Ar visa tai jau truputėlį apsivertė ir vyksta kur kas greičiau, ar vis dar pakankamai lėtai?
3: Aš manau, kad vyksta gana greitai, ypač bent jau toje srityje, kurie darbuojasi, ypač lazerizme, tai iš tikrųjų gana sparčiai įmonės gana nori bendarbiauja, jos nori kažką išmokti ir padaryti geriau. Jom tai yra naudinga. Ir ypač Lietuvoje, kaip minėjau, tas bendravimas yra viena priežasčių, kodėl Lietuva tokia yra pažengusi lazerių srityje, būtent dėl to tokio gero bendravimo tarp mokslo ir verslo. Ir manau, kad tai vyksta gana puikiai. Tai įmonės galbūt ne visada nori atskleisti mokslą, kaip jos padaro, nes tai jums duoda pranašumą rinkoje, bet nepaisant to, jos dažnai daug prisideda.
2: Primenu, kad šiandien aš kalbinu trumpam iš Čekijos grįžusi mokslininką Tomą Tolenį, kuris dirba tarptautinėme ELI lazerių tyrimų centre. Padarome trumpą pertraukėlę, netrukus grįžime.
1: Lietuva didelė. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
4: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
5: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
4: Taigi, aš tik manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
5: Kaip mes prakalbom apie tą telefoną, sukčiavimą. Aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai ir ypač rusą kalbiai, ar ne? Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
4: Rusakalbės.
5: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
4: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo. Nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dviejų stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūsdėlės sklypė. Vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečerų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugomą objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei tūkstantį metų skaičiuojančio vienuolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungaila.
3: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija susijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
0: Lietuva didelė.
5: Grįžtame į Žinių radiją ir toliau tęsiame pokalbį su mokslininku Tomu Tolėniu, kuris gyvena ir dirba Prahoje, dirba šiuo metu tarptautinėme ELI lazerių tyrimų centre. Na, pažiūrėjau video, kaip jūs ten darbuojatės, tai įspūdinga ne tik pati atmosfera, bet ir apranga, kaip jūs atrodot, ar ne, iš tikrųjų kaip savotiški ateiviai, užsidengę galvas, net burną, ar ne, akis su specialiais halatais. Papasakokit, ką jūs ten dėvit ir kodėl taip apsimuturiuojat?
6: Na, viena iš priežasčių, kodėl reikia mums apsirengti, nes na, žmogus, kad ir kaip bebūtų, vienas iš pagrindinių taršos šaltinių yra laboratorijose. Ir na, mūsų apranga, dažnai, jeigu yra kokia vilna, kaip pavyzdys, tai jinai yra įsikrauna, turi tą tokį elektrostatinį krūvį ir tada pritraukia dulkės įvairias. Ir po to tos dulkės po visą laboratoriją jos sklando.
5: Jum netinka tos dulkės.
6: Ne.
5: Kodėl?
6: Mums dulkės netinka. Na, kaip pavyzdys būtų, mes norime, turime suformuoti komponentus ant didžiulių tokių stiklo padėklų. Tai to stiklo paviršius, jisai, jo šiurkštumas siekia 5 atominius sluoksnius. Tai yra toks švelnus paviršius. Ten negali būti jokios dalelės. Ir jeigu aplinkui jos sklando ir nusėda, dažniausiai tos dalelės, kurias mes matome, tai yra kelių mikronų dydžio. Tai jos yra 1000 kartų didesnės negu tas paviršius. Ir tokia dalelė, jeigu jinai bus nusėdusi, po to mes jos padengsime kažkokiais sluoksniais tai, ir po to apšaudysime tokiu galingu lazeriu, tai ta dalelė tiesiog sprogs. Ir ta, jinai sprogdama, jinai pažeis visą tą stiklą, pažeis visą komponentą. Ir tokio stiklo kaina gali siekti 200 000 eurų. Tai vien dėl to, kad kažkas neapsirengia, tai gali būti tokia žala.
5: Ir tokios pasekmės.
6: Ir dėl to mes laikomės tos švaros tikrai labai kruopščiai.
5: Sterilios.
6: Visiškai sterilios. Tai mes apsirengime galvą tam, kad tiesiog nuo plaukų niekas nenueitų, burna, nes mes kai kvepuojame, irgi tam, kad jokių dalelių nepatektų ir kiek mano viską apsisaugome.
5: Jūs esat vienas iš dviejų lietuvių, kurie dirba būtent šitame ELI centre ar ne Prahoje. Ties kokiu projektu šiuo metu dirbate? Ar ties kokiais per tuos 5 metus, kiek jau gyvenate ir nesat dirbęs?
6: Tai šiuo metu prieš kelias savaitės viena iš mūsų didžiausių lazerinių sistemų pasiekė naują tikslą. Tai mes sugeneravome spinduliuotę, kurios gale yra 5 petavatai. Tai kaip minėjau, tai yra kažkur milijoną kartų daugiau negu kad atominė elektrinė per tą trumpą laiko tarpą. Tikslas yra dar 2 kartus padidinti visą tai. Tai tam, kad galėtume mes tai padaryti, mums reikia naujų optinių komponentų. Nes tiesiog tokia spinduliuotė, ją reikia kažkur nukreipti. Tam, kad nukreipti, reikia paprasčiausių veidrodžių. Bet jeigu tokia galinga spinduliuotė, tiesiog paprasta veidrodė, jisai tiesiog jį keurai prašaus ir tada jis bus pažeistas ir tai neveiks. Tai tokiu būdu reikia tų naujų komponentų. Tai būna mano ir atsakomybė yra tos komponentus sukurti ir padaryti taip, kad būtų ta spinduliuotė būtų saugu manipuliuoti ją, kad būtų galima ją generuoti ir visa lazinė sistema yra atspari tik tiek, kiek yra atsparus tas pasilpniausias komponentas. Dėl yra visa serija tų elementų, kuriuos man reikia išvystyti taip, kad jie atlaikytų tas tokias itin galingas intensyves spinduliuotės.
5: Papasakokit praktiškai, kur visa tai paskui išvirs realiame gyvenime, ką žmonės matys, na, ne tik jūs matysit mokslininkai laboratorijose, kur realiai tai bus pritaikoma ir naudojama.
6: Taip po to ta lazerinė spinduliuotė, jinai bus, yra nukreipiama keliais aukštais žemiau, ji būtent yra eksperimentinė kamera, kurioje yra jau dedamas tas objektas, kurį mes norime apšaudyti su ta spinduliuotė. Tai tas objektas gali būti įvairios paskirties, tai galbūt viena iš paskirčių, tai gali būti tas objektas, iš kurio mes norime išgauti energiją. Tai gali būti sujungtas keli elementai ir mes apšaudydami norime žiūrėti, kokią energiją atgal mum grįžo apšaudžius tą bandį. Ar mum įvyko lazerinė sintezė, ar jinai įvyko efektyvi. Ir jeigu jinai įvyko efektyvi, mes galime gauti daugiau energijos, negu mes sunaudojame. O tai yra praktiškai tokias energijos gamybos instituto tokia kaip yra apibrėžimas, kad tu gauni daugiau energijos, negu kad tu sunaudoji. Tai dėl to mes, tai vienas iš tokių tikslų yra. Ir yra po to kitų taikinių, kuriuos mes ir galime apšaudyti ir gauti, kaip minėjau, antrinę spinduliuotę, tuos protonų spindulius ir visą kitą. Tai vienas iš kitų pavyzdžių tokių jau, kur labai jau, kuri buvo viena iš idėjų, kodėl ELI atsirado, tai yra iš vakumo sukurti medžiagą. Tai nes yra teorija, kad vakumas nėra nieko, tai yra kažkokia struktūra turi ir su itin intensyvia lazerinė spinduliuotė mes galime išardyti tą vakumo struktūrą ir iš to sukurti medžiagą.
5: Ok, kas buvo sukurta, labai įdomu.
6: Tai žinot, kol kas tai yra teorija ir būtent tam, kad jinai būtų įgyvendinta, reikia tokių lazerių, kokius mes būtent turime pas save. Tai kuomet mes iki galo bus visą tai išvystyta, kada tie komponentai bus suformuoti, kada mes iš tikrųjų jau ne 5 patatus, o 10, tai bus galima jau tada ateis teoretikai su savo to medžiagom ir sakys, na, pabandom pašaudyti, pažiūrėkim, kas gaunasi, ar mes kažką sukūrėm, nesukūrėm, ar mūsų teorija iš tikrųjų atitinka tai, ką jūs stebite, nes vienas dalykas turėti lazerį, turėti tą medžiagą, taip pat reikia turėti detektorius, su kuriais mes galim stebėti, kas įvyko, tam galėtum išmatuoti, kas iš tikrųjų įvyko. Tie teoretikai, jie stebi, iš tikrųjų ir žiūri, modeliuoja, ir ar tai įvyks, ar neįvyks tai, kad jie nuspėjo iš anksto.
5: Ar kaip mokslininkas turite kažkokią svajonę, kažką sukurti, atrasti, pastebėti, išrasti?
6: Mano, aišku, tokia svajonė, iš tikrųjų, tai būtų ta lazerinė sintezė, kad tai iš tikrųjų įvyktų ir tai atsirastų prieinama visiems. Ir yra jau nemažai įmonių įsikūrusios, kurios to siekia. Jau ne tik mokslo institucijos viso to siekia, tačiau ir įmonės to siekia. Ir jeigu mum kaip žmonijai pavyktų iš tikrųjų įžiebti Saulę Žemėje, tai galimybės būtų visiškai neribotos, nes tai būtų tiesiog dviejų protonų sujungimas. Ir tokių medžiagų visame kosmose yra pilna, tai aškas tu gali su savo erdvėlaiviu tiesiog skristi, rinkti iš kosmoso tą savo medžiagą, kurią naudoju kaip kūrą, ir tokiu būdu gamintis energiją, ir kur tu gali keliauti, kur tik nori, nes visur to kūro yra pilna. Ir tai yra visiškai švari energija.
5: Skamba kaip iš tikrai fantastinių filmų.
6: Taip.
5: Kalbant dar apie lazerius, na, kur dabar naujausias atvejis, kur mes kažką pradėjom naudoti ir kokios dar galimybės ateityje? Kalbėjom šiek tiek apie mediciną. Kur dar būtų galima ateityje įdarbinti? Na, tai ką visi patirtumėm ir žinotumėm.
6: Na, vienas mažiau, nežinau, ar kiek mes visi galim tai patirti, bet iš tokių įdomesnių tai yra, kad, kaip minėjau, vėlgi ta antrinė spinduliuotė, viena iš tokių pagrindinių paskirčių yra. Ir joje formuojasi elementariosios dalelės, tokios kaip mionai. Ir jie yra tokie skvarbus, kad mes iš tikrųjų, turėdami jų spindulį, mes galime po žemę stebėti labai didžiulius plotus, kai jie sklaidosi ir juos po to detektuodami. Kažkui mes galime žiūrėti po žemę, jie kažkoks yra tektoninės plokštės, kokie plyšiai yra tarp jų, jeigu yra kažkokia piramidė su savo tais
5: požeminiais
6: kambariais, mes galime tai irgi stebėti.
5: Tai jau tas vyksta?
6: Tai yra taip, tai yra jau, tai galima tai visą tai daryti. Tai yra, ne iki gal, bet tai tikrai jau yra daroma, tai yra jau kai kurios galbūt įmonės turi tai.
5: Na gerai, tada paklausiu tai, kas galbūt labai aktualu lietuviams, ar ne, pastaruoju metu iš Baltarusijos įskrendantis meteorologiniai balionai, ar ne, čia lazerius kaip nors galim pajungti, kad na jie laiku nušautų tos taikinius ir nereikėtų uždaryti.
6: Aš net nebijau, kad tikrai galima tai padaryti, žinoma. Galbūt yra klausimas, ar tai iš tikrųjų apsimoka, nes pats lazeris yra gana sudėtingas prietaisas ir jisai kainuoja. Ir su dronu pakelti, tiesiog tam, paprašauti, žinoma, bet ar nepaprašiau tiesiog kažkokią tai balistinį kitą metodą naudoti. Ir dabar, kiek žinau, yra tas konkursas įmonėm, kad juos atrastų tą efektyviausią sprendimą. Ir aš tikiu, kad kartu su mūsų vyriausybė jinai atrasta patį ekonomiškiausią sprendimą, kurį iš tikrųjų galima naudoti. Nes kiek tokių, turbūt vieną neužteks, reikia kelių irgi, kad tai sugauti. Bet taip, galima, kaip tik vakar skridau iš Rygos į Vilnių, tai pagalvoju, kad reikėjo kokį lazeriuką pasimti.
5: Ar gynyboje apskritai dar ateityje kažkiek bus pajungiami lazeriai? Vystomos idėjos?
6: Kiek žinau, intensyviai tai vystoma, kad ir pačioje telekomunikacijoje, būtent susisiekimui, nes šiek tiek yra sunkiau tą ryšį tarp priėmėjimo ir gavėjo, būtent tam, kad tai įsiskverbti ir tą ryšį perimti. Tai yra, kalbant, manau, viena iš priemonių, taipogi visas šitos lidar sistemos, tai yra stebėsinas, kai tu nori nuskenuoti visą zoną, tai, manau, irgi yra, tai vyksta. Tai taip, ir taipogi tų pačių elektronikos numušinėjimas su galingais lazeriais, tai taipogi yra vystoma gana plačiai.
5: Kiek jūs apskritai dalinatės savo patirtimi, tai ką jūs gaunate, ar ne, gyvendamas Prahoje ir dirbdamas tokiam galingame mokslininkų institute? Dalinatės paskui su lietuviais? Bendradarbiaujat?
6: Tikrai taip, ir stengiuosi, kiek įmanoma, daugiau tai daryti. Mūsų viena iš tokių priemonių, kaip sakiau, mes esame skirti tam, kad mokslininkai pas mus atvažiuotų. Tai yra naudojama tokiu principu, kad yra šaukimai, kvietimai atlikti tyrimus pas mūsų tam tyrimų institute. Ir lietuviai aktyviai dalyvauja ir teko pačiam sudalyvauti dviejuose šaukimuose. Vienas iš jų yra būtent su Vilniaus universitetu ir FTMC, kuriame aktyviai dalyvavau kartu. Ir taip mokslininkai atvyko į Lietuvą ir galėjo visą patirtimį tą pasidalinti. Taip, vienas iš postdokai FTMC buvo atvykęs čia irgi į Elį ir tuo metu irgi pasidalino savo patirtimis. Taip, pasidalino savo patirtimį, tas bendravimas tikrai nuolatos vyksta. Tikrai ne viena lietuvių įmonė buvo atvykusi pas mus irgi tam, kad tą patirtį kažkokį pamatyti, kaip pas mus daroma, nes būtent dėl tos energetikos, dėl tos lazerinės sintezės atsirado daugybė įmonių, kurios nori kurti pas save lazerius ir būtent būti pirmosios, kurios padarys iš tikrųjų energijos tą gamyklą būtent šituo metodu. Ir tokiems lazeriams reikia labai didžiulės optikos. Institucijų, kurios daro tokią didžiulę optiką, yra gana mažai. Ir mes esame vieni iš jų. Ir būtent laboratorija, kurioje aš dirbu, mes esame vieni iš jų. Tai įmonės jos tai mato. Jos mato, kad gali irgi pasidaryti tą didžiulę optiką. Ir tokiu būdu atvažiuoja pas mus pasižiūrėti, kaip tai atrodo, kaip iš kokių reikia investicijų, kad tai padaryti. Tas bendravimas tikrai nuolatos vyksta gana platus.
5: Suprantu, kad jūs tikrai nemažai laiko praleidžiate laboratorijoje, kuri, kiek žinau, yra be langų net, ar ne, ir ten tos romantikos labai mažai mokslininko darbe. Ar, prisijaukinot pačią Čekiją? Prie ko sunkiausia galbūt buvo priprasti?
6: Čekiją, manau, kad jau prisijaukinau. Čekija yra tikrai labai graži šalis, graži gamta, yra gana kalvota aplinka, ypač pačioje Prahoje, tai labai smagu pasivaikščioti, kažkaip panašiai Vilniuje, nes yra daugybė tokių parkų, kuriuose galima pasivaikščioti. Patys žmonės irgi yra tikrai gana geri, smagus, su puikiu humoro jausmu. Ir taip, o pačioje laboratorijoje, kaip minėjote, kad tikrai dažnai būname uždaryti be langų ir ten dažnai pradžiame visą dieną praleidžiame iš tikrųjų saulės nematydami ir tik vakare pamatai, ar jinai ar lyja, ar nelyja. Ir dažniausiai tai vyksta etapai, dažniausiai iškyla problema, tada vyksta kažkokio sprendimo paieška, tai yra darbas prie kompiuterio, tai gal tai trukti ir savaitės. Ir tada yra būtent plano vykdymas, dažnai tai yra būtent pačia laboratorija, kurioje sėdime po 4-5 valandas viename tokioje uždaroje patalpoje.
5: Be telefonų, be ekranų.
6: Telefonus dažnai turime, nes tai yra labai paprasta viską fotografuoti, ką tu darai, po to persiųsti kitiems, ir tokiu būdu informacija žymiai greičiau ir plačiau sklinda, nes yra labai svarbu tą patirtim dalintis. Nes visą tai, ką mes darome, tai dažniausiai niekas kitas to nedaro. Mes esame tame mokslo smaigalyje. Ir tokiu būdu ta patirmi iš karto, ką tu sužinai, tu turi dalintis su kolegomis, kad tam, kad jie iki tų klaidų nedarytų. Tai dėl to dažnai telefonai iš labai, labai paprasta priemonė tai daryti.
5: Tomai, ačiū labai, kad pasidalino savo patirtimi. Labai įdomu, labai, na, tai ko nepatiriam ir nematom kiekvieną dieną, ar ne. Ir linkiu atrasti ir gyvendinti savo kaip mokslininko svajonę.
6: Ačiū labai, buvo malonu.
5: Ačiū, šiandien primenu, kad kalbinau Tomą Tolenį, kuris gyvena ir dirba Prahoje, tarptautinėme ELI lazerių tyrimo centre. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
0: Lietuva didelė. Reklama.
7: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi ar Patreon platformose.
8: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunugryba.lt.
9: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
10: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.

0: Reklama.
1: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
2: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
3: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
4: Perduokit čia žinių vienam sirenienams.
3: Delfi, šalia tavęs.
5: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per žinių radiją.
1: Laida Žalia rodyklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
6: Čia žinių radijas.
7: Gyvenu Europoje.
8: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
9: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė kartu su jumis. Šiandien sukanka dešimtmetis nuo Jungtinės karalystės sprendimo pasitraukti iš Europos Sąjungos. Tuomet Brexit šalininkai žadėjo daugiau suverenitetų, spartesnį ekonomikos augimą ir didesnę migracijos kontrolę. O Europos Sąjungos lyderiai tikino, kad bendrija išliks stipri ir vieninga. Kas per šį laiką laimėjo, kas pralaimėjo, ar Jungtinė karalystė tikrai pasiekė savo tikslus, o gal kaip tik pasigailėjo priimto sprendimo, kokias pamokas iš šio istorinio žingsnio gali išmokti ir likusios Europos valstybės. Apie tai mes ir pasikalbėsim kartu su tuo mete Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė, dabar Seimo nare konservatorė Dalia Asanavičiūtė Gružauskienė. Sveiki.
10: Sveiki.
9: Tai kaip jūs pati prisimenat tą Brexito laikotarpį, kai vyko tas garsusis balsavimas?
10: Aš atsimenu puikiai tuomet tą dieną,

0: procentų persvarą buvo nuspręsta Jungtinės karalystės piliečių išeiti iš Europos Sąjungos. Ir žinot, net tuomet sklandė tokia na, anekdotinė situacija, kai kitą rytą paskelbus jau referendumo rezultatus, didžiausia Google paieška buvo, kas yra Europos Sąjunga. Nes tarsi tuo met Britai balsavę Brexit referendume, na, iki galo nesuvokė. Tai ko, iš kur jie išeina, ko jie atsikrato, nes, na, tikrai pačiai teko justi to tokį keistą požiūrį, kad po referendumo, na, ne tiek europiečiai, kiek, na, visų kitų trečiųjų šalių piliečių sumažės Jungtinėje karalystėje, bet atitiko atvirkštinis variantas, tai yra europiečių mažėja ir lietuvių, matome, pagal imigraciją, grįžtama reemigracija į Lietuvą, kad būtent iš Jungtinės karalystės daugiau grįžtančiųjų, bet migracijos problemų Jungtinėje karalystėje yra milžiniškos ir keli metai po Brexit tokių imigracijos ir nelegalios imigracijos skaičių Jungtinėje karalystėje nebuvo mačiusi.
1: Dėl migracijos kontrolės pakankamai aiškiai jūsų nuomonė, kaip čia pavyko Brexit šalininkų pažadus duotus įgyvendinti, o kalbant apie tą patį suverenitetą ar ekonomikos proveržį, kad taip irgi buvo labai daug žadama. Dabar žvelgiant į Britaniją, 10 metų praėjo, galim sakyti, kad kažkokios naudos nutiko dėl to, kad iš bendrijos Jungtinė karalystė pasitraukė.
0: Na, ko gero, vienintelė nauda tai tas suverenumas, politinis nepriklausomumas ir ko buvo žadama ir norima, kad na, politiškai nebūtų priklausoma nuo Europos Sąjungos reguliavimo, kad na, galėtų savistoviai priiminėti sprendimus ir iš tikrųjų Rusijos agresyvios karo stadijos prieš Ukrainą metu tikrai Jungtinė karalystė ir parlamentas galėjo priimti sprendimus, ta mašina buvo netokia sudėtinga kaip Europos Sąjungos mašina ir reikalingas pritarimas tiek sankcijų atveju, tiek pagalbos Ukraina atveju, tai ta na, teigiamas tikrai poveikis, bet žiūrint į ekonominius rodiklius, tai kaip tik neseniai pasirodęs naujas think tanko Center for European Reform tyrimas rodo, kad vis dėlto per 10 Brexit metų Jungtinės karalystės priekyba su Europos Sąjunga ženkliai sumažėjo, tai virš 10 apie bendrai paėmus 12% sumažėjo ir taip pat tyrimai rodo, kad na tokia, sakysime, skaičiavimais, kad jeigu Jungtinė karalystė nebūtų išstojusi iš Europos Sąjungos, ekonomikos augimas būtų žymiai spartesnis, dabar apie 10% jis yra lėtesnis ir tą akivaizdžiai gyvena Jungtinėje karalystėje jaučia.
1: Sakytumėt, kad Britų visuomenė šiandien neigiamai vertina tai, kas vyko Brexito laikotarpiu, ar visgi labiau tas matomas susitaikymas? Nes būdavo, kad kiekvienais metais po Brexito galėdavai stebėti visokiausias įvairiausias visuomenės apklausas ir labai dažnai matydavai, kad visuomenė kažkiek gailisi, kad išstojo iš bendrijos. Vėlgi, dešimtmetis ilgas laiko tarpas. Ar sakytumėt, kad visuomenė iš tiesų pasigailėjo?
0: Labai įvairiai. Ir labai priklauso nuo regiono. Vienose regionuose, na, kurie ir balsavo už likimą Europos Sąjungoje, tai tas gailestis tikrai ir to labiau, kad rinkimuose parlamentinės partijos vis, na, kai kurios ir leiboristai, kurie dabar valdžioja ir taip nesėkmingai premjeras greičiausiai palieka savo postą. Na, žadėjo, kad vis dėlto ta Europos Sąjungos bendradarbiavimas ir tarpusavio ryšiai jie na, bus tokie kaip buvimo Europos Sąjungoje metu, kad nesijaus ir prekybos reguliavimų skirtumai, muito reguliavimo skirtumai ir panašus dalykai. Bet vis dėlto mes matome kylančią Reform UK, tą Nigelo Faražo, visiško breksitieriaus ir pro-breksitiško asmens, kuris tuomet agitavo už breksitą, matome jo partijos saugimą ir 25% palaikymą. Tai tikrai labai labai skirtingi požiūriai, tai politinis lygmuo, tai tikrai, na, jaučiasi gailestis, kad vis dėlto Jungtinė karalystė išstojo iš Europos Sąjungos tarp labiau, sakysim, galbūt išsilavinusių žmonių, kurie supranta politinius ir ekonominius ryšius, taip pat tas gailestis jaučiasi ir gali jausti kalbantis, kad na, iš tikrųjų padarėme klaidą. Bet nemaža dalis vis dėlto palaiko, nemaža dalis vis dėlto, na, vis dar tiki tomis idėjomis ir pasikrovė tą iliuziją, jog, na,

0: Britanija yra visiškai nepriklausoma ir gali savo gyvenimą reguliuoti patys. Tai bet bendrai paėmus taip, matosi, kad tas jau ateina nusivylimas, pavargimas dėl infliacijos, dėl nedarbo lygio augančio ir panašių dalykų, tai tikrai jaučiasi toksai, na galbūt šiek tiek nusivylimas po viso to Brexito euforijos.
1: Šiek tiek dar pažvelgime ir tai, kaip Europos Sąjunga į tai reagavo. Galima prisiminti, aišku, kad prieš tą dešimtmetį buvo kalbama, ar tik čia nenuvilnys kažkokia nauja banga. Galima prisiminti, kad ir kiekvienas kažkoks ginčas buvo kalbama apie tai, kad galbūt ir kažkokia kita šalis išstos. Kažkaip dabar prisiminiau, kad ir Lenkijos atveju, kai tekdavo daryti laidas, tai viskas nors pasakydavo, kad yra įmanomas poll exitas, kad štai Lenkai pasitrauks. Ir įvairiausių buvo tų nesutarimų ir tarsi atrodė, kad štai turim pavyzdį, žinom, kaip elgtis ir galim tikrai tą patį padaryti, jeigu mūsų Europos Sąjunga liaudiškai tariant užknisą galim pasitraukti iš jos. Ar jūs matytumėt, kad tas Britanijos pavyzdys atgrasė labiau euroskeptikus nuo tos idėjos, ar priešingai, ji dabar visuomet yra arsenale, kad galima pasitraukti ir viskas?
0: Na ir Vengrijos variantą atsiminkime dar visai neseną, kuomet irgi grasinosi išstojimu iš Europos Sąjungos dėl tam tikrų ir finansinių sankcijų ir panašiai. Tai taip, tai va tokios konservatyvesnės valstybės vis dar kažkiek tą Brexito kortą laiko ant stalo, bet na visi akivaizdžiai mato, kad Britanijos atveju Brexitas ir išstojimas iš Europos Sąjungos na įtakojo didelį ir ilgą iš tiek išstojimo tą visą procedūrą. Iki šiol yra nesusitariama dėl tam tikrų dalykų. Jungtinė karalystė gailisi, kad išėjo iš įvairių mokslinių studentų mainų programų, kaip Horizon ir panašiai. Tai aš manau, visi tą supranta, visi vertina praradimus, kurie yra dabar akivaizdus ir tokiu būdu, na, taip manipuliuojama šiek tiek, bet tarpais pasigirsta garsiau noras tarsi išeiti iš Europos Sąjungos, bet vis dėlto aš manyčiau, kad jau ir Europos Sąjungos struktūros, na, centrinės jau nebe taip ir bijo viso to manipuliavimo, kadangi, na, mes matome pavyzdį ir tuo labiau, kad valstybei bent jau šituo laikotarpiu, nes na, atsiminkime, kad 16 metais buvo Brexit referendumas, bet Jungtinė karalystė galutinai išėjo 20 metų sausio pabaigoj, o 21 metų pradžioje jau baigėsi pereinamas laikotarpis. Tai ir tuo labiau vizų režimas atsiradęs, nelaisvas žmonių judėjimas tarp Europos Sąjungos ir Jungtinės karalystės, kas padarė įtaką ir darbo jėgos trūkumui, kvalifikuotas ypatingai darbo jėgos trūkumui, tai visa supranta valstybės, tuo labiau, kad na, visom Europos Sąjungos valstybėm trūksta kvalifikuotos darbo jėgos ir kiekviena valstybė imasi tam tikrų priemonių, kad na, viena iš kitos prisišaukti kvalifikuotus specialistus, savo diasporą grąžinti į savo valstybę, kuri na, tą demografinę problemą išspręstų bent jau dalinai, tai tikrai čia problemų daugiau su išstojimu iš Europos Sąjungos negu su likimu, tai tiesiog aš manyčiau, kad jau čia nebėra manipuliavimo įrankis bent jau šito laikotarpio.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko, Dalia Asanavičiūtė Gružauskienė, šįryt buvo su mumis, dėkui Jums, kad klausėt ir iki kitų kartų.
2: Gyvenu Europoje.
3: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
4: Jūs klausotės žinių radijo.
5: What you damn?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Žinių radijas. Gyvenu ir spėju.
1: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Gyvenu ir spėju ir aš jos vedėja Olga Polevikova. O šiandien į studiją pasikviečiau pasikalbėti apie širdies reikalus profesorę Jurgitą Plysienę, Kauno klinikų kardiologijos konsultacijų ir diagnostikos skyriaus vadovę.
2: Labai
1: smagu tave matyti. Ačiū labai, kad skiri laiką ir važiavai tam, kad pasikalbėt. Širdies reikalai. Pasakyk man, prašau, ta priimta formuluotė, na, širdies reikalai, čia širdies reikalai. Kodėl, kalbėdami apie jausmus, mes sakome, kad tai yra širdies reikalai iš gydytojo perspektyvos?
2: Na, žinot, kai aplanko jausmai, juk mes reaguojame ne protu, ar ne, mes reaguojame širdim. O mūsų širdis fiziologiškai tada ima tankiau plakti. Mes jaučiam karščio bangas, mes jaučiam drugelius pilve, mes jaučiam, kad spaudimas pakyla. Na, tai turbūt jau labai fiziologiškai žiūrint, tai yra tas toksai, kada išsiskiria daug laimės hormonų, oksitocinų, serotoninų ir tada, aišku, reaguoja širdies darbas į tai.
1: Aš greičiausiai dabar užduosiu tokį visiškai dilentetišką klausimą, bet noriu tavęs paklausti, nuo visų hormonų plakti širdis pradeda
2: greičiau? Nuo kai kurių.
1: O yra tokie hormonai, kurie suteikia tokį gerą plakimą širdies, o kiti hormonai galbūt tokie blogo, tarkim, adrenalinas tai jau yra blogai. Kitaip plaka širdis, ten fiziologiškai skiriasi?
2: Fiziologiškai plaka taip pat, tik tai vis tiek mūsų emocijos, na, vis tiek savijauta būna kitokia. Širdis taip plaka taip pat, nes ką mes mediciniškai matom, tai tik tai pagreitėjusi širdies susitraukimų dažnį. Bet kaip mes jaučiamės prie jo, vienaip mes jaučiamės, kai pradeda širdis plakti dėl streso, o kitaip jaučiamės, kai širdis pradeda plakti dėl meilės.
1: Čia kažkur pasislėpė tarp mano surašytų klausimų tau apie stresą ir širdį. Tai tu pasakyk, prašau, kas yra, kas kenkia širdžiai ir mūsų sveikatai, kas ne? Plakimas iš laimės. Čia irgi traktuojame kaip stresas. Ir plakimas nuo, nežinau, neduok dėvė, netikties, arba išgašio, arba tokio lėtinio streso.
2: Be abejo, tai yra labai skirtingi dalykai. Tai yra tas pats stresas, bet yra, kaip mes sakom, gerasis stresas arba eustresas, kuris netgi organizmui reikalingas.
1: Ekologiškas toks stresas.
2: Tai trumpalaikis, greitas stresas, kad organizmas truputėlį išeitų iš komforto būsenos. Bet jeigu tas stresas užsitęsia ir tampa tokiu lėtiniu stresu, tada mūsų širdis kenčia.
1: Tai esmė užsitęsęs stresas.
2: Arba aišku, jeigu būna na, labai labai intensyvus, na, pavyzdžiui, žmonės net numiršta iš streso, ar ne, juk yra terminas, kad numirti iš baimės. Tai čia visiškai yra fiziologiškai, čia neperkeltinė prasme.
1: Tai reiškia,
2: na, pavyzdžiui, yra atveju, gali būti pavojingi ritmo sutrikimai. Yra atveju, kai, nežinau, Amerikoje buvo nuteistas žmogus, kuris gazdino žmogų kitą, įstatydamas jam pistoletą prie kaktos ir ta žmogus iš baimės numirė neišovus gaidukui. Tai ir ta žmogų nuteisė kaip netyčinė žmogžudystė, todėl kad iš tikrųjų galima numirti iš baimės.
1: Jurgita, noriu tavęs paklausti. Atrodo, kad ten pradžioj mums 18, 16, galbūt ir anksčiau visi širdies reikalai pradeda mus liesti, ar ne, bet ateina iš tikrųjų kažkada amžius dar neskauda, dar nėra jokių reiškinių ir ženklų, kad reikia apsilankyti pas gydytoją, bet galbūt jie tokie nematomi yra, kada reikia ateiti ir pasitikrinti.
2: Lietuva turi absoliučiai unikalią galimybę, tai yra širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programą, kurią tikrai labai kviečiu pasinaudoti. Ir neveltui tai yra laikas, kuris skirtas žmonėm tarp 40 ir 60 metų.
1: Tai
2: jeigu
1: 40,
2: yra virš 40, tai tada reikia kreiptis
1: pas kardiologą.
2: Nebūtinai, reikia pradžioje kreiptis pas šeimos gydytoją. Šeimos gydytojas įvertina riziką. Ir jeigu ta rizika iš tikrųjų yra labai didelė, tada jau kreipiamas pas kardiologą tokiam labai išsamiam ištyrimui.
1: O sakyk, prašau, yra toks mitas, bet gal prie mitų nukeliausime vėliau. Dar nieko aš nejaučiu, ar ne? Dar labai gerai jaučiuosi apskritai ir bėgioju, ir plaukiu, ir mytybų mano yra gera. Tarkim, tvarkinga.
2: Taip.
1: Ir nejaučiu, bet gydytojas gali kažką rasti, kažkokios rizikos, o kodėl mes jos nejaučiame? Kame ta rizika?
2: Rizika yra keliuose dalykuose. Pavyzdžiui, cholesterolį. Cholesterolio neskauda. Cholesterolio nejaučiam, bet jeigu jis yra ženkliai padidėjęs, jisai didina riziką. Genetika. Genetikos irgi neskauda, bet tai didina riziką. Kraujo spaudimas. Kartai žmonės tikrai nejaučia, kad turi padidėjusį kraujospūdį. Tai iš tiesų yra tokių rizikos veiksnių, kuriuos net ir be jokių simptomų šeimos gydytojas turėtų įvertinti ir pagal juos tada spręsti, kokios rizikos pacientas.
1: O tu paminėjai genetiką, ar ne? Aš kaip tik norėjau tavęs paklausti, ką reiškia vienas žmogus yra linkęs susirgti širdies ligomis, o kiti ne. Čia yra vien genetika?
2: Ne vien tik tai genetika, bet genetika duoda labai daug. Ir kuo toliau, tuo mes tikrai atrandam ir naujų rizikos veiksnių, kurie genetiškai paveldimi. Ir jeigu yra artimų giminaičių tarpe jaunam amžiui buvusių širdies ir kraujagyslių ligų, jau tikrai tai yra vienas iš tokių labai svarbių rizikos veiksnių. Ir netgi diskutuojant, reikia ar nereikia statinų, mes žiūrim, kokia yra genetika. Jeigu genetikos nėra ir nieks nuo širdies ir kraujagyslių ligų šeimoje nemirė, tai dar gal mes galim diskutuoti. Bet jeigu jau yra genetika ir genetinis polinkis, tai tada tikrai tas yra tikrai svarbus rizikos veiksnys.
1: Ir tai turime omeny, kad genetinį tyrimą kažkokį, ar čia
2: tiesiog žodžiais, jeigu tai yra pacientas sako, kad mano tėtis 50 metų mirė ten staigia mirtim, ar ne, arba mano brolis jau išoperuotas, jam atlikta šuntavimo operacija 56 metų, tai yra taip, tai yra genetika.
1: Labai įdomu. Toliau noriu paklausyti, čia visai konsultacija tokia.
2: Taip, prašau.
1: Vieša bus. O kadangi tu žinai, mano laida yra apie tai, kaip mes vertiname laiką, kaip mes tą laiką dėliojame sąmoningai, nesąmoningai. Ir aš galvoju, kad tikriausiai dalis įpročių, kuriuos mes turime ar kuriuos vertėtų turėti, jie įtakoja tą gerą širdį ar nesveiką širdį. Dalis nesąmoningai įpročių kenkia. Ir jų reikėtų atsisakyti, ar ne? Vat iš tokių, aišku, ten rūkimas mes net nekalbėkime apie tai. Kokie įpročiai lemia, žinau, sveiką širdį? Vat mes keliamės, mankštinamės ryte, čia jau ir apie širdį kartu. Čia aš pusiau jau kaudama, bet greičiausiai
2: tu... Iš tikrųjų, taip.
1: Taip, pasakyk, prašau, kokie įpročiai tarnauja širdžiai?
2: Na, visų pirma, man atrodo, kad visur, kaip ir visam gyvenime, taip ir liečiant kardiovaskulinę širdies būklę, svarbu balansas. Tai reiškia, kad sportuoti tikrai sveika ir verta ir būtina. Bet ar reikia iškart pradėti maratonus bėgti? Turbūt širdžiai tai nėra pats geriausias dalykas, jeigu mes staiga tą pradedam daryti, ar ne? Tai mitybos balansas, fizinis aktyvumas. Bet jeigu manęs prašytų išskirti kažkokį vieną svarbiausią, kas labiausiai padeda širdžiai, tai yra fizinis aktyvumas. Ir pradedant nuo elementaraus vaikščiojimo, jau virš 7000 žingsnių, jau atsiranda labai didelė nauda širdies ir kraujagyslių ligoms.
1: Atsakėjai klausimą, kurį nespėjau užduoti, kokio būtent sporto reikia širdžiai. Tu vaikštai ir ne 7000 jų ir tu
2: nuo 7000 jau atsiranda nauda.
1: Ir ar aš teisingai pasakysiu, jeigu grubiai, taip tariant, mes masažuojame širdį tuo metu, ar mes visgi raumenį treniruojame?
2: Na, mes viską darom. Mes suaktyvinam kraujotaką, mes pasigaminam laimės hormonų, ypatingai jeigu vaikšto miške, ar ne. Mes uždidinam širdies susitraukimų dažnį, pakeliam kraujospūdį, na ir kraujagyslės treniruojasi, jos esant didesniam kraujagyslėm išsiplečia, jos tampa elastingos, jos lengviau priima fizinį krūvį. Na, tai yra tikrai treniravimas ne tik raumenų, bet ir širdies raumens ir tiesiog tai yra bendra organizmo sveikata?
1: Atsakė man į klausimą, kad Lietuvoje mes turime unikalią galimybę eiti ir nuo 40 metų tikrintis širdį, ar ne? Bet galbūt tu dar kelis kokius nors pavyzdžius pateiktum. Čia jeigu nieko nejauti, atrodo tau viskas yra gerai, nuo 40 nueik ir pasitikrink, ar ne? O ką tokio, ką būtėsi nereikšmingo, mes galim pradėti jausti ir nurašyti į, ten nežinau, nuovargį, į ten pasitempimą ar dar kažką?
2: Na, turbūt tokia labiausiai apčiuopiamas dalykas, kai žmogus kažką jaučia, ar ne? Na, pavyzdžiui, visą laiką gerai toleravo fizinį krūvį ir staiga jaučia, kad užlipęs į trečią aukštą turi pastovėti, nes jam spaudžia širdies plotį arba atsiranda dusulys, arba jeigu jisai greitai paeina, jisai jau taip greit nebegali eiti, arba galų gale, na, jeigu bėgioja.
1: Reikšminga labai tu.
2: Čia reikšminga, taip. Jeigu fizinio krūvio metu atsiranda pokyčiai, tai reiškia tokie, kurių anksčiau nebuvo. Dusulys, skausmas, diskomfortas krūtiniai, kažkokie ritmo sutrikimai, tai tai jau reiktų atkreipti dėmesį.
1: O tiesa, vis tiek negaliu praeiti pro mitus, kuriuos tau paruošiau pabaigai programos pokalbio. Skauda nugarą. O tai gali būti iš tikrųjų, kad visai ne nugara, o širdis yra priežastis?
2: Retais atvejais, bet gali tai būti. Labai dažnai, ką mes matom, kad atvirkščiai būna, kad žmogui skauda epigastriumo srityje, tai yra ties duobute, ir jisai galvoja, kad čia skrandis ir nieko tokio. Ir būna pykina, ir būna vemia, ir sako, ai, čia skrandis. O tai būna infarkto požymis. Tai vat būna taip, kad jeigu ūmiai atsiranda kažkoks skausmas ties duobute, lydimas pykinimo, vėmimo, yra sumaišoma, kad tai yra skrandis. Ir tada laiku neatvyksta. O įvykus infarktui, laikas yra mūsų, vat, apie laiką kalbam. Tai laikas yra auksinis. Ir pirmos 2 valandos įvykus infarktui mes vadinamės auksinėmis valandomis, nes per tą laiką, jeigu užsikemša kraujagyslė ir mes ją laiku atveriam, intervenciniai kardiologai jau čia operaciniai, tai tada širdies raumuo mažiau nukenčia, negu kad užsitęsia tas infarktas.
1: Jurgita, o pasakyk, prašau, streso metu, tarkim, tu sužinai staiga kažką, ar ne, ir ateina tas pykinimas, net fizinis, tai yra tas pats požymis, ar visgi kitoks?
2: Ne visai, nors vėlgi, žinot, medicinoje labai sunku pasakyti 100%, niekada negali, nes visada yra išimčių. Ir kuo didesnė patirtis, tuo tu labiau tas išimtis pradedi vertinti. Tai vat yra toksai, vadinasi, sudaužyto širdies sindromas. Taip ir vadinasi, sudaužyto širdies sindromas.
1: Kaip arba, romantiškai, pažiūrėkite.
2: Taip, arba Takotsubo sindromas, o Takotsubo todėl, kad širdis primena, pagal žiūrint echoskopiškai, primena tokį indą gaudyti aštunkojam. Tai tas indas vadinasi Takotsubo. Tai vat, kada yra didžiulis stresas, staigus didelis stresas, žmogus gali pajusti absoliučiai tokius pačius pokyčius, kaip įvyksta infarkto metu. Tokie patys pokyčiai atsiranda kardiogramoj, tokie patys kraujo biocheminiai rodikliai gali atsirast kaip infarkto metu, bet kraujagyslėse užsikimšimo nerandam. Ir tai pasirodo, kad tai yra, kai yra didžiulis adrenalino išmetimas, mes tada matom, kad kraujagyslės švarios, jos tiek užspazmuoja, kad įvyksta panašų simptomą kaip infarktų. Tai čia tas vadinamas sudaužyto širdies sindromas.
1: O aš atsimenu dar iš vaikystės, mama, močiutės, vat kažkas atsitinka ir jos iškart laščiukus savo lašina. Ir aš tiesą sakant labai ilgai, na, žiūrėjau, tai toks, nu, nežinau, tradicija tokia, ar ne? Ir visai neseniai, gal irgi amžius 40 duoda savo. Aš galvoju, kad visai galbūt ir tų lašiukų kartais jau reikia. Tai su tais lašiukais aš įsivaizduoju, kad čia nėra jokių rekomendacijų, bet pasirūpinti savo širdimi streso metu. Galbūt ir lašiukų tu savo įlašinti, atsigulti. Kas yra tas pirmoji pagalba savo širdžiai? Būtent streso metu mes jau nekalbame dabar apie rimtus dalykus, kur reikia labai skirti savo ir dėmesio ir rimtai pasikonsultuoti pas gydytoją, bet stresas ir jaučiu, kad viskas čia dustu, įkvėpti negaliu, širdis suspaudė, ką reikia padaryti?
2: Streso metu, žinot, dar būna ir tos panikos atakos, kurios irgi labai kartais žmogų neramina ir kartais mes iš tikrųjų tos pacientus siunčiam ir psichologų, ir psichiatro konsultacijai. Bet jeigu tai yra tikrai stresas, na, tiesiog, žinot, tokio vieno recepto turbūt nėra. Yra ir kvėpavimo pratimai, kaip nuraminti tą širdį ir tą didelį
1: tai
2: plakimą.
1: Tiesiog reikia imti ir pakvėpuoti.
2: Tai yra tikrai ne mitas, yra ir specialūs kvėpavimo pratimai ir vėlgi tie patys lašiukai. Jeigu mes tikim, kad jie padės, jie dažnai ir padeda, nes esmė vis tiek reikia nusiraminti. O kas tave nuramina? Ar apkabinimas, ar žmogaus šalia buvimas, ar pakvėpavimas, ar lašiukai? Tai čia vėl turbūt kiekvienas pasirenka savo, bet vėl reikia įvertinti, ar tikrai praeina nuo to. Nes, kaip minėjau, gali būti ir tikrai rimti dalykai, nebūtinai tik tai, kad, na, išsigandau, paplakė ir praėjo. Tai čia viena istorija, bet jeigu tie simptomai užsitęsia, nepraeina.
1: O tęsiant draugystę su naujų gydytojų savo dienotvarkėje kardiologų, pasinaudojame tą progą, ar ne, 40 nuėjome. Taip. Jeigu gydytojas sako, kad viskas yra tvarkoj.
2: Šiandien.
1: Kada vėl reikia pasitikrinti ir kokia turėtų būti ta rutina? Kiek kartų per metus, per dešimtmečius įmesti į kalendorių, ten, nežinau, kovas, būtinai einu tikrintis.
2: Na, turbūt nėra tokių labai, labai tikslių rekomendacijų sveikam žmogui. Pagal prevencijos programą, jeigu jau yra didelės kardiovaskulinės rizikos žmogus ir atėjo pasitikrinti pagal prevencijos programą, jam nieko nerado, tai sekantis vizitas pas kardiologą yra po 4 metų. Tai taip pagal programą. Bet iš principo vėlgi, turbūt sveikam žmogui nėra tokių rekomendacijų, bet jis turi save stebėti. Ar neatsiranda kraujospūdis, cholesterolį pasitikrinti bent kartą per 3 metus. Na, tiesiog žinot, koks jisai yra.
1: Tokie dideli.
2: Dideli, todėl, kad nesikeičia.
1: Kartą per metus, ką reikia padaryti?
2: Pasimatuot kraujospūdį. Bent jau. Pasimatuot kraujospūdį, žinot, koks kraujospūdis, žinot, koks cholesterolis, žinot, koks širdies susitraukimų dažnis vidutinis, žinot savo genetiką, na, tokius elementarius, tradicinius rizikos.
1: Ir tada 3-4 metai tu gali štai taip
2: jeigu
1: ramiai.
2: Jeigu viskas tvarkoja, viskas gali būti ramu, bet vėlgi, kartai, žinot, atsiranda kažkokie nauji skundai ar nauji simptomai, tuomet jau reikia kreiptis anksčiau.
1: O tavo žiniomis ir tavo akimis pasikeitė žmonių sąmoningumas apie širdies ligas, kaip statistika pasikeitė per, nežinau, 5-10 metų ir įpročiai, aišku, mane visada domina, ką tu matai savo akimis jau iš treniruotumės, kaip mes reaguojame ir kur paaugome galbūt.
2: Aš labai noriu iš tikrųjų pasidžiaugti, kad jauna karta, jaunesnė karta, ne mūsų tėvų karta, sakyčiau, gal net ir iš dalies ir mūsų karta, arba dar šiek tiek jaunesni žmonės, na, jie labiau rūpinasi savo sveikata ir tai labai džiugina. Ir tikrai dabar rūkyti yra nemadinga. Tai labai džiugu parkuose, pilna sportuojančių, bėgiojančių žmonių, tai irgi labai džiugu. Mityba irgi visi stengiasi, žino, kas veika, kas nesveika, ką valgyt, ką nevalgyt. Iš kitos pusės tai, ką mes matom su mytyba, tai irgi daug kraštutinumų. Ir žmonės dažnai susižavė įvairiom dietom, bet aš visada sakau, kad balansas turi būti visur.
1: Taip, be abejo.
2: Mityboje taip pat.
1: Bet pasakyk, kad tarkim dieta, ar ne, ji gali labai tiesiogiai paveikti širdį, ar ne?
2: Teisingai.
1: Nes kažko trūksta.
2: Teisingai.
1: Ko trūksta širdžiai?
2: Man labai nepatinka žodis dieta. Aš sakau mityba.
1: Mityba.
2: Dieta iš karto atrodo jau.
1: Dieta, aš tą turėjau omeny, tą bjaurę, kur aš valgau kopustus, o daugiau nieko ir nevalgau, todėl kad mano dieta. Aš apie tą žiūrę, kur mes netenkame didelę dalį mikroelementų, baltymų. Baltymų širdžiai reikia?
2: Labai.
1: Ar tik vitamino?
2: Labai. Ta prasme, mums reikia visko. Mums reikia baltymų, mums reikia mikroelementų.
1: Aš pagalvoju, gal baltymų reikia ten vienai kūnui? kūno daliai, o širdžiai daugiau vitaminų tik tai.
2: Ne, visiems visko reikia vienodai, mūsų organizmas yra labai išmanus ir protingas. Ir, na, pavyzdžiui, jeigu yra vegetarai arba veganai, na, galima, žinoma, bet sunku gauti baltymų su nedideliu kaloražu. Pavyzdžiui, jeigu žmogus, tarkim, nori mesti svorį, ar ne, ir nori laikytis augalinės mitybos, tai sunku prarasti, gauti tiek baltymų, kiek reikia mūsų kūnui, su mažu kaloražu, nes dažniausiai yra tada ankštinių daug, kurie gana kaloringi, ar ne. Tai mėsa vėlgi yra kiti, kurie staiga pradeda karnivorinės mitybos laikytis, kur valgo vien mėsą ir mėsos ir jūros gėrybių produktus. Taip, tada baltymų gauna daug, bet tada vėlgi tada jau cholesterolis mūsų gali labai stipriai užaugti. Tai vėlgi turi būti balansas visur.
1: Ir kraštutinumai ne tik vitaminų, bet ir kitų medžiagų.
2: Žinoma.
1: Jurgita, mes padarykime trumpą pertraukėlę ir netrukus grįšime į studiją pratęsti mūsų pokalbį.
0: Gyvenu ir spėju.
3: So nice

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra nėra absoliuti teisė.
3: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
2: Taigi, aš taip manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
3: Kaip mes prakalbom apie tą telefoną, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai ir ypač rusą kalbiai, ar ne? Mm. Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
2: Rusakalbės.
3: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
2: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo, nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė, vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
6: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Gyvenu ir spėju.
1: Mėly žinių radio klausytojai, vėl sveikinuosi su jumis aš, Olga Polivikova, ir su jumis laida Gyvenu ir spėju. Šiandien mes kalbame su profesorė Jurgita Plysienė, kuri yra Kauno klinikų kardiologijos konsultacijų ir diagnostikos skyriaus vadovė. Jurgita papasako apie širdies ligas, šiek tiek apie įpročius, kas įtakoja, ir nusprendėme, kad kaip ir visam kūnui, dietos širdžiai nėra gerai. Jurgita, aš norėčiau tavęs paklausti, kiek dienos ritmas įtakoja irgi, nežinau, nu, širdies visą būseną, ar ne? Yra širdžiai svarbus va, tokie elementai, kaip aš esu pelėda, pavyzdžiui, man tik tai vakarais. Ar čia išmislas ir nieko bendro su dienos ritmu širdis neturi? Tiesiog turėk poilsio zoną ir dirbk, kada tu nori.
2: Aš manau, mes visi turim skirtingus biologinius laikrodžius. Ir vieniems tikrai reikia išsimiegoti ir sunku ryte atsikelti, o kiti atvirkščiai, kiti turi užsistatyti žadintuvą, kada eiti miegot, kad laiku atsikelt. Tai esmė yra išmiegoti pakankamą valandų kiekį. Ar ryto valandų sąskaita, ar vakaro valandų sąskaita turbūt nėra taip labai svarbu. Ir su neurologais mes esam diskutavę tuo klausimu apie miegą. Tai visgi labai eiti prieš savo biologinį laikrodį. Ir jeigu pelėdai mes liepsim keltis 5 ryto ir 6 vesti žinių radio į laidą, tai taip, turbūt būtų labai sudėtinga.
1: Aš tau kaip pelėdai pasakysiu, man rytais atsikelt labai anksti yra labai sunku.
2: Taip,
1: būtent čia
2: tai
1: kažkur širdies rytį man spaudžia ir ko tik tai aš ten nejaučiu.
2: Taip,
1: bet kai
2: ir tai yra stresas. Ir tai yra stresas. Tai aišku, jeigu galimybės leidžia, jeigu sąlygos leidžia, tai mes vis tiek turim įsiklausyti tą savo biologinį laikrodį ir stengtis idealiausiu atveju keltis be žadintų.
1: O noriu dar tavęs paklausti tokio dalyko, vėl iš mitų istorijos visos, peršalimai, ar ne, tu pasakai, kad ritmą mes laikomės, bet mes ant tiek labai dažnai laikomės savo ritmo, kad negalim atsigulti lovą ir paprastą peršalimą, aš nesakau jau apie virusą, apie gripą, peršalimą tiesiog prabūtant kojų, nu nes praeis. Ar įtakoja širdį peršalimas?
2: Tai yra organizmo stresas. Kiekvienas stresas, aišku, įtakoja. Bet be abejo, mes nežinom, kokios kilmės tas peršalimas. Nes ar virusas, ar bakterija taip pat gali paveikti ir širdies raumenį. Ir mes tikrai turim ir po viruso, po virusinių infekcijų, nebūtinai, kad mes negulim lovam ir einam, bet tiesiog virusinės infekcijos, bakterinės infekcijos, gali paveikti širdies raumenį ir tikrai gali būti širdies raumens uždegimas ir miokarditas vadinamas ir tikrai gali būti po infekcinių pasekmių. Tai tas irgi turi įtaką. Lygiai taip pat kaip COVID-as širdžiai turėjo įtakos ir COVID-o infekcija ir virusas, kuris būtent sukelia, tai tą turėjo, matėm ir po šiai dienai matom, kad retais atvejais, bet virusas ir bakterija tikrai gali pažeisti širdies raumenį.
1: Noriu tavęs paklausti visai iš kitos operos klausimą. Tu dirbi su širdimis, ar ne? Tu matai tas širdis visaip kaip ir per echoskopą ir taip, klausai. Tau širdis vis dar turi kažkokią magišką žmogaus, nežinau, tokią areolę. Ar tau viskas aišku, kad reikia toliau nagrinėti, kad daug apie tai mes nežinome apie širdies veiklą?
2: Man labai patinka tavo klausimas, todėl kad iš tiesų, na, turbūt būtų labai, na, kaip pasakyti, labai pragmatiška galvoti apie širdį tik kaip apie organą. Vis tiek širdis siejasi su, na, su siela, su jausmais, su, ta prasme, kaip, net nežinau, su tokia harmonija vidinė, juk kaip širdį ramu.
1: Ne akis, ar ne,
2: taip,
1: nors irgi galėtų.
2: Taip.
1: Akis spindi ir vat prašau.
2: Klausyt širdim, girdėt širdim, kalbėt širdim. Tai yra tai, man tai apie tikrumą, nes iš proto mes galim vienaip kalbėti, bet jeigu mes pradedam elgtis, jausti, kalbėti iš širdies, tada tu esi tikras.
1: O būna gydytojai įdomi širdis, pavyzdžiui, arba netokia kaip visos širdis.
2: Fiziologiškai? Taip, žinoma.
1: Kas
2: būna ir įgimtų įdų įvairiausių, kai voštuvai ne ten yra, arba jie netokie, kokie turėtų būti anatomiškai. Kartais trūksta kažkokios dalies, kartais voštuvo trūksta, kartais tarp pertvarų atsiranda defektų. Ta prasme, yra įgimtų dalykų labai daug, yra daug genetinių dalykų, yra daug retų būklių, kurios reikalauja tikrai labai didelio išmanimo. Mes matom labai labai daug ir labai daug visko. Žinot, kol mieste būni, atrodo visi sveiki, bet kai pabūni ligonį ir pamatai, kad tikrai yra labai daug sudėtingų atvejų. Ir už tai aš labai džiugiuosi, kad dirbu universitetiniai ligoniai, kad galiu matyti tuos atvejus, kad galiu pasitarti su komanda, jeigu kas nors neaišku, kad mes vis tiek visi specializuojamės tam tikrose srityse. Taip kad tikrai visko matom.
1: Pagaliau aš jau galiu užduoti tau surinktus 10 top mitų, o tu arba paneik juos, arba... Nugyvensime su tuo, ką turime.
2: Taip.
1: Pirmas, širdies ligos kamuoja tik vyresnio amžiaus žmonės.
2: Mitas.
1: Dažnas mitas?
2: Žinoma, dažniau vyresnio amžiaus, taip, procentaliai dažniau, bet tai nereiškia, kad tik vyresniems žmonėms. Mes matom labai daug jaunų žmonių sergančių.
1: Raudonas vynas kasdien, gera profilaktika nuo širdies ligos, tai jokiesi.
2: Nėra saugių alkoholio dozių. Tai čia turbūt atsako į visą klausimą.
1: Viskas.
2: Ir taip, vyne raudonam čia turbūt dėl to, kad jame yra resveratrolio, kuris turi teigiamą poveikį kraujagyslėm. Bet jo yra tiek nedaug, kad mes turėtumėm dieną išgerti turbūt po 5 litrus vyno, kad gauti tą kiekį,
1: gerai,
2: kuris padėtų. Gerai,
1: pamirštame šitą argumentą.
2: Tai čia mitas.
1: Jei kraujo tyrimai geri, širdis tikrai sveika.
2: Irgi ne, mitas.
1: Žiemą širdžiai tenka didesnis krūvis nei vasarą.
2: Tiesa.
1: Dėl šalčio.
2: Dėl šalčio, taip.
1: Dėl virusų, dėl viso kito.
2: Taip, tiesa.
1: Kava kenkia širdžiai ir jos reikia vengti.
2: Mitas.
1: Mitas, valio, gerai, vynas čia nepraėjo pas mus.
2: Kava praeina ir kava yra dabar labai reabilituota, netgi 2-3 puodeliai yra absoliučiai netgi prailgina išgyvenamą.
1: Ko nesitikėjai, aš galvoju, kad tu vyną pateisinsi, o jau kava laukiu, kaip susimėt.
2: Ne, kava iš tikrųjų yra reabilituota visiškai, bet filtruota kava. Tai labai svarbu, kad negertos mūsų įprasto, žinot, užpiltinės kavos, tokios, kur mes užsipilam maltą kavą, tai šita ne, bet filtruota kava tikrai reabilituota ir galima drąsiai 2-3 puodelius kavos.
1: Net 2-3 puodelius, prašau. Čia gera naujiena kai kuriems ir man tame tarpe.
2: Taip.
1: Moterims širdies lygos pasireiškia rečiau nei vyrams.
2: Nerečiau, bet vėliau.
1: Nerečiau, bet vėliau. Čia pusiau toks
2: todėl, kad
1: pataikymas.
2: Mes moteris turime estrogenus. Ir estrogenai saugo mūsų širdį, kol mes esam darbingam ir tokiam, na, amžiuje, kur galim susilaukti palikuonių, tai taip gamta sutvėrė, kad mes turime estrogenus, kurie
1: papildomą apsaugą.
2: O kai estrogenų mažėja, tada ta kreivė labai išsiskiria, tada moteris pradeda sirgti dažniau ir sunkiau negu vyrai.
1: O ten kažkaip... tuos estrogenus paturėti ilgiau jau atrado.
2: Čia, žinot, menopauzės reikalai. Tai su menopauzė estrogenų mažėja.
1: Taip, judame toliau. Sekantis mitas yra fizinis darbas ir sportas gali sudėvėti, kabutėse, širdį.
2: Ne.
1: Na, tu jau ir paneigi.
2: Ne, čia mitas. Tikrai fizinis aktyvumas parengtas ir parinktas net ir sergantiem širdies ligom yra naudingas.
1: Jeigu šeimoje niekas nesirgo širdies ligomis, rizikos nėra.
2: Ne. Nes genetika ir šeimoje esančios ligos yra tik vienas iš rizikos veiksnių. Bet jeigu tu būsi nutukęs, rūkysi, turėsi kraujospūdį, cholesterolį ir nieko nedarysi, tai nepaisant tavo geros genetikos, tu tikrai gali sirgti širdies ligom.
1: Prieš paskutinis mitas, širdį galima, kabutėse, sustiprinti maisto papildais, kabutėse, be gydytojo patarimo.
2: Tikrai
1: be gydytojo patarimo čia...
2: Mitas, tikrai nesižavėkim papildais, tai yra tikrai su mityba teisinga, mes galim viską gauti, ko mums reikia. Ir viduržemio jūros regiono mityba širdžiai yra labai labai naudinga, tai tiesiog geriau paskaitykim, iš kur gaut omega-3, iš kur gaut kalcį. kalio, magnio ir galima tą tikrai koreguoti teisingą mitybą. Na, papildai gal omega 3 riebiosios rūgštys, tai arba kofermentas Q10, kur turi įrodymus, bet šiaip tai tikrai nereikia labai žavėtis papildais.
1: Paskutinis mitas, tik rūkimas, tik atkreipdėmėsi rūkimas ir nutukimas kelia rimtą grėsmę širdžiai.
2: Aš sakyčiau, ir rūkimas, ir nutukimas kelia grėsmę širdžiai. Taip, rūkimas yra tikrai kraujagyslėm yra peilis ir tai yra vienas iš turbūt pavojingiausių rizikos veiksnių.
1: Turiu tavo visiškai paskutinį klausimą. Jeigu turėtum magišką mygtuką, kaip pakeistum žmonių požiūrį į širdį?
2: O, koksai filosofinis klausimas.
1: Taip, aš mėgstu tokius.
2: Na, aš norėčiau tą mygtuką paspausti, kad kai yra vaikai, ir nuo tada kažkaip įdiegti į smegenis, kad nuo vaikystės reikia pradėti rūpintis širdim. Tai reiškia nuo vaikystės žinot, kad reikia judėti, nuo vaikystės, kad tėveliai pasirūpintų, kad vaikai nevalgytų tokio greitų angliavandenių ir hidrintų riebalų. Ir nuo tada reikia pradėti rūpintis. Bet pradėti rūpintis niekada nevėlu. Ir jeigu norim, galim šiandien tą
1: Jurgita,
2: pradėti.
1: Jurgita, ačiū tau širdingai už pokalbį šiandien. Mėly žinių radijo klausytojai, su jumis buvo laida Gyvenu ir spėju. Aš jos vedėja Olga Polivikova, o svečiuose studijoje buvo profesorė Jurgita Plisienė, Kauno klinikų ir kardiologijos konsultacijų ir diagnostikos skyriaus vadovė. Rūpinkitės savo širdimis ir būkite sveiki. Iki kito karto.
2: Ačiū labai.
0: Gyvenu ir spėju. Žinių radijas.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas. Smaližiams radio razina.
4: metais Lietuva susilaukė milžiniško susidomėjimo po to, kai senutėlis antros kartos Volkswagen Passat vadinamosiuose Drago lenktynėse įveikė žvilgantį Ferrari 485 Italija superautomobilį. Šios netikėtos dvikovos vaizdo siužetas tapo tikra interneto sensacija. Pateko ne tik į lietuviškus, bet ir į užsienio portalus, o per porą savaičių jį peržiūrėjo daugiau nei 1 900 000 internautų. Jie davė oranžiniam universalui naują vardą – Passerati. 1985 metų oranžinis Passatas buvo vienas iš pirmųjų į šalį importuotų vokiškų automobilių po nepriklausomybės atgavimo. Ilgą laiką jis buvo naudojamas kaip kasdienė transporto priemonė. Įdomu ir tai, kad tuomet oficialiai lenktynėse užfiksuotas geriausias jo ketvirčio mylios įveikimo laikas siekė 12:81, o kirsdamas finišo liniją jis važiavo 180 km/h greičiu.

0: Žinių radijas.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose Remigija Vilniūtė, Kreivų žmonių pašto klubo įkūrėja. Tai labas, Remigija, kaip
2: labas.
1: Tu gyveni?
2: Šiaip gerai, ačiū, kad pakvietei, labai malonu.
1: Man irgi malonu. Už lango smarkiai lyja, tai tokia savotiška atmosfera, ne?
2: Jo.
1: Turim tokį garsą įdomų. Tai kas yra tie kreivi žmonės tavo projekto pavadinime?
2: Mhm. Tai noris kažkaip protingai atsakyti šitą klausimą, bet iš tikrųjų tas žodis kreivas mano gyvenime atsirado labai spontaniškai. Aš kūriau šitą projektą ir galvojau, koks čia pavadinimas tiktų ir atrodo mano ranka pati parašė kreivas. Ir tik po to aš pradėjau jau aiškintis, ką to žodis kreivas man pačiai reiškia. Tai... Tiesiog gyvenam va tokiais laikais, kur atrodo žmonės gyveno tokius tobulus gyvenimus, o iš tikrųjų tie žmonės nešiojasi labai daug dalykų savy, nes jie grįžta namo, ten, nežinau, įkelia į socialinius tinklus, kaip jiem čia faina yra gyventi, bet tada parsineša į namus savo liūdesį, kažkokį tai nerimą. Ir va man tas kreivumas, kreivų žmonių klubas ir yra apie tai, kad atrodo yra kažkoks tai išorinis blizgesys, bet iš tikrųjų jame yra... kažkokia tai jausmų jūra, kuri nėra kitiems žmonėms matoma. Man tai vat tas kreivumas apie tai.
1: Man iš karto tokia asociacija, kaip žinai, nupiešta šypsena, tokia nuvarvėjusi ant veido, žinai.
2: Jo, čia jau labai panašiai, kaip su kaukiam, čia toks senas pavyzdys. Kur
1: taip, būdo. Taip. O kaip tas kreivumas atsispindėjo tavo gyvenime?
2: Jo, tai nuo vaikystės aš jau buvau labai toks jautrus vaikas. Ir atrodo tą jautrumą visą gyvenimą ir nešiojus. Savo mamos paklausiau, sakau, kodėl yra tas toks jausmas, manį kažkoks keistas vienatvės jausmas. Ir papasakau, kad kol aš buvau jos iščiose, tai jinai tiesiog sunku gyvenimo etapai, dažnai jautės vieniša. Ir dėl to tas vienišumas persidavė man ir tas vienišumas galiausiai nuvirto to vat kreivumu, kad susiduriu su daug sunkumu. Tai mokykloje buvo toks vienišas, tylus vaikas ir patyriau patyčias ir kažkaip su viso to man saugusiam žmogui buvo sunku dylinti. Ir visą tai atsinešiau ir saugusio žmogaus gyvenimą, tą visą bagažą. Ir va dėl to aš ir įkūriau tą kreivų žmonių klubą, kad žmonės galėtų pasijusti nesantis vieniši ir kad tokių kaip jie yra daug. Tai va tas kreivumas atrodo eina nuo pat vaikystės kartu.
1: O koks buvo tavo gyvenimo planas, ar ne, kuris vėliau turbūt griuvo? Gal galėtum šiek tiek pasidalinti savo istoriją?
2: Tai aš jau visada norėjau būti aktorė. Čia buvo mano tokia svajonė, kad aš baigsiu mokyklą, aš stosiu į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir tikrai būsiu aktorė, aš ten, nežinau, vaidinsiu filmuose, spektakliuose. Bet vat, kai atėjo tas metas pasirinkti savo sritį, aš labai jos išsigandau, nes aplinka nusakė, kad čia vat, aktorinis, tai čia jau tikriausiai nebus to gyvenimo, nebus pinigų ir panašiai. Ir vat, tada atrodo man ir griuvo sprogo tas svajonių balionėlis. Ir įstojau Kaune į komunikaciją, atrodo tokį labai saugų variantą. Tai va ten įstojau, supratau, kad nu, tai visiškai yra ne man. Aš esu labai kūrybiškas žmogus, man reikia tos kūrybos. Ir vis tiek baigiau tos mokslus. Ir Kaunas man aplamai kaip miestas nelabai patiko. Čia ta gal neįsižeidžia kauniečiai, bet tiesiog ne visiems.
1: Aš nedrįstu linkčiau, bet aš supratau.
2: Tai va taip ir buvo, arba tau patinka Vilnius, arba tau patinka Kaunas, tai aš iš Kauno tiesiog norėjau bėgti į savo svajonių miestą, nes mano tėčio šį pavardė yra Vilnius, tai atrodo man yra viduje užkoduota, kad aš turiu dabar gyventi Vilniui, tai atvažiavau į Vilnių ir nežinau, ką veikti, aš žinau, kad nieko nenoriu daryti su savo profesija, tai įsidarbinau tiesiog, kad turėt pinigų į papuošalų parduotuvę. Tai ten darbas, aišku, iš karto nuo 9 iki ten vėlaus vakarų. Ir, bet tai irgi labai mane įkalino, kad supratau, kad okei, aš turiu pinigų, bet šitas darbas iš vis nei kūrybiškas, nei teikia kažkokios prasmės. Tai įsidarbinau ofisą, kur aš galvojau, okei, čia ta geresnė blogybė. Tai tam ofise irgi ilgai pradirbau ir nu, buvo visiška kančia. Keltis anksti, eiti darbą ir važiuodavo namo iš darbo su autobusu ir aš tiesiog verkiu, nes aš suprantu, kad tai nėra man ir aš nežinau, kaip išeiti iš to, kaip tai pakeisti. Tai va, taip ir pasireiškia tas
1: Gerai, o kaip tu reaguodavai galbūt į kitų reakcijas, ar ne, kad, oi, taigi čia turbūt tau palisėti reikia, ar ne? Tai kaip tu žinai, kad iš tikrųjų ne, aš turiu keisti kelią. Vat šitas yra labai toksai angliškas geras išsireiškimas sneaky, truputėlį gudri vieta, ar ne? Kaip ją išspręsti reikėtų?
2: Jo, šiaip man vadovas taip ir sakydavo, kad tu išeik ilgesnio atostogų, tai tu pailsėsi, tu grįši, bet aš žinau, kad tiesiog tai nebus, nes nežinau, aš kažkaip viduje visada jaučiu savo sielą, atrodo, kad jai kažko trūksta, kad aš negaliu nusikratyti to didžiulio liūdėsio, to kažkokio nerimo, kad aš turiu tokį, atrodo, potencialą viduje, bet jis visada yra užgožiamas, va, to noro pinigų, babkių, žinai, atrodo, okei, aš varau dirbti, aš turiu gerą atlyginimą ir karts atrodo, kad tu gali užstrikti toj komforto zonai, kad, va, aš galiu čia gerai gyventi, aš galiu pakeliauti ir panašiai, bet iš tikrųjų tai nėra to verta. Ir aš pradirbau 3 metus ofise ir kai kiekvieną rytą turi keltis ir nu, tai jau tik, kad tu negali pakilti iš lovos, tai supranti, kad čia yra ta ženklas, kad laikas kažką keisti ir daugumai tos drąsos neužtenka, visi toliau eina to ir tada nu, šalia savo darbo jie kažką ten kūrybina, bet man būdavo labai sunku, aš grįžtu iš darbo. Ir aš turiu dar kažką kurti, aš neturiu tam energijos. Aš einu, atsidarau kompą, įsijungiu Netflixą ir čia yra mano ramybė, jau ta kūryba kažkaip palieka nu, antroji pusėj.
1: Aš... Nes visi resursai išnaudoti yra.
2: Taip.
1: Ir tik tu kalbėjai
2: taip.
1: Ir aš visiškai matau savo būseną. Kai turėdavosi atsijungti, žiūrėti kažką tokio kvailo, galbūt net, ar ne, kažkokie tai net svaigalai prasidėdavo ten, norėdavosi ir, ir į barą išeiti su draugiam, taip toliau, žiūri, kad taip visai dažnėja. Galvoju, tai nuo ko tu bėgi, ar ne?
2: Jo, aš šiaip turiu šiek tiek tokią maisto priklausomybę. Aš, jeigu man bloga, aš turiu valgyti traškučius.
1: Čia traškučius yra. Tai kiekvienas va, turi savo. Riebus maistas ir, irgi yra toksai savotiškas dopaminas. Tai į tą pačią temą, ar ne. Tai kaip atrodė tos savęs paieškos, ar ne? Kada nusprendė, kad viskas reikia jau kažką daryti, ar ne? Kaip ta realybė atrodo, tas perėjimas gal pirmiausia?
2: Tai pirmiausia turiu suprasti, kad darbas šitas yra ne tau ir po truputį save jaukintis. Ten, nežinau, pradžioje aš atsidėjau pinigų, kad aš jau turėsiu tą finansinį kažkokį pagrindą, kad aš galėsiu iš šito pabėgti. Tai va šitas buvo mano pradinis dalykas, kad atsidėt pinigų, kad aš jausčiausi laisvai
1: išeiti.
2: Taip, taip. Po to galvoju, ten darbo viržą gal šiek tiek pamokės, taip, šitas buvo, nu, tiesiog. Ir galiausiai tiesiog išeiti. Kito būdo nėra. Realiai tu turi išeiti, eiti į tą baimę tiesiai, daugiau nebegalvoti, nes visą laiką tu surandi, kodėl ne. Kodėl aš neišeisiu, kodėl aš negaliu. Ir atrodo, kad kažkada ateis ta diena, kai tu išeisi ir tu galėsi, bet iš tikrųjų nu, nėra to patogumo. Tu turi išeiti dabar, kristi į tą žiaurų diskomfortą ir po to, kad manuotis, ta prasme, realiai ieškoti būdų. Ir vat, kai aš išėjau iš darbo ir pradėjau nukūrybinti, daryti savo veiklas, man atsiverė labai daug durų, kur aš galvojau, kad nu, jos tikrai niekada neatsivers, aš nesu to verta. Ir tiesiog aš mirsiu ofise, va taip atrodė.
1: Man irgi atrodė tas pats gyvybės ir mirties klausimas. Tai čia klausytam, kas nežino, aš irgi daug metų pradirbau projektavimą ir ilgas kelias buvo nueitas ir vieną dieną supratau, kad arba sveikata, arba nu, vat, toks svarbus momentas, kad turi savo sveikatą turbūt padėti, žinai, dėl tokių dalykų. Tai o kaip atrodė tavo tas kūrybinimas, ar ne? Kūrybinės paieškos, vis tiek reikėjo išsigryninti, ką tu nori veikti toliau, ar ne?
2: Aš suprantu, kad aš esu tas žmogus, kuris tikriausiai niekada savęs netras. Aš esu tas žmogus, kuris visą gyvenimą savęs ieškos. Šita laida yra neįrėminti, tai aš kartais galvoju, kad aš norėčiau, kad mane kažkas įrėmintų, būtent
1: būtų
2: į tą
1: veiklą. Turbūt,
2: taip,
1: ar ne?
2: Taip, kur mane įrėmintų, ne ten kažkas, nežinau, tiesiog, kad va, būtų ta veikla, kur mane įrėmino, aš joje jaučiuosi labai gerai ir aš galiu toliau gyventi, bet vat, man tai būna, kad nežinau, šiaip esu profesionali fotografė ir aš kažkaip pradžiai galvoju, kad aš tikrai fotografuosiu, bet tiesiog praeina laikotarpis ir atrodo, aš išaugu iš to vat, hobį, iš tos profesijos ir man reikia kažko naujo. Tai taip jau per tas paieškas, kad okei, aš dabar kursiu kažkokį projektą, kuris bus visam. Va šitą nusprendžiau, kad man reikia kažkokio vieno, iš kurio gal netgi galėčiau užsidirbti. Tai pradėjau aš ten piešti, rašyti tekstus. Ir labiausiai man nu, prie širdies prilipęs yra iliustracijų piešimas. Tai man patinka į gyvenimą žvelgti per humorą. Aplamai pavaizduoti tai iliustracijose ir tiesiog, kai kūriau va tą klubą, supratau, kaip žmonėms iš tikrųjų patinka tokios iliustracijos, kur yra su humoru, kur šiek tiek gal netgi skaudus tas humoras, bet nu, tu gali pareleitinti tiesiog.
1: Tai ir čia buvo tokia pirma žingsnis, ar ne, link laiškų.
2: Taip.
1: Klubo įkūrimo, apie kurį dar vėliau pašnekėsim. Ir dar šiaip įdomi tema, tavo socialiniuose tinkluose mačiau įrašą apie nerimą, ar ne? Mhm. Tai gal galėtum šiek tiek irgi pasidalinti savo išgyvenimais, kaip tu su tuo tvarkais, nes manau, kad klausytojai tikrai yra aktualu, mhm. ypač šiomis dienomis.
2: Tai kaip minėjau anksčiau, aš buvau tas toks jautrus vaikas, tai mokykloje patyriau patyčias ir aš tiesiog mokykloje norėjau išgyventi kažkaip tą dieną ir daug metų tu bandai išgyventi ir manau, kad tikrai daug žmonių patiria tas patyčias iki pat šiol ir tai yra didžiulis stresas ir krūvis, ypač vaikui nepritapti mokykloje, tai man po to pradėjo nebesisekti nuo mokytis dalykų, tai iš mokyklos tu grįžti į namus ir tada, nu, tėvai aišku nori, kad tau sektųsi, bet pažymių knygelė ten raudonuoja ir tada tėvai nori, kad aš gerai ten mokyčiaus, tai atrodo iš vieno to nesaugaus, kaip čia burbulo, tada grįžti namo ir atrodo, tu norėsi pabėgti ir tada atrodo, namos irgi yra kažkoks šiek tiek spaudimas, kad čia kodėl nesimokai, ta, bet taip pat norėjus kažkaip tos saugios vietos, tai atrodo, aš susigūžiau labai į save. Tai kai susigūžiau į save, aš buvau susigūžęs daug metų ir pradėjau studijuoti. Tai kai pradėjau studijuoti, man kolegijai vat, atsivėrė tas kažkoks kūne prisiminimas tų laikų iš patyčių, kur atrodo, okei, nauja vieta, ar aš čia pritapsiu. Ir aš prisimenu pirmus 2 mėnesius, aš pertraukas tolete tiesiog leisdavau, nes aš labai bijojau žmonių, kad žmonių kritikos ir panašiai, nors aš jaučiau, kad žmonės labai nori su manim bendrauti. Šiaip mano visas tas patyčios šiaip prieš tai baigėsi 9 klasėje, nes aš pakeičiau mokyklą ir aš tiesiog visiškai pasikeičiau ir tapau kitu žmogumi, kur man tėtis sakydavo, o tai kas tau buvo mokykloje, kaip tu čia perėjai gimnaziją ir tu net pradėjai kalbėtis, nes aš visą laiką labai tylus vaikas buvau. Tai, žodžiu, atsinešiu aš tą nerimą į Kauną, į studijų metus ir aš supratau, kad man reikia terapijos, kad aš negaliu nešiotis šito. Ir tuo metu, kai nusprendžiau terapiją turėti, aš važiavau į Erasmusą Portugaliją 6 mėnesiam ir su visa ta tamsa kitoj šaly. Nu, tokias turėjau tamsias dienas, tuo metu grinai tą pusmetį, aš taip ir pragyvenau tokioj tamsoj, numečiau labai daug svorio. Ir tada grįžau į Lietuvą, aš iškart užsiregistravau pas terapeutę. Ir pradėjau savo terapijos kelią, tai ten supratau daug dalykų, atradau save, supratau, kas yra blogai ir ką man skauda vidui. Tai manau, kad be terapijos aš nežinau, kaip būčiau išėjus, nes aplamai labai atrodė man tuo metu gėda kalbėti apie savo vidų, kad kas čia man blogai, jeigu aš viską turiu. Bet iš tikrųjų va, nešiojus tą liūdesį ir tik terapija man viskas pradėjo gražėti.
1: Tai nebuvo taip, kad tiesiog pakeitė aplinką ir viskas išsisprendė, ne, vis tiek reikėjo išsivalyti, pavadinkim taip.
2: Jo, aš šiaip atrodo, man dažnai iki pačiol, kad aš trojo metus pagyvenu vienam bute, aš turiu būtinai keltis į kitą, man reikia kažkokios šviežios pradžios, kažkoks keistas įpratis, bet iš tikrųjų tai pradžiai reikia vidus susitvarkyti, o aplinka tada pati išsivalys.
1: Taip, arba lygiagrečiai bandyti taip. Daryti ir tą ir tą. Tai kaip nusprendėjai kurti laiškų klubą?
2: Tai iš tikrųjų, aš tą laiškų klubo idėją pamačiau užsienį, tai ten šitas projektas yra milžiniško dydžio, ten kurie išsiunčia po 15 tūkstančių laiškų. Lietuvoje dar čia yra visiškai naujas projektas,
1: visiškai.
2: Dar kokios gal 4 gal laiškų klubai, ir ten tie klubai yra vadinami snail mail, tai sraigės paštas, tai čia taip nori apibūdinti tą tokį lėtą visą jo laiškų darimo, ten rašymo procesą. Tai man labai patiko šitą idėją ir aš kaip tik galvoju, aš neturiu kažkokio tai fizinio apčiopiamo dalyko, kurio galėčiau dalinti su žmonėm ir aš kaip tik rašau tekstus ir piešiu iliustracijas ir taip vidui stipriai pajaučiau, kad okei, šitą dalyką reikia atnešti į Lietuvą, nes Lietuvoje, sakau, dar tik buvo porą merginų paleidę ir aš prisimenu tik sugalvojau, kad šitą noriu ir dar vienas klubas atsirado ir galvoju viskas. Leidžiam.
1: Čia buvo tavo kaip spaudimas toks, jo, daryk dabar.
2: Jo, nes aš galvoju, dabar visi pradės daryti, nes užsienį tiesiog ten irgi tokiu greičiu šitą idėją paplito. Tai įkūriau šitą kreivų žmonių klubą su tikslu rašyti laiškus. Aš anksčiau šiaip savo tekstais dalindavau socialinio erdvėj, bet po to kažkaip nusprendžiau, gal nebenoriu ir dabar atradau šitą terpę laiškų, kur gali žmogui siūsti savo, nežinau, ten jausmus, išgyvenimus, kaip praleidai dieną, ką sužinojai ir man tai atrodo taip asmeniška ir netgi smagiau gal siūsti laiškus nepažįstamiem žmonėm. Taip dažnai ir būna, kad nepažįstamiem žmonėm yra lengviau išsikalbėti ir išpasakoti nei savo artimiems.
1: Taip, nes jie neturi iš ankstinių nuomonių kažkokių, ar ne?
2: Taip.
1: O ką duoda laiškai, ko neduoda elektroninis bendravimas, susirašinėjimas, ar ne? Kokia yra tavo projekto misija, gal geriau taip reikėtų sakyti?
2: Tai aš ką galvoju aplamai apie tą susirašinėjimą socialiniuose tinkluose, tai kad atrodo, kad mes bendraujame kasdien ir vyksta tie pokalbiai, bet iš tikrųjų to artimo ryšio tai nėra, nes čia yra ta tokia iliuzija susikuria, kad vat, mes dabar bendraujam, bet iš tikrųjų to fizinio kontakto jo tai nėra. Dėl to atrodo susitikimai su draugais taip retėja, nu tai mes susiskambinom, nu tai mes čia ta.
1: Bet kada galim.
2: Jo, mes bet kada galim čia pasiskambinti, voices atsiųsti ir panašiai, bet iš tikrųjų vat, to tokio fizinio kontakto, to akių žvilgsnio nieko nėra. Ir aš kažkaip galvoju, vat, su tais laiškais tu kažkaip fiziškai pasieki tą žmogų, nes tu, kai rašai laišką, tu labai daug ką ten palieki. Aš kaip ir sakiau ten anksčiau, kad atrodo, tu užteški kavos ten lašelį ar ten kreivai perlenki popieriaus lapą, tai grinai parodo, kad kitoj pusėje yra žmogus, nes vat, laiškuose nėra jokių algoritmų, nėra jokių reklamų, tu jį gauni ir tiesiog gali atsipalaiduoti, supranti, kad tavęs nieks nekritikuos, iš vis kitoj pusėje yra tau netgi nepažįstamas žmogus ir jis dabar tau pasakoja apie savo gyvenimą. Ir va dėl to aš ir norėjau, kad galėčiau išsiųsti ir savo kūrybą, kad žmonės galėtų gauti mano kūrybą, nes jie mane seka ir jiems jį patinka. Tai taip ir gimė tas kreivų žmonių paštas su noru pasiekti kitus žmonės per tą tikrumą.
1: O kas yra gavėjas? Kaip tu įsivaizduoji šį žmogų? Kas tai per bendruomenę?
2: Tai aš kažkaip per porą mėnesių supratau, kad yra labai įvairūs žmonės, netgi įvairaus amžiaus. Tai šito labai nesitikėjau, yra ir vyrai, ir moteris, yra netgi paauglių. Tai aš kažkaip tikiuosi, kad jie yra tam tikra prasme kažko į mane panašus, nes jie mane nuseka, jie mane žino, tai atrodo, jie to laiško kažkaip nori, nes gali irgi pajausti, apie ką aš esu. Kaip ir mes čia dabar kalbėjom, kad nu, tokias panašias atrodo problemos sieja, tai aš kažkaip įsivaizduoju savo skaitytoje tokį panašų problemom, kūrybišką žmogų, gal netgi šiek tiek keista.
1: Ta kreiva, ar ne?
2: Jo, ta kreiva žmogų.
1: O kas yra tavo laiškų turinyje? Tu šiek tiek užsiminė, ne? Yra iliustracijos, bet, pavyzdžiui, tekstai. Apie ką yra tie tekstai?
2: Tai man šiaip svarbiausia dalis yra tas laiškas. Tai ten rašau labas kreiva žmogų.
1: A, tai fainai.
2: Aš dabar esu ten traukiny iš Plungės į Vilnių ir tiesiog pasakoju, ką tuo mėnesių gyvenu, bet kita dalis jau yra šiek tiek kūrybiškesnė. Tai pavyzdžiui, prieitą mėnesį aš pasiėmiau tokius žurnalus, yra moteris, mes žinom žurnalą,
1: taip.
2: Ir anksčiau būdavo tarybinė moteris, tai čia iš vis labai
1: taip ir vadindavosi tarybinė moteris. Okay.
2: Tai žodžiu, šiaip istorija yra, kad pradžiai buvo moteris, tada prasidėjo antras pasaulinis karas, tai tada jį pervadino į tarybinę moterim ir kai Lietuva jau sugrįžo į nepriklausomybę, tada vėl tapo moterim. Ir aš visus to žurnalus susirinkau ir dariau tokį tyrimą. Kągi ten tuo metu žurnalistai rašė. Ir tos temos nu, tiesiog mane, sakau, šokiravo, aš taip nesitikėjau, nes aišku, sovietmečių tai daug propagandos buvo tuo metu, o po to mane šiaip labiausiai domino ta 90-ųjų moteris, tai ten visokios tokios temos, kodėl ten moteris muša vyrą ir ten pateisina vyrus, tada kaip moteriai rengtis, kaip ką daryti, kokia moteris yra mandagi, tai sakau, mane taip nustebino, tai kiekvienas mėnesis yra toks kaip ir tyrimas, kad su, kaip aš galėčiau pasidalinti su žmonėm tuo dalyku, su kuo aš tuo metu domiuosi. Tai vat šį mėnesį buvo šitie žurnalai. Ir šiaip ten daug tokių įdomių dalykų, kas tą žurnalą rašė ir panašiai. Vat, ir dar kas man patiko tose žurnaluose, kad daug žymių žmonių davė interviu. Tai pavyzdžiui, ten yra ir kaip jo, Mikutavičiaus interviu, kai jisai buvo 20 metų, tai Pauliukaičiaus interviu, nu, tokis, vat, prisiskaitai dar Sabaliauskaitės interviu, tai ką jie sakė tada, nu, visiškai yra priešingai, ką jie sako dabar.
1: O tu konsultuojasi su savo bendruomenę, kokiu temu jie norėtų, ar tiesiog čia toks labiau surprizas? Gaunasi.
2: Kol kas dar surprizas, nes dabar bus tik trečias mėno, kaip aš kuriu. Šiaip galėčiau pasikonsultuoti, nes atrodo jau dabar, ką čia reikia kurti, ką čia reikia rašyti.
1: O kokį gauni grįžtamą į ryšį, kad, na vis tiek, misija labai graži, ar ne, tokia bendromeniška, tai gal gauni atsakymą, vat, kad kaip reikėjo man būtent to laiško ir jaučiuosi netoks vienišas, ar ne, nepaisintų visų naujienų ir smagių turinio detalių, bet vat, įdomu, kaip reaguoja žmonės, ką tu gauni atgal.
2: Aš tikrųjų nesitikėjau, kad bus tiek daug grįžtamojo ryšio ir tiek daug ilgų žinučių, va šito nesitikėjau, kad tie laiškai taip stipriai palies, nes aš labai asmeniškai dalinuosi, aš rašau šiaip be filtrų, kaip jaučiuosi, taip ir rašau, ir pasirodo, daug žmonių gyvena labai panašiais dalykais, ir kai gaunu tas žinutes, aš jaučiu tą motivaciją kurti toliau ir pasiekti tuos žmonės, gal jiem netgi tam tikrą prasme kažkaip padėti, tai tas atgalinis ryšys yra labai svarbus.
1: O galima atrašyti tau?
2: Galima atrašyti, kol kas dar nesulaukiu atgalinio laiško, bet aš laiško gale visada parašau, kad jeigu norit, galite atrašyti, palieku savo adresą.
1: O su bendruomenė susitinkat gal gyvai?
2: Čia yra mano planuose.
1: Planuose.
2: Ir aplamai mano gyvenimo tikslas, nu, turėti bendruomenę. Tai tas kreivų žmonių klubas ir yra klubas, nes prieš tai buvo tiesiog kreivas, bet po to supratau, kad man reikia bendruomenės ir aš noriu, nu, susitikti su žmonėm.
1: Tai turėsime užbaigti pirmą laidos dalį ir išeiti į pertrauką. Netrukus sugrįšiu.
0: Neįrėminti.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečerų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugomą objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei tūkstantį metų skaičiuojančio vienuolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungailo.
3: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija susijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Neįrėminti.
6: Grįžtame į Žinių radijo eterį, primenu, kad šiandieną svečiuojasi Remigija Vilniūtė, kuris skatina popierinių laiškų susirašinėjimo atgimimą. Man atrodo, kad gyvenam tokiam paradoks, ar ne, kad turim visas galimybes bendrauti, vienu paspaudimu matome visus, ar ne, bet esam turbūt vienišiausi, kokie tik tai galim būti per visą žmonijos istoriją. Tai manai, kodėl taip yra? Kodėl va, toks paradoksas yra? Kad kuo daugiau atrodo turi galimybių, kažkaip nevertiniu jau, aš nežinau.
7: Tai mes ir nuvertinam dabar tą tikrą bendravimą, dėl to, nes labai daug bendravim telefonuose. Tai parašai žinutę ir atrodo, kad tu su to žmogum jau pasikalbėjai, bet iš tikrųjų taip nėra, nes tu parašai žinutę ir tada, nežinau, eini ten žiūrėti filmą, eini toliau scrollinti ir būni vienas su savo telefonu. Nieko nėra šalia, nėra žmogaus, tu labai sulendi tos socialinius tinklus ir... Kitas dalykas yra tas, kur tu lyginės, žiūri į tos žmonės, tu lyginės ir ta vienatvė kažkaip automatiškai ir ateina. Ir turi tokį vieną prisiminimą, tai čia gal prieš 2 metus buvo dainų šventė ir mes visi jau po dainų šventės visada atvažiuoja daug autobusų ir surenka visus žmonės. Ir mes visi taip tylim ir tada moteris pradėjo dainuoti ir tada visas perpildytas autobusas, visi kartu pradėjom dainuoti ir aš taip susigraudinau, nes atrodo tos tokios bendrystės su, pavyzdžiui, nepažįstamai žmonėm, nu, nebėra, nes, pavyzdžiui, anksčiau mes gyvenam tokiom labiau bendruomenėm. Tai, pavyzdžiui, kaimynai ateidavo pasibūti su tėvais, mes švesdavom gimtadienis, nors iš tikrųjų tėvai švesdavo mūsų gimtadienis susirinkę ir va to tokio tikro ryšio vis mažėja, nes atrodo žmonės labai skuba, labai reikia čia įgyveninti visus tikslus būtent visada. Tai manau, kad tas telefono atsiradimas daug kas sunaikino, tiesą pasakys. Šiaip pati, atrodo, norėčiau paimti, atsisakyti telefono, bet tada suvokiu, kad, kažin ar tai įmanoma, kai turi savo verslą, aš nežinočiau, kaip pasiekti to žmonės, tai mes esam tam tikra prasme užstrigę.
6: Taip, nes ir matomumas, ar ne, yra per socialinius tinklus, tu negali nuo to pabėgti ir bendravimas, ir darbo pokalbiai kažkokie. Labai sunku yra.
7: Taip
6: padėti šoną, tai reiškia, kad ir darbą padedi, atidedi, ar ne? Tai...
7: Iš viso aš jaučiau tą, kai aš padedu telefoną, aš turiu tikrint kažką. Aš turiu žiūrėti, ar man kažkas parašė, ar nu, yra jau kažkas viduje, taip užsiciklinę, kaip toks kaip robotas, jau ties negali egzistuoti be telefonų.
6: Maniau, kaip sutrikimas atrodo,
7: taip,
6: ne?
7: Taip, tikrai toks jau viškai nervinis.
6: Palauk, kažkaip per amu, reikia patikrinti. Jo, labai šiaip baisok, ar ne? Gerai, o kadangi esi kūrybiškas žmogus, man įdomu tavo kūrybiškumo praktikos, ar ne? Manau, tikrai tokių turi, tai gal galėtum pasidalinti.
7: Tai mano tas kūrybiškumo praktikos iš tikrųjų pasireiškia tiesiog gyvenant. Man labai patinka klausytis kitų žmonių pokalbių, nes mano iliustracijos jis yra grinai apie gyvenimą. Aš šiaip ir pašiepiu gyvenimą, dėl to aš, pavyzdžiui, jeigu važiuoju autobusu, tai aš dažniausiai važiuoju be ausinių. Aš noriu pasiklausyti, ką kiti žmonės...
6: Gerti aplinką.
7: Taip, gerti aplinką, užsirašinėti, nes tikrai žmonės man yra tokie įdomus, ypač nepažįstami, kokių pokalbių būna. Ten paaugliai kažką apie santykius diskutuoja. O kita dalis, tai aš tiesiog labai daug piešiu, tai panirstu į tą piešimą, užsidarau, jeigu aš pradedu piešti, aš neatskelsiu nuo stalo. O, ir dar patinka būti gamtoj, tai gamtoj irgi piešiu. Man patinka tušas, su tušu daug tušinu. Tai šitas. O dar kita dalis, tai aš kartais darbu su vaikais dailės studijoje, tai mane labai labai įkvėpia vaikai, kaip jie piešia, kaip jie iš tikrųjų nemasto tiek, kiek mes mastom. Jie galvoja...
6: Kaip turi atrodyti,
7: taip,
6: ar ne?
7: Taip, jie galvoja, okei, okay, man reikia nupiešti paukštį. Aš nežinau, kaip tas paukštis atrodo, bet aš piešiu jį. O mes tai, okei, okay, kaip atrodo ten koks čirlys, kaip atrodo gandras. O jie įsivaizduoja dalykus, tai aš kartais būnu nusifotkinu vaikų piešinius ir aš bandau pati po to jos kopijuoti. Tai šitas irgi.
6: Jo, tu prasme atrodo, kad neturi rėmų, ar ne?
7: Taip.
6: Mums iškart atrodo, gandras, ai, nemoku piešti, tai nepiešiu, tada, ne, vat yra tos ribos. Ir kaip jų atsikratyti?
7: Sudėtinga, iš tikrųjų. Mes jau esam tikrai įrėminti vat šitose dalykuose.
6: Taip, tai, o, pavyzdžiui, kaip išsigryninti, ką tu iš tikrųjų nori veikti, ar ne, dabar, tarkim, žmogui nebemielas jo gyvenimas, ar ne, ir jisai nori kūrybinti, bet nežino, nuo ko pradėti. Atsidaro tą Pinterest, ar ne, kuris dabar jau tapęs kaip keiksmažodžiu, ar ne. Ir ten tiek visko daug yra ir šimtus tūkstančių kartų atkartoto, tai vat kaip išsigryninti, kas tau iš tikrųjų patinka ir kad tai nėra vienkartinis noras kažkoks. Mm. Nes būna ir taip, kad kažkas labai patinka, pradeda daryti, ai, neįdomu.
7: Aš esu tikrai blogas žmogus atsakyti šitą klausimą, dėl to, nes aš esu tas žmogus, kur, okei, okay, aš dabar mokus šokti, mokysios pusmetį ir pradėsiu naują dalyką, tai vat, kaip ir sakai, tos užgaidos kažkokios, bet čia labai priklauso ir nuo žmogaus, yra tokių žmonių, kurie turi discipliną, kurie tikrai pradės tą ir darys, o aš vat, kartais ir pykstu labai stipriai ant savęs, nu kodėl aš esu tokia, kodėl aš negaliu vat, pasimti tą veiklą ir aš negaliu susikaupti jos daryti ir kodėl aš čia tokia jautri ties tuo, kodėl man čia taip svarbu, bet laikui bėgant tiesiog tą savo dalį aš pradedu priimti, nes nuo pat 9 klasės aš labai daug būrelių lankiau ir aš tikrųjų turiu labai daug skirtingų įgūdžių. Aš net pantomimą lankiau, tokius dalykus mokos būti mimo. Čia, kai buvau moksleivė, važiavau į Vilnių ir vaidinau prie akordeonistų, ten buvo gatvės muzikantai, atsistojau ir aš ten bandau būti mimen, tokius dalykus. Ir kažkaip tos visokios veiklos, kurių yra daug, tada tu pradedi atsimetinėti, okei, šitą pabandžiau nepatinka, šitą pabandžiau irgi nepatiko ir tada tu vis ieškai naujų veiklų, tai aš galvoju tokiam žmonėm, kurie nori to savo vienos veiklos, dėja, bet teks eit labai
6: ir atsibos,
7: ilgą kelią.
6: Ir taip. Atsibos kažkurio tai metu, ar ne?
7: Taip, ir atsibos, ir tu jau esi nepatenkintas, bet kuo daugiau bandysi, tuo daugiau suprasi, kas tu esi kaip žmogus. Aš manau, kad va, tas yra svarbu ir priimti visus savo minusus, tuos, kurie tave erzina. Ir
6: nebandyti savęs taisyti, taip, amžinai, ar ne?
7: Taip, taip.
6: Kad priimt, kad toks esi, nu, manau, kad čia dėl aplinkos, vat, kai kiti tau bando įpiršti, kad neteisingai gyveni, ar ne?
7: Jo, aš galvoju, jau mokykloje mes esam įstatomi labai didžiulius rėmus. Aš prisimenu, nežinau, kada mes ten apie Mačernį ėjom daug dalykų ir aš tiesiog jį įsimylėjau, aš tiek daug skaičiau jo tekstą ir labai laukdavau ten kontrolinių visokių ir prisimenu, buvo samprotavimo užduotis, ten kažką rašyti apie jo poeziją ir aš labai laukiu, ką mokytė pasakys, ką aš parašiau, jis mane pasikvietė prieš klasę ir bandė sugėdinti, kaip tokia protinga mergaitė, čia rašo tokias nesąmonės ir svaiščio, iš kur tu žinai, ką tas Mačernis mąstė. Ir aš tada sakau, o iš kur jūs žinot,
6: taip, va,
7: ką jis mąstė, ir sakau, jūs tada pakeiskit šitą užduotį nei samprotavimo į kažkokią kitą, nes, ta prasme, aš galiu laisvai mąstyti šitą užduotį ir daug visokių tokių situacijų mokykloje būna, ir ne tik su manim, bet ir su mano klasiokais. Tai va, tie rėmai jau nuo vaikystės yra statomi, ir kuo toliau, tuo sunkiau yra iš jų tiesiog išsilaisvinti ir būt paprasčiausiai kūrybišku ir savim.
6: Ir dar mokėti save apginti, ar ne, kad, nes tu gali ir priimti kito žmogaus nuomonę ir galvoti, na jo, gal taip ir yra. Žinai.
7: Taip, nes labai daug žmonių tiesiog sulenda į save ir nežino, ko yra verti po to. Galvoja, kad jie yra kažkaip didžiausi pasaulio nevykėliai, o tai nėra tiesa. Tai yra realiai kitų žmonių primesti kažkokie rėmai.
6: Tai kokius kažkada būsis trūkumus galėtum dabar pavadinti dovanom?
7: Manau, jautrumas.
6: Jautrumas.
7: Taip.
6: Aš tą patį pasakyčiau apie save ir apie kitus.
7: Ja, nes atrodo, aš labai pykdau ant savęs, kad aš čia per jautri, kodėl aš čia dabar verkiu, kodėl aš čia tą, kodėl ana. Aplamai, kodėl aš tiek daug mastau. Mano atrodo mintis, jos niekada nesustoja ir aš taip pervargstu. Ir viskas vana eina į tą jautrumą, tą labai perdėtą jautrumą, kur... Nežinau, atrodo, anksčiau būdavo, kad kažkas kažką pasako, viskas aš sulendu į save, aš nebegaliu pakilt. Ir galiausiai supratau, kad iš tikrųjų tai yra mano stiprybė. Tai dalykas, kuris pavertė mane to, ko esu dabar. Ir aplamai atvėrė duris į tą kūrybinį kelią. Nes, vat, kai pradėjau su tą kūrybą, tada sutikau labai daug gražių žmonių, kurie irgi yra labai jautrus ir tas jautrumas jiems ir atvėrė visus langus, visas duris, viską absoliučiai.
6: Labai gražu. Tai taip ir užbaikim, nebenoriu nieko daugiau papildomai klausti, nes man atrodo, kada pakalbėjom apie esmę. Tai ačiū tau už pokalbį, laida jau baigėsi ir primenu, kad prie mikrofono buvau aš, laidos vedėja Miglė Skėsgilaitė, ir šiandieną svečiuose pas mane buvo Remigija Vilniūtė, Kreivų žmonių pašto klubo įkūrėja. Tai atsisveikiname su jumis, o visus įrašus, kaip visada, rasite portale žiniuradijas.lt, o vėliau ir YouTube ar Spotify platformose. Ir iki.
0: Neįrėminti.
8: Reklama.
9: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
10: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
11: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
12: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
13: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
14: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
3: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje. Prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.

galima sakyti, nebuvo ne tik tikro meilės romano, bet ir tokio tragiško personažo – nuo meilės kenčiančio vyro. Knygoje dėmesys sutelkiamas į itin jautraus žmogaus, patyrusio nelaimingą meilę, vilčių ir svajonių griūtį, vidinį jo pasaulį ir psichologiją. Kuprotas malūnininkas Olesius įsimyli gražuolę Gundę. Idealizuodamas savo svajonių moterį, jis patiria visą griaunančią ir kuriančią meilę. Knygoje Šeinius panaudoja romantizmo rašytojų pamėgtą mitinį motyvą – graži siela bjauriame kūne. Nors Olesio kūnas pažymėtas negalios, jo siela kupina grožio, kilnumo ir jautrumo. Paniręs į meną ir knygas, į pasaulio ir gamtos stebėjimą, jis niekada netikėjo, kad jo širdis kada nors pažins meilę. Vis dėlto mylimoji Olesių išduoda ir apgauna dėl kito – gražesnio, išvaizdesnio vaikino. Šie dvasiniai sukrėtimai pakeičia Olesių, jis nusivelia dievo, apsigyvena toli nuo gimtųjų vietų, kur tampa kaimo keistuoliu filosofinės knygas skaitančių vienišų malūnininkų. Ignas Šeinius, kurio tikroji pavardė yra Jurkūnas, laikomas lietuvių prozos novatoriumi, vienu aktyviausių modernistinės estetikos entuziastų. Tačiau Šeinius buvo žinomas ne tik dėl savo literatūrinės, bet ir aktyvios diplomatinės veiklos. 1915-aisiais išvykęs į Stokholmą, jis išmoko švedų kalbą ir daug rašė į vietinę spaudą, pristatydamas Lietuvą, pabrėždamas jos kultūrinį savitumą ir nepriklausomybės siekį. Labiausiai vertinami Šeiniaus literatūriniai kūriniai rašyti ankstyvuoju kūrybos periodu, būtent tada parašytas ir jo Kuprelis. Beje, Ignas Šeinius yra ne tik vienas pirmųjų meilės romanų autorius, bet ir vadinamas mokslinės fantastikos pradininku Lietuvoje. Tokiu laikomas jo romanas Zygfridas į Merselbę atsinaujina. Jį Šeinius parašė dar 34-aisiais Hitleriui vos spėjus ateiti į valdžią, tačiau jau anuomet jis numatė besiartinančią rasizmo ir nacizmo ideologijos bangą Europoje. 32-aisiais rašytojas sugrįžo į Lietuvą ir dirbo Lietuvos Aido vyriausiųjų redaktoriumi, taip pat buvo Klaipėdos krašto patarėjas spaudos reikalams, dirbo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus įgaliotiniu. Tačiau 40-aisiais sovietams okupavus Lietuvą, Šeinius vėl išvyko į Švediją ir lietuviškai daugiau neberašė. Tais metais pasirodė jo švedų kalba parašytas Raudonasis tvanas, kuriame autorius aprašo sovietų okupaciją Antrojo pasaulinio karo metais. Sugrįžti į lietuvių literatūrą autorius nebespėjo. Nors ir buvo parengęs spaudai novelių rinkinį Vyskupas ir velnės, šios knygos pasirodymo nebesulaukė. Įdomu tai, kad Ignas Šeinius parašė du romano Kuprelis variantus. Pirmąjį 1913-aisiais išleido Vienybė lietuvninkų Niujorke, antrasis, kuris tapo chrestomatiniu kūriniu, buvo parašytas 31-aisiais Stokholme. Būtent pastarai ir perleido leidykla Alma Litera su serijos Laikas lietuvių literatūrai ženklu. Tai nauja šio laikiško dizaino knygų kolekcija, skaitytojus kviečianti atrasti reikšmingiausius 20-ojo amžiaus rašytojus ir jų kūrinius, tapusius lietuvių literatūros klasika. Šiandien tiek. Aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į...
4: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
5: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
0: Čia Žinių radijas.
6: Apie tave.
7: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tokia įdomia tema apie gamtos psichoterapiją ir asmenybės dalių psichoterapiją. Ar iš tikro psichologiškai gali gydyti buvimas gamtoje? Kaip reikia būti gamtoje, kad gautume psichoterapinį efektą? Kokia ta asmenybės dalių terapijos esmė? Kaip atstatyti sveiką prisiršimą ir saugumą santykiuose jausmą, jeigu žmogus susidūrė gyvenime su priešinga patirtimi? O šiandien su jumis kalbasi psichologė, psichoterapeutė Genovaitė Petroninė ir dar viena psichoterapeutė Giedrė Žalytė.
8: Sveiki.
7: Na, tai manau, gal pradėkime nuo miško terapijos, gamtos terapijos. Ir labai gražiai tavo naujoje knygoje parašyta, gamta tyliai ramiai palydimus ir ramius aiškius namus, kuriuos turime savo viduje. Ir aš pati susidūrus su miško terapija, berods pas jūs vadinosi, kur jūs su Julium Neverausku mokėtės, dar atsimenu, kai pasakoja, kad labai brangus tie mokymai buvo. Ir pati dalyvavau, Kauno žolyne vyko tie mokymai. Ir atsimenu, kad labai buvo įdomu, reikėdavo sustoti, sižiūrėti atskiras augalų dalis į tokius gamtos mažyčius gabaliukus iš vienos pusės, iš kitos. Tai tikrai toksai buvo puikus jausmas, bet ir taip pat atsimenu, kad galiausiai aš nebeišlaukusi galo šitą užsiėmimą pabėgo anksčiau, nes supratau, kad aš susilietinti ir stebėti gamtą ir pati labai neblogai moku, ir ypač kai išeinu į turistinius žygelius, kuriuos aš labai mėgstu, tai aš stengiuosi atsilikti nuo žmonių, kad jų kalbėjimas netrukdytų, ar net patiems žmonėms sakau, kad gal patylėkim truputėlį, gal pažiūrėkim, kas čia aplink mus, ir kad jau ir be tos miško terapijos tarsi tą patį darau, o ten kaip tik, kadangi atlikom su žmonėmis, net tų žmonių pasisakymai, vienas tą pamatė, kitas tą, ir aš jaučiau, kad atitraukė mane nuo to mano mėgiamo potyrio. Va, ir todėl klausimas tau, tai vat, apar to, kad susilėtina žmogus, kad gali daug daugiau pamatyti, na, realiai pailsi, atsirelaksuoja, tik tai tu žiūri, nežinau, jūgnį, nei kvepavimo, tu žiūri į gamtą, ten lapelių virpėjimą, vat kaip jinai, kokį jinai duoda tą psichoterapinį efektą, kaip jinai jį duoda?
8: Šiaip gal pradėsiu nuo to, kad ką rodo tyrimai, tai kad stresą mažina ir depresiškumą mažina, koks tas efektas yra ištirtas ir jau tarsi įrodytas. O kaip tai veikia, kur man atrodo yra tas iš tikrųjų terapinis poveikis, kuris gali išlikti ilgiau negu kad išlieka tas, tarkim, sulėtėjimo ir atsipalaidavimo jausmas. Tai išlieka ir būna tas terapinis poveikis tada ir tiem žmonėm, kuriems kyla kažkokių esminių įžvalgų. Sulėtėjus, susijungus su aplinka, susijungus su savim, ir tai vyksta gana dažnai. Tai jeigu, tarkim, man pačiai taip yra buvę, kad, va, kaip tu ir minėjai, kai mes su Juliu mokėmės tuose brangiuose mokymuose Anglijoje, tai buvo 2019 metai, ir ten man kilo įžvalgų porą per savaitę, kurių aš niekada nepamiršau, niekada nepamiršiu, ir jos iš tikrųjų turėjo giluminį poveikį man, mano po to, kai kuriems sprendimam ir taip toliau. Tai va, šitas poveikis jau yra, kada mes ne tik sulėtėjam, bet kažką esminio galim suprasti, atrasti apie savo kažkokius tai, ką mes išgyvenam, kas su mumis vyksta, kur galbūt toliau mūsų kelias veda.
7: Bet tas, ko gero, taip jau tiksliai su gamta nėra susiję, nes, pavyzdžiui, žmonės, kurie važiuoja į ten į tylos stovyklas, būna tokios, arba kad ir visokie dvasiniai mokymai, rekolekcijos, kur reikia ilgai būti su savim, tai irgi gali prie tų įžvalgų prieiti. Taip. Nes labai, labai ilgai esu bendravusi su žmogumi, kuris man tiek visiškai priešingai. Aš vat, visais laikais buvau ta gamtos mėgėja, idealistė, ir jinai man sukurdavo tą fantastišką saugumo jausmą ir sakydavo, tu įsižiūrėk, sako, ne taip moteriškai sentimentaliai, sakydavo, įsižiūrėk, kad čia visi viską ryja. Iš tikrųjų, gamta, vat, koks asfaltas, žiūrėk, jau po 5 metų jisai išardytas augalėlių, kokie vieni augalai nustelbė kitus, visokios invazinės rūšys, žiūrėk, vikšrai apipuolė kažkokius tai medžius. Ir taip toliau, tai iš tikrųjų tai irgi yra tiesa, taip. Ne tik tai, kad ten yra taip saugu ir yra vietos kiekvienam, ir tas tai tarsi turėtų mūsų veikti neterapiškai arba pažadinti kažkokį tai, vat kaip su šitąja dalimi gamtos terapijoje yra?
8: Šiaip šito tikrai nėra vengiama, aš net kažkada esu ruošdamas vesti gamtos terapijos užsiėmimą čia Vilniuje Antakalnio miške, nuėjus į tą saulės slėnį, tą mišką, kuriame planavau vesti, ir pamačiau, kad ten praūžus labai didelė vietra ir labai daug išvartų, labai daug išlaužytų medžių. Ir galvojau, kaip tai žmonės paveiks, bet iš principo teoriškai žinojau, kad nereikia vengti nieko. Kas yra gamtoje, tas yra išvartyta, tai išvartyta kažkur vienokie dalykai, kažkur kitokie. Tai iš tikrųjų mes būnam su viskuo. Gamta atrodo taip kaip ir gyvenimas. Visko ten yra ir nieko nereikia vengti, bet aš sutinku, kad tai nėra kažkokia panacėja. Yra dalis žmonių, kuriems gamta turi tą stiprų raminamą poveikį. Ir net kai kurie žmonės atsirenka, pavyzdžiui, kad jiems tokį poveikį turi miškas. Kitas žmogus atsirenka, kad jiems tokį poveikį turi tekantis vanduo. Ir nueini prie upės ir įeini į tą susireguliavimo būseną arba prie jūros. Bet yra žmonių, kurie tikrai arba nuėję į bažnyčią patiria tą patį jausmą, arba medituodami patiria tą patį jausmą. Tai čia tiesiog vienas iš būdų, kaip galima įeiti į tą susireguliavimo būseną.
7: O dabar aš vėl klausydama tavęs atsiminėjau vieną savo klientę, kuri išsiskiria su vaikinu, patyrė tokį tikrai sunkų periodą gyvenime, turėjo truputėlį konfliktų darbe, ir jinai, na, tam periode jinai sugalvojo, kad jinai nuvažiuos į berods kažkokius tai nuošalius poilsio namus, ten pagyvens savaitgalį, pabus, atras kažką gilaus savyje, va, tas įžvalgas ten buvo, jeigu neklystų, šalia Kauno Marių, toksai dar ne tas turistų sezonas, kai ten buvo apytikrai tuščia, kad jinai ten vaikščio, žiūrėsi vandenį, žiūrėsi medžius, medituos, ir po to savaitgalį jinai grįžo, sakė, buvo pats baisiausias savaitgalis, gal vienas iš baisiausių mano gyvenime, nes sakė, tuo metu, kai išlikau grinai va, su savimi ir su ta va, tokia gamta pavasarinė dar neatbūdusia, aš taiga suvokiau, kokia aš esu beviltiška, niekam tikusi, kad aš gal iš vis neturėjau gyventi, kaip aš ne vienam žmogui nesu reikalinga ir nebuvau, toks išdidintas buvo iš schemo ateinantis, kad galima sakyti, kad jinai į gamtą aš pilnai suprojektavo tą visą savinaiką, kuri buvo viduje, ir patyrė ją užaštrintai, ir čia atėjęs krikščioniškos psichologijos atstovas sakytų, tai taip, gamta ir yra tik tai gamta, visur čia reikia dar žmogiško šilumos, kad žmogus pasveiktų. Ir vat ką tu manai apie tai, kad jeigu yra stiprios schemos, gamta gali gali būti veidrodis, va to siaubo, kuris na, nepakeliama žmogui gali būti.
8: Taip, taip, aš sutinku ir kad tikrai yra taip, kad žmogui reikia žmogaus ir gamta yra pagalbininkė, bet aš tikrai neturiu tokio įstikinimo ir taip nemanau, kad gamta mums gali pakeisti žmonės. Tik tai tie, kad gamta yra... Sakykime, mums visiems santykiuose reikia gebėjimo būti kartu ir reikia gebėjimo būti atskirai. Ne, galėti susireguliuoti būnant su kitu žmogum, koreguliuotis ir galėti savi reguliuotis. Tai man atrodo, kaip veikia gamtos terapija, tai kai daliai žmonių tai yra ta erdvė, kur žmogus gali susireguliuoti, savireguliaciją patirti, tai yra nurimti vienumoj.
7: Kad gamta yra tam tinkama terpė.
8: Taip,
7: na, jeigu taip, nėra tokių baisių schemų.
8: Taip, taip.
7: Bet, jeigu baisios, galbūt tada jau reikia su kažkokiu raminančiu žmogum.
8: Ir dar turbūt ir kokių schemų žmogus turi, kokio dydžio turi vidinį kritiką. Ir taip pat ta situacija iškart po skyrybų dažniausiai žmonėms būna vidinis kritikas suaktyvėjęs. Bet kokiu atveju, nesvarbu, kas tas skyrybas inicijavo, bet paprastai vis tiek artimo santykio nutrūkimas būna stiprus išgyvenimas ir visokių ten ir savęs kaltinimo minčių daugam turbūt padaugėja. Tai suprantama, kad šitą situaciją, kai tu pasakoji, tai man truputį priminė mano vieną klientę, kuri bijojo, kad įvyks skyrybos, jos neįvyko, bet jinai kalbėjo apie savo namus, kas bus, jeigu jos partneris išeis. Ir sako, man baisiausia, kad aš tada liksiu viena su savo vidiniu kritiku tam būte. Tai vat panašu, kad...
7: Miškė jinai irgi liko. Ir miškas gal ir būtų permušęs, jeigu kritikas būtų mažesnis, bet kai jis buvo jau labai didelis miškas, čia jau buvo nepajėgus ar marios tos.
8: Taip.
7: Gerai, bet matau, kad pas laikas padaryti pirmą pertraukėlę.
6: Apie tave.
9: Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvyne Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
2: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Grįžtame į Žinių radio eterį ir dar norėčiau paliesti vieną gamtos terapijos aspektą. Kodėl tavo knyga pavadinta būtent gamtos terapija? Naujoji knyga, nes ten yra apie daug ką ir apie tą asmenybės dalių terapiją, kur taip pat kalbėsime. Gal toksai klausimas iškyla.
5: Čia toks buvo iš tikrųjų tos knygos pavadinimo rinkimas, kolektyvinis procesas ir vienas iš galimų pasirinkimų, kuris tiko visiems, kas dalyvavo tame procese. Tai iš tikrųjų ją galima buvo pavadinti ir kažkokios turbūt metaforos vardu, nes to knygoje yra daug metaforų, tai kažkuri ta metafora galėjo tapti, aš ir tokį variantą svarščiau ir keletą tų metaforų svarščiau kaip galima pavadinimą, bet galiausiai pavadinimas yra toks, koks yra ir šiaip gamtos, to tokio gamtos glėbio ten tikrai mano supratimu yra, tik tai tie, kad tas gamtos glėbys ir yra tik tai glėbys, kuriame visko vyksta ir daug ir kitokių dalykų yra, kurie tiesiogiai nesusiję su gamtos terapija.
4: Gamtos terapija tikrai gal ir visai nėra taip paprasta apibriežti. Jeigu miško, tai aišku, žmogus nuėjo miške. O dabar gamtos realiai ir mūsų kūnas yra gamtinis objektas, gamtos dalis, bet kuriuo atveju gal ten sąmonė, dvasia yra nebe gamta, o čia yra gamta. Taip. Ir tada sakytum, kad vėlgi daug kas pasakytų ir mindfulness tam pačiame labai daug yra, kad va įsiklausykis savo kūną, emocijos tikros jos yra būtent kūne, ne ten, ne tavo galvoj, ne mintise, kurios gali nežinia kur nuvesti. Ir atrodo, jis irgi labai gydantis tas geras ir šis su kūnu, galbūt gamto jį lengviau atgaut, kur nėra informacijos pertekliaus, bet kūnas, jeigu žmogus vėlgi apimtas stiprių emocijų ir tas tampa nebegydantis, nes žmogus tiesiog jau savo kūno nebegirdi, nebegali įsižeminti. Vat kaip tavo požiūriu, kaip kūnas galėtų tapti gydantis, jeigu kūną priskaitytume prie gamtos terapijos?
5: Man atrodo, kūnas irgi gali tapti gydantis tada, jeigu mes kalbam apie mūsų pačių santykį su kūnu ir buvimą su savo kūnu ir su savo kūno pojūčiais, ne kažkokioj terapijoje, kada yra dar ir terapeutas, bet grinai mes su savo kūnu. Tai vėlgi, tai tampa įmanoma tada, kada mes pakankamai įgaunam savireguliacijos įgūdžių. Nes dalis žmonių, ir man atrodo, tai nėra toks retas dalykas, dalis žmonių nepatiria ankstyvosios koreguliacijos, tai yra nepatiria jausmo, kad kitas žmogus savo buvimu man padeda nurimti. Tai dažniausiai mes tą patiriam su mama, bet gali kažkas patirti žmogus su močiute, su tėčiu, su įvairiais tais svarbiausiais pirminio prieraišumo objektais. Ir jeigu šito būna nepakankamai, mums neišeina savireguliuotis. Ir tada, jeigu žmogus nepatyręs pakankamai koreguliacijos bando savireguliuotis, pavyzdžiui, stebėti savo kvėpavimą ir per tai nurimti, nes visos meditacinės praktikos yra savireguliacinės praktikos. Tai aš iš ne vieno savo kliento esu girdėjus, kad man pasidaro dar blogiau, aš tik tai vis labiau įsisąmoninu tą diskomfortą, kuris yra kūne, pavyzdžiui, esant stiprioms emocijoms. Ir tai, kad aš jį įsisąmoninu, man niekaip nepadeda nurimti, nes nėra pakankamai išvystytas tas emocinis centras, kuris gali matyti, suvokti ir sureguliuoti tą mūsų pusę, kuri patiria tas stiprias emocijas. Tai va šito neišeina peršokti. Ir tarkim, vienas iš būdų yra, kad žmogus psichoterapijoje pirmiausiai patiria pakankamai koreguliacijos.
4: Kad kažkas padeda susireguliuoti.
5: Taip, kad kitas žmogus, terapeutas padeda, realiai padeda susireguliuoti, aš galiu parodyti savo pažeidžiamiausias būsenas ir man tampa geriau, kai aš jas parodau ir tas žmogus man padeda, tarkim, terapeutas jas susireguliuoti. Ir po truputį tada atsiranda per tai savireguliacijos gebėjimai, kad aš pati savo arba pat savo pradedu galėti tai duoti.
4: Ir per kiek laiko tai atsiranda? Nes dažnai žmonės atbėga į terapiją, sako, na greitai mes čia per 2 mėnesius šitą problemą išnarstom, išsprendžiam, kartais net dar greičiau nori ir man iš karto toks klaustukas, ar įmanoma per tiek laiko išmokti susireguliuoti?
5: Manau, kad ne. Jeigu to trūkumas yra iš anksti gyvenime, tai dažniausiai reikia turbūt jau bent metų, galbūt poros metų to terapinio reguliaraus darbo, kad internalizuotųsi, kad tai taptų mūsų dalim, tas gebėjimas matyti, priimti jausmus, su jais būti su atjauta.
4: Aha, nors yra aišku ir rizika, kad žmogus tada kaip ir pakips ant terapeuto lauks to susitikimo, ar jisai kartą per savaitę ar per 2, ir va ateis ir čia mane sureguliuoja, aš ateinu ir sureguliuoju. Dar yra ne taip paprasta, kad tas tikrai terapijos bėgiai įvyktų, nes aš pati kaip terapeutė susidūrus retai tiesa tokių žmonių būna, bet pasitaiko. Va, kas kelis metus, koks vienas pasitaiko, kuris tiesiog įpranta, kad tu tą žuvelės jam trauktum, bet turiu omeny ne patarimus, bet būtent tą susireguliavimą ateina to paties pojūčio, kad aš ne vienas pasaulį, kad kažkas man padeda, kažkas man nori gero, aš kelieku su savimi, aš vis tiek savo nenutarsi, negaliu norėti gero. Ir vat kaip tą žmogų, kad jis, kaip sako, man tos adatos neužsiestų.
5: Aš sutinku, kad kartais tai būna. Dažniausiai tai neįvyksta, ta prasme, žmogus dažniausiai, man atrodo, apskritai, vat, kuo gamta yra tokia terapiška, tai tuo, kad ji nuolat vystosi. Niekas gamtoj niekada nesustoja, netgi po kažkokios ten audros didžiulės arba gaisro didžiulio miške, pavyzdžiui, nesusibaigia procesas toj vietoj, viskas vystosi toliau. Tai lygiai taip pat aš tikiu, kad mūsų psichika iš esmės irgi yra linkus vystytis, augti, sveikti pati savaime. Taip vat kaip medžiai patys auga, nieko nereikia daryti.
4: Taip, juose, ir daug tokių teorijų yra, humanistinė psichoterapija iš principo to remiasi.
5: Tai, ir, bet aišku, būna ir taip, kad tos kažkokios jėgos, kurios mus sabotuoja, dažniausiai iš labai didelės baimės, stabdo tą procesą ir kaip tu sakai, žmogus gali vaikščioti tiesiog, kad jį kartą per savaitę kažkas sureguliuotų, bet pats bijo įsigalinti, pats bijo tarsi, pats sau trukdo tapti tuo, kuris bus savarankiškas ir pats susireguliuos.
4: Aha, tai jo viduje yra tas šaltinis, yra galimybė augti, yra gal tie gebėjimai kaip pas paukščiukus, kad jiem išeis skristi, bet jisai tiek bijo, kad jis sau neleidžia.
5: Bent kai aš galvoju apie klientus, su kuriais vat, įvykęs yra tas pastrigimas šitoj vietoj, tai dažniausiai tai būdavo ir netgi būdavo, kad žmonės per laiką įsivardė, kad aš bijau užaugti. Nes tai yra apie užaugimą, ne aš tampu emociškai savarankiška ar savarankiškas, tai aš bijau užaugti ir dažnai vienas iš aspektų būna, kad tie žmonės būna patyrę ne tokią auginančią meilę iš savo globėjų, bet gailinčią meilę.
4: Taip, va iš kur atsiranda ta asmenybės dalis, kuri sako, kad neužauk, nes tada tu lieki tarsi ryšyje su savo taip mama, kuri prašė to, na, žinoma, nesąmoningai, o kažkaip taip, na, savo veiksmais prašė neužaukti. Tai manau, kad čia labai, labai, ypač apie koreguliaciją, yra nuostabus paaiškinimas žmonėm, kodėl reikia tos ilgos psichoterapijos. Ir manau, kad jau tiesiog prašyti, prašusi ir pakalbėti apie tas asmenybės dalis, kurios irgi svarbios ir tavo knygoje. Ir va dabar ir šnekam, viena dalis taip, kita dalis anaip. Ir taip labai retai žmonės šneka šnekamojo kalboje. Būtų nuostabu, jeigu žmogus žmogus, kuris pyktų, sakytų, žinai, viena mano asmenybės dalis įsiūto, bet kita galvoja, kad nu, tu irgi turi teisę turėti savo poreikius. Tai būtų nuostabus pokalbiai. Bet kažkaip, nors tai visiškai logiškai skamba, tai yra visiškai nemadinga taip kalbėti. Asmenybės dalių, va, schemų terapija jau šiek tiek žmonės išgirdo, bet yra ir dar tokių terapijų ir manau, mes po pertraukėlės pratęsim pokalbį apie tai.
0: Apie tave.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: reklama.
1: Capital Box - paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt. Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Apie tave.
4: Grįžtam į Žinių radijo eterį. Šiandien kalbam apie gamtos ir asmenybės dalių terapiją. Asmenybės dalių terapija 80-ais sukurta Richardo Schwarzo. Ir esminis dalykas, kad žmoguje daug besiginčiančių vieną kitą slepiančių dalių visuma yra žmogus. Na, jau važinom, vidinis kritikas gali būti, kažkoks tai pykčio balsas, ten gaivališko pikto vaiko dar schemų terapijai vadina. Vienos iš seniau kažkokios išlindė, tarkim, žmogus bijo, nežinau, miškai vienas pasivaikščiot, nes vaikystėje bijojo, nors dabar nebėr ko. Ir tarp tų dalių reikia sukurti ryšius. Nu ir matyti tarp svarbiausios kažkokios centrinės, protingiausios dalies. Ir, bet va, dabar aš kaip schemoterapijos atstovė ir schemoterapija tokia, na, plačiau pasaulyje jinai paplitusi, jeigu taip į Google įvesi daug daugiau nuorodų rasi. Aš manau, jinai paprastesnė, truputėlį žmogus nesipainioja. Yra ten tų dalių kelios, tik tai rūšis. Yra emocinės būsenos, tai vidinis vaikas ar geros ar blogos, yra kritikai kelių rūšių, yra sveikoji dalis suaugusioji tokia kaip centras, na ir yra trys įveikos, fight, fly, freeze. Tai arba tu per daug kovoji streso atžvilgiu, jeigu stresas nutinka, arba bėgi kažkur tai, arba kaip sakoma, užsifrizini, nelietuviškai pasiduodi. O čia bandžiau gilintis ir asmenybės dalių terapiją Švarco ir aš supratau, kad čia, o dieve, čia kažkokia vadybinė kai ugnegesiai stoga dengi, nebesusigaudysi, kas tenais kur yra. Ir nuleidau ranką, supratau, kad tai meniškai įdomiau, kad tau nereikia taip apsibriežti va tą grubių tokių narveliai schemų terapijos, nors kol kas man dar į tos narvelius neblogai viskas tilpdavo, dar neišlindau per 5 metus, bet matomai išlyščiau. Va, o čia jau painiava ir ko gero gal dėl to ir neišpopuliarėjo tie, kad jinai gal perdemeninė ir ar lengva klientui kalbėti nuo kažkokios tai dalies. Aš neatsakau žmogui, pakalbėk savo vidinio kritiko balsu ir tai dar jisai gerai pasimuisto ir nenori tą dalimi būti, jisai nori visą laiką visom dalim būti ir pats su savim ginčytis. Arba vidinio vaiko. Tai jau kai prašysi kažkokios gudresnės dalies, tai jisai dar labiau susipainioja. Tai vat, ko gero, mano pagrindinis klausimas, kaip čia yra su tuo painumu ir kaip sekasi dirbti tokiu būdu.
5: Iš tikrųjų, man atrodo labai geras tas apibūdinimas, kad jis savotiškai meniškesnė yra tarsi terapija ir daugiau paliekanti laisvės, bet aišku, viskas, kas palieka daugiau laisvės, palieka ir daugiau painiavos. Gali būti daugiau painiavos. Bet kalbant apie tuos vat, pagrindinės dalių grupės, tai sakyčiau, kad tas esminis suskirstymas dalių netgi paprastesnis yra vidinės šeimos sistemos terapijoje, nes yra tik tai 3 dalių rūšys. Yra nepageidaujamos dalys, tai yra būsenos, kurių jausti mes nenorim. Jos vadinasi tremtiniai. Tai tarkim, populiariausias, kaip Richard
4: Schwarz. Pažeistas Schwarz, vidinis vaikas čia būtų. Gėda, kaltė, taip. Pyktis gal kartais irgi, gal taip. Liudesys.
5: Va, tai Richard Schwarz sako, kad populiariausias pasaulyje tremtinys yra gėda. Gėdos nenori jausti niekas. Ir visi daro įvairiausius dalykus, kiekvienas iš mūsų, kad gėdos nepajaustume. Bet būtent, kad priklausomai nuo to, kokioje aplinkoje mes augom, tarkim, mergaitėm pyktis dažnai gali būti tremtinys, būna, kad ir tokie neutralūs arba netgi visai geros savybės, kaip, pavyzdžiui, kūrybiškumas gali būti tremtinys, jeigu buvo nuolat pašiepiamos vaiko idėjos, pavyzdžiui, arba meilumas gali būti tremtinys, nesiseilėk čia, ko čia lendi, atsitrauk, tu berniukas ir panašiai. Ta prasme, tokios ir šiltos savybės irgi gali tapti tremtiniais, jeigu jos yra nuolat atstumiamos. Tai tremtiniu gali tapti bet kas, kas buvo atstumiama, nepriimama, ko mūsų,
4: tarkim... Ko savyje neišvystai, ko reikia dabar.
5: Taip. Taip, ir dažnai taip ir yra, kad labiausiai kenčia tie žmonės, kurie tremtiniais paverčia dėl to, kokioje aplinkoje augo, tremtiniais paverčia savo esminės savybės. Tai, pavyzdžiui, jeigu žmogus yra kūrybiškas ir didelę dalį jo asmenybės sudaro kūrybiškumas, jisai palankioje aplinkoje augdamas taptų ten kažkokios rūšies menininku. Jeigu jis augo gniuždančioje aplinkoje, jis galėjo savo kūrybiškumą ištremti, nes gniuždančioje aplinkoje labai sunku yra neištremti kūrybiškumo. Ir tada jis jausis tuščias, nes jo šerdis, tai kas jo šerdyje buvo, ištremta. Tai laimė, kad tos dalys yra tremtiniai, o ne mirusios ten ar panašiai. Ta prasme,
4: tai tremtiniai, dabar kokios dar dvi dalys?
5: Ir dar dvi dalys, vieni tie, kuriuos tu minėjai, vadybininkai, tai yra tos dalys, kurios rūpinasi, strateguoja, kad tremtiniai nepasirodytų.
4: Tai čia tos fight, fly, freeze tikriausiai bus tos pačios įveikos, kad...
5: Truputį čia kitaip skirstos, nes ir vienur, ir kitur čia yra įveikos, tik vienos vadybininkai yra tos įveikos, kurios bando užbėgti įvykiams už akių. Tai, pavyzdžiui, jeigu tu labai gerai pasiruoši egzaminui, tai nepatirsi gėdos, ne?
4: Tai yra dalis... Tai čia dalis... būtų hiperkompensacinė įveika.
5: Taip, čia pagal schemų terapiją būtų hiperkompensacinė įveika, o čia tiesiog būtų vienas iš vadybininkų, kuris galbūt perfekcionistas vadybininkas, kuris
4: taip
5: strateguoja, bet jo darbas yra padaryti, kad neišlystų gėdos tremtinys, kad negautum, tarkim, blogo įvertinimo per egzaminą. Ir tai va šituo rūpinasi vadybininkai. Vadybininkai strateguoja mūsų gyvenimą taip, kad mes nesusidurtume su tremtiniais.
4: Ir trečioji dalis?
5: O trečioji dalis, kur tu pavadinai ugniagesiai, stoga dengiai ar kažkaip tai, tai ugniagesiai yra tie tos dalys, kurios geba labai staigiai pakeisti mūsų skausmingą emocinę būseną.
4: Tai labai stiprios įveikos, viens labai, ir viskas.
5: Taip, paprastai jų tikslas yra veikti greitai. Ir jos, vat kodėl jos pavadintos ugniagesiais, kad ugniagesiai atvažiuoja tada, kai dega namas, ir jiems nesvarbu, kad sugadins baldus, kad ten viskas šlapia bus ir taip toliau, jų tikslas yra užgesinti gaisrą. Tai lygiai taip pat elgiasi ir tos mūsų dalys ugniagesės, pavyzdžiui, nežinau, kažkas tai įvyko, man labai pasidarė gėda arba liūdna ir aš išgėriau du butelius vyno, kitą dieną man žiauriai skauda galvą, galbūt gėda dėl to, ko aš ten pridariau ir prikalbėjau, bet tuo metu ta mano ugniagesiui buvo nesvarbu, jis sakė, gerk vyną, pasijausi geriau. Ne, ir tada...
4: Aha, ir manau, kad čia reikėtų kažkokio pavyzdžio, kad, na, tarkim, aš papasakosiu kažkokią nedidelę savo problemą, kad ir šios dienos ir pritaikykime, vat, tą galbūt ir pavyks įvardinti kokios dalys ir iš viso, ką daryti su tom dalim. Mm. Tarkime, aš patiriau tokį vidinę abejonę, viena firma, kažkada tai aš jiem kaip ir pardaviau vieną savo seminarą, jau senai, prieš 4 metus ar 3, kurį jau ir pati užmiršau, ką ten dėšiau, ir jie labai labai aktyviai įkyriai jį toliau reklamuoja ir pardavinėja. Ir aš vis nuolat patiriu tokį gėdos jausmą, kad žmonės galvoja, kad aš pardavinėjau, o iš tiesų tai visai su manim nesusiję žmonės, nors tas seminaras, aš manau, nu, viskas gerai su juo, bet aš nebūčiau įkyri kišėję savo dalyko, niekam niekada. Va, bet vis niekam neparašysi, visi galvoja, kad aš tai darau. Ir man, bet aš vis nustumiu, galvoju, ai, nu, kažkada nustos pardavinėti, tik tai baisu, kad jau 3 metai ir nenustoja. O kita mano dalis sako, nu tai gal reikia, gal parašyt, gal pasakyt, gal čia imtis kažkokių tai veiksmų, gal nereikia pasiduoti, va šitaip, tu negerai jauties, o nieko nedarai. Ir paskui aš vėl save užgniaužiu, kad ai, nu palikim. Tai va, kaip dabar pritaikyti šitam asmenybės dalių terapiją, tarkim, žmogus tokiam konflikte.
5: Taip, tai iš to, ką aš išgirdau ir galim kartu pagalvoti, nes tu tikrai irgi viską
4: čia mano charakterių žinai. Seminaras gal ir tu matei Facebook'e, visi matėm.
5: Ne, aš nemačiau, ne, nors žiūriu Facebook'e, bet nemačiau. Tai yra viena tavo dalis, kuri sako, kad gėdinga yra taip siūlyti kažką, ar ne, ir kad, nežinau, arba ta pati dalis, arba kita dalis sako, kad žmonės galvoja, kad čia siūlai tu pati.
4: Taip, na, ta prasme, žmonės tą pasako man konkrečiai, jau negalvoja, bet jie man sako, ai, tai vis matau dar pardavinėjai.
5: Ir kai žmonės tau sako, jeigu tau priimtina pasakyti, kai žmonės tau sako, ai, matau vis dar pardavinėjai, kokie tada tau jausmai kyla?
4: Man noris pasakyti, žmonės, ne aš pardavinėjau, pasipriešinimas. Šiaip piktą apmaudu.
5: Tai tokia tu truputį kaip ir įkaitė jautiesi šitos taip, situacijos, taip. Ar ne? Taip, ir šiaip tuo vat, jautimasis įkaitų, kada mes tarsi esam priversti sutikti su kažkuo, mes nepritariam tam, bet ir pasipriešinti negalim. Yra toks vienas iš skausmingesnių, man atrodo, vidinių konfliktų. Tai vienas, taip kaip ir girdisi, kad yra ta dalis, kuri vat, sako, kad žmonės galvoja, kad čia tu pardavinėji. Ir kad tai kažkaip svetima tavo esybėje, ne?
4: Būtent, aš nesu įkyrų žmogus, gindėjau.
5: Va, tai šita dalis sako, tu atrodai įkyri, ne? Žmonės taip. Galvoja, kad tu įkyri, kad tu įkyriai siūlai tą produktą. Ir yra toks nenoras, kad tave kažkaip su įkyrumu asocijuotų, ar ne? Tu nenori būti įkyri. Ir čia dar ką galima būtų, nežinau.
4: Kokios čia dalis veikia?
5: Jo, tai vat yra viena dalis, greičiausiai kritiška, kuri yra išmokusi, kad būti įkyria yra blogai, ne, būti įkyria, būti atkakle, čia kaip pavadinsi, ne, atkakliai siūlyti kažką, tai atkakliai reklamuoti kažkokią tai savo prekę, tai yra blogai, tai yra nepriimtina ir jinai tave kaip ir vis tau sako, žiūrėk, blogai, kad taip yra, blogai, kad taip atrodai, ne, taip atrodyti
4: taip,
5: yra.
4: Tam tikra kritiška dalis.
5: Taip. Ir tada yra kita, ir galbūt šita pati dalis, nežinau, ar čia ta pati sako, gal tu su jais susisiek, gal tu kažką tai daryk.
4: Gal, taip.
5: Taip atrodyti negerai, įkyriai atrodyti negerai, gal tu čia kažką tai daryk.
4: Taip.
5: Ir yra tada, tai šita dalis, jinai tokia kaip ir norėtų būti proaktyvi, jinai sako, čia negerai, tu kažką daryk.
4: Taip.
5: Ne? Tvarky kažkaip šitą situaciją. Ir tada yra kita dalis, tai šita tokia dalis, kuri gazuotų jau, ar ne, kad taip. Imkimės veiksmą, yra kažkokia kita dalis, kuri stabdo.
4: Taip, sako, kad palik ramybė ir mažiau rūpinkis. Tai, ir beje, jinai laimė visus tris metus.
5: Ir jeigu, tik tai nežinau, ar mes čia tą darysim, bet jeigu mes dirbtume nuo dugniau, tai ką būtų galima padaryti? Mes dabar jau išsiaiškinom, kokios yra tos dalys, ane? Viena norėtų aktyviai keisti šitą situaciją, kita sako ne, nesimktų tų veiksmų ir tas stabdytoja šiuo atveju stipresnė yra.
4: Taip.
5: Ne? Jinai paima viršų, jinai nulemia, kaip tu elgiesi. Ir visada taip yra, kad iš tų dviejų kovojančių dalių paprastai kažkuri viena ima viršų, o jeigu neima viršaus nei viena, tada mūsų elgesys būna chaotiškas. Kartais taip darom, kartais taip, bet jeigu elgiamės nuosekliai, tai nepaisant to vidinio konflikto, kuris vat, vis ten po sriuba verda po dangčiu, bet kažkuri tai nuolat yra viršesnė ir tada mūsų tas elgesys išlieka nuoseklus. Tai ką būtų galima daryti? Ir vienam tą galima daryti, arba ir su psichoterapeutu tą galima daryti, tai paprašyti, toks klasikinis variantas yra paprašyti, kad viena iš tų dalių truputį palauktų, sakykime, įsivaizduojamam laukiamajam pabūtų ir pasikalbėti iš pradžių su viena dalim, pavyzdžiui, su ta, kuri sako, kad negerai atrodyti įkyriai. Ir iš tikrųjų su smalsiai ir geranoriškai jos išklausyti ir suprasti, koks jos ketinimas tavo atžvilgiu. Nes jinai turi kažkokį gerą ketinimą. Jinai įkyriai ten tau burba ir galbūt ir erzina, bet jos noras geras yra. Jinai galvoja, kad jeigu tu šito atsikratysi, kažkas bus geriau.
4: Taip.
5: Kita dalis, kuri tave stabdo, irgi turi gerą ketinimą. Ir kur yra ta stiprybė šitos psichoterapijos, kad kai paprastai tos dalys tiesiog kovoja viena su kita ir viena kitai prieštarauja, abi bijo, kad kita paims viršų ir kol mes neatsistojame į šitą poziciją, kad aš nesu nei su viena sudaręs koalicijos ar sudarius nei su kita. Aš tikrai abi noriu išgirsti ir kai mes išgirstam jų abiejų motyvus giluminius, ko viena tau linkia ir nori, ir ko kita linki, ko siekia, kartais iškyla kažkoks visiškai naujas sprendimas, kuris nėra nei vienos dalies, nei kitos dalies, o kažkoks derinys.
4: Aha, supratau. Tai čia toksai, na, gražus paaiškinimas. Vienas matyti, ta terapija yra sudėtinga, daug ko ten vyksta, bet matau, kad mūsų laikas jau visiškai eina į galą. Tai ko gero, belieka tik tai apibendrinti, kad tiek gamtos terapija, tiek koreguliacija su kitu žmogum, paskui koreguliacija su savim pačiu, tiek prieštaraujančių savo dalių pamatymas yra labai įdomus ir gydimos, ir tobulėjimo būdai, ir ačiū, Giedrė, kad pasikalbėjai apie tai.
5: Ačiū tau, kad pakvietei.
4: Na ir atsisveikiname su mūsų klausytojais iki kito penktadienio, o šį ir kitus mūsų radio įrašus rasite svetainėje www.žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
3: Apie tave.
1: Reklama. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia. Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
2: Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra nėra absoliuti teisė.
3: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
2: Taigi, aš taip manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
3: Kaip mes prakalbom apie tą telefoną, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai ir ypač rusakalbiai, ar ne? Mm. Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
2: Rusakalbės.
3: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
2: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo, nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Sveiki ir sveikos, aš esu Aurimas Perednis ir čia laida Mokslas suprantamai. Daktaras Tomas Vaičiūnas, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto gyvensenos medicinos studijų programos vadovas, gyvensenos medicinos ekspertas, sveikatos mokslų daktaras. Tomai, ačiū, kad atėjot.
2: Sveiki, malonu kaip visada.
1: Mes turim tokią rutiną, viskas pusmetį plius minus, tai pasikalbam ir žinau, kad jūs ir savo laidą turit ir daugybę dar visokių.
2: Aš, sakykim, prisidedu, savos neturiu, bet prisidedu taip. Prie organizuojamos veiklos, kiek dar pavyksta, kiek laikas leidžia nuo pagrindinių savo veiklų. Ir aš manau, tai yra savotiška gerąja to žodžio prasme duoklė. Duoklė pirmiausia prieš save. Kad mokslas arba mokslo laimėjimai būtų suprantami ne tik mums ir keliautų straipsnių formą, ten žinot, akreditacijų formą, bet ir, na, tam, kam ir skirtas mokslas, tai yra visuomeniai. Kiek tai yra įmanoma tą mokslo kalbą išnešti suprantamą mums kalbą visiems ir kad ta menų lobynė, kurį mes turim, bemaž aš nežinau, čia taip iš toli pradedam, bet... Teko paskutinį kartą skaityti, kad vien tik biomedicinos moksle kiekvieną dieną mes turim apie 10 tūkstančių naujų recenzuojamų aukšto lygmens straipsnių. Tai reiškia įvairių tyrimų sričių, čia reikia suprasti visose srityse, ar ne, ten chirurgijoje, visuomenės sveikatoje, na, visam plačiam spektre. Tai lobynas labai didelis ir tame atsirinkti naujausių tyrimų rezultatų interpretacija, tinkama ir ištransliavimas, ką mes turim naujo, galbūt patvirtinam tą, ką jau senokai žinom, arba na, pasikartojam iš naujo, kad na, niekas nepasikeitė net ir praėjus ten 5-7 metų. Aš manau labai svarbu, tai man tai yra malonumas, kiek galima dalintis ir kažkuria prasme aš mėgstu sakyti, sukelti dvejonę.
1: Dvejonė tam tikrą prasme, tas irgi sako gerai, o kodėl tą dvejonę reikia sukelti?
2: Aš galvoju, kad tai skatina mus šiek tiek kartais apgalvot, nu, ar teisingai mes čia darom, ar teisingas mano pasirinkimas galbūt yra nebūtinai geresnių, bet alternatyvų, ar ne, nu, pažinti tą lauką didesnį. Va, ypatingai šnekant apie sveikatą ir su sveikata susijusią informaciją. Ir šiandien, man atrodo, Aurimai, tai yra labai svarbu, ypatingai tame kontekste, kad informacijos prieinamumas yra begalinis. Ne, socialinė medija dabar labai stipriai išpopuliarėjusi, greitųjų žinučių formavimo įvairios platformos labai išpopuliarėjusios ir ten patikiamos ir įvairiai interpretuojamos informacijos yra beprotiškai daug. Ir jeigu mes sugebame na, tame visame toje kakofonijoje dar šiek tiek atnešti ir kiek tai yra įmanoma to nuovokumo, kad ne viskas yra tik raudona arba žalia, na, yra daugiau tų spalvų, tai aš manau, tos dvejonės sukelimas būtent yra orientuotas į tą mūsų kiekvieno suprantamą kritinį mąstymą, nekritikuojantį ten, ar save kritikuoju ar kitą, kad vienas ar kitas mūsų aplinkoje esantis žmogus arba giminaitis vienaip ar kitaip elgiasi, bet tai, kad, nu, kritiškai pamastyti, ar iš tikrųjų man čia tai, ką aš galvojau, yra labai geras, sveika ir saugu, gal vis dėlto galiu apsieiti ir be to, arba mažiau kažką daryti, arba daugiau investuot laiko.
1: Tik. Nes informacijos kiekis jums palėtėt yra milžiniškas ir, žinot, kartais galvoja, ar jisai mus augina kaip protingas būtybės, ar kartais, žinot, paverčia dar labiau primityvesnėm, bet turbūt nesileisim į šitą temą, žinot, gal tik tai tema liečiant vat, kritinį mąstymą galimybę na, įvertinti informaciją, to jūroje susigaudyti, kur yra faktai, kur yra nesąmonės, kaip atskirti, kas tau praktiškai galbūt naudinga ir aktualu, o kas visai tau neįtema. Iš tikrųjų, to informacijos jūroje, man atrodo, Tomai, mes kartais Na ir čia turbūt ir žurnalistams, ir švietimo sistemoj, ir dabar, kai dirbtinis intelektas ateina, mes nemokom iš vis žmonių vat, to informacinio raštingumo, švietimo, to kritinio raštingumo, kritinio mąstymo. Nežinau, kas tą turėtų daryti, turbūt visi kartu sudėjus ir tai, nuo ko jūs pradėjot, ir jūs tam tikrą prasme tą darot, bet tam reikia daug daugiau investicijų šiandien.
2: Aš galvoju, kad taip, ir galbūt ne visai su mūsų tema susijęs pavyzdys, aš kartais stebiu savo pradinių klasių vaikų mąstymo, tą vadinkim, kryptį arba paradigmą arba prieigą. Ir aš, gingdėv, nenoriu nieko sakyti arba įvardinti tiesiogiai, kad švietimo sistema kažkokia netobula arba mes turim ne visai tobulas prieigos formas. Bet ką aš pastebėjau, kad vat, nuo savo vaikų ir pereinant prie, sakykime, jau vyresnių studentų, tai turim šiokį tokį iššūkį, kad pavyzdžiui, mano vaikų atveju aš labai stebiu tokią tendenciją, kad vat yra taškas A ir yra taškas C. Kad tarp jų yra taškas B, vis dėlto reikia pasakyti. Nes ir nuostaba tokia būna, žinote, kaip tu čia yra B, bet neparašyta, kad yra B, ar ne? Tai pusiaukėlė, tai taškas B. ir reikia...
1: Nesueina.
2: Nesueina, ar ne? Arba pavyzdžiui, ten mano darbo aplinkoje, ten dirbant su studentais, ten kartais iš tikrųjų automatu, paskaitų metu ar seminarų metu įvardinam tam tikras sąvokas, ar ne? Pavyzdžiui, kramtomieji paviršiai. Ir nuo širdžiai žmonės klausia, sako, o apie kuriuos čia šnekame? O tai sako, o kokius kramtomuosius paviršius jūs turite? Žinot, o jau praėję jie ir anatomija, ir fiziologija, ir visa kita.
1: O čia, kas tie kramtomieji paviršiai?
2: Nu, tai mūsų vat dantų. Tai jūs turite teisę nežinoti, suprantat, bet čia va tas bendrinis, čia gingdėv nesakant, kad tai yra gerai ar blogai, bet tos tokios tendencijos yra, kad mes esam matyti ir toje informacijos gausoje ir kaip jinai formuojama, kaip įvelkama į kokį popierį, savotiški įkaitai, kai mes esam priversti mąstyti, aš vadinu tai stalčiukų principu. Atidarė, įdėjom, uždarėm. Ar ne? O kad tai yra tarpusavyje gali būti susisiekintis indai, sunkiau.
1: Tas tiesa, bet Tomai, žinot, man atrodo, mažesnė nuodėmė bažnytiniais terminais nežinoti, nežinoti nesąmonės ir jas su tokia psichinė energija įrodinėti.
2: Tikrai taip sutinku. Sutinku.
1: Nes yra ir kitas kraštutinumas, taip. Kai tu perskaitai visą, vieną knygą ir viską taip. Žinai taip. Apie viską. Tai čia.
2: Aš labai dažnai ir tenka labai iš arti dalyvauti studijų programų formavimuose, sakykime, studijų programos turinio formavime. Ir tiek kolegoms visą laiką ir su kolegomis, ir būsimiems studentams, absolventams visą laiką formuojam, net ir aukštojo mokslo kontekste, sakykime, jeigu imame antrosios pakopos studijas, magistratūros studijas, nesvarbu, kokioj srity mes bebūtume, ar socialiniai mokslai, ar ten medicinos mokslai. Na, vienu ar kitu atveju laike tai studijos nėra guminės. Vadinasi, viso turinio, kurią mes norėtumėm kaip dėsti, kaip ekspertai komandoje ar neperduoti, tiesiog neįmanoma. Stokojam laiko, 4 semestrai, 2 metai dažniausiai, ar ne, kai kur net yra 1,5 metų studijos. Tai mūsų pagrindinė užduotis užvesti ant kelio, ar ne, suformuoti fundamentaliuosius bėgius tuos, ar ne, ant kurių mes pastatom savo tą žinių traukinį. Na, o paskesnio vagono turinį jau turim patys formuoti, nori, nenori, tik mūsų užduotis labai atsakingai pabandyti nukreipti, iš kurios vietos į tos vagonus paimti informacijos srautą, kad susikrauti turimą turinį, ar ne. Tai, man atrodo, čia mūsų didžiausia yra užduotis pastatyti šiek tiek, krypti, parodyti ir pažiūrėti, iš kur galima paimti tą informaciją. Nes jūs, kaip ir minėjot, mes, vat, pavyzdžiui, tam pačiam, tokie labai praktiški, gyvenimiški pavyzdžiai, su kuriuo susiduriu ir aš pats kiekvieną dieną ir stebėdama socialinę aplinką, visko žinoti yra tikrai neįmanoma. Tas yra, tiesiog neįmanoma. Dar daugiau... mokslas per se, kuris buvo šiek tiek mano subjektyvę nuomonę susviravęs COVID-o laikotarpiu, po COVID-o, ten buvo labai daug tų ir Lietuvoje, ar ne?
1: O, dar tokių... COVID-as nepraėjo, savo sėkmėm, nes aš matau iš skambučių kartais, į radiją dar tą COVID-o dvasę kažkart gyva. Nežinau, kada jie čia.
2: Tos informacijos klaida buvo įvairiausia, ar ne? Ir va čia yra labai įdomu, kad tose pačiose biomedicinos moksluose, mokslinių straipsnių kuluaruose iš tiesų labai didelis jautrumas mokslo prasme yra recenzuojamams moksliniams straipsniams, bet juos skaityti aš kartais, taip sakau, irgi reikia mokėti. Nes skiriasi, pavyzdžiui, tuo pačiu klausimu, skiriasi metodikos. Kaip buvo taikomas tyrimas? Ar jis blogas tyrimas? Ne. Ar to tyrimo rezultatai yra netinkami? Ne, jie yra tinkami, nes tyrėjai ieškojo vienos sąveikos, kiti tyrėjai tam pačiam tyrimų lauke ieškojo kitos sąveikos, ar ne? Ir tai, kad mes, sakykim, neradom atsakymo, kuris mus tenkintų, arba mes įsivaizduojam, kad turėtų tai būti ir tyrimas parodė, kad taip nėra, tai nereiškia, kad tai yra absoliutu. Tai reiškia, kad turime ieškoti dar daugiau informacijos, dar tikslesnės informacijos ir tik kompiliacijoje galima atrasti tą galimą viduriuką, kur galima atsispirti ir sakyti, va tendencijos šiuo metu yra į tą pusę. Bet taip jau griežtai sakyti, kad iš vieno ten ar dviejų perskaitų tyrimų mes galim daryti išvadas, būtų sudėtinga. Ir va čia labai dažnai sako, tai mokslas, keisti tyrimai. Nekeisti tyrimai, jie yra metodologiškai normalūs, jeigu galima tai pasakyti, tinkami, bet tyrėjo objektas buvo ne tas, o mes nepasižiūrėjome metodikoje, ką jie bandė atskleisti, suprantat? Iš serijos, kai pavyzdžiui, sakoma, kad kaip pavyzdys, dabar bus labai galbūt sukelsio žiotažą tarp klausytojų, kavos vartojimas su sviestu. Dabar va gimė tas vadinama bulletproof kava, taip dar kitaip angliškai terminu, sakoma, padeda geriau deginti visceralinius riebalus. Na, viso labo pavyko klinikinį tyrimą rasti 1-2, toks metodologiškai mano nuomonė buvo tinkamiausias į tą...
1: Kas jį užsakė?
2: Jį panašu neužsakė, bent jau interesų konflikto...
1: Nes kartais mes ir to nepaklausėm.
2: Būtent, neperskaitom galbūt pabaigoje, ar ne? Tai jis nebuvo panašu užsakytas, bet ką tyrėjai pamatė, kad tas toks kavos gėrimas, iš tiesų jis neturi beveik jokio arba jokio poveikio visceralinių riebalų deginimui. Ir čia šitoj vietoj jau ateina sąmoningumo ir protingumo kriterijus. Mes jau per daugelį amžių įsitikinom, kad vienas kažkoks tai stebuklingas daiktas, piliulė, ten skystis, negali panaikinti to, ką mes užtarnavom gyvenimo eigoje per ilgą laiką. Nėra to šventojo gralio kažkokio tai. Bet šitoj vietoj vėlgi, tas atsiranda ir common sense arba nuovokos jausmas, kad ar tikrai taip gali būti? Ar tikrai kažkoks skystis gali ten tas problemas pašalinti? Juk tada didžioji dalis jau turėtų sprendimą, ar ne? Turim iššūkius su viršsvoriu nutukimu, tai gal čia yra sprendimas, bet kažkodėl tokio sprendimo niekas nepasiūlė.
1: Oi, aš esu žiauriai... atsargus turbūt neteisingas žodis, bet netgi piktas dėl tų antraščių, pažiūrėkit filmuką, įsivalysit kraujagyslę, ten piliulę išgerkit, ar tam kartais ir longevity ten nukrypsta visą patų du kultūrą, esam su jums kalbėję, bet mano tikslas, aišku, labai taip pradėjom nuo labai svarbių dalykų, tos informacijos kiekis, kaip jį reikėtų žiūrėti, vertinti, apdoroti, tas yra labai svarbu šio laikiniam žmogui išmokyti tam vandeninė gyvent, bet man pinigus moka už tai, kad laida būtų ir praktiška, ne tik mokslininkas kalbėtų, bet ir kažkaip jisai į žmonių kažkokį tai vat poreikį ir aktualumą susivestų gyvensenos mediciną. Aš suprantu, kad jūs susiduriat su žmonėm, dabar galvoju, vat apie tai, kokį, nu, vat apie tą gralį kalbėjot, apie tai, kad daug žmonių tiki tą auksinę piliulę, vat išgerk šaukštelį, suvalgyk, nežinau, kokią česnakų ir ten ir pusi sveikas, imunitetas stiprus ir kiti dalykai. Gal nėra pats blogiausias variantas, kai jie ten, žinot, vat česnako skiltelę suvalgo, bet kartais nueina iki tokių nesąmonių, kad sunku ir jums turbūt tada sugražinti. Bet kokį, Tomai, mitą iš mūsų galvų jūs šiandien norėtumėt išrauti su šaknimis?
2: Gal du?
1: Trauk.
2: Galima. Labai geras klausimas. Pirma, kad jeigu jau turim iššūkį su sveikata, nesvarbu kokį, kad egzistuoja viena forma arba tik viena prieiga, kuri mums viską išspręs. Tai va tas vadinamoje, aš tai vadinu šventojo gralio paieškos, kur, na, ar tai turėsim kažkokį tai konsultaciją ir mums atsakysi visus klausimus ir dings. Ar tai išgersim piliulę ir šitoj vietoj nieko toliau daryti nereikės ir mums viskas susitvarkys, ar ne? Mes nešakam apie tuos atvejus, kai, pavyzdžiui, sveikatos sektoriuje, na, mes turim, aš taip įvardinsiu gal paprasčiau, morfologinius pažiūrimus, traumą.
1: Taip.
2: Ar ne, arba chirurginių manipuliacijų poreikį, kur, nu, tiesiog reikia pašalinti kažkokią susidariusią...
1: Kur yra visiškai aiškus protokolas čia?
2: Ten, jeigu turim kraujuojančią žaizdą, mes turim tvarkyti kraujavimą. Jeigu turim lūžį, mes turim tvarkyti lūžį. Ir čia šitoje vietoje nebėra jokių klausimų. Bet, na, kai Lietuvoje mes, pavyzdžiui, susidurim, kad daugiau negu 60% Lietuvos gyventojų, na, vis dėlto turi su sveikata susijusių iššūkių, kurie yra lėtiniai, sisteminiai, ar ne, tai virškinimo trakto, ten, sakykime, sutrikimai, arba ten patiria lėtinius nuovargius, onkologiniai sutrikimai, ten endokrininės kilmės sutrikimai, insulino rezistencija, antsvoris, nutukimas. Tai šituo atveju, na, nėra vieno veiksmo arba formos, kuri, na, išspręstų visas kylančias problemas. Na, nėra. Tiesiog. Bandoma visą laiką sakyti, kas man asmeniškai ir galbūt klausytojams, kai kuriems surezonuos, yra keista sakyti, kad fizinis aktyvumas apsaugo nuo 30 lėtinių sutrikimų. Nu, nėra taip. Aš iš karto sakau, kodėl gali kilti disonansas, kad, oi, tai Tomai, ką jūs čia dabar kalbat? Tik mokslas sako, taip, mokslas sako, kad mažina riziką, gerina, pavyzdžiui, jeigu turite iššūkių su kardiovaskulinė sistema, na, ten padidėjusi kraujospūdį, padidėjusi cholesterolį, pasitarus su gydančiu gydytoju, na, galima įvesti fizinį aktyvumą, kuris padės sėkmingiau mažinti sakykime, simptomatika, bet neišspręs problemų, jeigu prieš tai nepanaikinsit priežasties. Lygiai gretus pavyzdys, jeigu mes turim sukurtą laužą ir atsukam degų į skystį, na, dėkim kiek norim aplinkui gesintuvų, tikėtina sunkiai pavyks užgesinti, kol neprisuksim degio skysčio. Kitaip sakant, jeigu mūsų priežastis yra sutrikimo arba nukrypimo nuo normos sveikatoje, na, susijusi ir su mūsų elgsena, ir išoriniais veiksniais, na, pavyzdžiui, darbo aplinka nepalanki tam, tai būklėje, ar ne, galbūt mūsų įvykos formos patirimo streso yra nepakankamos. Galbūt mūsų kiti gyvensenos įpročiai rizikinga elgsena, mitybinė grandinė, judėjimas yra nepakankamas ir dėl to mes turim nukrypimą nuo normos, nu, į tai verta atkreipti dėmesį. O dabar, jeigu mes tik tais paimsim fizinį aktyvumą, kur mokslas sako, kad tikrai prisideda prie geresnės cholesterolio apykaitos, ar tai išspręs? Ne, neišspręs. Jeigu mes toliau turėsim prastus mitybos įpročius, jeigu vis dar nepanaikinsim aplinkoje beprotiškai didelį, pavyzdžiui, patiriamą stresą, kuris kiekvieną dieną priverčia mus į dušę, kaip liaudėje sakoma, paimti visus iššūkius, ar ne, tai tada per antrinius veiksnius, ten per kortizolį, per testosterono, ar ne, apykaitą, per visus kitus veiksnius, nu, mes nepasieksim norimo rezultato. Nes sistema veikia juk nesporoidiškai.
1: Jeigu su mini vaizdai.
2: Absoliučiai taip, ar ne? Tai pirmas, va, tas toksai apibendrinus mitas, kad na, egzistuoja viena forma, kuri, nepriklausoma nuo to, kad mes girdėjom aplinkoje, jog mokslas sako, tai gali turėti įtakos, prisidės, tikėtina, tai ir labai sveikintina, bet tai, kad išspręs viską, nu, aš būčiau labai atsargus. Ir antras mitas galbūt, kuris, aš nežinau, ar tai mitas, bet tendencija vyraujanti, aš manau, kad jie ateinanti ir iš kitų kultūrų, kad nu, kažkas kitas turi pasirūpinti mūsų gerą savijautą ir sveikatą. Nu, vat kažkas kitas. Mes norim perleisti savo gerą savijautą, ne tik apie sveikatą šnekant, bet ir kiekvieną dieną, ar ne, gerą emociją, kažkokią tai gerą energijos apykaitą, kad mums pakaktų ir vaikams, ir buičiai, ir darbui, ir ne, va, tos tokios geros energijos mes perleidžiam kažkam kitam. Arba siekiam perleisti kažkam kitam, kad tas kažkas kitas už mus tą padarytų, ar ne, arba mus pakoordinuotų, kaip tą padaryti. Na, vis dėlto reikia patiems prisimti atsakomybės daugiau ir tai neišvengiamai kainuoja laiko. Aš labai dažnai įvairiuose pranešimuose, tiek moksliniuose, tiek mažiau moksliniuose, girdžiu, sako, na Tomai, kai jūs šnekat apie gyvensenos mediciną, kur mes iš esmės šnekam jau apie intervencinio pobūdžio algoritmus, siekiant mažinti lėtinių turimų sutrikimų, sakykime, simptomatiką, o kartu su moderniais vaistiniais preparatais ir gydančiais gydytojais, na, galbūt eliminuoti problemą, tai sako, bet žinot, nu, tas yra neįmanoma žmogui, dirbančiam nuo 8 iki 5, turinčiam 2-3 vaikus, būti, dar besirūpinančiam artimaisiais galbūt, ar ne, ten seneliais ar teveliais. Na, taip, gerbėmieji, bet dėja sveikata, kaip ir visa kita, reikalauja laiko. Norit uždirbti, reikės skirti tam laiko. Norit auklėti vaikus, reikės skirti laiko neišvengiamai. Norint susitvarkyti buitį fiziškai ar ne, išsiplauti grindis arba užuolaidas, dėja, reikės skirti laiko. Taip, yra palengvinantis įrankiai, kaip tą greičiau mes galime padaryti, ar ne, ir sveikatos priežiūrai, ir buityje, bet neišvengiamai reikės tam skirti laiko. Ir čia šitoje vietoje, na, matyt, atsiranda prioritetų klausimas. Matyt, kol neskauda ir nejaučiam labai didelio neigiamo poveikio, neretu atveju sakom, ai, nueisiu į sporto klubą, sporto treneris man sutvarkys visą tai. Nesutvarkys. Nu, jūs turit tą daryti, ar ne? Jis gali nukreipti, parodyti savo srities specialistas, bet jums patiems toliau reikės tą daryti. Ir dėja, tas kainuos laiką. Tai šitoj vietoj galbūt antras mitas, kad na, noriu būti geros energijos, geros nuotaikos ir tam neskirti laiko perleisti, kad už mane kažkas padarys psichologas, gydytojas, specialistas, manau, mažų mažiausiai neteisinga. Prieš mus patį, nes, nu, dėja, bet tik mes patys esam atsakingi, turim prisimti atsakomybę už tą, na, gerą savijautą ir sveiką.
3: Tai. Tomai, ačiū, kad buvot. Tomas Vaičiūnas, Vilniaus universitetas, medicinos fakultetas, gyvensenos medicinos studijų vadovas, gyvensenos medicinos gydytojas, mokslų daktaras. Ačiū, kad šią laidą žiūrėjot ar klausėt. Buvo gera, įdomu ir malonu. Iki kitų susitikimų.
2: Iki malonės.
0: Mokslas suprantamai.
4: Jūs klausotės žinių radio.

0: kelias pakeliui namo.
1: Reklama.
2: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
3: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje ProDentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Žinių radijas.
4: Iliustruotoji istorija gyvai.
6: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
7: Labadiena. Šiandien Iliustruotoji istorija gyvai ir svečiuose turiu kaunietį, Kauno istorijos, kultūros populiarintoją, puoselėtoją ir tyrėją Algirdą Šapoką. Labas.
8: Labą dieną, labai malonu atvykti pas jūsų.
7: Ir aš iš karto noriu jūsų klausti apie kitą labai garsų kaunietį, kuris šiaip gimė Vilniuje 1891 metais, tačiau išgarsėjo tai jau Kaune ir, na, tarpukario Lietuvos laikinojo sostinėje. Aš kalbu apie Danielių Dolskį. Kokios aplinkybės ir kokie gyvenimo viražai jį atvedė į Kauną? Ir koks buvo jo kelias iki estrados. Ir aš žinau, kad turėsit pastabų dėl mano vartojamo žodis estrada.
8: Taip, tai tikriausiai nuo klausimo ir galima pradėti, nes į šitą gyvenimo tyrimą ir įtraukia būtent tai, kas yra atsispindi tavo užduotame klausime. Tai yra tai, kad jeigu atkreipsim dėmesį, tai vis dar yra neaišku, ar tada gimimo data yra 90 ir 91 ir... Kaip pasakyti, kai kurie dokumentai sako vienaip, sako kitaip, bet tikriausiai 31. Reiktų dar giliau turbūt šitą pasinagrinėti. O antras dalykas, tai išgarsėjo jisai, nieko neišgarsėjo jisai, tikriausiai galima sakyti, kad Sankt Peterburge. Ir didžioji karjera ten ir buvo. Ir tikiu, kad daugelis jo veiksmų, kurios galbūt paliesime kažkiek, tai jeigu turėsime tam laiko, kurie atsispindėjo istorijoje, kuri iki šių dienų galbūt buvo paslėpta ir buvo taip kalbama tik tai iš lūpų iš lūpus ir buvo susijusi su nostalgija savo karjeros aukštumai Sankt Peterburge. Tai turbūt nuo ten, bet taip, jis gimė Vilniuje, lietuvakų šeimoje, lietuviškai nekalbėjo, labai anksti pasitraukė, aplinkybių dėl to yra tikrai įvairių, apie tai šiaip labai mažai buvo kalbama iki šiol, bet dabar galų gale aišku, kad kaip maždaug visą tai atsitiko, tai pasitraukė į Sankt Peterburgą tikrai ne dėl to, kad labai gerai gyveno, tai po ilgų ieškojimų buvau radęs, kad buvo... Jo tėvas gan anksti mirė, kai jis buvo dar vaikas, ir buvo palikta daugia vaikė šeima gyventi kartu su mama, netoli dabartinės Vingrių gatvės, tam žydų kvartale, kur dabar yra skveras padarytas. Tai ir mano akimis tai pasitraukimas jo iš Lietuvos įvyko turbiausiai dėl to, kad faktas, kad buvo labai sunki materialinė padėtis, nes mamai buvo, radau, kad buvo iškelta mama bylai dėl įsikraustymo ir nemokamos nuomos, tokia pati buvo keliama ir jo sesiai, kai jis jau buvo Rusija.
7: Atsiprašau, kiek vaikų buvo šeimoje, gal žinot?
8: Aš žinok, nepatikslinsiu, nes labai miglota informacija, bet tai tikrai šnekam apie 4, gal 5. Ir reikėtų, čia jau gali būt, kad niekada ir nesužinosim to tiksliau skaičiaus, bet tikrai buvo ir brolių ir sesių. Bet antras dalykas, kuris tikrai išvėjo iš Lietuvos, tai yra šaukimas į kariuomenę. Ir apie tai kol kas irgi nebuvo kalbama. Jo broliai gavo šaukimus, jisai panašių metų su pusbroliu pasitraukė į Piterį. Ir ten keičiasi jo pavardė. Iš Broidės į tai, ką mes žinom dabar kaip Danielius Dolskis.
7: Aš net nežinojau, kad jis buvo gimęs kita pavardė.
8: Taip, jis yra Danilas Broidės, jo yra jo tikras vardas pavardė. Ir Broidės šiaip yra akronimas, aš tikrai nesu didelis, sakykime, litvakų kultūros ekspertas, nors ir prijaučiu tai kultūrai ir turbūt, kad esu sionistas, bet kaip suprantu, tai kažkuris iš jo giminaičių yra kilęs iš Grodno ir tai, kas yra su akronimo pagalba paversta iki Broidės, reiškia šokį tokį titulą jo protėvio, kuris buvo rabinas Grodne. Tai gal galėsim tai gal kažkiek taip panagrinėti atidžiau, jeigu turėsime laiko, nes aš turiu atsinešęs dokumentus, kadangi visą tą istoriją išsiaiškinau su litvakų kultūros tyrinėtoja iš Amerikos. Ir tam tiesiog man pavyko ją susisiekti per labai primityvų įrankį, per geni.com, kur žmonės nagrinėja genealogiją. Tai ir jinai man visą tai paaiškino, nes jos dėdukas buvo Broidesas ir jinai yra visą tai išnagrinėjusi. Tai va, tai šiaip tų žmonių tokia pavardė dar yra Amerikoje. Klausimas, kiek jie yra relatyvus, kiek jie yra nerelatyvus šitam žmogui. Jisai mirė 31 metais, tai tikriausiai per daug jau istorijos nugarmėjo, o dalis tos istorijos dar ypatingai buvo paslėpta turbūt sovietmečiu.
7: O gerai, kaip jo karjera, ar ne, pramogų sektoriuje, aš taip anachronistiškai vardinsiu, prasidėjo?
8: Labai teisingai, taip, tai čia turbūt mes ir galime išsakyti tą, kad tai yra pramogų sektorius, nes tai yra mano akimis pačios pradžios, pramogų sektoriaus pradžia Lietuvoje ir alternatyvos pradžia Lietuvoje ir senos komedijos pradžia Lietuvoje ir šiaip to, ką mes suprantame kaip populiarioji kultūra per se Lietuvoje, tai čia yra, šitas žmogus yra pati jos pradžia. Tai nepaslaptis tikrai, kad, sakykime, tas establishmentas valstybės protegavo tikrai tą didžiąją sceną, sakykime,
7: Petrauską.
8: Petrauską, kuris buvo geras draugas. Bet ir tą dabartinio muzikinio teatro sceną. Ir tai buvo kažkas tai naujo ir netikėto. Ir tai buvo didelis talentas ir tai viskas prasidėjo. Šiaip tai tikrai ne Vilniuje, visą tai prasidėjo Sankt Peterburge. Aš turiu vieną jo susirašinėjimą, telegramą su kitu žinomu kompozitoriumi dar gerokai iki revoliucijos raudonosios. Tai reiškia, jis jau tenai pradėjo. Faktas, kad jis buvo labai gabus žmogus, nes mokėjo daug kalbų. Ir jisai žvaigždė Piterį tapo jau aplinkui 20 metų sulaukęs, kas yra pagal šiuolaikinius standartus, tai yra labai mažai. Tikrai. Anksčiau gal žmonės greičiau bręsdavo, kartais atrodo taip filmų žiūrint, ar amerikiečių žiūrint. Tai yra aišku, kad jisai dainavo Vila Rodė, tai šitas faktas yra jau seniai žinomas, šito fakto išradėjas, neaišku, kaip tai yra atsiradęs, bet yra Paleckis, tas Paleckis, senasis Paleckis, nes aš turiu čia jo knygą, bet netrauksiu. Ir jisai toj knygoj rašo, kad Dolskis tuo metu jau dainuodavo Vilai Rodėjai Sankt Peterburgo gretinėliai, įskaitant ir Rasputinai. Ir yra neva, tai užfiksuotas toks faktas, kad Rasputinas prašo Dolskio, kad pagrotų kitą gabalą, nes šitas kažkoks tai jam nepatiko ir visi ten gerai leido laiką. Net nebijojo, kiek skaičiau apie Vilą Rodę po to rusiškose dokumentuose, tai kaip suprantu, ten žmonės tikrai gerai leido laiką. Ir čia irgi labai gal toks paminėtinas dalykas, kad mes labai dažnai kalbam apie tarpukarį, apie tą 20 amžiaus pradžią ir įsivaizduojam, kad gal ten viskas buvo labai gražu, saulėt ir taip toliau, bet žmonės buvo tokie patys kaip ir dabar, hedonizmas buvo toks pat kaip ir dabar, narkotikai irgi egzistavo lygiai taip pat kaip ir dabar, gal informacijos apie juos tik tai buvo mažiau, bet patikėkit, žmonės tikrai gerai leido laiką ir Dolskis tikrai buvo irgi dalis to.
7: O gerai, jisai ten padaro karjerą, tampa žvaigždė, bet po to jisai keliauja kur į Vokietiją?
8: Taip, tai atsitinka Raudonoji revoliucija, Spalio revoliucija, sumaišti Sovietų Sąjungai, pirmo pasaulinio karo fonas, bardakas ir puikiai žinomas prasideda reiškinys, tai ta white emigry, baltoji banga, aš nesimenu kaip lietuviai istorikai jie.
7: Aristokratų emigracija
8: taip,
7: tiesiog.
8: Ir jie visi traukiasi į pietus, į link Konstantinopolio tuometinio. Nes Konstantinopolis, jeigu teisingai prisimenu, po pirmo pasaulinio karo pabaigoje jis paskelbiamas laisvų miestų ir dėl to, kadangi jis yra Britų protektoratas turbūt, yra suteikiama galimybė rusų pabėgėliams ten įsikurti. Tai aš dabar nepasakysiu to skaičiaus, kiek ten gal milijonas tų žmonių buvo. Jisai kartu su jais atkeliauja, čia yra labai įdomi detalė, 100% žinau, kad jisai ten keliavo su kitu žinomu puikiai to laikmečio dainininku, tai yra Aleksandru Vertinskiu. Esu puikiai užfiksavęs, kad jie tikrai buvo draugai. Vertinskis, mes žinom, kad po Stalino gal, aplinkui Stalino mirtis, man atrodo, po to grįžo į Sovietų Sąjungą ir pradėjo dirbti su režimu, sakykime taip. Bet savo memuarose Vertinskis visiškai absoliučiai nutylė šitą faktą, kas yra labai įdomu, nors yra žinoma, kad jie ir Lietuvoj draugavo, ir jie Lietuvoj kartu, pavyzdžiui, yra pa žmonės lankėsi, ir jie tikrai buvo geri draugai ir kartu pasirodydavo toj pačioj scenai. Bet Vertinskio, bet visi memuarai nutylė ir nėra šitas nežodžių paminėta ir niekur nepavyko rasti. Tai, bet čia žinau tiksliai, kad labai toks įdomus dalykas atsitiko. Mes turime vieną iš nedaugelio dokumentų, kuris yra susijęs su Danieliu Dolskiu, mes turime jo mirties liudijimą archyve, jis yra skaitmenizuotas ir pasiekiamas net ir internetu. Tai man pirmas dalykas, kaip prieš kelis metus aš jį pamačiau, iš karto kilo klausimas, kodėl ten parašyta Graikijos pilietybė, nes parašyta, kad jis turėjo, pirmas dalykas, turėjo žmoną, tai čia dar iki šito gal prieisim. Antras dalykas, kad turėjo Graikijos pilietybę. Tai, bet ir nėjant Vertinskio memorus, tikriausiai, kad pavyko įsiaiškinti, kaip jis tą Graikijos pilietybę gavo, tai buvo tiesiog fiktyvi santoka Konstantinopolyje su graikų irgi emigrantėmis, kurios tokias paslaugas dalindavo, jie apsiženėdavo, gaudavo pilietybę, gaudavo dokumentus ir tada jau su tais dokumentais, kadangi buvo ale Graikijos piliečiai, galėdavo grįžti atgal į Europą. Ir tokia schema pasinaudojo Vertinskis, nebijoju, kad tokia pačia schema pasinaudojo ir Dolskis, nes panašu, kad išvažiavo iš Konstantinopolio jie kartu. Tai va, buvo pirma stotelė turbūt tokia po Sankt Peterburgo. O tada keli metai blaškimus yra, tai mes turim ir Sofiją, ir Belgradas, ir Riga, be abejo Berlynas. Ir dar klausimas, reikėtų prisėsti turbūt ir normaliai išnagrinėti, bet tas sąrašas miestų, kuriame jisai gastroliavo, yra ilgas. Labai dažnai šiaip ir retrospektyviai, kai istorikai rašo, jie nevengia tokios panegyrikos, kad jis ten buvo žvaigždė ten, jis pasirodo ten. Aš galbūt skeptiškesnis toksai žmogus esu. Jeigu žmogų gerai sekasi, tai jam turbūt nereikia lakstyti iš miesto į miestą ir nuolat keltis, nes kėlėsi, tai jis tikrai ne dėl to, kad gerai gyveno, kėlėsi, jis dėl to, kad pasirodydavo tik tai rusų emigrantų socialiniuose burbuluose ir net atvykęs į Berliną, jis irgi ten tokiuose burbuluose labiausiai dalyvavo.
7: Berlyne berods jisai filmavosi filme vienu,
8: taip,
7: ar ne?
8: Taip, tą filmą galima anonsuoti, bet labai tikiuosi, kad tą filmą su mano pagalba ir Danijos filmo instituto pagalba ir Kauno Žalino bibliotekos pagalba pirmą kartą Kaune parodysim po beveik 100 metų ateinančių metų pradžioje.
7: Super.
8: Tai jo.
7: Nes aš tą filmą besiruošdama ir belaukdama jūsų peržiūrėjau, tai iš tiesų
8: smarkiai per ilgas jisai.
7: Ilgas. Danielio Dolskio ten yra nedaug, santykinai. Ir kitas dalykas, man ten jis visai kitoks, negu aš įpratusi matyti į Laisvės alėjai.
8: Taip, tai Laisvės alėjas Dolskis.
7: Kažką tai baisaus paklibinau.
8: Ne, gal sakykime nebaisaus, bet tai yra labai puikus atspirties taškas, tai vat yra vienas iš nedaugelio portretų, jo kaip atrodė Dolskis, šiaip tai mes jos turime du ir plius filmas. Ir nieko daugiau praktiškai nėra. Yra išlikusi laidotuvių nuotrauka viena, kurią atliko Augustinas Gricius. Ir tų nuotraukų tikrai kažkur turėjo būti daugiau, bet aišku, po to okupacija ir tremtis tikriausiai tą archyvą sunaikino. Bet šiaip tai mes, mes nežinojom tiksliai kaip, nes jeigu pasižiūrėsim net albumą viršelį, kuris buvo aplinkui 2000-osius perleistas, aš bijau sumailuot, bet gal Bomba Records perleido remasterinėjo gabalus ir ten yra vienas tas jo populiarus toksai atvaizdas su frako, nu jis ten iš visi save nepanašus. Ir yra labai ilga diskusija su vienu žmogu, mes neturėjome, kad yra reali galimybė, kad ten net Nedolskis yra su to fraku. Čia tikrai yra Dolskis ir... Tas vienas populiarus atvaizdas, kuris yra internete, kuriame parašyta, kad Danielis skiriu savo draugui, dabar bijau su Milon, bet gal Vytautų bičiūnai, tas yra tikras. O daugiau mes veik nieko neturime. Tai man irgi šiek tiek nustebino, aš galvoju, jis aukštesnis bus, jis mažiukas, vyrukas, bet didelė aura žmogaus. Tai jo, įdomu bus pamatyti, tikiuosi neprailg žmonės, labai galvojau, kad dar gal kokią paskaitą padarysiu prieš to filmą, bet kad filmas 2 valandų, tai gal apsieisim ir be paskaitos.
7: Galima gyvai komentuoti.
8: Galima gyvai komentuoti, nes filmas ne begarsis.
7: Taigi jis nusifilmuoja tame filme, ar ne?
8: Jo, tai ir dabar galvoju, filmas gal yra kokių 27, aš dabar nebeprisimenu. Tai istorija, ne va, tai yra tokia, kad Pomerancas su juo susitinka...
7: Pomerancas buvo labai garsaus big bando vadovas.
8: Taip, vienas žymiausių smuikininkų Lietuvos.
7: Irgi Litvakas,
8: jisai išgyveno holokaustą. Aš nekėjau su Pomerancaite, gaila Pomerancaite irgi įdomu, bet ne va, tai tėtis niekada nėra nieko apie tai minėjęs. Aišku, gal ir normalu, kai žmogus numirė taip senai, bet vis tiek galvoju, nu gal per tiek metų būtų kažką išgirdusi, bet jinai irgi jauna dar tuo metu buvo. Tai bet žodžiu, nagrinėjau, bandžiau bet kokius surasti kaulus, sakykime, spintoje, kaip tas posakis yra, bet nieko nepavyko šitą temą, bet oficiali teorija yra tokia, kad apie 29 metus Pomerancui kalbėtas Danielius Dolskis atvyksta į Kauną. Jie susipažino ne apie Ablomo viešbutį, kuris tuo metu buvo vienas garsiausių mieste ir traukė gretinėlę ir šiaip jisai žinomas tas viešbutis, kuris dabar nebeegzistuoja antro pasaulinio karo, tikrai nebeegzistuoja, bet nebent kažkokia kitokia forma, bet jis turi savo Wikipedijos peidžą, tikrai labai labai labai garsus. Ir jeigu jau tu tokiose vietose pasirodai, kraustaisi į ką tik savo nepriklausomybę paskelbusi kažkokią keistą šalį prie pat Rusijos pasienio, ir mes šnekam apie 29 metų Kauną, tai mes jį matom dar tikrai netokį kaip 39 metais, tai yra dar, sakykime, tik be pradedantis statytis ir atsigauti Kauno miestas ir europietiškėti Kauno miestas, tai įdomu, bet atvažiuoja. Tai čia turbūt verti... Toks tik tai gal spekuliacinis momentas iš mano pusės. Nuolatos buvo kalbama, kad neva tai Danielius Dolskis buvo vedęs Olgą Čechovą. Olga Čechova, kuri vėliau tampa bene garsiausia trečiojo reicho aktorė, mylima tiek Goebbelso, tiek Hitlerio. Nors Dolskis buvo žydas. Tai nu, šitas mitas yra... tęsiasi iš metų į metus ir...
7: Nu, kaip jis gimė?
8: Nieks nežino šito mito, atsiradimo istorijos ir niekur aš neradau niekaip, kaip nei patvirtinti, tai nei paneigti. Vienintelis liūdimas yra tai, kad mirties liūdime yra užfiksuota, kad jis turėjo žmoną, bet ta žmona gali būti fiktyvi, nes, kaip sakiau, jis dokumentus klastojo tam, kad galėtų patekti į Europą. O bet tačiau jo atvykimo laikas į Lietuvą sutampa su... data, su kuria istorikai pateikia, kaip tikėtina Olgos Čechovos užverbavimo rusų struktūrose data, tai yra 29 metai. Nes 29 metais pas Olgą Čechovą prisistato jos brolis, kuris jau yra užverbuotas. Ir, bet čia tik sutapimas gali būti, bet gali būti ir ne. Bet iš kažkur tai kažkokia šita žasis yra. Tikriausiai niekada mes jos nesužinosime jau, nebent rasime kažkokius dokumentus gal Berlyne, bet aš vienintelis žmogus, iš kurio gal tikėjusi, kad gal kažką iškirsim toliau, tai pernai metais dariau interviu su Marku Petuchausku, su sakykime, ne visiškai amžininku, jisai gimė 31 metais, kai mirė Dolskis, bet jisai pažinojo ir Pomerancą ir kitus, tikėjusi, kad gal kokios informacijos bus, tai nieko tiksliai nesužinojo, bet... Petuchauskas sako, kad jie tikrai buvo kartu ir jie tikrai vienas kitą mylėjo.
7: Bet tai kaip čia taip nutiko, kad... Tai yra viena garsiausių Lietuvos žvaigždžių. Jų dainas dainuojam šiandien. Visi įsivaizduojam savo istoriniai vaizduotėj, kaip jis su tuo fraku atrodė.
8: Taip.
7: kodėl mes neturim nieko beveik apčiuopiamo apie jį?
8: Tai geras klausimas, kodėl niekas nieko nedarė. Manau, kad reiktų paklausti iš pradžių, kodėl sovietmečio niekas nebuvo daroma. Tikriausiai todėl, kad nereikėjo. Tikriausiai todėl, kad dabar jau yra aišku, kad Danielius Dolskis buvo susijęs su rusiškomis struktūromis. Ir tikriausiai sovietų valdžiai buvo neparanku, bet koks žmonių susidomėjimas šitą asmenybę ir, sakykime, tas, jeigu jisai mirė dar 31 metais, sakykime, iki 10 metų, iki pirmosios sovietinės okupacijos, tada mes turim dar plus 50 metų okupacijos ir draudimų ir prižiūrėjimų ir tik taip pačio vėlyvojų sovietmečių, padedant Markui Petuchauskui, būtent padedant amžinatilsį Vytautui Kernagiui. Man bent jau asmeniškai tai labai smarkiai prie šito prisidėjo Andrius Mamontovas, padaręs Dolskio coverius, nes aš turbūt iš to ir sužinau iš Palangos jūros jo. Ir tik tada pradėjo tai atsigauti, bet tai jau buvo per vėlu. Jau tai buvo per didelis tarpas ir buvo per daug užmaršties tame. Ir daug ko mes tikrai jau nebesužinosime, bet turbūt tai mane paskatino. Aš dirbau Kauno miesto muziejuje tuo metu, Kipro ir Miko Petrų

0: Štai mes čia praėjus turbūt 5-6 metam nuo pačios pradžios.
1: Algirdai, ar tavo tyrimai turės kažkokią fizinę išraišką, ar bus straipsnis, ar knyga, ar nežinau?
0: Jo, tai nebejotinai reikia knygą parašyti, žinai, tai aš dirbu žurnalistu, kiekvieną dieną rašau tekstus.
1: Nes būtų be galo įdomu, ar ne? Aš atėjau čia su lūkesčiu, kad man papasakosi apie pirmą Lietuvos stand-uperį, bet dabar aš sužinojau, kad jis dar ir šnipas buvo. Turbūt. Galimai.
0: Kaip aš tau sakiau jau, ta šnipa, žinai, toks žodis, gal nebūtinai reiškiantis tiesą, tai kaip aš ir rašiau, kai mes išėjo iš mūsų diskusijos su istoriku Nerijum Šepečiu, kad neaišku, kaip jisai sakė, ar tai buvo gal kažkoks tiesiog transmisinis diržas, ar propagandinis ruporas, ar tiesiog kažkoks tai kažkokios tai tinklo dalies sraigtelis. Šnipas, tai žinai, šnipas tai jau tas, kur dirba savo
1: darbą. Čia vat jo Olga. Jo. Galimai jo.
0: Olga, vat gal ir šnipė buvo, bet irgi ten apie visokią diskusiją yra, bet jau kaip ir konfirmt, kad Olga šnipinėjo, jau čia gal per daug iš šitą nelyskime, bet jo, tai faktas, kad jisai buvo tobulo žmogus rinkti informacijai, bent jau tai
1: Buvo apsuptas grėtinėlės, ar ne?
0: Taip, galima apie tą grėtinėlę pasikalbėti, tai vat, šiaip ne taip prisinieš, kažkaip tai nežinau, kaip aš jau užtikau ir to anksčiau nežiūrėjau, tai vat, yra įdomus tekstas, kur Dolskis nemokamai dainuoja visai Lietuvos kariuomenės grėtinėliai ir daro nemokamus koncertus. Tada yra, aš esu aiškiai užfiksavęs ir aiškiai žinoma, kad Danielius Dolskis buvo artimas nuversto prezidento Griniaus aplinkai, kas yra tikrai kažkam turbūt labai naudinga, nes Dolskis buvo geras draugas su Gelpernais, kurie buvo išgelbėti Grinių šeimos ir yra žinoma, kad lankydavosi pas juos namuose. Na ir aš jau nešneku apie visą tai, ką gali išgirsti tikriausiai Metropolio antrą, trečią, ketvirtą nakties, kai žmonės, kai tuometinė gretinėlė padaugino vienelę, gal kažkas eterio, kažkas dar kažko. Tai faktas, kad kokainas egzistavo tuo metu.
1: Pagal receptą?
0: Taip. Šitas lietuvių jau mažosios scenos dainininkai savo atsiminimuose memoruose, dabar tik neatsiminu, kuriuose rašo tiesiai šviesiai, kad kai pamatė, kaip Aleksandras Vertinskis varo kokainą, net išsigando, nes buvo dar labai jauni. Tai tas dalykas irgi tikrai egzistavo ir, nu, būtų tik įdomu sužinoti, ką jis tuo metu girdėjo, bet turbūt dar tai, kad jis mokėjo 4 ar 5 kalbas, nepamirškim.
1: Ir lietuvių išmoko neįtikėtinai greitai.
0: Neįtikėtinai greitai su bičiūno ar kitų bičiulių jo pagalba, tai spalvingas asmenybės, spalvingas gyvenimas, trumpas, efektyvus.
1: Algirdai, tai lauksime tavo parengtos biografijos. Ačiū, kad man parodėjai visai kitokią Dolskio pusę.
0: Ačiū tau, kad pakvietėjai.
1: Super. Dar kartelį. Rašy greičiau. Man bus labai įdomu paskaityti. Ačiū.
0: Ačiū visiems klausėms. Iki.
2: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečiarų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugomą objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei 1000 metų skaičiuojančio vienolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungailo.
4: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija susijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Joninės pasibaigė, vasarėlė tęsiasi, nors kai kam kartais atrodo, kad jau kažkaip liūdniau viskas po joninių, spalvos kitos, gal jau čia ruduo, nu mes tokie esam, mums tik tai, kad, kaip sakoma, kad būtų kuo paliūdėti dėl ko, tai apie gamtą, apie vasarą, apie pokyčius, apie gamtos gyventojus šiandien pasišnekėsime. Ir aišku, Selemonas Paltanavičius, gamtininkas, rašytojas, fotografas, šiandien pas mus laidoj. Sveiki, Selemonai, labai smagu matyti jūs visą laiką ir džiaugiuosi, kad atėjote net per savo visus darbus, kuriuos reikia, nes gamta, beje, vasara, gamtos daugiau vasara negu žiema, žiema daugiau gamtininkų yra veikti, ar vasara, kada yra?
1: Aš manau, kad visada, ką yra veikti gamtoje, nors žinoma, vasara, ji pateikia begalę natų, naujų dalykų, o kad vasara tikrai yra ką labiau veikti, tai toks, na, Raigardai, toks paprastas klausimas, ko kai kurie paukščiai skrenda pas mus iš Afrikos, na, sakykime, čiurlys. Dabar jie nardo apie stogus visur ir miestuose tai po palangėm, tai kažkokiuose plyšiuose. Jeigu dar ten renovacijos nebuvo ir jų neužmūrijo tų plyšių, na, bet jie atskrenda gegužės viduryje, įskrenda rūpjūčio viduryje arba rūpjūčio pradžioje labai greitai. Tai išbūna pas mus trejetą mėnesių kažkodėl.
0: Atskrenda... Klimatas pas mus geresnis, kaip ir lietuviai į Egiptą skrenda tik tai balandį, šiaip vasarą neskrenda, ten per karštą yra pieto.
1: Ne, paslaptis labai paprasta, ne todėl, kad, na, čia tėvynė galų gale, čia jie išperėti visi ir, kaip sako, na, į namus, į tėviškę sugrįžti visada smagu, bet, na, neužmirškim vieno paprasto dalyko. Ten, kur jie praleidžia 9 mėnesius, na, jie abi pusės nuo pusiaujo, diena ir naktis turi vienodai po 12 valandų. Čia, vasarą, jie turi net 18 valandų medžiot, gaudyti vabzdžius ir maitinti jauniklius. Tas pats ir kiti vasaros paukščiai. Tai tas pasirinkimas toks, labai sakyčiau, pragmatiškas. Darbo valandos 2 kartus, na, 1,5 karto ilgesnės yra ir tikimybė surast vabzdžių didesnė, o ten įsivaizduokite, 12 valandų laisva, bet per 12 valandų tu turi surinkti tiek pat vabzdžių, todėl, na, visi pasirenka būtent Lietuvą.
0: Su paukščių tokiu, toks likimas yra, kurie žiemoja kur nors ten Afrikoje, dar kur nors ir skrenda į Lietuvą. A kaip jie žino apskritai, kur yra gimtinė? Čia dėl to, kad įsiperėjo? Tai...
1: Mes iki 20 valandos galėsim čia. Aš, žinoma, juokai sakau, nes tai yra ta visa evoliucija, visa tai atsirado paukščių kelionės, būtent žiemojimo vietos, perėjimo vietos per labai ilgą laiką traukėsi ledynai, paukščiai keliavo į naujas teritorijas. Žodžiu, tai per milijonus metų atsiradę tokie paukščių keliavimai, bet reikia pasakyti, kad jeigu, na, toks pamatuotume, pasaulyje yra be trupučio 11 tūkstančių paukščių rūšių. Lietuvoje, kad visi suprastume, yra dabar 408 rūšys rastos. Ta prasme, kai kurių apie 100 tik tai kartą kitą surasta, užskridusios, užklydusios. Taigi, na, ir pas mus yra tik tai dalis, kurios išskrenda į Afriką ar į Pietų Europą galiausiai žiemoti. Bet didžioji dalis pasaulio paukščių gyvena būtent niekur nekeliaudami. gyvendami atogražų savo kraštuose, arba tos yra tokios vietinės migracijos, kad, na, kaip kalnų paukščiai pakilo aukštyn vasarą, žiemą nusileido žemiau. Tai tų keliaujančių nėra tiek jau daug. Na, viską mes matuojame pagal savo, pagal lietuvišką.
0: Mes džiaugiamės, kai parskrenda gandrai, parskrenda varnėnai visokie ir taip toliau. Gražu.
1: Ypač
0: ir,
1: varnėnai, kaip ypač, supratau.
0: Ypač varnėnai, jo, man tai aš iškart pirmas ženklas, kad tai pagal juos, kad man prasidėjo padėti. Visokių dienų yra 40 paukščių, visą kitą, tai man tos dienos, ne, kai jau aš matau, kad varnėnas tupė ant pievos pas mane, tai vadinasi, jau pavasaris atėjo. Bet aš galvoju, o kodėl mes, vat tu, nu, čia vis tiek tokie kažkai emigrantai, pusiau migrantai, kurie ten išskrenda, kurie ieško kur šilčiau, ten dar kažką. O vat balandžiai, varnos visokios, ištisus metus, žvirbliai pas mus gyvena ir mes jų nemylim, tų paukščių, nors jie savi, nors jie čia, kaip sakoma, neišduoda tėvynės, šala kartu su mumis ir dienos trumpos ir naktys ilgos, nieko, kietai laikosi.
1: Bet aš apie meilės ir nemeilės, na, bandyčiau nesutikti su tavim, nes iš tikro galiu pasakyti, kad mes keičiamės. Ne tik klimatas keičiasi, mes žmonės taip pat ir visai neprastą pusę. Sakykime, per paskutinius 30 metų Lietuvos žmonės taip pasikeitė, kad, sakykime, na, aš grinai iš savo pavyzdžio, kai prieš 40 metų atvažiavau gyventi į Vilnių, labai norėjau nufotografuoti, na, taip gerai nufotografuoti pilkąją varną, paprasta. Kaime tai yra na, baikštus paukštis ir neduok dieve atgręši teleobjektyvą, tai jį iš karto pradingo. Mm. Mieste tada varna taip pat buvo, na, jeigu atgręži teleobjektyvą, ji tupi už 25 ar 30 metrų, iš karto plast. Dabar, na, visi turbūt fotografai žino, kad jeigu didelio židinio teleobjektyvas, tai tu negali fotografuoti iš arčiau, kaip sakykime, 4,5 metrų ten. Hmm. Taigi dabar yra tokia problema, kad aš norėdamas turiu pats atsitraukti, nes varnos yra per arti. Jos visai nebijo, nekreipia dėmesio. Lygiai taip pat varnėnai, kurie nebijo. Mano sode juodieji strazdai, na, buvo kaimynas juodasis strazdas, kai aš kasdavau lysvę, tai jis tupėdavo greta ir sliekus tiesiai, ką kastuvu išversdavau, jis kapsėdavo.
0: Na, čia civilizacijos grybasas kažkokios nebebijo žmonių.
1: Bet tai yra, ne todėl nebijo, mes pasikeitėm. Nėra agresijos.
0: Nebemėtum akmenų į varnas.
1: Būtent, nėra agresijos ir tą paukščiai labai
0: bet
1: jaučia.
0: Bet jie mūsų atžvilgių agresyvus darosi tos varnos, tai aš ką žinau, pas mane ten, kur aš gyvenu, tai jis tokios, aš ten einu aplink ūkį, kokią šaką bandau nupjau, dar kažką, tai jis tokios nepatenkintos ten rėkia, tuoj man atrodo, tuoj jie man užtaisys Hičkoko filmo paukščiai, aš taip jaučiu, nes jis, aš jau galvau, kada jinai puls mane, tiesą sakant.
1: O varnėnai, jie taikūs.
0: Varnėnai tai taikūs, jie netgi tokie, kaip sakyt, gana sukalbami, jie ten sieną dažiau, jie pas mane po stogų palindė, tai jie kažkaip žiūri įsigandę, ar aš čia iki ten jų tos vietos dasikapstysiu, bet nieko labai nepanikuoja, tai tokie kažkaip, nežinau, galvojau, kad gal čia panikuos, dar kažką puls mane. Bet ne.
1: Beje, apie varnėną, na, visi juos dažniausiai prisimena, kai pradeda trešnės, paskui vyšnios. Na, šiemet valgomieji sausmedžiai sode, na, prisipažinsiu, net neparagavau, nes nuo 4 didelių krūmų viską varnėnai nulėsė patys. Taip kad, bet mes su žmona sakom, na ir tegul, ai, tėve mano.
0: O jiegi, kada jau išskrenda, jie kažkur, taigi nebūna pas mus čia visą vasarą, nepaisant visko, kad na, čia šilta ir gera.
1: Varnėnas, žinot, daug kas pavasarį sako, o, matau prie inkilo, čia mūsų tas varnėnas parskrido. Panašiai kaip žmonės visada sako, va, mūsų gandrai parskrido. Mm. Iš kur žinot? Mes juos pažįstam. Na, aš nenoriu žmonėms nieko sakyti, palinguoju, sakau, taip, tikrai čia jūsų gandrai. Nes, na, jeigu jūsų kieme, tai jūsų gandrai. Taip. Bet šiaip, na, paukščiai gyvena gerokai trumpiau žmonės, o varnėnas tuo labiau. Ir mūsų varnėnai tik išvedė jauniklius, o šiemet išvedė be galo anksti, jau, sakykime, Suvalkijoje jau gegužės 18 dieną. Na, mano kraštuose, aš nuo Kazlų Rūdos pamiškių, tai prieš, o dieve, prieš 60 metų aš turiu teisę apie tai kalbėti, nes pats mačiau ir jau tuo metu kėliau inkilus. Tai buvo vidutiniškai birželio 5-oji. Kai jaunikliai įskrenda, įsivaizduojate, beveik 3 savaitėm anksčiau įskrenda jauniklius. Jie pirmasias dienas dar jaunikliai, na, priklauso nuo tėvų, dar tėvai juos maitina, o po to jie kyla ir skrenda į pietus, į pietų Lenkiją, link Ukrainos, į Europą, ten, kur jau trešnės yra, kur to lesalo daugiau. O pas mus birželio 5 buvo Lazdijų rajone ir važiuodamas žiūriu pulkas varnėnų su jaunikliais, kurie sparnais plazda, įsižioja, laukia, kada tėvai jiems kažką įkiš į tais gerklytes. Palau, galvoju, iš kur dabar pulkas visas, kokia 60-70 paukščių ir daugybė tų durpiškai pilkų jauniklių. Ir prisiminiau, kad, na, kasdien vis pasižiūriu estų vieną puslapį, jis yra Lodus kalender, 2 O rašosi, tai gamtos kalendorius, ir ten yra transliacijos tiesioginės iš keleto paukščių lizdų. Ir iš varnėnų inkilo. Ir kaip tik prieš 2 dienas buvo iš to inkilo įskrido jaunikliai. Tai estų varnėnai, kaip ir suomių varnėnai, jie iš karto skrenda pas mus, na, keliauja. Tai toks yra, na, lygs, na, nesumišimas, bet ir tai nėra kol kas migracijos, daugiau klajonėm, tokiam kelionėm reikėtų vietinėm. Ir, na, labai sunku, na, varnėnas yra per mažas, kad jam mes galėtume kaip nors pritaisyti siųstuvėlį ir kad jis galėtų, na, mums siųsti informaciją. O jos labai reiktų, tada lyg ir pradingtų tas toks ginčai, mes nesmerktume jų, kad čia štai mūsų varnėnai išperėjo, paskui mūsų trešnės nulėsi.
0: Kai tegul skrenda į Italiją, ten nulėsinėja. Darom pertrauką. Po pertraukos pratęsim.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
3: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
2: Taigi, aš tik manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
3: Kaip mes prakalbom apie tą telefoną, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai ir ypač rusą kalbiai, ar ne? Mm. Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
2: Rusą kalbės.
3: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
2: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo, nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė, vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas. Persona grata.
2: Tęsime atvirą pokalbį. Selemonas Paltanavičius, gamtininkas, rašytojas, fotografas. Šiandien mūsų laidoje mes čia apie paukščius ir ne tik apie paukščius, apie visokią gyvūniją, kuri mus supa, žmogus irgi tame tarpe, irgi gyvūnijos pasaulyje. Yra tik tai kitoks truputėlį. Jeigu mes gyvūnus galime atskirti pagal tai, koks jisai ten liūtas, paukštis, krokodilas, tai žmogus irgi toks pat yra pagal prigimtį. Liūtas, krokodilas, paukštis, tik tai visi turi žmogaus pavidalą. Aš labai sunku iššifruoti, kas ten po jo slypi, ar ne?
6: Na, svarbiausia tai, kad mes tikime, kad na, apie gyvūnus žinom viską. Bet atsigrėžę į save, mes suprantam, kad apie tą vieną rūšį, nu, mes iš esmės vieną rūšis, mes nieko nežinom. Iki šio laiko. Gydytojai nežino, kas ten mūsų viduje ir kaip mus gydyt iki šio laiko. Žmonės nežino, kaip auklėt savo vaikus, kaip mokyt juos. Žiūrėkit, švietimo ministerija programas kūrė ir kūrė. Tiesiog truputį net silpna žiūrėti kaip į tą procesą. Tai išeina, mes ir nežinom, ko mums reikia, ar kaip tai.
2: Čia proto pasiekmė yra, protas gadina žmogui gyvenimą, jis nori prisigalvoti kažko. Tai vat, iš tikrųjų, pavyzdžiui, kodėl gamta nu, tūkstančius metų jinai elgiasi, va ten, peri, moko skraidyti, turi kažkokius tai kanonus, o mes tai vis tai reikia kažką sugalvoti, tai pakariauti, tai dar ką nors, tai papolitikuoti, tai va čia yra blogai.
6: Gamta daugia planė ir antra vertus gamtoje tokia labai kaip sako, gamta žiauri. Ne, ji nežiauri, ji yra teisinga. Mhm. Ji atrenka, na, gamtoje nėra tinginių, gamtoje visi išmanus, nes tie, kurie neišmanus, tai yra...
2: Suvalgomi.
6: Yra suvalgomi.
2: O niekšų yra, vat, gyvūnų niekšų, pavyzdžiui, kokių nors, vat, nu, kurie suniekšėja. turiu omeny per gyvenimą. Gamta taip nesukūrė, atrodo, iš esmės. Visi turi savo rolę. Na, vieni mitybos grandinė žemiau, kiti aukščiau ir suprantamos to žaidimo taisyklės.
6: Bet... Labai, sakyčiau, netikėtas tas toks klausimas.
2: Kuri išsigimsta, vat, ir tokie, reiškia, elgesi ne taip, kaip prigimtis jiems, sako. Tai aš, vat, pakenksiu.
6: Šiaip jie rizikuotų. Labai, matyt, labai rizikuotų, nes, kaip sako, viskas sustatoma į savo vietas. Toks pašalinama paprastai. Ir, na, bėda tai, kad esam mes, tie vertintojai, ir žiūrim, žiūrėkit, štai šitie, kokie gražūs pukuoti ir kokie švelnus, kokie jie geri, o tas žiūrėkit, ko su kokiais dantim, jis turbūt blogas yra, ar koks nors, o jis niekšas, žiūrėk, jis nutvėrė, ypač žmonės žiūri filmą, kuriuos, na, turbūt lengviausia filmuoti Afrikos nacionaliniuose parkuose. Na, jūs parodykit filmą, kur nors Lietuvos miškuose nufilmuota, kur toksai veiksmas vyksta gyvūnų, kas nors. Aš nesakau, kad tai neįmanoma. Tai įmanoma, bet jūs turėsite porą metų ten dirbti Afrikoje, nuvažiavę per dvi savaitės nacionaliniam parke iš džipo labai ramiai filmuoja ir visa kita. Tai žmonės žiūrėdami tuos filmus, viskas gerai, viskas gražu, štai kokios gražios antilopės, o kokie liūtai gražus. Ir kiek tenai neteisybės, tai ką visi pamato. Liūtės staiga sumedžioja antilopę gnu. Kokia neteisybė, kokia graži antilopė. O dar didesnė neteisybė, tada, kai liūtės pagauna tą antilopę, prisistato praido, tai yra to šeimos tėvas liūtas, tada liūtės pasitraukia ir liūtas ramiai šlemščia, labai ilgai. Jis nebedžiojo.
2: Tai čia dar pusė neteisybės yra. Aš mačiau kažkur vaizdą, kaip šakalai, turbūt ar hienos, dabar neatsimenu, ten, nu, kur ten gaujom gyveno tokie daug jų ten. Jie ten pusę dienos vaikėsi kažkokia didelė antilopė. Vaikėsi. Visaip ten griovė. Pusė dienos pavargo, liežuviai iškišti, jau ten šiaip netaip pargriovė ją, užsmaugė, jau dabar jau ten pietaus. Ir prie kažkokius pelkės, iš pelkės išlindo toks staigiai, bet žaibiškai per sekundę, 6 metrų toks krokodilas, tik tai kapt tą antilopę ir nusinešė po vandenį. Ir ten tų šakalų tokios veido išraiškos vieni kitus žiūri, nesupratė, kas čia nutiko, reiškia, buvo maistas nebėra ir tokie suglumę. Kas čia? Va čia tai reikia tyras.
6: Ne, čia viskas yra netvarkinga. Žinokim, tai buvo visada ir dėl to tikrai, na, tie, ten aišku, hieniniai šunys turėjo būti, jie dėmėti tokie, turėjo būti,
2: aišku,
6: nes jie gaujomis medžioja. Tai visa tai ir tie liūtai, žodžiu, santykiai, neužmirškime, liūtas, jis pasima tą, štai iš kur, liūto dalį. Bet jis yra priedanga. Niekas liūčių negali liesti. Niekas liūtukų negali liesti. Jie yra saugūs, nors, sakykime, aplinkui tenai pulkas hienų laksto ir taip toliau. Bet liūtas, kuris yra didžiausias ir galingas žvėris, jis, jeigu reikia, jis viską įsprendžia, viską apgina. Tai viskas teisinga.
2: Padarom pertrauką. Selemonas Paltanavičius šiandien pas mus. Po pertraukos pratęsim.
5: Persona grata.
1: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėliai raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
4: Jūs klausotės žinių radijo.
5: Persona grata.
6: Tęsime persona grata. Selemonas Paltanavičius, gamtininkas, rašytojas, fotografas. Šiandien pas mus laidoje žmogus, kuris apie gamtą žino viską arba bemaž viską, nes Selemonas yra per daug kuklus, kad sakytų, kad viską žino, bet mes žinom, kad jis žino viską.
7: Oi, dieve.
6: Tai va, bet gerai. Čia, kadangi jau anonsas buvo vis tiek toks ir mes jį paskelbėme, Ar po joninių baigėsi vasarą, klausimas jisai nebereikalo iškilo. Aš atsimenu, kažkada tai dar sovietiniais laikais turėjau tokį draugą Latvį ir jisai ten labai, tas jų lygo šventimas joninių yra ypatingai reikšmingas, nežinau, turbūt kelis kartų reikšmingesnis.
7: 12 kartų.
6: 12 kartų reikšmingesnis negu Lietuvoje. Latvijai aš galvau, kad mes čia turim labai kokią tai ryškę, bet ten žiauriai. Ir jis, kai grįždavo iš tų šventimų savo, sakydavo, nu, viskas vasarą. Man įsiminė tais laikais, ten buvom jauni dar tada labai ir kažkaip atrodė, kad kodėl taip pasakė, kodėl jiems taip atrodo, nu, ten saulėgrįža, visa kita, dienos vėl ten trumpėja, astronominiai dalykai, visa tai aišku, bet šiaip mes dar šiaip vasaros labai čia didelės iki neturėjom, taip jeigu laikyti kas lietuvių vasarą, kad ir liežu iškišus karštą ir gulėti prie jūros ir prie ežerų.
7: Mes turėjom mažiau nei trečdalį vasaros. Nors šiemet prasidėjo apie gegužės 20-ą, labai anksti, bet neužmirškim. O, Raigardai, beje, koks buvo pernai rugsėjis?
6: Šiltas buvo rugsėjis, aš atsimenu, buvo, mes kažkaip ten labai ilga prasitęsusi. Dabar keista, rudenis, ruduo būna labai šiltas. Į pastaruoju metu aš nustembu, kad aš tokius prisimenu rudenius iš jaunystės, kai mes dar rugsėjo pirmą važiuodavo maudytis prie Baldžio ežero su alum. Tai čia rugsėjo pirmą dėl to, kad mokslo metai prasidėdavo, mes taip pačvesdavom maudydamies ir paskui tokio laiko neprisimenu, o dabar prisimenu, kad vėl rugsėjį dar ten labai ilgai.
7: Taip, tai norėjau ir pasakyti, kad vasara jau ne 3 mėnesius pas mus trunka, o 4 ir
6: dėl
7: pilnai.
6: Ko?
7: Na, pasikeitė klimato kaita.
6: O jinai yra tikrai ta klimato kaita, ar čia kažkaip mistifikavo mes tą visą klimą?
7: Tai mes galim sutikti, nesutikti, bet tiesiog ji yra ir ji tiesiog...
6: Bet čia irgi turbūt praeiti metai gal išimtis buvo kokia nors, aš mat kitų neprisimenu. Aš prisimenu, žinot kokius metus? Aš prisimenu 19 metus, kai buvo bent gegužės mėnesį karščiai nesusvietinė. Buvo gal 37 laipsniai. Mes dar kaip tik, aš atsimenu, dirbau televizijoje, ten dariau diskusijų laidas. Tai vat mes ten 2 ar 3 savaitės ištisai vien tik apie tai kalbėjom, nes gegužės, birželio pradžia buvo iki 40 laipsnių. Galvojom, nu dabar taip jau
7: taip
6: bus visą laiką.
7: Taip pat klimato kaitos išraiška. Taip pat visą tai ne šiaip. Bet grįžkim prie tų joninių ir tos vasaros. Na, aš manau, kad mūsų klauso kažkas dabar, tai pasakykim tiesą, jokia vasara neįpusėjo. Šiemet manykime, kad vasaros vidurys bus apie Liepos 20 dieną, tik tai prieš pat Onines, Liepos 26 šventą Oną. Taigi dar labai labai negreit. Mes turim dabar na tokią brandžią vasaros pradžią, sakyčiau, o gamtoje ar yra tokios joninės? Na, galėtume sakyti, nėra, bet šiaip jau ta žyma yra, ką pats Raigardai ir ką tik sakei, būtent pradeda vėl, žodžiu, prasideda kelias vėl į tamsą.
6: O tai kada mes padam jausti, vat jūsų akimi žiūrint, sutrumpėjusią dieną, nes kažkaip rūpjūtį tu jau jauti, kad jinai
7: sutrumpėjo. Praktiškai rūpjūčio pradžioje, kada valanda su trupučiu jau yra tuo metu.
6: Nors gilga dar palyginus, vat balandį, gegužė, mums ten ilgėjimasis, gal tos dienos būna ir trumpesnis dar negu ten rūpjūtį, bet jau ten daug šviesos.
7: Taip, bet ypač tie žmonės, kurie turi kažkokius labai tradicinius kelius, pavyzdžiui, va, tuo metu išvažiuoju į darbą visada, arba tada ir tada grįžtu, arba na kažkas ir žmonės mato, fiksuoja, tai tiesiog visa tai vyksta, bet tai nėra ženklas, kažkokia riba gamtai, man atrodo, pačioje gamtoje dar viskas kyla aukštyn ir gamtoje negreitai taip pat pasijaus tas šviesos, žodžiu, mažėjimas. Todėl man atrodo, kad mes turėtume tik tai džiugauti, kad tiek šviesos, taigi daugiau kaip 17 valandų. Tai ko dar mums reikia? Prieš Kalėdas bus 7 valandos 14 minučių, 10 valandų mažiau. Žmonės gerieji, tokio džiaugsmo, tai na,
6: bet va čia yra tos depresijos priežastys, nes žmonės pas mus pradeda labai anksti laidoti vasarą, prisigalvoti apie tai, kad ateis žiema ir taip toliau. Ir va čia, kai mes suprantam, kad ateis žiema, tai jau tada pradedam ruoštis labai anksti. Kas čia su mumis yra negerai?
7: Na, tikrai kažkas negerai. Matyt, savyje turim kažką keisti, nes turbūt nieko nėra klasiškesnio ir mažiau kintančio kaip gamta. Ir net tai, kad vasara ilgesnė, tai nes yra du tikrieji metų laikai, žiema ir vasara, kurie, na, aš kaip sakau, jie turi teisę iš rudens ar pavasario kažką pasiimti sau. Nes ruduo gali būti daug trumpesnis, pavasaris taip pat. O žiema, na, prisimenu, žinoma, ir tokias, kai iki balandžio vidurio sniegas gulėdavo. Ir ką tu jam?
6: Ir nieko tu jam.
7: Taip. Tai va, o dabar turim puikų ir ypač dabar tai tik džiugaut. Drėgmės buvo visi, tiesiog kai kas ir per daug gavo. Šilumos daugybė, viskas auga. Gali žemogiaut, gali mėliniaut, gali lisėtis, gali šert uodus. Labai toksai, sakyčiau, labai gražus gestas. Viskas gražu.
6: Reikia susirasti tai bjauresnė vieta, drėgnesnė kur nors ir atsigult. Taip. Ir tada bus visiems džiaugsmo uodams ypač. Bet žiūrėkit, jūs dabar kaip tik apie uogas. Ir apie šią savaitę, beje, yra žvejų diena. Jūs žvejys ar ne?
7: Oi, visiškai ne. Žuvį valgo ir labai mėgstu ją ruošti. Vėl, bet na, visai nesuprantu žvejybos. Nors aš beje biologijos studijos mano buvo ir būtent buvo ta specializacija ichtiologija ir hidrobiologija. Nors aš ornitologas šiaip, bet aš praėjau kursus, laikiau daugybę egzaminų ir viso kito, bet nuo to žvejų netapo.
6: Žuvų pasaulis nuobodesnis negu paukščių?
7: Ne, jis įdomus, bet aš ornitologas.
6: Tai yra ten ir skraidančių žuvų vandenį.
7: Kažkur.
6: Galima sakyti irgi prie ornitologijos, bet apie žvejybą, apie... O ką reiškia, kai sakote, vat, nesuprantu, ko ten nesuprantat, prasmės žvejybos, ar ko nesuprantat?
7: Ne, nu, džiaugsmo aš nesuprantu. Aš,
6: nu, džiaugsmo, tu visą viryje suprantu, aš irgi nežvejys.
7: Va, kodėl? Tai...
6: Man per ilgai laiko reikia nieko neveikti, nu, žiūrėti gerai, plūdę labai.
7: Gerai, Raigardai, ar dabar futbolo čempionatas visas žiūrit?
6: Ne, žinau, nesuprantu to.
7: Na, aišku, suprantu, kodėl labai tyliai čia pasakėt, kad draugai pažįstami negirdėtų.
6: Ai, jie žino viską. Aš tiesnai sakau tai, kad aš kai kurių sporto šakų tiesiog nesuprantu, nesakau, kad ten ar blogos, ar kokios, bet man atrodo, kad turbūt ten trunka 1,5 valandos rungtynės, nu, labai laiko daug atima, geriau kažkaip prie sienas dažyti.
7: Geriau pameškeriuot.
6: Ne, geriau eit ūkį, ką nors nuveikti gero.
7: Bet... Na taip, tai... Taip jau yra ir tikrai ir pažįstu ir mano draugų vaikai, mano draugų, sakykime, sunelis Titas, kuriam dabar turbūt koks trečiokas ar ketvirtokas, aš net nežinau, nuo 5 metų, kur tiesiog nedreba vaikas ir 5-6 metų jis pats galėdavo ten keletą valandų sėdėti su meškerė ir nepagaudamas žuvies. Tai o kaip tą paaiškint? Tai tiesiog...
6: Tai tipa, nieko, gyvenimas paaiškins, kada nors galbūt užauks ir nebebus žvejys, gal supras, kad... Nes aš irgi kažkada, tai, kai man buvo 7, 8 ar 10 metų, bandžiau būti žveju, irgi kai iš Lazdyno išsipjoviau kokį tai ten pagalį, tą žilką, kabliuką, niekad nieks nekimdavo, gal kokį ten kilbuką sugaudavo per 4 valandas. Bet, nu, vat, procesas kažką.
7: O bet paskui... būtent dabar taip pat visi dėl procesų jau nėra to, man atrodo, didžio tikslo parnešti namo ir pakloti tą didžiausią lydeką ar dar ką. Visgi tai yra tas džiaugsmas būtent na būtent
6: bet tai gal
7: žvejoti.
6: Čia žmonės praleidžia laiką vat gamtoj, santykyje su gamta, medituoja. Gal čia tokias meditacijos reiškia priemonė yra.
7: Manau, kad taip.
6: Nes na, yra apie ką pamąstyti. Aš pažįstu tikrai iškilių žmonių, kur ten politologai, filosofai visokie ten sėdi ir medituoja su tą meškerę. Ką žinau, gal visai įdomu. Nešaudot gyvulėlių irgi turbūt, ar ne?
7: Foto.
6: Taip. Nes tai žvejys, nes tai medžiotojas, grybautojas?
7: Taip, retkarčiais, bet nesu tas grybautojas, kuris na, galėtų pasigirti, kad suradau 1000 baravykų. Na, nesakau, tai kažkas sakys, tai mielasis, neišmanai, tai nereikia čia aiškintis. Ne, tikrai išmanau miškus, žinau kaip... Bet tiesiog man jų tiek nereikia. Aš žinau, kiek telpa mano džiovyklėje baravykų, žodžiu, nes žiemai čia jau tokia yra mano na, vyriškas ego, turbūt, bent jau paruošti baravykų ir kalėdų virtiniams, tai jau privaloma vyrui turėti. Tai ir viskas, ir retkarčiais. Na, aš kaip grybautojas, grybautojas turbūt juokingai daug kam turbūt atrodytų, nes dažnai, nu, sakykime, pintinėlė arba kibiriukas ant nugaros fotokrepšys, kitoje rankoje trikojas su kamera ir radęs gražų grybą, aš pirmiausia ant pilvo ir aplinkui jį fotografuoju ilgai, paskui sprendžiu, ar jį imti, ar neimti, nes gal per gražus tegul lieka.
6: O vat šitam kontekste mes esam vartotojų visuomenė vis tiek. Taip. Senai nebereikia nieko, nei mums žuvies, nei mėsos, nei grybų, viskas yra prekybcentriuose ir gana nebrangiai gal. Išteklių toksai naikinimas, ar čia nenaikinimas, nežinau, žuvis tai turbūt pagauna, paleidžia, dabar jau gerai, tokia mada atsirado, bet grybo tai nenurausi, atgal nebepasodinsi. Mes vartotojai esam gamtos labai didelis, kaip galvojate?
7: Labai įdomu, nes štai palyginkime dvi tautas. Mes esam, na, sakyčiau, turbūt labiausiai pašėlę grybautojai, ne tik Europoje, bet ir pasaulyje. Žinoma, na, dar mūsų kaimynai Lenkai truputį. Bet antra, kaip atsvara, sakykime, švedai. Pas savo bičiulį Andersą, pamenu, vidury miško gyvena, sena sodyba, jis pats miškininkas. Ir sėdint pro langą žiūri ir čia pat eglės po eglėm. Tokie raudonikiai ir tiek jų, kad, na, tikra to žodžio prasme gali su dalgiu eiti. Ir jie aukšti, ir sveikučiai, ir gražūs, bet jis jų nerenka. Tai sakau, Anders, ai ne, tai aš nusiperku. Kur? Nu, prekybos centre. Tai mes plėšiam lupam ir labai dažnai tiesiog, kai surenkam tą tūkstantį baravykų, paskui prasideda skambučiai visiems bandoma į piršto, kur dėt, nes nu kur dėt pusę automobilio grybų prikrauta. Kitas dalykas, na, Raigardai, turbūt irgi patvirtinsi, labai dažnai mes einame tik grybaut. Mums nesakom, ot būtų skanu grybų paragaut ar dar ko, bet mes einam tiesiog kaip, na, kaip laiką praleis galbūt, ar reikia...
6: Netgi ne taip yra, aš girdėjau, kad nėra kas veikti, sako žmonės, taip sako, ten atėjo iškilauti, tai kažkaip tingi ką nors daryti, ten laužus kuriant ar dar kažką, ten gamtoje galima knygą kokią paskaityti, ne, einam grybauti, nes nėra kas veikti. Ne tai, kad trūksta maisto, bet, nu, vat, iš neturėjimo ką veikti važiuojam grybaut. Kaip čia laiką praleisti kažkaip, kad nenuobodu būtų?
7: Taip, iš tikro. Ir dabar visi klausė ir šiandien skambino iš vieno rajono laikraščio redakcijos apie meškas. Tos meškos dabar lietuviams yra didžiausia kliūtis ko? O kaip mes grybausim? Ir, na, aš pasakoju, kad Estijoje yra iki 800 meškų. Estija mažesnė už mus, na, miškų daugiau, didesnis plotas santykinai yra, bet būtent su estais nemažai kolegų turiu, draugų, pažįstavų, kurie panašūs ten gamtininkai. Ir kaip pasakiau, kaip žmonės grybauja, kai tiek meškų, tai kaip tai grybauja? Nu, grybų eina į mišką. O ką, vadas sako, o kodėl tų grybų reikia eiti? Kaip tu žmogui paaiškinsi, ko mes ten einame? Žodžiu, supranti, kad kalbamės, na, skirtingom kalbom, aš čia turiu omeninę lingvistiką, nes iš tikro taip mums...
6: Tai gal ir negrybavo dėl to, kad meškų atsirado?
7: Ne, meškos tikrai nesvajoja apie susitikimą su žmonėm, bet aš tą jau esu kartojęs, bet dar kartą pasakysiu, visos meškos, kurios, apie kurią sužinota dabar, o jų yra tikrai Aukštaitijo, ypač Švenčionių ir Ignalinos krašte, net Anykščių

0: eini. Ir tiesiog, nu, garsiai pradėt kalbėt arba kažką, nešaukt, nerėkt. Ji ir meška kaip vėjas bus pradingusi. Žodžiu, ji turi suprast, na, bet nu, aš tik pratęsiu, kad niekas tos meškos gyvai ir nematė. Ir šiemet, sakykime, taip ir nesutiko. Ir joks fotografas Lietuvoje jų dabar šmirinėja ir tyko. Ne vienas ir nesutiko ir nenufotografavo tos meškos. Vis todėl, kad jos pačios, joms kažkaip laimingai pavyksta išvengti kontakto su žmonėm. Tai yra jų siekis.
1: Selemonai, kas jums yra geras kadras? Jūs fotografas esat. Nes aš galvoju, yragi žurnalai tie visi, National Geographic, tai tam toliau jau turbūt surasti bet kokį gamtos gyvį, kuris nebūtų kaip nors nufotografuotas visai su visokia optika ir su visko, nu, turbūt neįmanoma. Vat jums pačiam, ką reiškia geras kadras?
0: Raigardai, tu teisus. Man toks kadras, pirmiausia, man pačiam. Aš labai reikliai, labai gerai yra tas, žinot, klavišas delit. Jeigu kas spaudė dabar, ištrynė ir ramo. Man jisai turi būti labai kokybiškas visų pirma. Ryškumas turi būti. Jis turi kažką pasakyti. Na, bet žinoma, šiais laikais šiaip jau nufotografuoti bet ką, ar tą pačią bitę, ar mešką briedį, šiaip savo stovinti, jau nėra siekiamybė, kažkokia turi būti
1: kompozicija viskame.
0: Taip, arba ekspresija, kažkas tenai, gal bėgantis, gal šokantis, gal skrendantis, gal kažkoks. Kitas dalykas, na, galbūt tie, kas tik fotografuoja, jiems yra dar sunkiau. Man, kadangi aš, kaip sakant, na, žinot, yra toks liaudiškas, kad turiu sagą, tai švarką visada prie jos prisiūsiu. Tai aš, na, kadangi rašau, tai žinau, kad, na, aš jau prie gero savo kadro tikrai galiu, na, parašyti straipsnį.
1: Dėkui, Selemonai, kad atvykote. Linkiu jums gražios vasaros ir gerų kadrų, kad visą laiką objektyve vyktų kas nors. Tai, vat, kaip sakoma, į tą šautuvą neškitės į gamtą ir džiuginkit ir save, ir mus, nes iš tikrųjų tai, ką jūs darot, visą laiką būna labai smagu. Selemonas Paltanavičius, gamtininkas, rašytojas, fotografas, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū visiems, kas klausė. Tai buvo Persona Grata. Iki kitų kartų.
2: Persona Grata. Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
5: Čia žinių radijas.

Žinių radijas.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečarų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugoma objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei tūkstantį metų skaičiuojančio vienolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungaila.
3: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija asocijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas.
5: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20 valandos 20 minučių. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
6: Labas vakaras. Malonus klausytojai, šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, pradžios knygą. Priminsiu, kad mes nagrinėjame 43 skyrių, kurio tema Jokūbas išsiunčia visus savo sūnus į Egiptą ir Juozapas vaišina brolius. Praėjusioje laidoje mes su jumis išnagrinėjome pirmąją temos dalį, tai yra Jokūbas išsiunčia visus savo sūnus į Egiptą ir pradėjome, bet nebaigėme nagrinėti temos dalies Juozapas vaišina brolius. Pamaldos priminimui perskaitysiu praėjusioje laidoje mūsų jau apžvelgta šios temos dalies eilutes ir mes keliausime toliau. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame Tau už galimybę šį vakarą, kaip ir kiekvieną dieną, būti Tavo akivaizdoje. Dėkojame Tau už gyvenimą ir pragyvenimo dalykus, už taiką ir ramybę, kurioje gyvename, ir už nuostabią galimybę, privilegiją turėti Tavo šventąjį raštą ir Tavo šventosios dvasios galybę pasinerti į jo gilumą ir pasisemti to, taip, kiekvienam iš mūsų reikalingo gyvybės vandens. Mes prašome, kad Tavo gyvybės žodis, kurį šį vakarą nagrinėsime, atgaivintų kiekvieną širdį, kurį šiandien pasitiki Tavimi. Kad Tu pripildytų mus tą dvasę ir padėtų mums susiduriant su šio gyvenimo išmėginimais. Mes taip pat prašome, kad Tavo gelbstintis žodis, jo dvasė, paliestų širdis tų žmonių, kurie dar nepažįsta Tavęs kaip savo asmeninio gelbėtojo. Padėk, dangiškasis Tėve, per tą mūsų nagrinėjimą istoriją išgirsti tai, ką Tu nori šį vakarą mus pamokinti. To prašome mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi Juozapas vaišina brolius. Pamatęs su jais Benjaminą, Juozapas savo namų prievaizdui paliepė. Nuvesk šiuos vyrus į namus, paskersk gyvulį ir prirenk vaišes, nes vidudienį šie vyrai pietau su manimi. Prievaizdas padarė, kaip Juozapas jam buvo liepęs ir vedė vyrus į Juozapo namus. Vedami į Juozapo namus, jie pradėjo nuogastauti ir galvojo, tai dėl pinigų. Aną kartą gražintų mūsų maišuose esame vedami. Tai dingstis mūsų užpulti, pagrobti kaip vergus ir pasiimti mūsų asilus. Prieja prie Juozapo namų prievaizdo, prakalbino jį tarpduryje. Jums leidus mūsų viešpatė, kalbėjo jie, Mes jau pirma buvome atėję čia maisto pirkti. Kai pasiekėme nakties užeigą ir atrišome savo maišus, ten buvo kiekvieno mūsų pinigai. Dabar juos gražiname savo rankomis. Bet to atsinešėme ir daugiau pinigų maistui nusipirkti. Nežinome, kas įdėjo anuos pinigus į mūsų maišus. Jis atsakė, būkite ramus ir nebijokite. Tikriausiai jūsų dievas ir jūsų tėvo dievas bus įdėjęs lobį į jūsų maišus. O jūsų pinigus aš gavau. Ir jis atvedė pas juos Simeoną. Tuomet prievaizdas įvedė juos į Juozapo namų vidų. Jis padavė jiems vandens kojoms nusiplauti, o jų asilams parūpino pašaru. Laukdami Juozapo pareinant vidudienį, jie išdėliojo dovanas, nes buvo nugirdę, kad čia pietaus. Kai Juozapas parėjo namo, jie įteikė jam dovanas, kurias buvo įnešę į vidų ir nusilenkė iki žemės. Pasiteiravęs apie jų sveikatą, jis paklausė jų. O kaip sekasi jūsų žilagalviui tėvui, apie kurį kalbėjote? Ar jis dar gyvas? Ir šios dienos pirmoji mūsų nagrinėjimo eilutė. Jie atsakė, tavo tarnui mūsų tėvui sekasi gerai, jis vis dar gyvas. Jie nulenkė galvas ir puolė kniupsti. Pradžios knygos 43 skyriaus 28 eilutė. Štai 11 brolių vėl puola kniupsti. Benjaminas yra su jais ir jis taip pat parpuola priešais Juozapą. Tuomet jis apsižvalgė ir pamatė savo brolį Benjaminą, savo motinos sūnų ir paklausė, ar tai jūsų mažasis brolis, apie kurį kalbėjote? Ir tarė jam, te būna tau malonus dievas, mano sūnau. Pradžios knygos 43 skyriaus 29 eilutė. Juozapas pažvelgė į savo brolį Benjaminą, savo motinos sūnų. Visi kiti nėra tikri jo broliai, bet šis berniukas tikrasis jo motinos sūnus. Juozapas klausė, ar tai jūsų mažasis brolis, apie kurį kalbėjote? Tikriausiai jie palinkčiojo galvomis. Tuomet Juozapas tarė Benjaminui, te būna tau malonus dievas, mano sūnau. Koks dramatiškas momentas. Ir Juozapas nebegali sulaikyti savo susijaudinimo. Tai pasakęs, Juozapas paskubomis išėjo, nes buvo susijaudinęs dėl savo brolio iki ašarų. Jis nuėjo į atskirą kambarį ir ten išsiverkė. Pradžios knygos 43 skyriaus 30 eilutė. Jį užliejo jausmai. Tikriausiai Juozapas pasakė savo broliams, atleiskit, aš trumpam mane kviečia. Ir kiek galima greičiau išbėgo iš patalpos. Tada nuėjo į savo atskirą kambarį ir išsiverkė. Po tiek daug metų jis vėl regė savo brolį Benjaminą. Juozapas nematė jo maždaug 22 metus. Jam jau tuoj 40, o Benjaminas tai yra jaunuolis. Tuomet nusiprausęs veidą vėl pasirodė ir valdydamasis paliepė. Paduokite valgius. Pradžios knygos 43 skyriaus 31 eilutė. Čia matome nuostabų, nepaprastą, dar neišsipildžiusios pranašystės paveikslą. Tikriausiai jūs tai išvelgiate. Pranašas Zacharijas mums sako, kad Jėzus Kristus vieną dieną apsireikš savo broliams. Jie klaus apie jo pervertą šoną ir vinių žymes jų rankose. O Jėzus atsakys jiems, gavau tai savo bičiulių namuose. Tuomet jie atpažins jį ir verks. Juk Jėzus yra tas, kuris parūpino jiems išgelbėjimą. Jis yra tas, kuris atidavė savo gyvybę, kad juos atpirktų. Visa tai atsitiks, kai viešpats Jėzus sugrįš į žemę. Jis bus apreikštas savo broliams Izraelio tautai. Tačiau tarp jų bus likę mažai jį pažįstančių. Daugelis jo brolių netikėjo, kai Jėzus atėjo pirmą kartą, bet tuomet jie pažins jį. Panašiai yra ir su Juozapo broliais. Juk tai jie atidavė jį į vergiją. Jie pardavė Juozapą, atsikratė juo. Bet dabar jis atsiskleis savo broliams. Vieną dieną mūsų viešpas Jėzus Kristus padarys tą patį. Mėly bičiuliai, saugokitės antisemitizmo. Nesvarbu, kokia Izraelio tauta bebūtų akla ir kuo jį beusimtų ir galbūt ne visi žydai yra mėly žmonės, bet jie vis tiek yra mūsų viešpaties broliai. Ateina diena, kai jis jiems apsireikš. Tai šeimos reikalas. Geriau palikite jo šeimą ramybėje. Ne vienas tikras krikščionis negali prisidėti prie antisemitizmo. Taigi po to, kai Juozapas savo kambaryje išsiverkė, jis susitvardė, nusiprausė veidą ir sugrįžo pas brolius. Tuomet pasakė, valgykime. Ir jam buvo paduodama atskirai, ir jiems buvo paduodama atskirai, ir egiptiečiams buvusiems pas jį buvo paduodama atskirai, nes egiptiečiai nevalgydavo kartu su hebrajais, kadangi egiptiečiams tai pasibjaurėtina. Pradžios knygos 43 skyriaus 32 eilutė. Yra keli dalykai susiję su šiomis vaišėmis, kuriuos broliai būtų pastebėję, jei nebūtų tokie įsigandę. Pirma, Juozapas nesėdėjo prie vieno stalo su egiptiečiais. Egiptiečiai valgė vieni, o Juozapas sėdėjo atskirai. Broliai galėjo galvoti, jog taip yra todėl, kad jis aukštas pareigūnas, krašto valdytojas. Štai dar kai kas. Susodinti jo nurodymu, pirmagimis pagal savo pirmagimystę ir jauniausias pagal savo amžių, vyrai stebėdamiesi žiūrėjo vieni į kitus. Pradžios knygos 43 skyriaus 33 eilutė. Juozapas išdėliojo korteles, nurodančias svečių vietas prie stalo. Jis pasodino Rubeną jam priklausančią vietą, Benjaminą jam priklausančią vietą, o visus kitus brolius susodino iš eilės pagal jų amžių. Jie nustebę žiūrėjo vieni į kitus ir galvojo, iš kuris visą tai žino. Valgis buvo jiems paduodamas nuo jo stalo, bet Benjamino dalis buvo 5 kartus didesnė už bet kurio kito. Jie gėrė ir linksminosi su juo. Pradžios knygos 43 skyriaus 34 eilutė. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad valgis jiems buvo paduodamas nuo Juozapo stalo. Ir vėl jis tiesiog negalėjo susilaikyti, neparodęs meilės savo broliui Benjaminui, taigi davė jam 5 kartus daugiau nei kitiems. Tas jaunuolis išgyveno badmetį ir tai buvo pirmas kartas po ilgo laiko, kai jis gavo gerai pavalgyti. Jie gėrė ir linksminosi su juo. Tai buvo šlovingas nuotykis. O kokia bus nuostabi ta diena, kai Juozapas pagaliau atsiskleis savo broliams. Pradžios knygos 44 skyrius. Tema. Juozapas išsiunčia brolius namo, Benjamino maiše randama taurė, Judas pasiūlo užimti Benjamino vietą. Ir vėl prieš mus puikus bei dramatiškas skyrius. Išsiųsdamas brolius namo su grūdais, Juozapas turėjo slaptų ketinimų. Jis išmėgino šios vyrus, patikrindamas jų santykius su Benjaminu ir tėvu, bei jų meilę savo artimiesiems. Atminkite, jie pardavė Juozapą į vergiją. Ar broliai pasikeitė? Ar jie paliks Benjaminą vergijoje, kad išgelbėtų savo kailius? Prieš atsiskleisdamas savo broliams, Juozapas norėjo tai išsiaiškinti. Šis išmėginimas visiškai užtikrins Juozapą, jog broliai nepakartos to, ką padarė jam. Judas imasi grupės atstovo vaidmens ir tai tikrai nuostabus epizodas. Jis pasiruošęs užimti Benjamino vietą ir jo išraiškinga Benjaminą ginanti kalba yra vienas iš labiausiai jaudinančių Biblijos fragmentų. Taigi Juozapas išsiunčia brolius namo. Tada Juozapas įsakė savo namų prievaizdui, pripildyk šių vyrų maišus maisto, kiek jie gali panešti ir įdėk kiekvieno vyro pinigus maišo viršuje. Padėk mano taurę, tą sidabrinę taurę jauniausio vyro maišo viršuje, kartu su jo pinigais už grūdus. Jis padarė, ką Juozapas buvo įsakęs. Vos rytui prašvitus, vyrai su savo asilais buvo išleisti į kelionę. Jie buvo ką tik pajudėję iš miesto ir truputį paėję. Kai Juozapas tarė savo prievaizdui, tu jau pat vykis tuos vyrus. Pasivijęs paklausk jų. Kodėl atsilyginote piktų už gerą? Kodėl pavogėte mano sidabrinę taurę? Argi ne iš jos mano viešpats geria ir argi ne ją paprastai naudoja būrimams? Taip darydami nedorai pasielgėte. Pradžios knygos 44 skyriaus 1-5 eilutės. Juozapas atsisveikina su broliais ir tie leidžiasi į kelionę manydami, kad viskas gerai. Jie net nenutuokia apie taurę Benjamino maiše. Bet Juozapo namų prievaizdas gavęs aiškius nurodymus leidžiasi paskui juos. Lydimas sargybinių būrio jis pasiveja brolius ir apkaltina juos taurės priklausančios Juozapui vagystę. Pasivijęs prievaizdas pakartojo jiems tuos pačius žodžius. Jie atsakė jam, kaip gali mūsų viešpats sakyti tokius dalykus, tavo tarnai taip jokių būdų nepasielgtų. Pradžios knygos 44 skyriaus 6-7 eilutės. Atkreipkite dėmesį, prievaizdas sako, kad Juozapas naudoja šią taurę būrimams. Reikia atsiminti, kad Juozapas buvo pranašas ir galėjo išpranašauti ateitį. Mes žinome tai, nes jis išaiškino kepėjo, vynininko ir farono sapnus. Galbūt Juozapas naudojo šią taurę, bet greičiausiai tai tebuvo išgalvota jo gudrybės dalis. Mes turime suprasti, kad Dievas buvo jam davęs pranašystės dovaną ir tuomet dar nei vienas apreiškimas nebuvo užrašytas. Mums nereikia burti iš kavos tirščių ar skaityti horoskopų. Visa tai vienos kvailystės. Tai, kad šiandien žmonės krypsta į tokius dalykus, parodo apgailėtiną jų dvasinę būklę. Juozapas turėjo dovaną ir taurėčia nieko dėta. Jo dovana buvo iš Dievo. Štai net pinigus, kuriuos atradome savo maišų paviršiuje, atgal atnešėme iš Kanano krašto. Kamgi mes vogtume sidabrą ar auksą iš tavo viešpaties namų? Jei pas kurį iš tavo tarnų taurė bus rasta, jis turės mirti, o mes likusieji tapsime mūsų viešpaties tarnais. Pradžios knygos 44 skyriaus 8-9 eilutės. Jie buvo visiškai įsitikinę, kad ne vienas iš jų taurės neturėjo. Benjamino maiše randama taurė. Jis atsakė, nors ir turėtų tai būti, kaip sakote, tik tas, pas kurį jį bus rasta, taps mano vergu, o kiti likusieji eisite savo nekalti. Tuomet kiekvienas skubiai nukėlė savo maišą žemin ir kiekvienas atrišo savo maišą.

savo didžiulį sielvartą. Jie visi apsisuko ir grįžo į miestą. Šie vyrai neis namo, be Benjamino galite tuo nebejoti. Štai ir vėl jie puolė kniupsti priešais Juozapą. Šį kartą jie tai daro iš baimės ir nepakeliamo skausmo. Judas ir jo broliai parėjo į Juozapo namus dar jam tebesant namie. Jie sukniubo prieš jį ant žemės. Juozapas tarė jiems, ką manėte taip elgdamiesi? Nejau nežinojote, kad žmogus, kaip aš, imasi būrimo? Pradžios knygos 44 skyriaus 14-15 eilutės. Judas pasisiūlo užimti Benjamino vietą. Dabar Judas imasi iniciatyvos ir pasielgia labai kilniai. Prisiminkite, kad iš Judo giminės ateis gelbėtojas. Ši Judo kalba yra viena iš nuostabiausių kada nors užrašytų kalbų. Tai tarsi išpažintis, kurioje prisipažįsta, kad visos bėdos juos užklupo dėl jų nuodėmės. O Judas atsakė, ką mums besakyti savo viešpačiui, ko begalime maldauti, kaip begalime įrodyti savo nekaltumą. Pats Dievas atidengė savo tarnų nusikaltimą. Štai tad esame mūsų viešpatės vergai, mes ir tas, pas kurį buvo rasta taurė. Bet Juozapas tarė, to jokių būdų nepadarysiu. Tik tas, pas kurį buvo rasta taurė, bus mano vergas. O jūs galite eiti ramybėje pas savo tėvą. Pradžios knygos 44 skyriaus 16-17 eilutės. Juozapas nori juos išmėginti, patikrindamas meilę broliu. Jis sako, kad kaltas tik Benjaminas, taigi jis ir turi likti. Broliai nedvejodami pardavė Juozapą į vergiją, todėl dabar Juozapas sako, paprasčiausiai palikite Benjaminą čia ir jis bus mano vergas. Juk kaltas jis, o jūs galite keliauti namo. Bet klausykite, ką sako Judas. Judas priejo prie jo ir tarė, prašyčiau mano viešpatį leisti tavo tarnui kreiptis į tave ir nesupyk ant savo tarnų, nes esi lygus faraonui. Pradžios knygos 44 skyriaus 18 eilutė. Čia matome, kokią padėtį Juozapas užėmė Egipte. Mano viešpats klausė savo tarnų sakydamas, ar jūs turite tėvą ir brolį. O mes savo viešpačiui atsakėme, turime žilagalvį tėvą ir jauną brolį, jo žilos senatvės vaiką. Tikrasis jo brolis mirė. Jis likęs vienas iš savo motinos vaikų, užtat tėvas jį labai myli. Tuomet tu savo tarnams pasakei, atveskite jį pas mane, įdant savo akimis galėčiau į jį pasižiūrėti. Mes savo viešpačiui sakėme, berniukas negali palikti tėvo, nes jei paliktų, jo tėvas numirtų. Tada tu mums savo tarnams pasakei, jei jauniausiasis brolis neateis su jumis, nematysite daugiau mano veido. Sugrįžę pas tavo tarną, savo tėvą, mes persakėme ją mūsų viešpaties žodžius. Kai mūsų tėvas liepė, eikite vėl, nupirkite mums truputį maisto. Mes jam atsakėme, negalime ten eiti. Tik jeigu mūsų jauniausiasis brolis eis su mumis ten leisimės. Juk negalėsime matyti to vyro veido, jei nebus su mumis jauniausiojo brolio. Tada tavo tarnas, mano tėvas, pasakė mums. Jūs žinote, kad mano žmona pagimdė man du sūnus. Vienas pradingo ir aš sakiau, deja, jis žuvo žvėrių sudraskytas. Nuo tada iki šiol jo nebemačiau. Jeigu ir šį nuo manęs paimtumėte ir jį ištiktų nelaimė, pasiūstumėte mano žilą galvą iš širdgėlos žemyn į Šeolą. Pradžios knygos 44 skyriaus 19-29 eilutės. Čia Judas smulkiai nupasakoja, kaip viskas vyko ir kaip jautėsi jų tėvas. Iš tikrųjų, Jokūbas buvo apgautas ir dabar Juozapas tai žino. Dabar jis tiksliai žino, ką prieš daugelį metų jo broliai apie jį pasakė tėvui. Manau, kad iki tol nė vienas iš brolių apie šį įvykį tiek daug niekam nebuvo papasakojęs. Anksčiau jie paprasčiausiai sakė, kad Juozapo nebėra, tai reiškia, jog jis miręs. Mes galime pastebėti dar kai ką. Jokūbas augo malonėje, tačiau finišo dar nepasiekė. Užuot pasitikėjęs Dievu, jis rėmėsi Benjaminu.

0: Jei kas nors būtų atsitikę jaunėliui, Jokūbas būtų to nepakėlęs. Jo širdgėla būtų nuvariusi jį į kapus. Šiandieną yra krikščionių, kurie mirus jų artimiesiems parodo nuostabų tikėjimą Dievu. Kiti, kai tai atsitinka, palūšta. Mili bičiuliai, visai nesvarbu, kaip stipriai jūs mylite savo šeimos narį. Jei abu esate Dievo vaikai, tai žinote, kad vieną dieną vėl išvysite vienas kitą. Tas, kuris gyvena tikėjimu, tokią akimirką nepalūš. Štai iš ko mes galime matyti, kad Jokūbo tikėjimas dar nebuvo tvirtas. Nors jis ir augo malonę, tačiau vis dar iki galo nepasitikėjo Dievu. Taigi, jei aš grįšiu pas savo tarną mano tėvą ir nebus su mumis mūsų jauniausiojo, o jo gyvastis susijusi su jo gyvastimi, vos pamatęs, kad nėra jauniausiojo su mumis, jis numirs. Tavo tarnai pasiūstų tavo tarno mūsų tėvo žilą galvą su širdgėla žemyn į Šeolą. Pradžios knygos 44 skyriaus 30-31 eilutės. Atkreipkite dėmesį, kaip Judas nerimauja dėl senuko Jokūbo. Jis kalba už visus brolius. Manau, kad bet kuris iš 11 būtų pasakęs tą patį. Juk tavo tarnas tapo laidu savo tėvui už jauniausiai sakydamas: jei aš neparvesiu atgal pas tave, būsiu kaltas savo tėvui visą gyvenimą. Todėl dabar prašyčiau leisti tavo tarnui pasilikti mano viešpaties vergų vietoj jauniausiojo, o jauniausiai leisti grįžti su broliais. Juk kaip aš galiu grįžti pas savo tėvą, jei jauniausiojo nėra su manimi? Negalėčiau pakelti, matydamas savo tėvo kančią. Pradžios knygos 44 skyriaus 32-34 eilutės. Vėlgi, Judas atstovauja visai grupei ir kiekvienas iš jų būtų padaręs tą patį, pasiūlęs save vietoj Benjamino. Juozapas išbando savo brolius ir jie šį bandymą išlaiko. Vietoj to, kad leistų Benjaminui likti vergijoje, jie pasiruošia užimti jo vietą. Mėly bičiuliai, kiek vėliau iš Judo giminės atėjo tas, kuris prisėmė kaltųjų nuodėmes – Judo giminės liūtas. Laiške romiečiams 5 skyriaus 8 eilutėje skaitome: o Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. Kristus užėmė kaltiesiems skirtą vietą. Kitoje mūsų laidoje mes pradėsime nagrinėti šios knygos 45 skyrių, kurio tema – Juozapas prisipažįsta, kas esas, ir Juozapas pakviečia savo šeimą į Egiptą. Na, o šiandien savo laidą baigiame. Iki malonaus susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos Kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Pakalbėkime skaniai.
2: Sveiki, mėlyi radijo klausytojai. Eterė, kaip ir kiekvieną trečiadienį, 12 valandų ir 5 minutės. Laida Pakalbėkime skaniai su Liutauru Čepracku. Ir šiandien pas mus svečiuose vienas iš dueto Ryralio narių. Didžiai karalius, turėčiau pasakyti taip. Kitas narys yra Lauris Ly. Na ir šiandien mes kalbėsime apie muziką. O gal apie muziką kalbėsim labai mažai. Bet iš tikrųjų kalbėsim apie tai, kad šio dueto abu nariai kažkaip keistai pasuko keistais likimo vingiais. Suprantu, kad vienas iš dueto narių pasuktų tais vingiais, o čia abu. Ai, beje, atsiprašau. Sveika, Šarūnai.
3: Labas vakaras.
4: Labą dieną.
2: Labą dieną. 12 valandų 5 minutės. Taigi, kažkaip keistai taip nutiko, kad abu jūs, tiek Lauris, tiek tu, pasukote kažkokiais, kaip pasakytų, kai kurie reiškiasi žmonės aktyviai kovojantis prieš tokius kaip jūs ir mes, ta prasme, jeigu mes parduodamės blogi, jeigu jūs darote, jūs irgi blogi, abu pasukote keiščiausiais klyskeliais. Na, pradėkim nuo pradžios, kad Lauris tai yra genys, ar ne visiems žinomas bravas. O Šarūnas Karalius, va, štai mano svečias šiandien, yra Pakruojo spirito varikla, Pakruojo dvaro spirito varikla, kitaip sakant, žmogus dabar gaminantis spiritinius gėrimus. Tai gal mes nuo to dar nepradėsim, bet aš biškį grįšiu anksčiau. Taigi, Ryralio, klausimas, ar dar grojat?
3: Ne, nebegrojam. Iš tikrųjų pasinėrė į kitus verslus, bet taip, kaip minėjote, abu du esame skonio pasaulyje. Šiai dienai vadovauju dviem kompanijom, tai iš tikrųjų viena tai taip yra Pakruojo dvaro spirito varikla, o kita yra, tikiuosi, Lietuvos stiprių gėrimų mėgėjom ir visiem kitiem barų lankytojom puikiai pažįstamas Viskio baras, įsikūręs Vilniuje, Trakų gatvėje, besivadinantis King & Mouse.
2: Tai ne pirmas tavo baras, tai grįžkim šiek tiek anksčiau. Jūs senais laikais, tai buvo kokie laikai, 2000?
3: Ko gero, 2000 pradžia.
2: Jo, 2000-aisiais jūs įkūrėte pirmą Viskio barą Kaune. Kaip vadinasi jisai, pirmink?
3: Jis vadinasi W1640. W tai natūralu, kad tai yra angliškai žodžio Viski pirma raidė, o 1640 tai buvo tiesiog pastatas, kuriame buvom įsikūrę, ir to pastato statybos metai. Tokia buvo labai dėkinga situacija, kad pavyko atkasti istorinius dokumentus būtent su tiksle data. Ir žinoma, turėdami tokią unikalią datą, mes nusprendėme ją panaudoti. O grįžtant dar šiek tiek anksčiau, taip, muzikinė veikla vedė prie to, kad turėjo muzikinį klubą, vėliau atidarėme pirmą Lietuvoje Viskio barą. Ir būtent apie jį ir minėjau.
2: Kokie tie buvo 2000-ieji su Viskio baru ir kaip atrodė tais laikais ta Viskio pasiūla ir apskritai, koks buvo tais laikais žmonių požiūris į tą patį Viskį?
3: Taip, iš tikrųjų, tas skonio sritis buvo tokia žymiai mažiau išvystyta negu dabar, ne? Bet mus tai traukė, užsiimdami muzikinę veiklą, nemažai keliavome, su muzikinė veikla teko aplankyti Turkiją, Islandiją, daugelį Europos šalių, Jungtinės Amerikos valstijas, nemažai praleisti laiko oro uostose ir kažkaip tai duty free parduotuvėse dėmesį patraukė škotiškas viskis. O koks jisai yra, iš kur jisai atsirado, o kuo skiriasi skoniai. Ir turėdami naktinį klubą, nusprendėme, kad norime atidaryti antrą vietą, kuri būtų gerokai jaukesnė, ir pagalvojame, kodėlgi ne viskis. Nes vėl mano manimu, tai yra plačiausia skonio ir kvapo paletė turintis stiprus gėrimas. Ir pradėjus domėtis, pradėjus kelionę po to skonio pasaulyje, jis gerokai smarkiai įtraukė ir turbūt tas žavėjo ir traukė, kad tuo metu Lietuvoje skonio, bent jau toje srityje neturėjome tokios pasiūlos ir norėjosi tais smagiais atradimais pasidalinti ir su vartotojais.
2: Kitaip sakant, nevadingiam vartotojais, gal besidomenčiais šiuo gėrimu.
3: Taip.
2: Ir kokia ta pradžia buvo? Kiek aš skaičiau, ten vienam interviu jūs parašėt, kad žmonės tuo momentu džiaugdavosi apskritai, kad turėjo ten paprasčiausių tokių, sakykim, mainstreaminių markių, kurios... Ir bet kokiu atveju 2000-ieji ir finansinė pusė buvo visiškai kitaip ir ta prasme, ir tada turbūt vartotas daugiausiai žiūrėjo į kainą ir staiga jūs pokštelį tą viskio barą, kuriame aš įsivaizduoju, turėjo nustebinti žmonės, ar ne? Jūs vis tiek turbūt kažką darėt daugiau negu...
3: Taip, faktas. Ir nesant viskio pasiūlos ir... Pagaliau, nesant bet kokio produkto pasiūlos, atnešdamas ir pristatydamas naują produktą, tu pirmiausia turi suvokti, kad jį turėsi pristatyti vartotojui. Tą mes labai sėkmingai ir darėme, nes tais laikais vis tik turbūt galime vadinti, Lietuva buvo tokio degtinės gyrėjų šalis, ar ne? Nieks nesuprasdavo, kodėl tą viskį reikia įvertinti jo spalvą, kodėl reikia įvertinti jo skonį, kodėl reikia neskubėti. Tai darant. Ir visus dalykus tuos mes ir stengiamės aiškint, patys puolėm tobulintis po Berlyno barus, po Škotiją važinėdami. Ta nauja patirtis ir naujos žinios dar tik labiau įtraukė. Ir mes pradėjome degustacijas, taigi pradėjome edukuoti publiką ir publikai tai labai patiko. Nes žmonėm tai buvo nauja, tai buvo įdomu, tai buvo gurmaniška, tai buvo pagaliau atradimas kažkoks tai daugam. Ir žinot, kaip sako, vieni vyrai sprendžia viduramžio krizės pirkdami brangius automobilius, kiti perka brangius viskius.
2: Na, aš tada norėčiau likti prie pirmųjų, ne, apskritai pasakysiu su visa pagarba. Esu tai kategorijai žmonių priklausau, kuri, na, aš negeriu viskio ir nors, pavyzdžiui, apsilankimas Isle of Skye iš Škotijoje, ne, man paliko milžinišką įspūdį, nes jeigu kalbėti apie pačią gamtą, tai ten peizažai yra apskritai kaip iš kito pasaulio.
3: Taip.
2: Tai turbūt, kad jūs turėjot progą, ar ne, išmaišyti visą tą šalį.
3: Būtent, ir tai yra, atsiprašau, tai yra dalykai, kurie eina paskui viskį, kurie eina pagaliau paskui bet kokį gėrimą, nes jeigu tau tai neįdomu, žinoma, tu tai priimsi tik tai kaip gėrimą. Jeigu tau įdomu, tai nori, nenori, tu pasineri ne tik į skonio pasaulį, tu pasineri į Škotijos istoriją, tu pasineri į tos vieno ar kito krašto gamtovaizdį. Tai yra labai platus kompleksas, tai yra puikus pasaulio pažinimas. Žinoma, vieniem to reikia, kitiem ne.
2: Aš atsimenu, mes dar Škotijoje apsilankėm vienoje tokioje daryklai, kur sudalyvavome, reiškia, turėjome galimybę, mes gavome ten pavyzdžių su, ten, nežinau, 100 ar 200 ml įvairiausių, reiškia, ten ir metų ir skirtingų ten tų viskių ir mum leido jos, kaip sakant, pradžioje mes turėjome vertinti jos pagal tai, kaip mes per organoleptinės savybės, o po to mums leido susimaišyti, mes susimaišėm. Mums leido pasiimti, mes pasiėmėm ar ten po 3 ar 400 ml tą butelį, o po to sėkmingai jį palikom oro uoste, nes pavėlavom priduoti bagažą ir visą tai nukeliavo į šiukšlių dėžę. Tai principė tai pats gailiausias prisiminimas iš tos pusės, nes vežiau jau iš tiesų kaip relikviją ir didžiavausi tuo faktu, kad mano paties... kaip sakant, viskio meistras sumaišė. Tai grįžkime prie tų pačių... Ne, dar pakalbėkime apie tą patį King & Mouse. Kada atidarė King & Mouse?
3: Tai būtent dabar švenčia baras 10-metį. Ir vėlgi pati mūsų veikla buvo šiek tiek kitokia. Ir tai yra, tikrai galiu pasakyti, unikali ne tik Lietuvoje. Šiai dienai turbūt esame didžiausią asortimentą turintis viskio baras Baltijos šalyse. Tuo pačiu rengiame unikalias degustacijas, tokias kaip škotiškų gėrimų ir sūrio derinimo, škotiškų gėrimų ir šokolado derinimo. Tai yra edukacija, tai yra pažinimo džiaugsmas. Gaila, kad pas mus valdžioje vyrauja šiek tiek kitos nuomonės ir edukacija ir tas džiaugsmas yra tapatinami vienpusiškai, tik su tam tikromis savybėmis ir tai yra draudžiama, tai žinoma, pasiguoskime, bet turbūt esame šioje srityje vienas skurdžiausių kraštų Europoje, ar ne? Ir kita veikla, kuri beje vėliau vedė ir prie Pakruojo dvaro spirito varyklos, tai buvo ta, kad mes pradėjome daryti specialius pilstimus būtent mūsų barui. Reiškiasi, mes vykdavome į Škotiją, atsirinkdavome statines, jas kažkaip tai papildomai brandindavome arba ne, ir paskui išpilstydavome ir atsiveždavome tokius unikalius kelių šimtų butelių leidimus. Tai vat taip begyvendami, edukuodami, ragaudami, sulaukėme dešimtmečio.
2: Tai dar pakalbėkime apie viskį. Žinai, man tai buvo vėlgi naujovė, kai aš pamačiau visą tą procesą, bet pasakysiu taip, kadangi aš tuo negyvenu, man tai tiesiog, aš negalėčiau dabar detaliai atpasakoti, bet viskis, nuo ko jis prasideda ir kuo skiriasi tas dūminis viskis nuo nedūminio viskio, gal galėtum papasakoti patį procesą, aš manau, kad šitoj situacijoje tavo žinias turbūt jau yra visiškai neišsenkamas.
3: Taip, tai viskis tai yra distiliatas, kuris gimsta grūdų pagalba. Ir turbūt viskio ypatumas yra tas, kad jam gali būti naudojamas dūminis arba nedūminis salyklas, o vėliau jisai yra brandinamas įvairaus tipo statinėse. Tai yra ganėtinai plati kategorija, ir ką aš paminėjau laidos pradžioje, mano manimu, tai yra plačiausia skonio ir kvapo paletė turintis stiprus alkoholinis gėrimas, kuris būtent tokiu tampa įvairių technologijų, įvairių statinių panaudojimo pasekoje, ir viskio brandinimui yra naudojamos statinės atkeliavusios iš Amerikos, kuriuose prieš tai buvo burbonas, jos suteikė vienokį poskonį. Atkeliavo statinės iš Portugalijos, kuriuose galėjo būti prieš tai brandintas saldus portas, gali atkeliauti iš Ispanijos, Chereso regiono, Madeiros salos. Tai yra begalė variantų, ir vėl tai yra begalinis pažinimas. Domėdamasis viskiu, tu nori, nenori, sužinai galbūt ir apie Madeiros salos istoriją kažką tai.
2: Salyklas iš ko gaminamas?
3: Salyklas tai yra grūdai, tai miežių grūdai. Salyklų vadinama dėl to, kad norint pagaminti bet kokį alkoholinį gėrimą, reikia, kad pradinė žaliava turėtų cukraus. Tai tarkim vynogės, jos jau savaime turi cukraus, su grūdais yra šiek tiek kita problema. Jie neturi cukraus, bet turi krakmolo, kurį galima tam tikrų operacijų pagalba konvertuoti į cukrų. Tai vat, realiai viskas gimsta pasaulio laukuose. Taip, norėčiau, kad tai gimtų ir Lietuvos laukuose.
2: Ir koks procesas yra to krakmolo pavirtimo į cukrų?
3: Tai viskas labai paprasta. Viskas yra natūrali gamta. Grūdas viską laiko savyje nelyg kaip tokia užtaisyta, bet dar nepaleista energija. Ir grūdas yra sudaiginamas, ir kadangi jam reikia energijos, jis pats pradeda versti į cukrų, pradeda dygti. Tas dygimas tuo metu jau yra sustabdomas, ir vėliau grūdai yra tiesiog traiškomi, kelis kartus užpilami karštų vandeniu, kad išplauti visas cukringas medžiagas, vėliau dedamos mielės, įvyksta fermentacija, po fermentacijos gaunamas silpnas gėrimas, kuris Škotijoje yra vadinamas alumi, tai beje ir yra tas toks labai didelis panašumas alaus ir viskio pasaulio. Ir vėliau jisai yra distiliuojamas. Labai panašus procesai vyksta visur. Jeigu mes paimtumėm, tarkim, sidrą, įdistiliuotumėm, gautumėm kalvadosą, vynogių žaliavą distiliuojant, gautumėm grapą.
2: Arba brantą, priklausomai nuo šalies.
3: Taip.
2: O rūkytas salyklas, tai, ta prasme, tas salyklas, iš kurio gaunamas tas, atvirai pasakiu, žinai, kaip čia pasakysiu, baisiausia šventvagystė, ar ne? Ir greičiausiai besiklausydami mano žodžių, kai kurie žmonės pasakys, kad esu visiškas dundukas, tai tas viskis, kurio net Coca-Cola nepataiso.
3: Taip, Coca-Cola jo nepataiso. Tai yra didelio skonio ir kvapo intensyvumo gėrimas, o jisai yra gaunamas, kad tą grūdų dygimą tam tikrų momentų reikia sustabdyti. Tai tas dygimo momentas, sustabdymas vyksta paprastai grūdus pakaitinant, ir vienas tokių dažniausiai naudojimų būdų tai yra tiesiog karštų oro, ar ne, pakeliant temperatūrą. Bet senovinis metodas atkeliavęs būtent iš tų paminėtų kelių škotiškų salų, Škotijos šiaurės, tai yra, kad grūdai džiovinami deginant durpes. Taip jau susiformavo Škotijoje, kad per amžius tokių pagrindinių kuro šaltinių buvo ne medienos, ne malkos gaunamos iš medienos, o durpės. Jie vasaros viduryje durpės išsikasa, vėlgi tokiais pailgais alapagaliais sudedamos, išdžiūsta ir paskui visą žiemą degina. Tai yra puikus kūro šaltinis, puikus kaitros šaltinis, bet negana to jisai duoda ir daug dūmų. Ir būtent tas salyklas išsirūkina tiesioginę tą žodžio prasme. Tik vat, jeigu kalbėtumėm apie skonį, tai yra vienas pagrindinių skirtumų nuo mums gerai pažįstamų rūkytų mėsos gaminių, kad durpių dūmas yra pakankamai mediciniškas. Dėl to, jeigu mes turime, tarkime, kažkokiu tai rūkytų Vokietijoje verdamų alų, bet ten salyklas yra džiovinamas deginant malkas, tai būtent tas alus yra rūkytų lašinių skonio, o škotiški viskiai paprastai būna medicininių poskonių ir naudojamos tokios definicijos ir terminai, kad viskis gali kvepėti ligoninę, pleistrų, bintų, tvarščiais, višnevskio tepalų, degintom padangom.
2: Na, padangos man mažiausiai ten girdisi, bet ta prasme, kažkaip niekada nesistengia užčiuopti to. Bet iš tikrųjų tas labai teisingas. Mediciniai tvaršiai, ligoninė. Toksai visą laiką, žinai, sovietmečio ligoninė, netgi sakyčiau, kadangi šiais laikais jau biškai viskas skiriasi. Bet prisimenant vaikystę ir prisimenant tvarstymus, tai va tai toks va tiesioginis. Žinai, kalbant apie tuos pačius viskius, mes vėlgi grįšim prie, ir užduosiu dar klausimų apie tavo asmeninius planus galų galia, ar mes galime tapti tą viskio šalim, bet čia vėliau. Ir šioje visoje situacijoje vėlgi daugelis žmonių galbūt ir nežino to skirtumų, vėlgi yra tas pats burbonas, ar ne, tai ir iš Amerikos atkeliaujantis. Koksgi skirtumas tarp viskio ir burbono?
3: Burbone didžiąją dalį sudaro kukrūzai, tai yra tokio plačiai auganti ir naudojama kultūra Jungtinėse Amerikos valstijose.
2: Už tai jisai saldesnis.
3: Jisai, jo, šiek tiek jisai saldesnis, jis tuo pačiu yra ir galbūt labiau įspraustas į savo rėmus, jis neturi tokios plačios skonio ir kvapo paletės. Nes vėlgi, jeigu pasižiūrėtume į burbono istoriją, tai jinai yra labai paprasta. Pirmiausia, distiliatus Amerikoje pradėjo gaminti kas? Tai išeiviai iš Škotijos ir Airijos. Jie bandė naudoti grūdus, taip kaip pripratę, miežius, savo šalyse, bet lyg tas derlius blogesnis, lyg tų grūdų reikia jam patiem ir duonytei, ir arkliukui. O tuo metu kukrūzai puikiai dera. Puikus didelis derlius, iš jo lygiai taip pat gali gerai distiliuoti, kažkas supylė į statinę, tais laikais statinę naudojo daugiau kaip tiesiog indą, o ne kaip brandinimo kažkokį tą įrankį. Šiek tiek burboną palaikė ilgiau, o gižių. Skonis maloniai keičiasi ir taip atsirado burbonas. Viena iš, tarp kitko, burbonas yra viena iš šešių amerikietiškų viskio rūšių, galbūt nedaugelis tą žino. Bet yra ir kitų, tai yra ir avižų burbonas, 100% kukrūzinis, nes įprastam burbone kukrūzai nėra naudojami 100%. Ruginis burbonas, kuris galbūt vėl yra smarkiai artimas mūsų šalyje nunykusiai Starkai, kuri buvo ko netoks gal ir vienintelis stiprus mūsų šalyje gimęs gėrimas, bet dėja, jau jo nebeturime, aišku, gal atgaivinsime. Tokios tad istorijos iš Amerikos.
2: Ir žinai, turbūt vertėtų paminėti dar vieną unikalų tokį dalyką, tai Japonus, ar ne, kurie sugeba šiai dienai gaminti turbūt vienus brangiausių viskių pasaulyje. Kaip tai taip unikaliai galėjo tapti, kad staiga ant dienų aš skaičiau, ar žiūrėjau ten kažkas išmetę apie kažkokį unikalų leidimą Japonijai, ten kainos milžiniškos.
3: Taip, iš tikrųjų, kaina viskį nėra tik tai japoniškame tokia labai, labai ženkliai. Apskritai viskis ta turi tokius gal skirtingas gyvenimo plotmes ir teritorijas. Viskis gali būti traktuojamas kaip gėrimas, bet tam tikrų metų jau tai kainai labai kylant, jisai tampa kolekcionavimo priemonė. Jisai tampa investicinė priemonė. Tai taip, Japonai iš tikrųjų galbūt daugiau atstovauja tokią škotišką viskio kultūrą, nes pats viskis gimė tame regione, kažkur tai tarp Škotijos ir Airijos, žinoma, tais laikais buvo visiškai kitas administracinis skirtumas. Tai buvo tokia senovinė kažkokia valstybė vienijanti dabartinę Škotiją ir Airiją. Tai Japonai, kurie viskio pasaulyje sukasi tik kiek daugiau negu 100 metų, jie daugiau atstovavo škotišką tradiciją ir iš tikrųjų, kaip škotai šiek tiek piktai atsiliepė apie japonus, sako, jeigu kinas nukopijuos ir padarys belekaip, tai Japonas nukopijos ir padarys geriau. Na, tai iš tikrųjų, tai japoniškų gėrimų, viskių sėkmė, jinai gal prieš kokią 20 metų prasidėjo. Tai jų preciziška kokybė, kurią jie naudoja turbūt visur, jinai buvo atrasta pasaulio, pamėgta ir, žinoma, klesti iki šiol.
2: Irgi ten kai kurių butelių kainas jos kainuoja. Ne tik tūkstančiais ten ir dešimtim tūkstančių.
3: Šimtais.
2: Ir šimtais netgi.
3: Galim pakalbėti apie kainas. Tai yra labai įdomi, tokia egzotinė sritis, visada dominanti žmonės.
2: Mes to grįšime po trumpos reklaminės pertraukėlės, paliksime jos dabar spėlioti, kokios gi gali būti tos kainos, o kainos žmonės visą laiką domino. Taigi, susitiksime netrukus.
1: Pakalbėkime skaniai.

0: Čia žinių radijas.
1: Pakalbėkime skaniai.
2: Sveiki, mėlyje radio klausytojai, ir vėl mes eterėje grįžtame su pašnekėsiu apie viskį. Šiam mano laidos svečias Šarūnas Karalius, kai kuriem dar žinomas kaip Ryralio dueto narys, čia greičiausiai tokiem kaip aš ir mes, nes dabar bežėdamas į tave ir į save, aš galvoju, mes jau labiausiai panašus kabutėse į tusovčikus, tos, kurie, kaip sakant, buvo reivo dalyviai savo metu ir kaip sakant, susitikdavo turbūt tam pačiam Meksite dažnai ir visur kitur. Na, o mes grįžkime prie temos. Beje, Šarūnas Karalius yra ne tik didžėjus, jis yra ir King & Mouse viskio baro savininkas, bei Pakruojo spirito varyklos vadovas ir iniciatorius ir žmogus, dabar gaivinantis Starką. Aš viliuosi, kaip tu ir minėjai. Tai grįžkim prie tų temų, prie tos temos. Pinigai, kiekgi gali kainuoti viskis?
3: Iš tikrųjų, tam tikru metu netgi pamečiau viskio aukcionų rekordinės tas kainas, bet kažkur manau, kad paskutinė buvo gal 1,2 milijono už butelį.
2: Tavrasi, jis buvo nusakstytas greičiausiai, kad deimantais.
3: Yra ir tokių leidimų, kiek girdėjau, daugiau galbūt orientuojantis į kitą, taip vadinamą, targetą.
2: Tai, turimini, ta targeta ten.
3: Girdėjau kažkokią istoriją apie kažkokią, neatsimenu, ar tai buvo viskio ar degtinės butelis, bet tarkim, jisai ten kainuoja 700 tūkstančių ant butelio prisekta tiek ir tiek briliantų ir išgėrus butelį refilas tau vienas yra nemokamai. Na, bet čia tos taip vadinamos blink-blink marketingo priemonės skirtos tam tikram žmonių ratui, grįžtant prie viskio. Tai buvo distilerijos Macallan iš Škotijos parduotas butelis. Iš tikrųjų, tai buvo toks labai savo metu apsukraus, matyti ir gudraus žmogaus padarytas projektas. Na, kažkur tai 20 amžiaus viduryje išdistiliuotas viskis, gal kokiais 70-80 metais buvo išpilstytas jo nedidelis kiekis. Kiekvienam buteliui atskirai etiketę kūrė tuo metu kažkoks tai žymus menininkas. Ir tais laikais turbūt bendra projekto vertė buvo gal ir kokia iki 100 tūkstančių. O šiais laikais, man atrodo, vienas, dabar nepamenu, iš 12 ar 18 butelių buvo parduotas už milijoną eurų. Beje, kita įdomi istorija yra, kad tuos, jeigu tai yra itin nedidelis kiekis kaip 12 ar 18 butelių, tai praktiškai galima surasti, kur yra kiekvienas butelis pas kokį savininką. Ir įdomus faktas yra tai, kad vieno butelio istorija yra nežinoma. Tai vis yra pajokaujama, kad galbūt per kokį vakarėlį after party kažkas tai jį vis tik atidarė, išgėrė ir šiais laikais jam šiek tiek gėda ir nemalonu tai prisiminti ir prisipažinti.
2: Tai noriu pasakyti, tu turi tą butelį už jos dulemą ir vietoj to, kad tu įgertum, tai įžiūri.
3: Taip, kaip minėjau, tai yra ta vieta, kada viskas pradeda investavimo priemonės,
2: kolekcija. Tai kada, kas jį pabaigoje gers?
3: Negaliu atsakyti šitą klausimą. Gal kažkas ir išgers.
2: Čia didžiausias malonumas ir yra.
3: Ko gero.
2: Nu, 50-metis.
3: Vieniem taip, kitiem.
2: Atsikimši, sakai, su gimtadieniu mane.
3: Taip.
2: Ir vienas susivirti.
3: Taip.
2: Po to, skauda galva už 1,2.
3: Čia žinoma, yra rekordai, bet mano žiniomis Lietuvoje irgi vienas kitas brangesnis butelis yra parduodamas, tai pernai teko girdėti apie, tarp kitko, vienos Japonijos daryklos butelio pardavimą už kažkur tai 30 tūkstančių eurų, tai tie dalykai egzistuoja ir Lietuvoje.
2: 30 tūkstančių
3: mane tokiais mastais
2: nestebina, nes čia nelabai ir dideli pinigai, lyginant, kad mes turime, aš ragavau brangiausią vyną Lietuvoje vieną degustacijos metu, kurio kaina 24 tūkstančio, visi atkimšti buteliai tą vakarą kainavo visus 40, tai žinai, o gal ir daugiau, nieks nežino, ta prasme, čia galiu tik spėti, bet tiesiog kažkaip, žinai, su vinu tu žinai, kad jisai gali stovėti iki tam tikro momento, po to jau jisai staiga tampa tik relikto, viskas, kaip suprantu, gali stovėti. Kiek ilgiausiai galėtų įstovėti buteliai,
3: tai
2: kokie seniausiai buteliai žinomi?
3: Jo, yra stiprus alkoholinis gėrimas, alkoholis yra konservantas, dėl to stiprus gėrimai galiojimo laiko neturi. Yra iš tikrųjų nemažai istorijų, tokio vat seniausio, kaip ir negaliu įvardinti, bet visai nesenai teko girdėti istoriją Amerikoje, apie vieną atsiradusį butelį, ir labai įdomus faktas yra tai, kad jo savininkai buvo atsekti ir tas butelis priklausė, dabar neatsimenu, ar Lincoln'o ar Washington'o. Tai tokių yra įdomių faktų, bet yra kita pusė, kada prasideda tokios kainos, tai žinoma, į tą pusę labai smarkiai žiūri ir padirbinėtojai. Tai yra atskira istorija. Paskutiniu metu ypatingai daug butelių atrandama padirbtų. Prieš kokius gerus metus ar pusantrų ar du nuskambėjo istorija apie Šveicarijos barą, kur vieno kiniečio pageidavimu buvo atidarytas butelis. Berods taurelė ar ten 10 tūkstančių kainavo eurų, kažkas tai tokio, ar net daugiau. Bet tik tą butelio nuotrauką įkėlus į internetą, vienas tų taip vadinamo viskio gykų pagal etiketę iš karto pasakė, kad tas butelis yra padirbtas.
2: Pinėtis paprašėt gal savo pinigų?
3: Buvo ten kažkokia istorija, man atrodo, taip jam pinigus gražino. Tai taip, daug įdomių dalykų vyksta toje srityje.
2: Ir va čia keliaukim dabar mes jau link Pakruojo dvaro spirito varyklos ir kalbėkim apie tai, kad prieš kiek metų tu nusprendei, kad nersi į, sakyčiau, pakankamai sudėtinga verslo sritį, pakankamai sudėtinga dar ir dėl to, kad įtikinti ir pradėti tokią verslą, tokioje, sakyčiau, mažoje privačioje iniciatyvoje, tai turėjo būti nepaprastai sudėtingas dalykas.
3: Taip, iš esmės, kaip jau minėjau, dėja. Lietuva šioje srityje yra smarkiai atsilikusi. Šiai dienai visoje Europoje ir pasaulyje matome tą vadinamą kraft daryklų judėjimą. Ne? Tai yra mažos daryklos, privačių žmonių su įvairiais požiūriais besidominčių istoriją, savo kraštų, vietiniais ingredientais, jų pagalba. Tie verslai atsiranda, kuria darbo vietas provincijoje, bet pas mus kažkaip yra mąstoma visiškai kitaip. Turime turbūt vieną sudėtingiausių statyminių bazių, dėl to neturime nieko, ar ne, praktiškai esame mes, dar vienas kitas gamintojas, nedidelis gamintojas, taip, bando daryti, bet tai didžiaja dalimi yra dėl itin nepalankios statyminės bazės ir galiu paminėti, kad tarkim, mums vien popierinė dalis užtruko daugiau negu 2 metus. Tai vėl investicinė prasme, tai yra, žinot, vis tiek šiais laikais brangiausiai kainuoja laikas, negana to reikėjo steigti ir kažkokį tokį dalyką kaip laboratorija, reiškia investicijos darbuotojai per tą laiką, kol tu nieko negamini tam tikri. Tai vat labai labai iš tikrųjų apmaudu, kad mes šioje srityje esam taip atsilikę, bet nepaisant to, turėjom labai didelį pasiryžimą ir tą dalyką įgyvendinom ir labai džiaugiamės, nes šiuo metu su Pakruojo dvaro spirito varykla puikiai pristatome skonius gimusius Lietuvoje, skonius, kurių inspiracijos atkeliavo iš Lietuvos istorijos, iš Lietuvos virtuvės, iš Lietuvos laukų ir miškų. Pristatome pasaulį ir labai smagu, kad Lietuva, būdama tam tikrose skonio srityse balta dėme, sužimba ir įsitraukia į visą bendrą aplink esančių šalių draugiją.
2: Tai principe žinau, kad jūs darote, pradėjote nuo trauktinių.
3: Taip.
2: Ar ne? Turite ten ir keistų tokių trauktinių, pavyzdžiui, ta, kur kaip rūkyta dešra trauktinė, ta prasme. Taip. Čia, kaip tu minėjai, kad saliklinis viskis jis medicininis, o pas mus, kadangi tai, kas yra rūkyta ant malkų, tai primena rūkyta dešra, tai jūsų tas gėrimas ir yra toksai, kaip rūkyta dešra.
3: Iš tikrųjų, gėrimų gamyboje naudojame įvairias technologijas ir kalbant apie rūkytą skonį, tai pas mus yra skirtingai, šiek tiek skirtingai nuo viskio. Ir tiesiogiai rūkytos mėsos mes taip pat nenaudojame.
2: Aš žinau, bet prasme, bet tas, žinai, kaip tu esi pratęs tą vat, rūkytą poskonį turėti per dešą, kaip tu ir minėjai. Taip. Ir ten paragauji, nu gerai, rūkytas lašinys, tarkim. Bet aš kaip suprantu, jūs neužpilasi pirinti rūkytų lašinių. Ne.
3: Iš tikrųjų, visi mūsų receptai yra kurti mano ir mūsų technologijos rūtos. Kažkaip tai pajutome su ja tą sinergiją panašių panašių minčių eigą, nors esame iš skirtingų miestų, skirtingų amžiaus, bet manau, tiek dirbti buvo įdomu, tiek tie skoniai, kaip kurie gimė visai įdomus ir dalis jų eksperimentiniai, dalis jų, kaip minėjau, vis tik atkeliavo iš lietuviško skonio tradicijos.
2: Senas krienas. Kodėl jisai senas? Ta prasme, jisai senas krienas, tai yra apitikslai toks mano amžiaus arba biškį vyresnis vyrukas, kuris yra užsispyręs ir realiai jau nebekeičiantis požiūrį gyvenimą, jeigu reikėtų apibūdinti seną krieną. O jūsų atveju, kas yra senas krienas?
3: Senas krienas tai yra gėrimas, kuriam stengiamės naudoti kuo labiau subrendusius krienus. Nes vėlgi turbūt kaip ir bet kurioje srityje, amžius duoda savo gerąją prasme, ar ne?
2: Čia viskas priklauso,
3: žinai. Jo, da, taip. O vėlgi, jo, pavadinimuose šiek tiek žaismingumo niekada dar nepakenkė. Toks tas mūsų veidas.
2: Kalbant apie tą patį lietuvišką viskį, ar jau yra bandymų, kaip sekasi, ar bus dūminis viskis, ar mesgi durpių turime, taigi jas išsikasti turbūt ne problema yra?
3: Iš tikrųjų yra bandymų ir taip atliekame eksperimentus, brandiname statinėmis, jau kažką mūsų atkakliausi, labiausiai sekantis mūsų gerbėjai vartotojai jau ir spėjo paragauti, taip, tai yra kelyje, o kitas, kaip minėjau, tai visai galvoje kirba idėja, galbūt tai, kad atgimtų ir lietuviškas gėrimas toks kaip starka.
2: Tai jeigu galima plačiau, nes žinai, starka, tai mums visiems asociuojasi tiesiog su tuo daiktu, kuris vardotuviai vadinasi starka greičiausiai.
3: Taip.
2: Kodėl mes, o kalbant apie istoriją ir kalbant apie tai, kaip anksčiau ten ir tas vaikas gimsta ir užkasa ten tą statinę ir laukia ten tuos 18-16 metų anksčiau, jie bejėgi subrėsdavo anksčiau ir jau taip galėdavo ženytis anksčiau, nieks su 18 nelaukdavo. Jokingiausia, kad tais laikais pasirodo, jeigu ženėsi, tai ir gertų duodavo, šiais laikais tavo sulaukė 18, o vaikų gali turėti, bet gerti turi 20, kariuomenė gali eiti ir balsuoti, gali viską gali daryti, išskyrus tą prasme. Tai kasgi tas starka?
3: Tai kiek yra išlikusių senovinių starkos receptų, tai būtent, kaip paminėjai, tai būdavo gėrimas, kuris distiliuojamas iš rūgių, ir čia tas mano paminėtas artimumas galbūt amerikietiškam rūginiam viskiui. Ir jis būdavo pilamas į ąžuolo statinę. Teko matyti kelis senovinius receptus. Tai yra būtent patariama naudoti statinę po vengriško arba gero kokio nors ispaniško vyno. Ir tuomet statinė būtent buvo užkasama į žemę. Paprastai starka būdavo pagaminama, išvaroma, supilama į statinę sūnui gimus. Ir vėlgi pats pavadinimas siejasi su senoviniu gandro pavadinimu, ar ne, starkus.
2: Pasirodo.
3: Taip.
2: Nes kaip tik beje, kitą savaitę svečiuose turėsime ir tą gandrą.
3: Taip.
2: Kuris pasakos mums beje, tau puikiai pažįstamas Linas, pasakos apie kitą gėrimą.
3: Taip.
2: Vat, tai kaip sakant, čia jeigu ką, kitą savaitę kalbėsim apie meskalį. Tai ir toliau.
3: Ir starka būdavo užkasama, jinai statinėje brezdavo ir paprastai būdavo ragaujama sūnui per sūnaus vestuvės. Tai vėlgi pasižiūrėjus į pačią tą gėrimo kategoriją, tai turbūt prilygtų patiem tokiem brandžiausiem, pakankamai brandiem, škotiškiem viskiem. Bet dėja, per tą tragišką Lietuvos istorijai, tiek ir Lietuvos skonio istorijai, sovietiniai laikotarpiai, tų dalykų nebeliko. Ir kaip bebūtų įdomu, nors tam tikrose srityse ir tam tikrų metų turėdavom šiek tiek kažkokios priešpriešos, galbūt su Lenkija, ar ne. Tai Lenkijoje yra išlikę keli gamintojai, gaminantis starką tradiciniais metodais, ir buvo tikrai malonu skaityti vienu iš jų internetinė svetainė, kur starka pristatomas kaip lietuviškas gėrimas.
2: O klausimas dabar, žinai, apie statinę, tu šneki, tai čia ką, Bordo 225 ar didesnė, apskritai, kokio dydžio turėtų būti, žinai, aš užsirašinėjau dabar receptą, labai norėčiau sužinoti, kokio dydžio turėčiau naudoti statinę, nes, žinai, statinė nelygų, vengriški binai, tai suprantu, koks nors jie gribi kaver, taip sakant, jaučio kraujas, toks, kaip sakant, žinoma, kur kapitonas tenkišas, taip, labai mėgo, o, reiškiasi, tai vis tik kokio dydžio tos statinės, tos 225 litrus ir užkasi?
3: Nu, ko gero, tokio, jeigu bendrai žiūrint tiek per istoriją, tiek ir dabar, tai toks vidutinis bendras statinės dydis apie 200 litrų būdavo. Man irgi tas dalykas labai užkliuvo, kad būtent minimas vengriškas vynas, galbūt daugiau dėl kažkokių tai logistinių tų meto bendravimo niuansų. Bet vėlgi pasižiūrėjus netgi Lietuvos istoriją, tai yra rašytinių šaltinių, kad prieš antrą pasaulinį karą nepriklausomoje Lietuvoje statinių meistrai gamindavo statinės Prancūzijos vynų gamintojam. Šiai dienai, žinoma, kaip jau minėjau, nunykus visai tai sričiai nebeliko ir šios srities atstovų. Tai kaip matome, kaip viskas siejasi. Gėrimas gali turėti sąsają su istorija, gėrimas gali turėti sąsają su pramone, su tam tikrais istoriniais etapais.
2: Jūs naudojate labai unikalią, sakyčiau, įrangą, ar ne? Pas jūs nekoks nors naujai pagaminti renginiai, jūs dar naudojate tą, reiškiasi, distiliatorių, kuris yra kelinto tai ten amžiaus?
3: Jo, taip, jis gal nėra jau ten kelių šimto amžių senumo, bet taip, pas mus yra unikalus garo katilas. Garo katilas yra kūrenamas malkomis. Tai yra toks labai senovinis, šiais laikais neefektyvus metodas, bet visada yra labai smagu atkurti, prisiliesti prie tos istorijos. Plius tas neefektyvumas duoda lietumą, o dažnai gėrimų gamyboje lietumas duoda švelnesnį skonį. Tuo pačiu turime ir naują distiliavimo aparatą, kuriame gaminame mūsų džiną. Tai jisai yra visiška priešprieša. Tai yra modernus įrenginys, turintis daug temperatūros daviklių. Ir šitoje vietoje mane visada labai žavi senovinių archainių metodų ir šiuolaikiškų technologijų panaudojimas. Tai aš net nebejoju, kad tai ateityje iš viso to gims tokių miksuotų receptų, kur dalis yra gaminama senoviniu būdu, dalis naujoviškų ir tai gali duoti sunkiai pasiekiamą tokį įdomumo variantą produktų ir skonio pasaulyje.
2: O taip pasauliniam kontekste, kiek dar tokių daryklų yra, kurios kūrentų malkomis?
3: Na, yra daug iš tikrųjų visokių.
2: Taip pasme, čia tose, kuriuose ta kultūra buvo nesunaikinta.
3: Daug yra visokių frikų pasaulyje dirbančių skonius ir įdomiai dirbančių. Tai iš tikrųjų įdomu ir malonu, kad pradėjus važinėti po parodas, mūsų gėrimai buvo įvertinti pakankamai palankiai, sulaukėme nemažai gerų įvertinimų, nemažai apdovanojimų, nemažai labai rimtų apdovanojimų. Ir čia turbūt dar vienas tas aspektas, kaip sakiau, ar ne, kad Lietuva dėja skonio srityje, ar ne, su tam prieš laidą šiek tiek diskutavome ir apie Michelin, ar ne, restoranų vertinimą, dėja Lietuva skonio srityje vis dar yra nemaža balta dėmė žemėlapyje. Tai labai smagu, kad iš tikrųjų tų gėrimų skonio pasaulio, gėrimų skonio pagalba pasaulio pristatome Lietuvą, mūsų kažkokias tradicijas, tai, ką turime geriausio.
2: Ir nepriklausomai nuo to, kad tai kažkam gali labai nepatikti, nes geriausiagi žinai, kai kurių žmonių požiūrių apskritai jos niekaip nepristatinėti, jeigu nedaugdėjo pristatinėjai per tas pusės, kurios nepatinka kažkam konkrečiai. O nesvarbu, kad visas pasaulis į tai žiūri ne kaip į bukinimo proceso, o kaip į tam tikrą vėlgi patirtį ir galų galę kultūrą šalies ir jos istoriją. Ir mes džiaugiuosi, kad turime tokius žmonės kaip tu, kurių dėka mes pagaliau vėlgi grįžtame po truputėlį. Aš labai džiaugiuosi visais tokiais mažais gamintojais kaip tu ir visais tais, kurie kažką daro, kad apie Lietuvą būtų šnekama daug daugiau negu tik tai kaip apie šalį, kuriuose mes maitinam bulvių guzulais, kurių niekas iš užsieniečių negali suvirškinti. Ta prasme, čia yra didžiausia problema. Mūsų laikas keliauja į pabaigą. Ačiū tau, Šarūnai. Žinai, Norėčiau pastebėti, kad labai keistas yra dalykas. Manau, kad ateis dar laikas, kai pasikviesiu ir Laurį, kad pasišnekėti apie alų. Vėlgi su tavo kolega, kad suprasti, kur vis dėlto yra tas šuo pakastas ir kodėl čia jūs taip staiga nusprendėte abudu pasukti į tą pačią sritį. Nežinau, ar esate apie tai šnekėję, kad gal jum patiem tai keista, kad jūs taip padarėte.
3: Keista, keista šiek tiek.
2: Iš tikrųjų, tai ir man lygiai taip pat. Ačiū tau dar kartelį, kad atėjai. Ačiū, mylėjai klausytojai, kad klausėtės. Žinoma, į tas 40 minučių mes niekaip nesugrūsim jokios, kaip sakant, išsamios viskio istorijos, bet viliuosi, kad jūs pasiklausėte, kad tai paskatins ir jūs labiau domėtis. Na, o šią ir kitas laidas jūs rasite Žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt, o su jumis susiklausysime kitą savaitę. Iki.
1: Pakalbėkime skaniai. Reklama.
0: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Klausotės Žinių radijo.